0: med en ceremoni i Zürich och 10 forskarlag prisades för vetenskapliga upptäckter som får människor att skratta och tänka till.
1: The Ig Nobel Olfaction Prize is awarded for collecting evidence that babies smell wonderful to their parents, but teenagers do not.
2: Årets Ig Nobelpris för luktsinne gick till upptäckten att bebisar luktar gott enligt deras föräldrar, men att tonåringar inte gör det. Kemipriset gick till upptäckten att mjölkproteiner från kackerlackor innehåller 3 gånger mer protein än mjölk från kor. Och ekonomipriset gick till forskare som bevisat att det är högst sannolikt att personer från överklassen stjäl godis från barn. Sammanlagt 10 vetenskapliga resultat prisades under en lekfull ceremoni där 4 tidigare Nobelpristagare i bland annat ekonomi och fysik stod på scen. Och publiken deltog genom att på givna signaler kasta pappersflygplan.
0: Reporter Margareta Svensson, sist i Ekots nyheter.
3: Tack så mycket för det, Mats. Vi fortsätter i vaken. Vi sänder nattradio fram till 6. Klockan är alltså 2:02, natten mot fredagen den 4 september. Och nu ska vi sätta upp våra tummar i luften och prata om när vi någon gång

Dinner Party med Niall Horan i Vaken med P3 och P4 som nu ska prata lite grann om det här med att lyfta. Har du någon gång lyftat eller har du någon gång plockat upp en lyftare? Berätta om det, vad hände? Själv har jag en gång gjort radio av att lyfta. Jag vet att Robert Frank, han hade ett helt sommarprogram där han åkte runt en hel sommar och lyftade kors och tvärs. Jag hade ett projekt där jag skulle ta mig från Piteå till Stockholm bara med tummen upp. Och eftersom jag är en otålig kille så tog jag mig ner till Umeå. Men sen kände jag, nej men alltså det här pallar ju inte. Alltså det var ingen som plockade upp mig. Jag fick åka med två olika bilar. Den första lämnade mig i en kurva i ingenstans. Och där fick jag stå typ i 2 timmar och vänta tills någon liksom, jag vet inte om det var på grund av det, men ja, han skulle i alla fall åka till Umeå, en flygplats där i närheten. Så jag bara, han släppte av mig på flygplatsen och sen så gjorde jag en rolig grej i det här reportaget då av att jag helt enkelt gav upp och tog mig dit på rekordtid istället. Men det är typ enda gången jag lyckats lyfta långt överhuvudtaget, men jag minns att det var ju en naturlig del av vägbilden förut. Alltså när man åkte på en väg, alltså en liten längre tur, så stod ju alltid någon med tummen upp och kanske en skylt vart man skulle eller vart man ville åka. Men vi undrar om du har plockat upp någon lyftare någon gång eller om du har lyftat. Och ni är några som har skrivit till oss som faktiskt har gjort det. Lotta skriver, jag plockade upp en lyftare 1987. Jag körde budbil och skulle till 3 ställen i Göteborg, utgick från Västerås. Killen skulle till Göteborg. Han fick hjälpa mig hitta till mina förlossningsplatser och sen skjutsade jag honom till hans föräldrar på deras landställe. Efter en trevlig 3-rättersmiddag styrde jag sen hem till Västerås igen. Men vi hade en riktigt trevlig resa tillsammans. Ja, men det var win-win.

Oops, I Did It Again med Britney Spears. Vi pratar om när man liftat och Gunnar har hört av sig till oss. När jag gjorde lumpen tidigt 80-tal och vi hade en övning i fält så blev jag ledig hela dagen, bara 8 mil hemifrån. Gick ut till vägen och satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen förklarade att han aldrig tar upp liftar annars, men eftersom jag hade uniform och gjorde lumpen så plockade han upp mig. Jag minns inte hur jag tog mig tillbaka, men det kan ha varit med buss eller att farsan skjutsade mig och jag var tillbaka i god tid. Oväntad samvaro med familjen över dagen. Ja, men det piggade upp såklart, det skriver Gunnar. Sen har vi också fått ett meddelande från Carl Conny som skriver: ja, jag har liftat och då blivit upplockad av Björn Skifs. Vilken frän grej!

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.
8: Vaken.
9: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

She Did It Again med Tyler och Sara Larsson här i Vaken med Peter Pfeiffer. Vi pratar om att stoppa upp tummen och lyfta. Har du gjort det någon gång eller plockat upp en lyftare? Ja, det är frågan. Vi har en person här som har hört av sig till mig. Tjena i natten. Peter Sundberg. Mikael här, den glada lyftaren. Jag har kommit upp på, lyssna nu här, 933 liftar sen våren 2015. Men det har blivit svårare att få lift, det har det. Man har aldrig råkat ut för tråkigheter i en bil, bara när jag har stått vid vägkanten. Hälsar alltså Mikael. Vilken grej, 933 liftar. Helt otroligt alltså. Bra jobbat. Tänk att du har så här, när jag har liksom musarm eller sånt där, så får du mustumme för att du får stoppa upp den så mycket och jag vevar med den för att få folk att stanna. Jag undrar hur man ska göra, så typ, tänker du att liksom klä dig helt och rent och har du en sån taktik kring att få, det är många frågor till dig Mikael. Som jag hade velat få svar på. Vi har också en rad meddelanden på Vakens Facebook-sida. Till exempel så har Johanna hört av sig. Jag plockade upp en liftare som hade en genomgång av hinduismen. Och det var ett intressant samtal, minns jag. Det var hennes liftningshistoria eller erfarenhet. Ja, gudarna ska veta hur mycket jag har liftat, skriver Eivor. Så mycket att jag fick nästan gå 10 mil en natt. Nu vet man får skjuts, går av och så kommer ingen och så går man och går man och går man och går man. Och efter 10 mil, ja, då kommer en bil. Usch vad jobbigt, stackars dig. Ja, Frida skriver, det här var praxis när jag var ung. Man öppnade dörren eller de vevade ner rutan och så frågar man, ska du in till stan? Får man åka med för en 20?

Hälsningar med Lars Winnerbäck här vaken med P3 P4. Jag tycker att du är vaken med oss. Vi pratar om när man har liftat och ni är några som verkligen har bjussat på dessa historier. Alltså jag älskar det verkligen. Alltså Severin skriver, jag liftade från Karlstad till Piteå för många år sedan. Alltså hör här, jag har ju försökt att lifta från Piteå till Stockholm. Alltså det är liksom från Piteå förbi Stockholm och så vidare. Jag förstår ni, det är en jättemycket större bedrift. Jag tog mig bara till Umeå. Jag tröttnade, det tog för många timmar. Men hon skriver i alla fall att hon har gjort det. Det var många år sedan. Väl framme i Piteå så ringde jag min mamma och sa att jag börjar gå mot Älvsbyn. När hon sen plockade upp mig och frågade om det hade gått bra. Ja, då hade jag redan somnat. Det tog lite drygt ett dygn att ta sig hela vägen. Men hem kom jag. Och trött som fan. Det var jag också. Helt otroligt. Kerstin skriver, ja, jag har lyftat många gånger. Jag tror att det var 1973 när det var bensinransonering och skulle till varje pris till ett ställe med dans, ett dansställe. Fick napp både dit och hem. Minnen jag aldrig glömmer.

0: Huntrix med Golden är vaken, och nu har Peter Sundberg fått sällskap av Leif Näslund från vår ekoredaktion. Välkommen in.
1: Tack.
0: Du ska prata med mig om någonting som är gott, så gott, så gott.
1: Ja, jag tror vi delar den åsikten, för det ska handla om strömming, men inte vilken strömming som helst, utan den som fiskas i Östersjön, som har varit hotad i många år, men har återhämtat sig väldigt bra. Och det har fått konsekvenser för surströmmingshandlarna.
0: Mm-hmm.
1: Det har blivit för mycket surströmming.
0: Oj!
1: Ja.
0: För vi har ju haft några år där det ibland har varit, jag vet att farsan berättade om någon kö på den stora butiken, gatan nedanför där han bor i Piteå. Det var kö och ransonering här om året.
1: Ja, exakt. Och folk hamstrade, och både konsumenterna och handlarna.
0: Mm.
1: Men nu har det vänt, så att nu blir de inte om med surströmmingen.
0: Nej.
1: Så att fjolårsburkarna står och tar plats, och den nya strömmingen som kommer in nu har ingenstans, och de har ingenstans att ha den.
0: Nej. Helt galet.
1: Ja, och folk har ju liksom burkar hemma.
0: Mm.
1: Så de behöver inte handla dem mer. Liksom.
0: Nej. Alltså jag är van när man ska handla surströmming i den här stan som vi bor i Stockholm.
1: Mm.
0: Så kan det vara så att man kommer dit och så är det en burk som du aldrig har sett förut. Det är något fabrikat du inte ens vad det är. Du får ta det som finns. Nu så var det en butik. De hade 10 olika sorter.
1: Ja.
0: 10 olika sorter. Jag vet inte hur räknar det. Men det var väldigt många i alla fall.
1: Ja. Så lösningen blir för många att sänka priset rejält eller att skänka bort surströmmingen till folk som handlar andra varor. Så kom hit, köp det, så får du en burk på köpet. Och det har ju också fått konsekvenser. Vi ska lyssna på en handlare som heter Torbjörn Lagergren i Söråker i Västernorrland.
2: Det kan finnas en liten risk att det kan misskötas. Det kan hamna surströmmingsburkar ute på diverse olika saker. Och därför har vi satt 18-årsgräns bara för att minimera den risken.
0: Mm-hmm. Så du liksom handlar för att få en gratis surströmmingsburk och så gör de bus med den?
1: Ja, så alltså måste det vara 18 år för att få en burk.
0: Mm.
1: Jag vet, det framgår inte om man köper en burk om man kan vara under 18 år. För det kan bli bus, och Torbjörn Lagergren jämför det här med de tidigare tillfällen när han delade ut ägg gratis. Och det fick också oönskade konsekvenser. De användes på fel sätt.
0: Aha.
1: Så han tänkte, det var bus det också.
0: Mm. Så han tänker att samma sak kan hända med surströmmingen.
1: Ja.
0: Det som jag kan säga till surströmmingens fördel just i det sammanhanget är ju att alltså, det är ju inte riskfritt att liksom ta hand om den om man har tänkt liksom kasta den på någonting eller sådär, utan då kommer man ju förmodligen själv börja lukta.
1: Man kommer lukta.
0: Och det kan ju göra att folk drar sig för det.
1: Ja, precis. Och det är liksom en giveaway också. Ja. Att, oj, här kommer du lukta surströmming. Mm. Liksom, vad har du gjort?
0: Mm.
1: Så kan man ju tänka.
0: Mm. Ja, spännande utveckling.
1: Ja.
0: Många strömming att välja av för oss då som gillar det, men också lite problematik.
1: Det finns en baksida.
0: Mm. Tack så mycket för att du kom in.

Robin Bengtssons More här i Vaken som pratar att lyfta. Jag fick ett meddelande här till Vakens Facebook-sida från Joel som skriver: jag lyftade med min vän från Marocko till Sverige. Alltså från Marocko till Sverige. Att jag hade hunden med mig, ja, det underlättade nog inte. Men ja, Spanien har urusel lyftkultur. Frankrike däremot, ja, det där är fantastiskt enkelt att lyfta. Vad kul att veta. Jag har två tjejkompisar som när vi, ja, jag tror det var mellan tvåan och trean i gymnasiet, då lyftade de ner till Spanien. Helt otroligt. Massa lastbilschaffisar och, ja, men de tog sig hela vägen och det gick ganska fort också. Alltså. Inte allt så lång tid. Så var de där och höll på och åkte runt på lite olika ställen och kom hem efter typ en dryg månad. Ja, bra jobbat måste jag säga. Vi har också fått en person som emellanåt faktiskt plockar upp lite lifter. Det är Katarina som skriver: jag bor på landet så jag plockar upp emellanåt. En mörk regnig kväll stannade jag och plockade upp en man samtidigt som han satte sig i bilen. Då tänkte jag bara, oj. Han försäkrade sig att han var snäll och så presenterade han sig. Jag körde honom till det tillfälliga boendet han hade på behandlingshem. Han var så tacksam och vi hade en trevlig pratstund. Sen så också Hasse varit med om det här och han beskriver också en trevlig pratstund från sina liftningserfarenheter. Men ni vet ju det här med att klä sig hel och ren. Jag sa väl det här för ett tag sedan att om jag skulle lyfta så ska jag tänka mig att det hjälper till att man ser proper ut när man står där och höjer upp liksom tummen. Ella skriver: jag har lyftat till och med i hästkläder och det har gått vägen. Det här, mina damer och herrar, det är Texas och Inner Smile. Sen ska vi fokusera på ny musik som släppts i natt. Och när Lisa kommer tillbaka under morgonen här kommer vi fortsätta prata om

0: P4 Dokumentär.
1: Den första som fick detta spelet var min granne.
2: TV-spelens resa in i våra hem började för över 40 år sedan.
1: Och han då firade detta genom att läskande då cykla förbi. Höll han inte i sitt styre på cykel utan cyklade alltså förbi. Spelade på sitt spel.
2: Det här är berättelsen om mannen som tog det första steget.
3: Vi måste få det här, och de sa att det går inte att sälja.
4: I appen Sveriges Radio.
5: Vaken.
6: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Simons Party med Spöken här i Vaken, som nu ska fokusera på lite ny musik. Jag har först ett väldigt känt svenskt band som har släppt en singel i natt. Den 18 september då släpper Bo Kaspers Orkester sitt 15:e album, just när du trodde allt var över. Där blir då ytterligare ett kapitel i bandets långa karriär efter massa album och massa turnéer runt om i Norden. Och det vet jag att man ska fortsätta med, turnéerna alltså. Och man har samarbetat med massa olika producenter, bland annat Peter Kvint, ni vet, som har jobbat med, ja, varenda en. Det känns som Molly Hammar och Darin och ja, de där. Hela gänget. Och det har då tydligen bidratt med en ny konstnärlig dimension. Det har bandet själv sagt i en intervju som man skickade ut inför det här släppet som gjordes i natt. Och vi har ju fått två smakprov redan i form av singlarna Tillbaka och Tonårsland, som har spelats flitigt i svensk radio. Och de låtarna kexar kring uppväxt och tiden innan vuxenlivet tar vid och sådär. Och båda har väl blivit väldigt poppis och gått väldigt bra för de här två låtarna. I natt släpptes ytterligare en singel från den kommande plattan, och det är faktiskt titelspåret Just när du trodde allt var över.

Just när du trodde allt var över så heter titelspåret till Bo Kaspers Orkesters 15:e album som släpps den 18 september. Sen drar man iväg på turné också. Runt Sverige, runt Norden, i vanlig ordning. Vi ska nu till en annan artist, nämligen till Evelyn som i natt släppte den här låten.

Clarity med artisten Evelyn som släpptes nu i natt. Det är ju låtsläpparfredag och vi ska få en till låt. Vi spelade nyss titelspåret från Bo Kasper Orkesters kommande 15:e album som släpps den 18 september. Den 2 oktober då släpper artisten Joel Burman sitt debutalbum Lever här, kommer alltså 2 oktober, och nu i natt har han släppt en första singel, Demoner.

Joel Bumans nya låt Demoner kommer att vara med på debutplattan som släpps i oktober. 2 oktober kommer Lever här. Han har släppt en singel tidigare i år. Den låten hette Natten, så jag antar att det här är då andra singeln som släppts. Men ny musik som släpptes här för 2 timmar och 57 minuter sedan. Efter 3 så ska vi spela musik som har betydligt fler år på nacken än så. Bland annat Dolly Parton. Hon är veckans artist, har en omröstning som du kan rösta på Vakens händelser på Instagram. Där heter vi Vaken med Petra P4, och i händelserna så kan man rösta på Coromaniac Colors, Jolene, Island in the Stream och I Will Always Love You. 4 Parton-låtar som vi inte spelat den här veckan. I do my hair toss, check my nails. Baby, how you feeling? Hair toss, check my nails.

0: Good as hell är vaken som nu ger dig det senaste från Ekot med Mats.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna där är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt.
4: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
5: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
3: I Tyskland har landets största företag, Volkswagen, beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer försvinna de kommande åren. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure från en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp och det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att här visar att grisorgan kan fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
0: Tack så mycket för det, Mats. Du lyssnar på Vaken med Peter och P4. Klockan är 2 minuter över 3.

MTV-galan är ju här om några veckor. Madonna är ju den som har flest nomineringar, som jag förstår det. Danceteria fick vi här med Queen of Pop. Ja, hörni, natten mot fredagen, 4 september. Fredagen anländer ju om ett liten stund. Och vad får vi för väder? Ja, jag har kollat på det. Götaland och Svealand får molnigt efterhand. Tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlar molnighet och någon skur. Och i norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Tempen kommer ligga på mellan 14 och 19 grader. I söder ner till 10-15 grader. I norr då. 10-15 grader. Vi ska strax, eller om en stund, avrunda vår vecka med Dolly Parton. Vilken låt röstar ni fram? Jag kan säga att en av låtarna börjar dra ifrån. Nu, Erasure.

A Little Respect heter låten. Här är klockan 3:10. Ja, men det är lite kul när man... Ja, men nu har vi ju typ lämnat den kalendariska sommaren. Alltså, vi har ju somriga dagar framför oss. Men det blir ändå så att nu är vi inne i den kalendariska hösten. Och då händer det så mycket roliga grejer. Att, ja, men det planeras upp lite grann inför nästa år. Och jag såg faktiskt en grej här att den här killen kommer att komma till Göteborg faktiskt till våren.

Love Under Pressure med James Blunt som alltså kommer till Sverige till våren. Det är Göteborg som står på agendan för James Blunt, brittiska sångaren som ju fick sitt stora genombrott med låtarna You're Beautiful bland annat. Han kommer också i höst med nytt album. 6 november släpps Airplane Mode. Det ser vi fram emot. Och under turnésvängen i Norden spelar James Blunt också i Oslo 16 mars och 3 dagar senare i Köpenhamn. Men den 17 mars kommer han alltså till Göteborg och spelar på Skandinavium. Veckans artist är ju Dolly Parton. För 2 veckor sedan var den här killen veckans artist, Michael Kiwanuka. Här är han med I'll Get Along.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverket.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Pernilla Andersson med Rosor här vaken. Vi ska nu få återvända till 90-talet. Ingen mindre än vår favorittandläkare, Dr. Alban.

Sing Hallelujah med Dr. Alban. Den här kom ju 1992. Låt oss stanna kvar på 90-talet och åka fram några år till mitten av 90-talet, 1995, då Take That gjorde enorm succé med just den här låten som kommer här, Back for Good.

Back for Good, alltså, med underbara pojkbandet Take That. Det är en enorm story bakom just den här låten. Gary Barlow, som är med i bandet, skrev den här låten. Han sa att han skrev den på 15 minuter. Och de premiärkörde den på Brit Awards 1995, måste det vara. Och det blev sånt sug efter låten att de flyttade fram, eller bak, eller man ska säga, släpp datumet. Så att den blev tillgänglig för media ungefär 6 veckor före att man sen släppte den. För att alla bara ville ha och höra och spela och sådär. Så att, ja, riktigt, riktigt tryggt. Det blev en enorm, enorm succé. Jag har också en succé gällande vår omröstning för veckans artist, Dolly Parton. Jag kan säga att jag har ett resultat. Det blev inte den låt jag trodde. Det kan jag säga. Hon kommer inte framföra den ensam. Men först Taylor Swift.

I knew it, I knew you. Här är Vaken som nu kommer att få den stora äran att avrunda veckans artist Dolly Parton. Vilken låt röstade ni då fram med Dolly? Jag kan väl säga att den låt ni röstade fram när hon var veckans artist i mars 2023, alltså för över 3 år sedan, blev Here You Come Again. Den låten är inte idag. Nej, det är det inte. Det är nämligen en helt annan låt. Code of Many Colors fick 18%. I Will Always Love You fick 19%. Jolene fick 30% av rösterna. Och hela 34% av rösterna fick den här duetten med Kenny Rogers.

Islands in the Stream, Dolly Parton och Kenny Rogers. Det här blir sista låten med Dolly Parton i egenskap av veckans artist här i Vakan. Den här låten skrevs av Bee Gees och vet ni, den gjordes egentligen till en helt annan artist faktiskt. Diana Ross var den tänkt till i någon slags R&B-stil. Men man jobbade om den och gjorde den som en duett mellan Dolly Parton och Kenny Rogers till Kenny Rogers 15:e studioplatta Eyes That See in the Dark. Faktiskt, som släpptes 1983 faktiskt. Ja, härligt. Bee Gees gav också en egen live-version av den här låten i slutet på 90-talet och en studioversion i början av 00-talet. Men den här versionen fick vi med Dolly Parton och Kenny Rogers, och med den packar vi ihop Dolly som veckans artist, men vi fortsätter njuta av hennes låtskatt här i vårt program. Men nu Tame Impala och Jenny med Trapped.

0: mickarna på. Låter man inte sluten?
1: Dracula med Tamin Palar och Jenny.
0: Jag höll på att slåss med min mick, det var därför jag svor. För att den vill inte vara på plats.
1: Precis, det var lite bakom kulisserna.
0: Varför gör den så här mot mig?
1: Ja, den sprättar upp när du släpper den. Men håll mikrofonen bara som att du vore Carola.
0: Jag pratar så här då. Hörs jag?
1: Nej.
0: Nej, men då får jag hålla
1: så
0: i den.
1: Så vi drar på låt.
0: Men jag får hålla i den.
1: Ja, gör det.
0: Svångstyriga mic. Mm. Du, det är den 4 september. Nej, men Peter.
1: Jag sänkte bordet så att micken skulle kunna släppas.
0: Okej, kanske. Tack. Det är slutdebatt i Studio 1. Sveriges Radio Kulturhuset Stadsteatern arrangerar ett slutdebatt inför publik idag.
1: Spännande. Det är verkligen spännande.
0: Mm. European Dog Show kommer till Stockholm. Ska Bobo vara med?
1: Nej, inte som jag vet.
0: 9000 andra hundar ska i alla fall samlas på Stockholmsmässan när Svenska Kennelklubben arrangerar då det här.
1: Ja.
0: Det pågår till söndag.
1: Vilken kul grej.
0: Ja.
1: Alltså sånt där tycker jag om.
0: Hundar.
1: Hundar i grupp, det är så läckert.
0: Mm. Du såg att de hade dessa taxi... Att den här taxivandringen var...
1: Tax. Inte taxi.
0: Ja, jag menar det.
1: Ja, tax. Ja, det var samma dag som jag var på Chihuahua-träff, så jag missade den tyvärr.
0: Och Bobo är ju ingen tax.
1: Tax, nej, han är ju Chihuahua. Så att han fick åka till Bromma och träffa ett gäng Chihuahuor.
0: Nu hade du kunnat ta med en till Chihuahua och tejpat ihop dem.
1: Jag hade ju kunnat sprida den här nyheten om den här auditionen som du pratade om igår.
0: Ja.
1: Till den här musikalen, Legally Blonde-musikalen. Jag visste ju inte om det, så att jag hade vetat att det hade jag sagt till alla Chihuahua-ägare.
0: Att ingen annan där spred det till dig.
1: Mm. De kanske såg Bobo och tänkte, okej, han kommer få jobbet, han ska vi inte titta.
0: Ja, men du, så var det säkert att folk satt i den där gruppen och visste, men ville inte säga.
1: Tänk vilken drivkraft det är ändå.
0: Fy på
1: när folk
0: er.
1: Är avis.
0: Ja.
1: Hålla inne med viktig information.
0: Så ska man inte jobba. Cykelloppet Gotland, 360 körs. På nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Gotländska delikatesser ser vi här längs vägen.
1: Mm-hmm.
0: Vad är
1: saffrans, pannkaka och sånt där.
0: Fårhuvud.
1: Tryffel.
0: Men vad är en gotländsk delikatess på riktigt?
1: Men en saffranspannkaka.
0: Är det det?
1: Ja, det är det.
0: Okej. Okay. Jag hade ingen aning att de hade egna. Jag visste
1: bara att... här bär som de gör sylt av.
0: Det måste vara som ämne någon gång, så här mat där du kommer ifrån.
1: Ja,
0: för du har ju kroppkaka.
1: Alltså, nej, just, det har jag inte.
0: Nej, men palt förlåt. Ja. Kroppkaka i Småland.
1: Ja.
0: Jag blandar ihop det. Mm. Mamma har ju det. Och sen så finns det ju Skåne, jag är ihop med en skåning. De håller på med sin spettekaka.
1: Bland annat.
0: Som ingen gillar.
1: Gör de inte?
0: Alltså den är ju fin, men den är inte god.
1: Nej.
0: Det smakar ju...
1: Du satte ner i lite sötningsmedel kanske.
0: Ja, kanske. Det är inte vad det enda den smakar är ju socker. Ja.
1: Jag har blivit mobbad till nytillkomna lyssnare. Jag har blivit mobbad tidigare i natt för att jag konsumerar för mycket sötningsmedel. Jag ska försöka styra upp det.
0: Mm. Också att du åt gröt med banan. Alltså det slog mig sen. Alltså, varför har du banan på gröten? Det är jättekonstigt. Är den varm i gröten?
1: Det är varm gröt. Så är man på banan, lite färsk frukt... Och lite granola på för att få ge lite crunch. Mm.
0: Helt seriöst.
1: Så gott alltså, jag tycker det är så gott.
0: Vad gör du med din gröt? Kronprinsessan reser till Indonesien. Alltså Jakarta och Östra Nusa. Tenggara, tillsammans med FN. Melonis regering slår rekord i Italien. Det är den längst sittande i Italiens efterkrigshistoria.
1: Va? Mm. På riktigt? Mm.
0: Tyckte jag var lite coolt.
1: Det var ju så coolt. Mm. Hur länge har du suttit?
0: Det står inte här. Men får man gå in och läsa på någonstans? Mm. Jag tänkte att det blir för långt om jag ska dra alla siffror överallt.
1: Ja.
0: Men svensk tv däremot har jag tagit upp. De firar 70 år. Där hade jag siffran med.
1: Ja.
0: Dåvarande radiotjänst då inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. För 70 år sedan idag.
1: Wow.
0: Ja. Diamond League-final i Bryssel, Armando Duplantis då, Fanny Ros, Vanessa Kamga och Daniel Ståhl är några av svenskarna som tävlar i finalen. Mm. Det är ju kul.
1: Ja, verkligen, vi håller tummarna för dem. Var inte hon sommarpratare?
0: Jo, Vanessa Kamga, jättebra sommarprat tyckte jag att det var. Alltså hon är ju så ung, 27 år tror jag hon är, och det var som en livstid. Alltså hon är verkligen som om hon var liksom pensionär och berättade om sitt liv. Och så är hon bara 27.
1: Ja.
0: Alltså jag menar inte det som negativt, utan jag menar liksom hon har hunnit med så många liv.
1: Ja.
0: Och mycket tankar. Och så. Sen är det dagen för unga psykiska hälsa idag. Och så är det...
1: Vad?
0: Nej, jag vet inte. Förlåt. Jag vet inte hur jag ska uttala det här. Jag blir så nervös bara. Det var därför jag skrattar. Nu kan jag inte säga det.
1: Säg
0: nej, jag
1: det
0: kan
1: bara.
0: Inte. Jag kan inte. Gisela.
1: Ja.
0: Eller Gisela, vad är det?
1: Gisela. Ja, det är en kompis som heter Gisela. Inte Gisela. Gisela. Har hon namnsdag eller?
0: Hon har namnsdag.
1: Tillsammans med?
0: Hon står själv.
1: Är sant? Mm, hon är en så soldag. Cool. Mm. Wow. Impressive.
0: Jag sätter på en låt nu.
1: Det jag sätter på en låt, faktiskt. Och så ska jag så här, för jag säger god morgon.

0: Hej, vi ska checka in.
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det skulle sett som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.
7: Vaken.
8: Det här är Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

Semisonic med Chemistry. Dessutom Casey Musgraves med låten Mexico, honey. Peter Sundberg, min kära kollega och vän, sa ju god morgon här innan fast klockan inte slagit 4. Jag kommer inte säga god morgon än. Jag håller på 4 klockslaget och jag vet inte varför Peter sa god morgon. Han ska ju gå och lägga sig, så för honom är det ju godnatt. Och för många kanske det är godnatt nu. Men vi är några som är morgonpigga som säger god morgon. Men det, som sagt, om en liten stund. Först ska vi få Pet Shop Boys, Love is a Bourgeois Construct. Bourgeois, kanske man ska säga. Ja, här kommer den.

0: Där fick vi uttalet från Pet Shop Boys själva. Love is a bourgeois construct. Lyssna på Vaken med mig, Lisa Friberg. Och vi ska nu få Ekots nyheter. Klockan blir 4 och vi får dem med Mats Karlsson Lennart.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Lagren av gas i Europa är på den lägsta nivån som hittills uppmätts, samtidigt som gaspriset når nya rekord, och det riskerar påverka de svenska elpriserna. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: Ett av de mer exceptionella lägen vi haft historiskt.
5: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
4: De är på ungefär 65%, och det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern.
5: Och det är långt ifrån säkert att gaspriset har sett sin topp, enligt Christian Holtz, som menar att EU-målet fortfarande kan nås men att det kan bli kostsamt. Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter.
4: Men marknaden förväntar sig någonstans runt en krona per kilowattimme.
3: Reporter Stina Ollila. Argentina aviserar nu en mer offensiv linje gällande Falklandsöarna. Argentinas president Milei sa i ett tal i natt att det i världen blåser förändringens vindar som gynnar våra anspråk, och han anspelade då på Argentinas krav på att få kontroll över Falklandsöarna. I bakgrunden finns bland annat att USAs president Trump antytt att han kanske inte tänker hjälpa Storbritannien att försvara Falklandsöarna, och att ett brittiskt israeliskt oljeprojekt i havet norr om öarna rört upp heta känslor i Argentina. Den största terminalen på Berlins flygplats är nu öppen igen efter att ha varit stängd under några timmar igår kväll. Orsaken var att en kvinna sagt till säkerhetskontrollanter att hon hade en farlig substans i sitt bagage. Ekots nyheter, Mats Karlsson Lennart.
1: Det här är Vaken, P3 och P4.
0: Och där säger vi god morgon, 4:02 är klockan, fredagen den 4 september. Och under den här dagen så börjar Götaland med moln och regn eller skurar. Framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. I södra Norrland där blir det växlande molnighet och mest uppehåll, medan norra Norrland får molnigt och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI valt att behålla för sig själv den här gången i rapporten. Men ska vi gissa på 15-20 grader som det har ju varit alla andra dagar den här veckan. Och så kallare i fjällen såklart. Välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

Teddy Swims med Mr. Know It All. I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt en del uppmärksamhet. Det är en så kallad liftpinne. Bakom idén står Svante Ness som jag ska prata med lite senare den här morgonen. Om liksom hur den här pinnen används för att folk ska få skjuts och ha förbi passagerande bilister. Nej, förbi passerade, inte passagerande. Ja, det kan ju vara passagerare i bilarna. Men, anyhow, vi tänkte därför att vi skulle prata om det här med lyfta. Jag vet att det har varit på tapeten i år tidigare. Men vi vill ha både historier om du plockat upp lyftare eller om du har lyftat. Eller vad du tänker kring det här med lyftning. Alltså jag trodde ju typ väldigt länge att det var olagligt att lyfta. Jag visste inte att det var lagligt i Sverige. Så jag var lite så, oj, ska vi inte göra någon som har satt upp något kriminellt? nej, det är det ju inte. Men så kändes det för mig, så därför är det här lite så, jag tycker det är ett litet fascinerande ämne. Jag blir lite imponerad över folk som lyftar och tar upp lyftare och så. Jag är som Lille Skutt ibland när det kommer till sånt. Nasse och Lille Skutt, Spirit Animals. Just det, jag får inte prata engelska. Mina själsdjur. Karaktärer. 722-50 inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se och berätta för mig om du själv har lyftat eller plockat upp lyftare. Hur gick det? Vad hände? Vart skulle du? Vart skulle de? Berätta. För att det här ämnet är blankt för mig. Så jag har ingenting att fylla i här. Och då blir det bara musik någonting, men det är jättemysigt det också. Men det hade varit kul att prata med dig.

Al Green och Annie Lennox med Put a Little Love in Your Heart. Vi pratar om att lyfta med bil alltså. Och Christer skriver, jag har på

gången. Evi skriver, jag liftade några gånger i min ungdom och en gång på 70-talet fick vi lift med Roland Cedermark och hans orkester. Vi var bara 13-14 år och hade ingen aning om vilka det var. Så särskilt starstruck blev vi inte, men killarna var trevliga. Först Clark Olofsson och nu Roland Cedermark och hela orkestern. Alltså det verkar som att det har varit större chans att få lift med en kändis förr än att kunna få tag i en taxi idag. Sen har vi Katarina. Jag bor på landet så jag plockar upp lyftare emellanåt. En mörk och regnig kväll stannade jag för en man och när han satte sig i bilen hann jag tänka, oj. Han försäkrade direkt att han var snäll och presenterade sig och det visade sig att han bodde tillfälligt på ett behandlingshem, så jag körde honom dit och han var tacksam och vi fick en väldigt trevlig pratstund. Har du tagit upp en lyftare eller lyftat? 72250, skriv vaken först eller mejla vaken@sverigesradio.se.

Andrea Bocelli, David Guetta, Eyae och nu ska vi se här. Förlåt, men det är så många namn att det får inte plats i vår, så jag måste gå in i en annan dator. Lite behind the scenes här. Eyae och Megan EJ. Ja, så kanske det stavas. EJ. Så uttalar man det. Omega 3 Stallion. Så. Då är vi klara med det. Ibland undrar jag om det är värt att upprepa alla de här namnen. Alltså att, nu menar, tycker ni att det är kul att höra? Eller vill ni hellre kanske se det på skärmen? Ah, ja. Anyway, vi pratar om lyfta. Att lyfta eller att plocka upp en lyftare. Om man har gjort det och vad man har för erfarenhet. Hulda skriver, jag plockade upp en tjej någonstans utanför Lesjöfors. Hon satt mellan mina barn som var 4 och 6 år. Och när hon till slut klev ur bilen så visste vi till och med vad hennes föräldrar hette. Och pappan hade en brun bil. Ja, stack

jag känner. Hon var som ett polisförhör i liksom flera mil hade hon suttit där. Ja, barn kan verkligen ställa många varför-frågor. Till och med på pappa hade en brun bil. Varför hade han det? Varför var den brun? Älskar han brunt? Peder skriver, en polare stannade 30 meter efter en som lyftat. Körde ner sidorutan medan lyftaren sprang till bilen. Var ska du, frågar polaren. Sundsvall. Ska vi se vem som hinner först dit då? Och så drog han iväg utan lyftaren. Det var grymt. Ja. Usch, det var ju taskigt, Peder. Men det var ju inte du. Det var ju din kompis som gjorde så. Hoppas kanske att karma gjorde att han behövde skjuts någon gång och inte fick det. Ja. Ja, men vi ska ta en till. Vi hinner en till innan vi ska slå gå på låt. Det är många som också vittnar över negativa upplevelser. En del kanske inte vill läsa upp rakt upp i radio. Men det, och det är en del som skriver att de inte vågar lyfta på grund av liksom, ja, att man inte litar. Och där så är ju jag. Jag hade inte vågat lyfta om jag inte var med typ min man eller så. Och liksom i Sverige och så vidare. Men Kerstin skriver, lyftade ofta på 80-talet från och till Vimmerby och Stockholm. Idag skulle jag aldrig göra det. Tog även upp lyftare. Allt funkade på den tiden, skriver Kerstin. Kanske det, min mamma och du har setts eller något sånt där. För mamma är från Vimmerby-trakten eller Odensvi. Så ska vi säga, Gamleby. Mm. Omkring de trakterna. Så att, kanske ni, hon är ju född 50. På 50-talet, så jag tänker hon kanske åkte bil fram och tillbaka där mycket på den tiden. Kanske du har lyftat med henne eller så har hon lyftat med dig, inte vet jag. Hon var en liten hippie på den tiden. Ja, men kul, fortsätt skriva in 72250, inled med att skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Jill Jonsson sjunger om en vilken härlig dag. Vi pratar om liftare, eller om man har liftat själv eller tagit upp liftare. Och som ett brev på posten kommer ju då trafikredaktionens Alexander Weimar in. Det gör alltid det vid den här tiden, så det var inte jättekonstigt.
1: Nej.
0: Att trafiken kommer just nu. Vi kanske inte har lyftare på vägen, men vad har vi som händer i trafiken?
1: Ja, men det är på E20 då, mellan Mariestad och Götene, så är en lastbil som åkte diket. Den har väl åkt ner i diket där, och där är ungefär i höjd med trafik eller rastplats mot Torp då, och så riktning mot Göteborg har det skett då. Berger är där på platsen och jobbar med att få upp den här lastbilen, men det kommer ta ett ganska lång tid då, från 8 har man satt prognosen på då, 8 på morgonen då. Mm. Så det kommer att vara trångt att ta sig vid ett bra tag till. Så det är väl värt att tänka på nu när trafiken börjar vakna lite i alla fall, att det kan nog vara lite jobbigare att ta sig vidare än vanligt.
0: Mm.
1: Annars är det lugnt ut, och vill man tipsa oss, det gör man det på 020 999 444.
0: Tusen tack.

0: Temper City med Self Aware här. Och du hör den här i Vakna med Petri och P4 tillsammans med mig, Lisa Friberg, och nu också Leif Näslund från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: Och vi ska prata om något så passande mitt i natten som att sova.
1: Ja, jag tänkte det. Och det passar ju bra i vaken också.
0: Mm.
1: Därför att det är forskare vid, jag ska läsa, Royal Brompton Hospital i London som har undersökt fenomenet att sovmaxa. Det är mycket som ska maxas nu.
0: Ja.
1: Man försöker liksom uppnå någon slags perfektion i allting. Och det gäller även sömnen. Så det finns en hel uppsjö av kosttillskott och apparater som mäter hur vi sover och så vidare.
0: Mm.
1: Och det finns ju till och med apparater som ger poäng.
0: Okay.
1: När du vaknar så kan du läsa av att du har fått ett visst antal poäng, då har du sovit bra.
0: Ja.
1: Är det inte lika många poäng så är det sämre.
0: Alla småbarnsföräldrar minus.
1: Ja, de får minuspoäng. Mm. Så att forskarna börjar prata om ortosomni. Alltså,
0: som ortorexi fast.
1: Exakt, man som besatt av en grej, till exempel träning eller någonting, så att man tränar så mycket så att det blir skadligt.
0: Mm.
1: Och det gäller även den här jakten på den perfekta sömnen. Och de frågar sig, alltså det är inte, de ifrågasätter ju inte att sömn är viktigt,
0: nej,
1: såklart. Utan att just jakten på sömn gör att vi sover sämre.
0: Ja, som träning. Träning är också viktigt, men inte besattheten av den.
1: Nej, inte så mycket. Allt fler patienter tar med sig de här apparaterna, mätmaskinerna, till läkaren för att försöka liksom övertyga om att jag sover dåligt. Jag mår inte bra. Fast det finns inga andra värden som tyder på det.
0: Utan
1: man liksom litar så blint på de här apparaterna.
0: Min mannen jag lever med, han har en sån, alltså inte för sömnen, men han har en sån klocka som kan läsa av. Men han menar på att sömnen är det enda som är väldigt svårt att lita på, för den vet ju inte hur man sover egentligen.
1: Nej.
0: Utan den kanske mäter av rörelser eller...
1: Exakt.
0: Och vi har ju katter som kommer och lägger, alltså man vet ju liksom inte hur...
1: Nej.
0: Hur den uppfattar att man rycker till eller något sånt där.
1: Nej. Och det är ju en av forskarna som BBC har pratat med här också, säger att det är, så länge man inte kan mäta hjärnan, alltså, som
0: det
1: händer i hjärnan, så vet man ingenting om sömnen.
0: Nej.
1: För att det är precis som du säger, det är rörelser, pulsen går upp och ner eller man vaknar till lite och somnar om och sådär.
0: Mm.
1: Och det ger utslag. Och då får man liksom avdrag på poängen eller kanske fler poäng.
0: Mm. Man kanske kan säga någonting om, man kanske kan jämföra med sig själv, om man har ett visst mönster så kan man säkert märka av liksom.
1: Ja.
0: Men intressant, alltså jag tror det här svenska ordet lagom är ganska bra ändå.
1: Ja, men jag tror det, och det är väl också vad forskarna vill uppmuntra till, men det är de här vanliga råden att liksom
0: balansera
1: mat, kost, motion och allting. Men jag har bara en liten grej som jag också vill, som jag inte hittar på.
0: Mm.
1: Och det är att i eftermiddag klockan 4 så startar Ekots slutdebatt.
0: Just det.
1: Med samtliga partiledare som sänds direkt i P1 och i appen Sveriges Radio. Och det här är ett samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Mm. Sa faktiskt det här innan. Jag gjorde faktiskt PR för er.
1: Ja, nu har jag verkligen understrykt det. Liksom.
0: Ja, men det är bra. Vi säger det en gång i halvtimme nu från fram till klockan, när var det?
1: 4 eftermiddag. 4:03 om man ska vara exakt.
0: Ja, just det, för det är Ekot ska in där emellan.
1: Ekot ska in där 3 minuter.
0: Ja, men Leif Näslund, du ska ha tack.
1: Tack för att jag fick komma.

0: Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken
3: med Lisa Friberg.

Harry Styles med American Girls, dessutom Sarah Klang med I'll Find My Way Home. Vi pratar om att lyfta. Och Matilda skriver så här: när jag var 16-17 år gjorde jag och min bästa tjejkompis en hel del dumheter. Ja, vem gjorde inte det, Matilda? En dag hade vi tråkigt och ville hitta på något men visste inte vad. Och då går vi fram till en främmande kille med en vit skåpbil och frågar om vi får följa med han dit han ska. Och det fick vi. Okej, survival instinct of... Ja. Jag har något Tourette idag att jag måste prata om en massa engelska för att det var en lyssnare igår som störde sig på när jag gjorde det. Och då blir jag så obstinat och så måste jag göra det i varenda mening bara för att jag inte klarar av att bli tillsagd. Förlåt, jag ska sluta. Det är verkligen irriterande. Så, nu fortsätter jag med Matildas historia. De satte sig i alla fall i den här skåpbilen utan att ens veta vart vi var på väg. Och det visade sig bli till Mjölby. Vi hade alltså åkt i en främmande mans bil, skåpbil, hela vägen från Helsingborg till Mjölby. Och sedan fick vi lyfta hela vägen hem igen. Ett spännande äventyr då, men kanske... något mer tveksam idé så här i efterhand.

Elastica med Waking Up. Du hör när jag är vaken med P3 och P4 tillsammans med mig. Dessa Fridberg pratar om att lyfta. Och jag ska säga det att det är många som faktiskt skriver in, inte många, men det är en del som skriver in negativa upplevelser av lyftning. En del ganska, väldigt hemska saker som folk har varit utsatt för. Jag blir väldigt berörd av det. Men det är ingenting jag kommer sitta och läsa upp i radio nu. Så att ni vet ju bara att när det blir de här solskenshistorierna så är inte det hela bilden av en lyftares guide i Sverige under den här natten. Nu ska vi se här. Berit däremot, hon hade en bra upplevelse av att åka med andra i bil på 60-talet. Så var det väldigt vanligt att ungdomar lyftade runt i världen. Några tågluffarkort fanns det ju inte då. Jag och min norska väninna Lise var på väg till Paris och fick någonstans i Tyskland lyft med en långtradare. Chaufförerna var ofta hyggliga och tyckte om att få sällskap. När det blev sent så var vår chaufför tvungen att stanna på en nattparkering för lastbilar. Och vi hade ingen chans att ta oss till något vandrarhem. Så han erbjöd oss att sova i lastbilen. Det fanns två kojer. Lisa och jag fick den övre och chauffören sov i den undre. Och när vi hoppade ur lastbilen nästa morgon blev de andra chaufförerna minst sagt förvånade och fick ett gott skratt. Allt var helt schysst. Tack. Vi tackade för oss och lyftade vidare mot Paris. Efter många trevliga möten, vi råkade aldrig ut för något farligt eller obehagligt under våra resor. Hälsningar Berit, 82 år, och med min kära Lisa i salig åminnelse. Truck so I can't

Alex Warren med Rescuer. Ingela, när jag var ung lyftade jag oftast. Jag är från Norrlands inland, så det var inte så tätt mellan bilarna. Hade alltid en pepparburk i ryggsäcken, men mötte bara trevliga människor. Önskar alla en fin dag. Och det här med peppar verkar vara, alltså var väl innan pepparsprayen då, som ju är olaglig. Men Eva skriver, klart man lyftade i sin ungdom. Mamma skickade med vitpeppar ifall vi skulle hamna i fara. Hennes plan var att vi skulle kasta vitpepparen i förarnas ögon. Tur att vi aldrig behövde använda den. Det hade ju kunnat sluta i en trafikolycka. Jag och min kompis var 16 år, skriver Birgitta in här, och skulle lyfta till Myra, ett dansställe, och fick åka med fyra killar. Vi satt bak mellan två killar. Väl framme visade sig att det inte var någon dans. Och vi tordes inte lyfta tillbaka, utan vi gick genom skogen hem. Vi hade vita jeans som dock inte var vita när vi kom hem, och myror i byxorna. Vi såg ljuset på bilen som snurrade runt och letade efter oss. Idag skrattar vi åt det. Vi är 74 år idag. Aha, de snurrade runt och letade efter er, men ni stack in i skogen. Ah, gud.

Molly Sandén och Miriam Bryant med Superlim och Silver Tape. Vi fortsätter prata lite om lyftning här. Det kommer inte så mycket kul. Niklas Henningsson skriver: på 80-talet var jag i Rättvik över midsommar och skulle ut till ett dansställe. Jag lyftade dit, blev avsläppt ungefär en kilometer bort och fick en vägbeskrivning men lyckades ändå inte hitta. Till slut gav jag upp och började gå tillbaka mot Rättvik. Massor av bilar körde förbi. En till slut stannade. Det var en målad polisbil. Poliserna var lite tveksamma men lät mig lyfta med tillbaka till Rättvik. Och tur var väl det, för det visade sig att jag hade gått åt fel håll. Jättekul. Nu ska vi se här. Det var någon som skrev om lumpen här. Gunnar, ja. När jag gjorde lumpen i början av 80-talet blev jag plötsligt ledig en hel dag under en fältövning. Permis alltså. Och jag var bara 8 mil hemifrån. Jag gick ut i vägen, satte upp tummen och första bilen stannade direkt. Mannen sa att han egentligen aldrig tog upp lyftare. Men eftersom att jag hade uniform och gjorde lumpen fick jag åka med. Så det blev en oväntad dag hemma med familjen och sedan var jag tillbaks på förbandet i god tid. Underbart, Gunnar. Låter ju verkligen filmiskt att det står en lumpar pojke och lyftar. Thomas, det var på glada 70-talet och jag bodde i Göteborg och gick på Dingle lantbruksskola. Och en tågbiljett kostade 27 kronor, men de pengarna ville jag ha till annat. Ja, 27 var väl kanske mer värt då än nu också. Jag kom på att lyfta var en bra idé och eftersom E6 gick hela vägen fick jag åka hela vägen med samma bil eller lastbil. Det skriver Thomas då, Göteborg. Ska vi se här. Ja, men det var det. Ja, vi har en till här. Ska vi se vart den tog vägen. Sista nu innan låten. Okej, vänta. Ja, mina barns farmor tog upp lyftare på Orsa Finnmark. Det visade sig vara Omselemördarna och deras kanin på flykt efter mordet. Pia, det här vill jag att du kontaktar, inte mig på Vaken som inte jobbar med grävande journalistik, utan någon på typ någon grävmänniska. Det här vill man ju veta mer om. Var det de som kontaktade polisen? Hur gick det till? Du ska ju vara med i Peter Dokumentär om det här. Ja, hörni, det har varit både positiva och negativa minnen från lyftning och plocka upp lyftare och att lyfta själv. Inte helt klart bara en bild, men jag har nog läst upp de mest positiva, för att det mesta av det negativa inte passat sig att läsa upp så där mitt i natten med tanke på vilka öron som kanske lyssnar och vad det skulle sätta för pränt. Men hörni, jag är jätteglad att ni alla har skrivit. Tusen tack för att ni har varit med och gjort den här timmen.

0: Gabrielle med Give Me A Little Bit More. Nu ska vi få Ekot. Det får vi tillsammans med Leif Näslund.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Ekot. Radio.
3: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. Bland annat har han spridit att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Han är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande och han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Europas gaslager är på den lägsta nivån som hittills uppmätts och samtidigt har krisen i Hormuzsundet lett till att gaspriserna är högsta sedan början på 2023. Och eftersom priserna är höga avvaktar Europa med att fylla på sina gaslager inför vintern. Christian Holtz är energimarknadsanalytiker.
4: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
3: I Storbritannien kommer omkring 4 500 fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är överfulla. Frågan om vilka fångar som ska släppas har blivit ett hett debattämne och bland annat har regeringen tvingats ändra sitt lagförslag så att inga interner som orsakat någon annans död ska släppas i förtid. Och i Tyskland har biltillverkaren Volkswagen beslutat om ytterligare nedskärningar. I våras kom beskedet att 50 000 jobb ska bort och nu bekräftar Volkswagens styrelse att lika många jobb till kommer att försvinna fram till 2030. Och den stora omställningen hos Europas största fordonstillverkare innebär också att 4 tyska fabriker kommer att stängas. I studion Leif Näslund.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Det är det. God morgon Sverige. 5:02 är klockan. Det har blivit fredagsmorgon den 4 september. Och under fredagen så börjar Götaland med mycket moln och regn eller skurar. Och framåt dagen klarnar det upp västerifrån och solen kan titta fram. I Svealand blir det först en del sol men senare mer moln och skurar. Södra Norrland får växlande molnighet och mest uppehåll medan norra Norrland får molnighet och skurar som kan bli kraftiga i öster. Temperaturerna har SMHI behållit för sig själva denna rapport, men ska vi gissa på oss i sådär 15-20 grader. Det har varit det de andra dagarna den här veckan. Och såklart kallare i fjällen. Jag hälsar dig välkommen till imorgon med Sveriges Radio.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.

0: Kylie Minogue med Light Up. Nu ska vi checka in oss trafikredaktionen och Alexander Weimar. God morgon.
1: God morgon.
0: Hur ser läget ut i trafiken då, Alexander?
1: Ja, men vi har två saker som kan vara värda att känna till. Det första är på E20 mellan Mariestad och Götene. Och då är höjd med rastplats Motorp och cirkning mot Göteborg. Där var en lastbil som välte och ligger nu i diket då, bredvid vägen där. Det skedde tidigare i natt då. Och just nu så är det ganska trångt att ta sig förbi, för bärgare är där på plats och jobbar då. Och det är en ganska lång prognos man har satt. Klockan 12.00 hoppas man kunna öppna upp vägen helt då igen. Så det kommer vara lite trångt att ta sig fram då tills dess. Sen till Stockholm och E18 och Täljevägen. Strax efter trafikplats Brottby och så riktning mot Stockholm så är vägen avstängd. Det är en lastbil som också ska bärgas där från diket. Och där får man följa omledningsskyltarna på platsen. Prognosen är att man ska öppna upp dock inom närmsta halvtimmen. Vill man tipsa oss, stämmer det på 020 999 444.

0: Kent med låten Pärlor. Och nu till en nyhet som jag tycker borde fått mer uppmärksamhet. Den kanske kommer få det när folk hinner tycka till eller reagera. För jag tror att en del så kommer ha lite åsikter om det här. Det är i alla fall på P4 Göteborgs hemsida som jag hittade här. Anna Hasselberg och Erika är reportrar och de har kollat på det här med att tågutropen på centralen där har blivit international.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla central, Strömstad.
0: Alltså de engelska utropen säger de svenska namnen på någon slags svengelska. Uddevalla, Trollhättan, Strömstad. Jag vet inte hur du känner för det här, men Kjell, han är positiv.
1: The 11:10 train to Trollhättan, Uddevalla central, Strömstad.
2: Det känns internationellt.
3: Kjell sitter på centralen i Göteborg och väntar på ett tåg till Stockholm. Han har inget emot det svengelska uttalet som infördes på järnvägsstationer över hela landet under tisdagen.
0: Va? Över hela landet under tisdagen? Och inte än har jag sett någon som rasat. Men jag har kanske varit dåligt uppkopplad. Jag har ju suttit här på natten. Men i alla fall, det är kul att Kjell tycker att det känns internationellt när någon säger Trollhättan på svengelska. Jag vet inte, jag tror att i Frankrike hade det här hade varit olagligt i Frankrike. Alltså de säger inte ens saker på engelska. Så det känns ganska svenskt att vi gör så här faktiskt och inte så europeiskt. Men varför gör vi så här då?
4: Under flera år har vi liksom tagit ut det i flera stationer och vi har sett att

0: Till exempel då Erling Soos, finns ju ingen som säger, blir det verkligen lättare då?
1: Jag tänker för de turisterna som kanske inte ska lära sig svenska och som inte kan det svenska uttalet, så blir det nog ändå lättare för dem.
2: Mm.
0: Jag lämnar det därhän.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan kommer fort in under sängen.
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken
4: med Lisa Friberg.

0: Luke Combs med Sleepless in a Hotel Room. För 36:e gången så delades det så kallade Ig Nobelpriset ut under torsdagskvällen i Zürich i Schweiz. Det handlar om forskning som får oss både att skratta och tänka till. Och jag och min kollega Peter Sundberg, vi kopplade upp oss tidigare i natt mot Vetenskapsradions Lena Nordlund och började med att fråga Lena om vilka pristagare hon hade fastnat för i år.
1: Ja, men det är ju många, det är 10 priser, men jag väljer först kanske fysikpriset. Det är något som vi har tagit upp i Vetenskapspodden faktiskt tidigare. Det handlar om en urinoar som det ska skvätta så lite kiss från som möjligt. Och då är det viktigt vilken vinkel man har på urinstrålen när den slår emot den hårda ytan.
2: Aha.
1: Och då ska, det helst vara en sån liten vinkel mellan strålen och urinoarväggen som möjligt. Högst 30 grader.
2: Oj.
1: Och idag är de som finns idag så kissar man liksom mer rakt på så att det kan liksom vara en 90 graders vinkel nästan.
2: Ja, det där är inte det lättaste, det kan jag ju säga. Jag har ju använt en annan i mina dagar.
1: Ja, och jag har suttit på golvet bredvid en gång när, ja, på en David Bowie-konsert när det var så lång kö till toaletten. Och då kan jag säga att det skvätte.
2: Ja. Så det gjorde inte om?
1: Nej, fy. Nej.
0: Men nästan så att man hade kunnat komma på det här själv, att det skvätter ju högre upp.
1: Ja, men de har konstruerat de optimala och då tänker man, om man ska tänka efter då vad det här innebär, förutom att man får skvätt på byxor och sådär, så blir det också mindre städning och då blir det ju miljövänligt. Det går upp mindre rengöringsmedel och sådär. Så det, ja, det är ett favoritpris. Sen var det också ett som handlar om priset i ekonomi som gick till forskare som undersökt om rika personer eller personer från högre samhällsklasser är mer benägna att vara oetiska, att ägna sig åt oetiska beteenden än de från lägre samhällsklasser. Mm. Och då har de testat det i fältstudier. De lämnade personer från olika samhällsklass ensamma med en burk godis som enligt uppgift då var avsedd för barn. Och när de sen kom tillbaka, forskarna, då hade personer från de högre samhällsklasserna försett sig med nästan dubbelt så många karameller som de från de lägre samhällsklasserna. Och sen hade de också tittat, på de i dyra bilar, om de oftare trängde sig vid korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen och kommit fram till att så var det. Och då konstaterar de att strävan efter egenintresse är ett mer grundläggande motiv bland samhällets elit. Även om det förstås finns många undantag.
0: Ja, jag är ett undantag. Jag äter upp mina barnskor hela tiden och jag är inte alls rik. Så de får dubbel lus.
1: Nej, jag kände mig också lite som en av dem.
0: Skönt.
2: Men tänker det här, bidrar det här till så genuin vetenskapliga liksom intressen? Eller liksom, är det mer underhållning?
1: Jag kan tänka mig att det bidrar till att man tycker att forskning är lite kul. Att det också finns liksom humor och lite så här saker som man gör med en glimt i ögat. Och jag tänker mig att särskilt bland forskare själva är ju det här ett pris som är väldigt uppskattat, liksom, som man tycker är roligt att höra om. Och som forskare själva blir stolta över att få, faktiskt. Även om det kan vara ett litet löjet skimmer över en del. Inte det så att man tänker, åh vad viktigt. Men jag tror att den där urinoarforskningen, den kommer ju folk att tänka på.
0: Liksom. Ja,
1: man tänka på när man står vid pissoaren nästa gång. Mm.
0: För alla som städar de toaletterna.
1: Ja,
0: så är det jätteviktig forskning. Mm.
2: Ja, och till oss som använder dem. Alltså, hoppas, nu är det här public service, det finns ju många pissoarer, men vi hoppas att alla utvecklas åt rätt håll. Prisceremonin har alltid liksom varit i USA, men flyttade ju det här året till Europa på grund av liksom säkerhetsläget. Vad har det beslutet fått för reaktioner?
1: Jag läste att de i Harvard, där det har varit i 35 år, att de var lite ledsna. Och det kan man väl förstå. Annars är det väl... Ja. Det är ju inte så stort som Nobelpriset, så det är liksom inte lika stora reaktioner om det blir förändringar. Men allt som har varit en tradition, när det förändras kan ju en del bli lite ledsna. Mm. Men de kör på samma sätt med samma lite tramsiga studentikosa ceremoni, fast i Zürich den här gången då. Med någon liten 8-årig flicka som avbryter pristagarna om de drar över tiden. Mm. De får inte bli för långt tråkiga och det kastas pappersflygplan och det är mycket sånt här rätt studentikost som fortsätter även i Schweiz. Mm.
3: Alltså jag tänker forskning ska väl i början grunda sig i lekfullhet innan det blir så där allvarligt. Jag tänker några av de här grejerna kanske är ett start för att det tas vidare till att bli större, viktigare saker för liv och hälsa, eller?
1: Ja, och jag tänker också att en hel del av det här är ju sånt som kanske forskarna gör lite på sidan om för att få lite energi, för att få använda sig av humor. Det är inte så att alla de här lite roliga projekten har fått stora forskningsanslag, utan det är något som de gör kanske när de liksom har någon paus i sin vanliga forskning, för forskning kan ju vara tungt och mycket motgångar och sådär, och då kan man behöva lite humor och lite lättsamt ibland också. Så tänker jag att mycket av den här forskningen har gått till.
2: Få ha lite kul och tänka på den perfekta vinkeln.
1: Ja, precis. Och sen är det ju roligt med nyfikenhet. Man går ju liksom och tänker på de här priserna. Det är många som jag har hört om som fick för många år sedan som jag tänker på ofta.
3: Mm, det sa Vetenskapsradions Lena Nordlund om Ig Nobelpriset som delades ut igår.

0: Klockan den blir 17:30. Vi ska få Ekot med Henrik Sell.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Tillgången till specialiserad demenssjukvård ser olika ut i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Och vad är det för önskemål och behov?
6: Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
5: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas men vill inte lova en minnesmottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Säger Katarina Nyberg Finn, reporter Johanna Sjövall. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på ytterligare en planerad attack mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation hittades ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev som är skrivet i hans namn och som tar på sig dådet. Enligt brevet är syftet att protestera mot fossil energitillverkning. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som länderna krigade om på 80-talet. Milei sa också att en ny militärbas ska byggas i Eldslandet längst söder i Argentina.
8: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
9: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
8: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
9: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
8: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Argentina invaderade Falklandsöarna 1982 men förlorade snabbt mot Storbritannien som kontrollerade öarna och gör det fortfarande. Åsikten att ögruppen tillhör Argentina är en av få frågor som enar den annars polariserade argentinska befolkningen. Lotten Collin i Buenos Aires.
3: En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys innan han till slut fick en njure ifrån en människa istället. 271 dagar fungerade grisnjuren innan den gav upp. Det är rekordlänge enligt amerikanska läkare som säger att det här visar att grisorgan skulle kunna fungera som en temporär lösning i väntan på ett mänskligt organ, rapporterar BBC. Så en väderprognos. Idag får Götaland och Svealand efterhand molnigt och tidvis regn eller skurar. Över södra Norrland växlande molnighet och någon skur. I norra Norrland mer moln och framförallt i kustlandet skurar. Temperatur 14-19 grader i söder, 10-15 grader i norr. I Ekostudion, Henrik Sell.
1: Vaken. Det här är Vaken
2: med Lisa Friberg.
0: Efter den här nyheten om grisen och djuren och sånt där, det blir inte jag så sugen på en sån baconmacka som jag hade tänkt äta. Jag vill ta något annat.

Trafikredaktionen får just nu många samtal om älg, och det handlar om riksväg 73 Nynäsvägen vid Jordbro, där minst en älg är ute och vimsar på vägen. Riksväg 73 Nynäsvägen Jordbro, se upp för älg eller älgar. Take a look in the mirror, what do you see? Do you see it clearer, or are you deceived?

Don't put your blame on Rag and Bone Man med Human. Hörrni, det har blivit fredag äntligen. Helg. Fredagen den 4 september. Ja, ni kanske, jag har jobbat klart, men ni kanske ska igenom den här dagen först om ni har vaknat nu. Det är i alla fall slutdebatt i Studio 1 idag. Sveriges Radio och Kulturhuset Stadsteatern arrangerar en slutdebatt inför publik. Och debatten sänds då i Studio 1 i P1 klockan 16. The European Dog Show kommer inta Stockholm. 9000 gulliga hundar samlas på Stockholmsmässan där Svenska Kennelklubben då arrangerar den här liksom, eventet. Pågår fram till söndag. Det är ett cykellopp på Gotland som heter Gotland 360 på helt nästan bilfria vägar och utan tidtagning. Är det ett lopp då? Eller bara en liten tur? Jag vet inte. Det är en definitionsfråga. Det är i alla fall gotländska delikatesser som kommer serveras längs vägen och loppet kallas även Sveriges godaste cykellopp. Så du får gärna berätta för mig om du befinner dig på Gotland vad en gotländsk delikatess är. 722-50 inleder skriva vaken eller mejla vaken@sverigesradio.se. Allt jag ser framför mig är lamm, men jag antar att det inte är det som kommer att serveras. Kronprinsessan reser till Indonesien med FN. Hon besöker Östra Nusa Tenggara tillsammans då med utvecklingsprojektet UNDP och är där till 8 september. Melonis regering slår rekord idag, alltså Giorgia Meloni i Italien. Det blir en regering som har suttit längst sedan efterkrigstiden. Sveriges TV fyller 70 år. Det är nästan 70 år sedan då dåvarande Radiotjänst inledde den första reguljära tv-sändningen i Sverige. Så, grattis. Diamond League-final i Bryssel. Mondo, Fanny Ros, Kamga, Daniel Ståhl och med fler svenskar som tävlar i finalen och det här pågår till lördag. Jag tror faktiskt jag ska titta. Alltså jag har ju blivit sporttjej. Kul. Dagen för ungas psykiska hälsa är idag och Gisela har namnsdag. Grattis och god morgon. Här får vi Maja Ivarsson med Världen kommer snurra ändå. Sen ska vi prata mer om lyftning. Om den här lyftpinnen.

0: I Gunnarsbyn i Boden så har en idé för att underlätta samåkning väckt uppmärksamheten, så kallad liftpinne. Den som vill ha skjuts kan använda pinnen för att signalera till förbipasserande bilister. Bakom den här idén står Svante Ness och jag har med honom nu. God morgon.
1: God morgon.
0: Först och främst, hur funkar den här liftarpinnen? För det här är ju radio så vi ser ju inte det här.
1: Det är en pinne som jag har satt upp som är ett par meter hög, 2 meter hög. Och där har jag 2 stycken destinationer som jag har skrivit på 2 små skyltar då, som man kan fälla upp med ett litet snöre. Mm. Man drar i det. Liknande de som finns ute i Stockholms skärgård. Mm. Som en semafor helt enkelt.
0: Och det var där du kom på idén, alltså att du kunde göra likadant som i Stockholms skärgård. Varför ville du göra det här?
1: Jo, det är för att vi bor ju 4 mil drygt från Boden. Och mina barn vill gärna kanske helger och lov och sånt. Vill de ta sig in till Boden till sina kompisar. De åker ju skolbuss givetvis, men helger och lov funkar inte det. Och då kan det vara lite mycket att köra in dem till Boden då, 2 gånger om dagen. Jag hämtar dem gärna. Och då kan de ta sig in själva. Så vore det bra.
0: Mm. Och hur har det gått då?
1: Jo, det har gått bra. De använder den. Och kompisar också. Jag vet att en kompis har ju åkt med den en gång. Ja. Och imorgon ska jag dit. Jag brukar sitta med dem. Så jag ser vad det är för folk som åker
0: just
1: med.
0: Just det. Men för det var det jag tänkte fråga. För man lever ju en tid nu då man har blivit lite paranoid som person. I alla fall jag. Jag såg 2 tjejer här om veckan som lyftade och stannade och var liksom så. Nej men herregud, då får ni åka med mig. Det kan ju komma vem som helst. Vad håller ni på med? Nästan skällde ut dem. Och så började googla. Är det lagligt att lyfta och sånt där? Så fick jag, jo men det är det ju. Varför reagerar jag så här och så? Hur känner du kring att jag och kanske andra reagerar så? Nej men vågar man lyfta idag?
1: Ja, nu bor ju vi i en ganska liten by. Vi är ju kanske 400-500. Mm. Så det är någorlunda stort. Det är ju bilar hela tiden som ska in och ut ur byn mot städerna. Men man känner alla. Man inte känner dem till namnet, men man känner igen dem. Så när de har åkt och jag har suttit med, så är det alltid någon som jag vet vem det är. Mm. Och det känns tryggt.
0: Vem tror du har haft störst nytta av den här lösningen? Du eller barnen eller några andra?
1: Ja, jag behöver ju inte åka in 2 gånger till byn. Eller till byn säger jag nu. In till Boden eller Luleå. Och barn är barn. De är ju lite mer... Alltså, de kan ju bestämma sig på 10 minuter. Någon kompis ringer. Vi ska göra någonting inne i stan. Och det finns ju såna här Facebookgrupper där man kan... Men det är lite mer planering och det är lite mer spontant för barn. Mm. Så nu kan de bara åka ner och ställa sig vid stolpen. Och så kanske jag följer med snabbt och sätter mig där. Det gynnar ju alla. Mm. Och det gynnar ju även han eller hon som plockar upp. Mm. Som sitter ensam i din bil. Mm.
0: Vad tycker de andra då, alla andra som känner varandra i den här byn? Vad tänker de kring den här? Vad har du fått för reaktioner?
1: Ja, de tycker att det är roligt. De man har pratat med har ju sagt, ja men vi ska jag plocka upp. Men när vi har suttit där, det är ju inte första bilen som stannar, utan det är ju den 20:e bilen. Vissa tittar ju, vissa, det är nästan lite roligt, vissa stirrar ju bara rakt fram. Mm. Fast att det står då 2-3 pers vid vägkanten på en 50-väg, så vägrar de ha ögonkontakt. Vissa andra stannar ju till och säger, tyvärr vi ska till Luleå. Eller ska någon annanstans helt enkelt. Det är inte lika långt.
0: Varför tror du att folk, alltså vi också ringer upp dig och att liksom det blir en så stor grej över just den här liftpinnen?
1: Det är väl för att det kanske inte har varit ett problem. Jag kommer med en lösning innan det blir ett problem. Folk kanske har liftat en gång i tiden för flera år sedan. Mm. Och tycker det är en ganska kul grej. Och så har det bara försvunnit för folk inte vågar. Och man ska hela tiden klara sig själv. Men nu är det någon som ber om hjälp. Och med sån här liten enkel lösning kan få hjälp.
0: Svante Ness, från Gunnarsbyn i Boden. Tusen tack att du var vaken med P3 och P4 och berättade om den här lilla lyftarpinnen.
1: Tack!

Die Laughing Half. Hon sjunger faktiskt det nu. Jag kanske kunde lyssna på texten. Laughing Half. Såklart, det stod med siffror så det var lite svårt. När man varit vaken hela natten. Det har även någon annan gjort. Eller fy fan vad jag är arg och sur. Min son vaknade 4:15 och behövde gå på toa. Kunde inte somna om och låg sedan och vände och vred på mig fram till nu. Så jag kunde inte heller somna om. Hur ska jag orka dagen? Ska på 40-årsfirande ikväll och fixa ett barnvakt som kommer att vara helt död. Sen måste jag dessutom skylla mig själv för att jag var uppe till för sent. Men vill ju bara fixa lite i kaoset och kolla några saker och sådär. Ja, se fram och lyssna på er. Hjälper mot allt. Det kanske, ja, nu inser jag. Jag är lite deppigt det här nu. Jag inser att det här är till morgonpasset. Ja, fuck it. Jag tar åt mig ändå. Jag kan komma med tips annars. Jag vet att du kanske inte vill ha det från mig. Men här får du det. En hink, krossad is, gurka. Alltså kallt vatten, krossad is och gurka. Och sen ner med ansiktet i. Det kommer se ut som att du har sovit 10 timmar. Så vilka svar på det här med godsakerna på Gotland? Det var tydligen saffranspannkakor. Jag ska läsa här. 2022 jämförde jag tillsammans med min älskade son, morbror och storasyster det godaste loppet. Mumsade på saffranspannkaka och benen trampade starkt efter det. Mina medresenärer var otroligt starka och en upplevelse för livet. Tack Andreas, Melvin, Stenne och Linda, skriver bästa Jenny.

Dack Disco Bambino och Nile Rodgers med Dancing Without You. Sofia Elspexter sjöng ju Murder on the Dancefloor. Så det är inte så konstigt att du dansar utan den här personen nu. Det var allt från mig den här veckan och den här morgonen. Jag heter Lisa Friberg och lämnar nu över till P4 lokala kanaler. Och i P3 där blir det efterlängtade morgonpasset med Atla Dottir och Druid. God morgon!

0: Sent om sidor, ett lite tekniskt hankemang här, men nu är vi på banan. Vilken tur.
1: Ja.
0: Slipper starta den här fredagen utan oss. Ja. Hur skulle det gå för dig då? Skämt åsido. God morgon, P4 Stockholm är det här och nu lämnar vi över till Ekot och klockan blir 6.
2: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
3: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl, misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och 3 killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
4: Ekot har avkrypterat hans mailadress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd, men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift i Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
5: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
2: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hörvje är Centerns partisekreterare.
6: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt. Och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
7: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Mohamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
8: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
7: Hannes Hövje håller inte med.
6: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
7: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Mohamsson.
8: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
2: Reporter Pontus Mattsson. I onsdags tog norska myndigheter ett ryskt fartyg i beslag vid Barentsburg på Svalbard. Det har lett till kraftiga reaktioner från Kreml och en ökad oro för att spänningarna mellan Norge och Ryssland på Svalbard ska bli större. Paul Hilde är professor vid Norska Försvarshögskolan.
9: Så är det inte något tvivl om att detta liksom är en uppsiktsväckande sak att sysselmästaren går in i Barentsburg och tar beslag i ett fartyg.
10: Paul Hilde är professor vid Institut för försvarsstudier med fokus på Arktis och Ryssland. Han säger att det är anmärkningsvärt att norska myndigheter ingriper mot ett fartyg på väg till den ryska bosättningen på Svalbard. Men att myndigheterna sannolikt var tvungna verkställa beslutet om att beslagta fartyget och att det här inte ska tolkas som att Norge nu vill ha mer konfrontation med Ryssland som man annars har fortsatt samarbeta med kring ryska bosättningarna på Svalbard.
9: Också Norge är intresserade av att behålla status quo i vad gäller Svalbard-traktaten.
10: Fartyget professor Molchanov togs i beslag efter en begäran av det statliga ukrainska gasbolaget Naftogaz. Det här bolaget blev av med stora tillgångar när Ryssland ockuperade Krimhalvön 2014. Skiljedomstolen i Haag har gett det ukrainska bolaget rätt att kräva ryska tillgångar i Europa beslagtagna för att få ekonomisk kompensation för de stulna tillgångarna på Krim.
2: Reporter Trygve Ulriksen Skogsätt. Polisen i västra Tyskland har gjort fynd som tyder på att ytterligare en attack har planerats mot elinfrastrukturen. Vid en transformatorstation har ramper hittats för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till attentatsdådet. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
0: Tack för det, Sofia. P4 Stockholm är det här i studion. Jag, Mia Bryngelsson, vid min sida Patricia Higgsson som håller koll på nyhetsläget. Reporter Anna-Karin Lodin och Lasse Persson är med oss utifrån stan den här morgonen. Och på trafiken, Patrik Larsson. God morgon, Patrik.
1: God morgon, Mia och ni som lyssnar. Under den förra timmen fick jag säkert 10 samtal från Riksväg 73 Nynäsvägen om älg eller älgar vid Jordbro. Nu när det blir ljusare ute så brukar det vara så att den typen av djur kryper närmare in i skogen. För nu har det inte ringt på en 20 minuter från Jordbro. Övrigt lugnt på stora vägar i vårt område, kollektivt inga bekymmer.
0: Undrar hur det ser ut när en älg kryper. Jag fick bilden framför mig nu.
1: Ja,
0: den blev märklig.
1: Där har du något. Åk till Jordbro någon tid imorgon och sätt dig där innan jobbet så kan du få se.
0: Ja, precis. Ja. Ja, härligt. Tack för det. Patrik, vi fyller på med en väderprognos då, så är du liksom helt laddad för dagen och har koll på vad som väntar, och det är soligt väder. Sen fram på dagen, då tätnar molnen söderifrån och eftermiddag, kväll så följs det av enstaka skurar. Temperatur 14-19 grader någonstans och vinden lite växlande. God morgon!

0: Bruno Mars här i P4 Stockholm. Ja, men började ett gött tycker jag när han kör igång en fredagsmorgon.
1: Mm.
0: Lite skönt upptempo.
1: Bra vibe.
0: Här inne doftar det kaffe och doften den kommer från kaffebryggaren och koppen som står där framför mig. Inte från datorn. Nej, varför skulle den göra det? Tänker du kanske nu? Det låter ju jätteskumt. En dator kan väl inte avge dofter, eller Patricia?
1: Ja, alltså kanske inte själva datorn, men faktum är att man på Karolinska institutet har lyckats digitalisera dofter. Och det här gör att vi snart kanske kan få känna doften av äppelpaj när vi tittar på ett program om bakning. Eller kanske får du känna doften av rosor när du öppnar ett mejl från senaste dejten.
0: Jaha, hur funkar det här då? Det låter jättekonstigt.
1: Ja, alltså som tur är så är det ju inte jag som ska förklara det här, utan jag låter Johan Lundström som leder teamet på Karolinska göra det, och du hör mer från honom i våra nyhetssändningar.
0: Spännande. Ja, så här kanske det kommer att låta i Älvsjö i helgen.
1: Ja.
0: Och nu är det inte taxparad det handlar om, det hör man ju här, flera olika raser. Och det är det kommer handla om också.
1: Ja, 8800 hundar av 366 olika raser från ett 60-tal länder kommer att samlas på Stockholmsmässan i helgen. Det handlar om European Dog Show, och det är en av de största internationella hundutställningen i Sverige på 18 år.
0: Mm. Och lite senare under morgonen så har vi med vår reporter Rosanna därifrån. Ropa hej Rosanna!
2: Hej hej!
0: Ja, där är hon. Hon ska iväg sen. Ja. Vi har ju vår andra reporter med oss också. Ropa hej Anna-Karin! Nähä. Ja, men det var ju konstigt. Hon var ju där nyss. Vänta, nu ska vi se här. Gör om, gör rätt. Där. Hej! Där är du ju! Vet du vad jag gjorde?
3: Jag hör er. Nej.
0: Nu ska jag vara transparent. Ja. Jag drog upp fel regel.
3: Ja, det är klassiskt.
0: Du var där klassiskt. Hela tiden.
3: Handhavande fel. Ja, mänskliga faktor.
0: Ja. Ja, du ska också träffa många den här morgonen.
3: Ja, verkligen. Jättemånga. Jag är nästan lite nervös. Men det är inte hundar, utan människor. Och det är visserligen en stor familj, men vi snackar liksom inte tusental utan 12. Och det kan ju kännas som 1000 ibland när man ska göra sig i ordning med vinterkläder och allting. Jag ska nämligen träffa 10-barnsfamiljen som vi just nu kan följa i SVT när de ska resa jorden runt.
0: Har ni sett första avsnittet?
3: Jag har sett första avsnittet, ja.
0: Alltså jag blir ju svettig bara. Jag känner liksom stressen kryper på.
1: Ja.
0: Är det verkligen så även att titta?
1: Ja. Det är det.
3: Ja, men det är spännande. Jag ska träffa Joel då, pappan i familjen, och något av barnen. De har ju några att välja på. Och sen så ska vi ses utanför skolan här där ena barnet går. Jag är i Norrtälje nu. Och som sagt, när man ser dem göra sig i ordning, det är en vinterdag och de ska ut i trapphuset. Alltså jag känner så här, och det här ska vi alltså ta jorden runt.
0: Åh, herregud.
3: Hur gör man?
0: Ja.
3: Så den frågan får jag väl ta med till Joel helt enkelt.
0: De

0: Molly Hammar, aldrig ensam igen. Hon kanske sjunger om sin kärlek. Ja. Tycker jag har sett det på sociala medier.
1: Mm.
0: Ja, hon är inte ensam på alla bilder längre.
1: Mm. Okej, okay. Spännande.
0: Ja. Mm. Verkar ha hittat mannen.
1: Oh.
0: Ja, vi lämnar Molly Hammars privatliv där hem.
1: Ja.
0: Vilket hon i och för sig frikostigt bjuder på i sociala medier. Det tycker jag kan bli lite kul ibland. Men vi pratar istället om vad du gör den här morgonen. Molly kanske ligger och sover fortfarande, men... Är du vaken, Molly, och hör oss nu så får du gärna gå in och berätta vad du pysslar med just nu. På vår Facebook-sida så kan du se vad vi gjorde för bara en liten stund sen.
1: Ja, vi var väldigt upptagna.
0: Ja, Patricia, du ser så koncentrerad
1: jag
0: ut.
1: Vet.
0: På det jag pekar på.
1: Ja.
0: Jag visade någonting på nätet skärmen. Där.
1: Ja.
0: Det var när vi satt och förberedde här programmet under morgonen.
1: Ja.
0: Och så... Tyckte vi lite kul bara att se vad du gör just nu. Är du på väg till jobbet? Dricker du kaffe?
1: Kanske,
0: ja, än så länge så sitter du förhoppningsvis inte i någon kö.
1: Nej, det är ju alltid kul att få inblick i vad ni gör för någonting när ni lyssnar. Det är som att man liksom får transporteras dit en liten stund. Och jag är ju väldigt nöjd över att vi redan har två bilder på katter i
0: kvällen.
1: Alltså,
0: Peter Attila Mitro, för att ta hela namnet, säger god morgon till sin kattkompis. Så söt.
1: Ja, men som också ligger lite nerbäddad.
0: Under filten.
1: Det är ju så jäkla gulligt alltså.
0: Ja.
1: Och sen Gärd också, som har lagt upp en bild på en katt här. Skulle jobbat i en villaträdgård idag men är sjuk, så får vila och ta en kopp kaffe och mata katten snart istället. Mm.
0: God morgon säger vi till Ellen Bylov också, som promenerar just nu med oss i lurarna i Täby kyrkby. Vad härligt att vi får vara med på din promenad, Ellen, för den är så vacker.
1: Ja, verkligen. Jättefint ljus.
0: Jaha. Delat med sig av en bild där också.

0: ska iväg sen till Hamburg. Trevlig helg.
1: Wow.
0: Ja, och sen så undrar Barbro Eldin, hur är det med Emily som väntade barn i våras?
1: Ja.
0: Vad rart, Barbro, men då kan vi berätta. Det är ju jättebra med Emily. Hon fick ju en dotter som heter Ingrid. Och just idag, tack för att du frågar just idag, så fyller ju Emily 30.
1: Ja, då måste vi väl säga hurra, hurra, hurra för Emily.
0: Ja, hon är säkert vaken så här dags, för det brukar man vara när man har bebis. Ja, men fortsätt gärna, hörni, att dela med er där i tråden. Kul med bilder där till också. Vad gör du just nu? Vad har du på gång idag? In på Facebook och dela om du har lust.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Ja, och apropå det där vackra bilden ifrån kyrkbyn, det kommer ju vara ganska bra väder inledningsvis idag, soligt och så. Sen tätnar molnen, så jag tycker du gjorde helt rätt, Ellen, som tog promenaden nu på morgonkvisten, för framåt eftermiddag kväll sen, ja, men då kan det bli lite enstaka skurar och vänta. Nu, Peter Lemark, det finns inga mirakel.

0: Nej, Peter LeMarc tror inte på några mirakel, i alla fall inte den här låten. God morgon, P4 Stockholm. Håll dig sällskap den här fredagsmorgonen den 1 i september. Den 4 har vi idag. Och på vår Facebook-sida får du gärna berätta vad du gör den här morgonen. Gärna dela med dig av en bild om du har lust också. Men nu ska vi få ekot på en minut. Här är Sofia Weston.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har spridit antisemitiska, rasistiska och kvinnofientliga budskap i sociala medier. Det visar en kartläggning som Ekot gjort av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer hittats vid liv och räddats efter att ha suttit fast i en vattenkrafttunnel som de arbetade i när översvämningskatastrofen skedde förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. De två var fast i tunneln i 9 dagar. En oljedepå brinner i ryska Sochi efter en ukrainsk drönarattack, uppger lokala myndigheter. Det finns inga rapporter om skadade. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är ett rekord. Och det var Ekot på en minut.
2: Nu är det en älgkalv som är ute och springer på fel sida viltstängslet. Det gäller länsväg 259, man kan kalla det Lännavägen eller Haningeleden i närheten av Lisma. Så är den här kalven vilse, älgkalv alltså. Och så är det en häst, nu är det tamdjur. Då är det på 77an mellan Rimbo och Finsta, ungefär vid Lövhamra, som en häst är uppe och kutar nära vägen.
0: Men jösses, rena djurrutan istället för trafikinformation. Vi får rapportera om alla djur som är ute och trafikerar. Märkligt. Ja, vi får se om det blir kö där, men hoppas att den där älgkalven hittar mamma eller vad den nu letar efter och att den tar sig bort ifrån trafik. Trafikerade vägar tar det vanligt i krokarna, även runt hästen där såklart. Hoppas att den också blir infången så snart som möjligt. Coldplay nu och Paradise om en liten stund, den första nyhetssändningen med Patricia. God morgon!

0: Klockan blir 6:30 och det är dags för den första nyhetssändning med Patricia.
1: Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet. Eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
2: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
3: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
2: Exempel kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
4: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
2: Ja, det måste ha en kemiskärm kan man kalla det för då. Det blir en liten luktskärm.
4: Men då skulle jag liksom kunna kolla på en film. Ja. Någon som kommer in med rosor. Ja. Då får jag in den doften i mitt vardagsrum.
2: Ja.
1: Och reporter här var Ylva Bogegård. Att byta ut asfalt mot bambugångar, ätbara växter och en miniskog ska få barn på Solberga skolan att röra sig mer. Samtidigt ska grönska ge svalka under varma dagar. Det blir den femte skolan i Stockholm som staden bygger om till en grönare miljö sen sommaren 2025, det rapporterar SVT. Hur väl projektet lyckas med att få barn att röra sig mer ska följas upp av Karolinska institutet med hjälp av aktivitetsarmband. Projektet kostar runt 6 miljoner kronor. 8800 hundar från ett 60-tal länder samlas i Stockholm i helgen. På Stockholmsmässan i Älvsjö pågår European Dog Show, en av Europas största hundutställningar. 366 olika hundraser finns på plats. Det är den största internationella hundutställningen i Sverige på 18 år och tävlingarna pågår hela helgen. Parallellt avgörs också Swedish Winner Show där flera svenska vinnartitlar står på spel. Det var allt från dina lokala nyheter.
5: Ja, hundar för att väcka våra taxar. Nu är det massor med olika raser och Rosanna, vår reporter, ska besöka den här mässan. De är väl på väg in hela gänget nu på morgonen inför hundutställningen. Vädret idag då, soligt. Fram på dagen så tätnar molnen söderifrån, så har du möjlighet att välja när du ska ta din promenad. Om du tänkte ta en sån så passa på. Nu säger jag bara, för framåt eftermiddagen kvällen sen, då kan det bli lite enstaka skurar också. 14-19 grader och vinden den är växlande.
6: Oh boy.

Sabrina Carpenter här i P4 Stockholm. Manchild heter låten. Om en liten stund, en första uppdatering från Radiosporten. Men först ger vi ordet eller mikrofonen till Sanna Nilsen och Waste Your Love.

0: Dags att lämna över till Radiosporten, och den här morgonen är det Jonas Enarsson som ger oss nyheterna.
1: Det skräller rejält i US Open-tennisen där toppspelarna på herrsidan tidigt faller bort. Först världsfemman Novak Djokovic, igår kväll tredjesidade kanadensaren Felix Auger-Aliassime, och just nu har förstasidade världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Men tysken leder ändå med 2-1 i set efter en jättevändning i tredje. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius och SM-guldet efter 2-0 borta mot Mjällby. Men någon guldstrid vill Djurgårdens Jakob Une inte kännas vid.
2: Jag vet inte riktigt om vi är helt mogna för att hänga med i en toppstrid. Det får väl tiden utvisa. Idag var väl första tredje raka matchen vi vinner, och det är lite väl sent på säsongen att det kommer kanske, för att man ska kunna vara med i en toppstrid.
3: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
3: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
3: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån, och i helgen spelar Bayern mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
4: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Reporter Susanna Andrén. Ishockey, igår inleddes Champions Hockey League, och det blev en tuff start för Rögle som föll med hela 0-4 mot tjeckiska Pilsen. Ikväll kliver övriga svenska lag in i turneringen, Skellefteå, Växjö och regerande samt mesta mästarnas Frölunda. Sporten denna morgon, i studion Jonas Enarsson.
5: I trafikstudion Patrik Larsson, som har berättat om djur den här morgonen och fortsätter göra det. Det är en älgkalv som springer längs 259 i trakten av Lisma, och en häst som är någonstans mellan Rimbo och Finsta. De två fyrbeningarna ska man ha extra koll på, annars en lugn start i biltrafiken, och i det kollektiva ser det schysst ut.
6: Och i krokarna runt Älvsjö, Stockholmsmässan där kommer en väldigt massa svansar och ben att röra sig senare idag. Över 8800 hundar från 65 olika länder är nämligen på väg dit för en av de största hundutställningarna på väldigt länge i Stockholm. 18 år tror jag närmare bestämt. Och vår reporter Rosanna är på väg dit för att träffa några av dem här. Nu Diana Ross, Upside Down. God morgon. God morgon.

0: lite kul att se vad ni pysslar med just nu. Det är katter som inte riktigt vill vakna än, ser vi i tråden på vår Facebook-sida. Ligger och slappar i sängen intill. Det är en kaffebryggare som börjat droppa. Det är lång promenad med soluppgång. Och Anna-Karin, du har ju tagit med dig micken ut också. Vad gör Norrtäljeborna den här morgonen? För det är väl där du är?
1: Ja, precis. Jag är här. Jag ska ju träffa den här 10-barnsfamiljen som ska åka jorden runt lite senare. Eller de har rest jorden runt. Men nu är jag på busstationen och här sprang jag på två tjejer. Hej, vad heter ni?
2: Isabel och Astrid.
1: Vem är vem?
2: Jag är Isabel och den här lilla är Astrid.
1: Hej, Astrid. Det ser ut som att ni är på väg någonstans.
2: Mm, vi ska till jobb och förskola.
1: Jag misstänkte nästan det. Och jag måste bara säga, du var lite stolt här nu, för du tog av dotterns mössa och visade vad hon hade under, ska du berätta?
2: Två små tofsar.
1: Alltså det var de minsta tofsarna jag någonsin har sett. Ja, du har tofsar, ja. Alltså så fint, men man ändå liksom får upp lite hår i tofs och bara, nu kör vi.
2: Ja,
1: gulligt. Vad står på schemat idag?
2: Jag ska jobba, hon ska på förskolan och sen ska jag fira en tjejkompis.
1: Och det var något speciellt tema på det här kalaset.
2: Ja, vi har brickkväll så man har en varsin färg. Tog du bort tofsen?
1: Ja, bra kämpat. Det var kul så länge det var. Nu åkte tofsen ur. Ja.
2: Ja, så jag har grön och så har jag gjort mojitos och piggelinshottar. Och sen har jag valt lite vindruvor och gurkstavar och grejer. Så ska vi lägga upp det på brickor och...
1: Så alla har med sig varsin färg alltså?
2: Ja.
1: Ja, och du fick grön. Bra färg ändå.
2: Ja, men det tycker jag. Mm.
1: Kul grej, alltså ni ungdomar, ni är så fiffiga. Vi körde bara liksom så här, kom, ta med chips. Det var så långt min generation tänkte. Men ni är lite mer färgkodade. Och vilken dag du.
2: Ja, det ska bli kul. Ja.
1: Och solen och blå himmel, krispigt ändå. Men man känner, nu är vi redo för helg.
2: Ja, verkligen.
1: Ja. Men vet ni, då får du ha en jättebra helg. Du var jättefin i dina tofsar, men vet du var lika fin utan tofsar. Ja. Hörrni, ha det så bra.
2: Ja,
1: hej då.
2: Hej då.
0: Ja, och på vår Facebook-sida är det jättemånga av er som berättar vad ni gör just nu. Det är otroligt mysigt och där ser vi ju Harry också. Han är ledig idag efter att ha haft jouren en vecka. Ja, för dig som inte hänger med oss jämt så kan jag berätta att Harry, det är ju vår radiotax. Ja, vi lånar honom lite kan man säga av husse Tommy Hallgren och Matte också för den delen. Därför att Harry, han har liksom förekommit i våra trådar ända sedan han var liten valp. Snart är det ett års jubileum och då tror jag bestämt att vi ska bjuda in både husse Tommy och Harry till studion. Och han är ju så oerhört söt. Massa andra hundar och katter också i tråden. Så fortsätt gärna att dela med dig där. Det är kul att se vad ni gör och vad ni är och vad ni ska göra för den delen. Här är Niall Horan med Dinner Party.

0: Ja, Patrik, trubbel med tunnelbanan.
1: Trubbelgrande, det är helt stopp mellan Gullmarsplan och T-centralen för gröna linjen, såväl 17, 18 som 19, beroende på ett tekniskt fel. Man håller på nu och kollar om man kan få någon ordning på det hela. Under tiden hänvisar SL till alternativa resvägar som ju är buss över Skanstullsbron eller Knalla. Och sen går röda linjen i innerstan, då är det ju Slussen eller Mariatorget man kan använda. Men totalstopp alltså vid Gullmars, tekniskt fel, och sträckan T-centralen Gullmars körs just nu inte av gröna linjen.
0: Oh, illa, illa. Och prognos, det har vi ingen än.
1: Nej, faktiskt inte. De senaste de skrev till oss var att de kollar.
0: Mm, och Patrik får såklart information så fort den finns, och då får du den också.
1: Yes.
2: Det här är B4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Här är Lale en stund på jorden.

0: Nu ska vi prata om dofter, för det är inte omöjligt att du snart kan få känna doften av äppelpaj när du tittar på ett program om bakning. Det här låter ju galet. Eller kanske känna doften av rosor när du öppnar ett mejl från din käresta. Ja, på Karolinska institutet så har nämligen Johan Lundström och hans team lyckats digitalisera dofter. Johan, han är professor i psykologi med inriktning mot just luktperception.
1: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör på radion, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av. Till exempel kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var hundrade millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu.
2: Oj, vad lugnt det blev.
1: Ja, det är jättelugnt. Vi har utvecklat en ny metod för att mäta från en del av hjärnan vi inte kunde mätta tidigare. Det är luktbulben då.
2: Var sitter den liksom i hjärnan?
1: Ja, det är svårt att visa i radio här. Men liksom, ja. Undersidan av hjärnan, lite snett ovanför ögonen kan man säga. Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal. Alltså skicka en datasignal kan man säga via internet. Skicka den till en mottagare någon annanstans. Och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
2: Men alltså skulle det vara så, om jag sitter någonstans och så sitter du någon annanstans. Skulle du då typ kunna mejla, om man säger så, doften så att jag känner den?
1: Ja.
2: Men hur bildas det? Måste jag ha någonting i min dator som gör att de här...
1: Det måste ha en kemiskärm kan man kalla det för. Då. Så att det vi försöker göra, det funkar exakt som en tv. Så att ingen kan mejla dig en video om inte du har en skärm. Då kan du inte se videon. Utan du måste ha någon som återger den här visuella bilden. Då. Och samma sak med den här lukten. Det blir en liten luktskärm kan man säga. En liten luktåtergivare. Som puffar ut den här lukten då för dig. Så att du sitter och ser på ett matlagningsprogram. Samtidigt som de tar ut äppelpajen i ugnen så kommer också äppellukt från den här apparaturen som vi också då håller på att få fram av äpple. Då. Och den är nära nog för att när du ser äppelpajen att du ska tro att den här lukten är en äppelpajslukt.
2: Men då skulle jag liksom kunna sitta och kolla på en film. Ta rosor då. Ja. Någon som kommer in med rosor. Ja. Då får jag in den doften i mitt vardagsrum.
1: Ja. Och så hoppas att de bygger en on-off-knapp. Det kan ju vara som man kanske inte vill känna. För om man kollar på ett mordfall och de tar fram och gräver upp ett gammalt lik, kanske man inte riktigt vill ha den lukten i vardagsrummet.
2: Men du, hur långt fram i tiden tror du att det här ligger med?
1: Vi har redan kunnat skicka 3 lukter. Och vi har misslyckats med 5. Och vi försöker förstå nu, varför lyckas vi med de här 3? Och varför misslyckas vi med de här 5?
2: Vilka är det ni har lyckats med?
1: Det kan jag inte säga. Vi tävlar kan man säga mot Google. Jag tror vi kommer slå dem. För de saknar någonting som vi har. Vi har psykologer. De har bara kemister och matematiker. Mm. Och de försöker återskapa en exakt kopia av lukten. Vi försöker bara bli good enough.
0: Vetenskapstävling, spännande. Ylva Bogegård var det som träffat Johan Lundström på Karolinska institutet. Ska vi uppdatera om gröna linjen, Patrik?
3: Det gör vi, det är alltså helt stopp för gröna linjen 17, 18, 19 mellan Gullmarsplan och T-centralen i båda riktningarna beroende på tekniskt fel. Det finns ingen prognos, man har inte hittat felet ännu vad det verkar. SL hänvisar till alternativa resvägar, vilket betyder röda linjen eller ordinarie bussar. Det finns inte ersättningsbussar ute heller. Och sen är det ju fint väder, så har man friska ben kan man ju knalla en bit kan jag tro. I could stay awake just to hear.

0: Aerosmith, I don't wanna miss a thing. Det ska du inte behöva göra, för nu kommer det Ekot med Sofia Weston. Klockan är 7. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
1: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
2: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
3: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov, framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
2: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
4: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
0: Reporter Johanna Sjövall. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Han har nyligen också spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. 16-åringen är häktad på sannolika skäl mot sitt nekande. Han misstänks också för egna mordplaner i Stockholmsområdet. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
5: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direkt central till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
6: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
5: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i Eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
6: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
5: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
0: Europas gaslager ligger på den lägsta nivå som hittills har uppmätts samtidigt som gaspriset slår rekord. Det här kan komma att påverka den svenska elmarknaden, säger Christian Holtz, energimarknadsanalytiker på Polite Energy.
7: Det är inte fullt ut lika ansträngt som det var under energikrisen 2021-2022, men undantaget det så är det här ett av de mer exceptionella lägen vi haft.
8: Bristen på gas som kommer ut ur Hormuzsundet har lett till stor konkurrens och det högsta gaspriset sedan början av 2023. Och i hopp om att priset ska falla tillbaka avvaktar Europa nu med att fylla sina lager inför vintern.
7: De är på de lägsta nivåerna sedan man började mäta det här 2011, ungefär 65%. Det kan man jämföra då med målet som EU har att vi ska ha 90% fyllnadsgrad minst inför vintern. Så att det är en väldigt ansträngd situation just nu.
8: Och trots att Sverige inte använder särskilt mycket gas riskerar det att slå mot spotpriset på el i vinter. Christian Holtz kallade det för en prischock men påpekar att prognosen inte bara hänger på gaspriset. De svenska elpriserna påverkas minst lika mycket av den nu låga tillgängligheten i kärnkraften, de låga magasinen för vattenkraften och vädret. Och det gör prognosen osäker.
0: Reporter Stina Ollila. En man i USA som drabbats av njursvikt kunde hållas vid liv med hjälp av en grisnjure i 9 månader utan att behöva dialys fram tills han fick en njure från en människa istället. Grisnjuren fungerade i 271 dagar, vilket är rekordlänge. Det avslutar Ekots nyheter klockan 7 i studion Sofia Westan.
9: Fascinerande nyheter om grisnjuren. Hörrni, god morgon. 5:05 är klockan. Mia och Patricia på plats i studion här. P4 Stockholm är ju lyssnar på. Vi har Lasse och Anna-Karin, våra reportrar, med oss. Och trafikläget, det håller Patrik koll på. Han ska få berätta hur det står till just nu.
10: Det är en kärv morgon för de som normalt åker gröna linjen mellan T-centralen och Gullmarsplan. Det är stopp hela den sträckan i båda riktningarna, Gullmarsplan, T-centralen. Tågen från södra förorterna, från Skarpnäck och Hagsätra, kommer in till Gullmars. Tågen från Farsta vänder vid Skärmarbrink. Och tågen från Västerort kommer till T-centralen och vänder på något vis där. Röda linjen fungerar i innerstan, så dit hänvisar SL i första hand. Och så finns det en del linjebussar från Gullmarsplan, till exempel 4:an, men de kommer att bli proppfulla vad det verkar. Det finns ingen prognos för när man kan få ordning på trafiken igen. Man felsöker för glatta livet, och jag upprepar den sista gången då, i alla fall i den här rapporten: stopp Gullmarsplan, T-centralen, gröna linjen. Annars är kollektivtrafiken faktiskt ett bra läge, och i biltrafiken inga stora störningar.
9: Ja, och det är ju en vacker morgon. Det har du noterat, Lasse. Jag såg att du länga en bild här i våran interna Teams-tråd. Va? Solen uppe och gassar.
11: Ja, solen uppe. Jag är på Kungsholmen, Hantverkargatan, och gick ut på gatan en bit och tog en bild på stadshuset med solen och det. Det är ett sånt härligt sken den här morgonen. Gillar den här tiden på året när vi får det här skenet på fasaden, och det är riktigt snyggt. Så det är en härlig morgon, och här på Kungsholmen en väldigt lugn morgon än så länge. Folk är ute, springer lite innan jobbet, tar en promenad, går ut med hunden. Det känns som att det är ingen stress inför helgen inte.
9: Ja, ah, härligt. Ja, men gör som Lasse, hörni. Passa på. Ta promenaden nu om du kan. Det ska tätna på med moln söderifrån så småningom. Och till eftermiddagen kvällen så följs det här av enstaka skurar. 14-19 grader och växlande vind att vänta. Här är Darin, allt jag har.

0: Darin var det med allt jag har här i P4 Stockholm. Klockan är 7:10. Ja, vad tror du om det här, Patricia?
1: Ja, det låter stökigt.
0: Ja. Kanske kommer inte att låta riktigt så där. Jag tänker att de är nog rätt vana vid det här laget. De där hundarna som ska samsas i Älvsjö under helgen. Förra helgen förresten, då snackade vi om taxparad. Mm. Men nu blir det betydligt fler raser.
1: Ja, precis. För det är 8800 hundar av 366 olika raser från ett 60-tal länder som kommer att samlas på Stockholmsmässan i helgen. Och det handlar om European Dog Show. Och det är den största internationella hundutställningen i Sverige på 18 år, och utställningshundar, de brukar väl ändå vara ganska duktiga på att vara lugna.
0: Eller hur? Ganska chill där.
1: Ja, jag tror det.
0: Vår reporter Rosanna är i alla fall på väg mot mässan. Vi hör mer om det lite senare. Vår reporter Anna-Karin har vi också med, och hon ska träffa ganska många också, men nu snackar vi, inte hundar utan nej, människor.
1: Ja. Det är precis
0: den här 10-barnsfamiljen som man just nu kan följa i SVT, då de reser jorden runt och hon är på väg för att träffa dem.
1: Väldigt spännande.
0: Här inne doftar ofta kaffe om morgnarna, och doften den kommer ju som oftast då från bryggaren såklart och inte från datorn. Nej, varför skulle den göra det?
1: Mm.
0: En dator kan väl inte avge dofter, eller?
1: Ja, alltså kanske inte själva datorn. Men faktum är att man på Karolinska institutet lyckats digitalisera dofter. Och det här gör att vi snart kanske kan få känna doften av äppelpaj när vi tittar på ett program om bakning. Eller kanske får du känna doften av rosor när du öppnar ett mejl från senaste dejten. Du kommer höra mer om det här i våra nyhetssändningar.
0: Mm. Och var man ombord på gröna linjen den här morgonen kanske man skulle känna en doft av lite dåligt morgonhumör. Ska se om Patrik hör oss i luran eller...
2: Jag är här.
0: Ja, men vad fint. Ja, det är dålig fredagsvibe på gröna linjen, Patrik.
2: Verkligen. Det står nämligen stilla mellan Gullmarsplan och T-centralen i båda riktningarna. Det har varit så i snart 40 minuter. SL och deras tekniker felsöker så gott det bara går, men har inte hittat felet ännu och har därför ingen prognos. Man hänvisar till röda linjen eller ordinarie linjebussar. Det finns inga ersättningsbussar ute heller.
0: Ja, det var ju illa. Dålig start på en fredagsmorgon för er som reser då och trafikerar den linjen. Möjligtvis kan vi få en bild på någon som ser något uppgiven ut kanske i vår tråd när man undrar vad gör du just nu? Ja, jag promenerar över bron. Att tunnelbanan tog stopp där. På vår Facebook-sida som sagt så får du gärna berätta vad du har på gång. Vad du ska göra idag, dela gärna med av en bild också. Beyoncé nu med Texas Hold'em.

0: Shoot. Ja, vi pratar, eller har ju pratat mycket om de här förtidsrösterna som varit ovanligt många i år, och kanske är det så på grund av att man har gjort det lite lättare. Du behöver ju inte ha med dig själva det här kuvertet längre, utan du kan gå liksom till en röstlokal och bara identifiera dig med din mobil eller så. Och ytterligare rekord rapporteras den här morgonen. Det handlar om utlandsröster. Det verkar som att det blir fler än vanligt till det stundande valet. Men så har man också ett litet problem, nämligen att klistret på kuvertet ställer till det för svenskar i fuktigare länder. Till exempel så har svenskar bosatta i Hongkong berättat att de här kuverten har liksom klistrat ihop sig redan av fukten då. Och om man då måste liksom pilla upp och sen använda en tejpbit för att tejpa igen, då blir rösten ogiltig. Det här låter ju inget vidare. Men det lämnar vi därhän till någon annan att lösa. Vi har Lasse ute på stan, och du snackar ju med stockholmare då. Huruvida man röstat eller inte, och röstar man som man brukar, eller bestämmer man sig i sista sekund, och kanske väljer man att rösta på något nytt parti och så vidare. Vem har du med dig?
1: Jag har med mig Maja den här morgonen, som är på väg till sitt nya jobb faktiskt, och precis bytt jobb. Och sen vill jag bara säga det, att jag kan lätt åka till Hongkong och hjälpa till med de där kuverten.
0: Det tror jag säkert.
1: Ja, så jag kan åka faktiskt redan imorgon om det skulle vara så. Ja. Men det får vi se vad chefen säger. Om jag rapporterar från Hongkong på måndag, då vet ni att jag är där och fixar med valkuvert. Maja, god morgon.
2: God morgon.
1: Har du bestämt dig redan vad du ska rösta på?
2: Ja, det har jag gjort.
1: Du är klar?
2: Jag är klar, ja.
1: Så om det blir någon ny sån här valdebatt i det sista, och så kommer något parti med ett jätteförslag, kan du ändra dig, eller du är bestämd?
2: Nej, jag tror inte jag kommer ändra mig. Jag har ganska klart för mig vad jag tycker och tänker.
1: Är det samma som du har röstat på tidigare? Eller kan du, något val har du röstat så, och ett annat val så? Eller?
2: Jag har hållit mig ganska stabil. Varit lite olika ibland till region- och kommunval. Sådär, men i stort sett samma.
1: Har du röstat än?
2: Nej, det har jag inte gjort. Jag kommer rösta på valdagen.
1: Är det speciellt att gå på valdagen?
2: Ja, jag tycker det. Jag tycker att det är roligt och lite högtidligt att gå till vallokalen på själva valdagen. Så att jag väntar till dess.
1: Kommer du följa sig någon valvaka?
2: Det kommer jag absolut göra.
1: Tror du att det blir en rysare? Det verkar ju som att de närmar sig varandra blocken.
2: Jag tror att det kommer bli det. Det brukar bli det. Så att det tror jag nog i år också.
1: Du, har en bra arbetsdag nu då?

0: nya jobbet.
1: Tack så mycket.
0: Tack så mycket, Maja.
1: Tack, hej.
0: Trevlig helg. Nu glider Maja vidare. Jag ska säga att jag träffade Arne som var på väg till gymmet. Och han sa det att det här är en högtidsdag. Man går på valdagen, sa Arne. Man klär upp sig. Han ska ha sina allra finaste skor som han har putsat. Han ska ha sin fluga. Och han sa det är en förbannad skyldighet att gå och rösta. Och så sa han, man får lägga en blank valsedel i kuvertet, men man ska ändå nyttja sin röst. Så sa Arne till mig tidigare den här morgonen.
2: Ja, det var ord och inga besked, eller vad man brukar säga.
0: Inga ord och, ord och inga visor. Inga visor.
2: Så är det. Ja, i slutet på veckan och hjärnan håller på att släcka ner här, Lasse.
0: Jag kan bara säga, Mia, att Kungsholmen, alltså, när jag var här en stund, och bara för 20 minuter sedan, då var det nästan bara jag ute. Men nu är det full fart, vad det händer mycket i stan på 20 minuter. Nu har de här matvarubutikerna öppnat, kaféerna har öppnat, gymmen har öppnat, trafiken har kommit igång. Alltså det är helt annan puls. För 20 minuter sedan var jag nästan själv ute, men nu är det full fart på Kungsholmen.
2: Ja, härligt. Ja, det, pulsen från Kungsholmen fick vi där, och pulsen från övriga länet, den märker man av på vår Facebook-sida där ni är många som delar av er med vad ni pysslar med just nu och vad ni har på gång idag. Anneli har delat en härlig bild. Morningtjejer skriver hon, nu ska jag vakna till med lite frukost och ikväll så ska jag och Diligentia Pinglorna ses igen. Tjoho! Fortfarande roligt efter 50 år, och det ser man på den här bilden, för det är glada miner på samtliga som Anneli har fångat med den där selfiesen. Ja, det är väldigt kul när ni delar mer av bilder. Charlotte Hellström har gjort detsamma. Och även hon är precis som, var det Ellen, tror jag vi fick en bild från förut, ute och tar en promenad i skogen innan frukost och jobb. Och man ser hur dimslurorna ligger där över en åker i bakgrunden. Det ser jättehärligt ut. God morgon, hörni! Som sagt, på Facebook får du gärna berätta, vad gör du just nu?
3: P4 Stockholm, Sveriges Radio.
2: Här är Harry Styles med American Girls.

0: Vi är framme i 7:30. Vi ska få senaste nytt från Ekot. Här är Sofia Weston.
1: Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
2: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det här visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. I Nepal har två personer räddats efter att i 9 dagar ha suttit fast i en vattenkrafttunnel efter översvämningskatastrofen förra veckan. Det skriver nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot på en minut.
3: Det är fortfarande stopp för gröna linjen mellan Gullmarsplan och T-centralen. Ingen trafik beroende på tekniskt fel och det gäller i båda riktningarna. Tågen från Söderort kommer fram till Gullmarsplan och får vända där, och samma med Västerort och fast vid T-centralen. De får vända där eller vid Hötorget i värsta fall. Det är så att SL hänvisar till röda linjen eller de linjebussar som finns. Man har lyckats få in 2 stycken extra bussar på linje 4 som pendlar mellan Gullmarsplan och Fridhemsplan. Men bussar blir väldigt fort proppfulla jämfört med tunnelbanetåg. Har du några goda idéer om hur du ska åka istället? Fundera en stund. Ta inte dig till Gullmarsplan för att tro att du kan åka vidare, för det går alltså inte.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather. Nu är klockan 7:30, här är Patricia med nyheter.
1: Det är just nu totalstopp för tunnelbanans gröna linje mellan Gullmarsplan och T-centralen. Det påverkar resenärer på linje 17, 18 och 19 i bägge riktningar. Stoppet orsakas av ett tekniskt fel. Det finns i nuläget ingen prognos för när det kan vara åtgärdat. SL hänvisar till andra resvägar. Mer om det här hör du i våra trafikrapporter under morgonen. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet. Eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
2: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
3: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
2: Exempel kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier.
4: Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
5: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
4: Ja.
5: Men hur bildas det? Måste jag ha någonting i min dator?
4: Ja, det måste vara en kemiskärm kan man kalla det för. Det blir en liten luktskärm.
5: Men då skulle jag liksom kunna kolla på en film. Ja. Någon som kommer in med rosor. Ja. Då får jag in den doften, ja, i mitt vardagsrum.
4: Ja. Och så hoppas att de bygger in en on-off-knapp. För om man kollar på ett mordfall och de gräver upp ett gammalt lik, kanske man inte riktigt vill ha den lukten i vardagsrummet.
1: Reporter var Ylva Bogegård. Efter att ha hållit stängt i drygt 2 år öppnar Östasiatiska museet på Skeppsholmen igen. Den 19 september är det premiär med bland annat japanska taikotrummor, Bollywooddans, K-pop och Muay Thai. Museet har fått en ny hiss och renoverad verkstad och öppnar också en ny utställning om hur asiatiskt kulturarv har blivit en del av svenskarnas vardagsliv.
0: P4 Stockholm är det som håller det i sällskap. Vi har den här fredagsmorgonen som är alldeles ljuvlig. Solen skiner här utanför fönstret. Mia och Patricia i radiohuset. Anna-Karin och Lasse ute på stan. Och Patrik håller koll på trafiken. God morgon. Och då säger vi god morgon också till SMHI. Det är meteorolog Max Lindberg Stoltz vi har med oss den här morgonen.
6: God morgon, god morgon.
0: Ja, som jag sa, fantastiskt väder som inleder den här fredagen och ger oss härlig fredagskänsla. Men det verkar inte hålla i sig, eller vad säger du?
6: Nej, det gör det inte. Vi har lite moln och regn som ligger och lurar söder om oss och väntas dra in här under eftermiddagen främst, ser det ut som. Men fram tills dess så är det en hel del sol att vänta. Det är också en rätt kylig morgon att se här på sina håll, kanske inte i innerstan, men i Tullinge till exempel 4 grader här just nu och i norra Stockholms län så är det väl omkring 5 grader. Så ja, lite kyligt, men det kommer ju stiga upp här och nå en temperatur mellan 14 och 19 grader mitt på dagen.
0: Mm. Igår hade vi ganska friska vindbyar. Håller det i sig eller?
6: Ser väl inte lika blåsigt ut idag utan relativt lugna vindförhållanden. Och ja, som sagt, senare idag lite regn och moln.
0: Du, om man kikar då på den här stundande helgen för alla som är lediga, hur ser det ut?
6: Ja, men lördagen ser ut att bjuda på lite moln som passerar och även enstaka regnskurar som ser ut att kunna dra förbi här till och från under morgondagen. Inte så mycket vind imorgon heller och en temperatur som kan nog nå upp mot en 18 grader mitt på dagen imorgon. Söndagen, då blir det lite skiftning i vädret och en högtrycksrygg passerar. Så ja, övervägande soligt väder på söndag och upp mot en 20 grader.
0: Ja, ah, trevligt avslut på helgen. Så där, toppenprognos. Tack för det Max. Ha en fin helg.
6: Tack tillsammans.
0: Och här är Madonna med La Isla Bonita. Vad gör du just nu? Ja, vi undrar. Och det är så roligt när du delar med dig från skolköket och hemmakontoret eller morgonpromenaden. Fortsätt gärna med det i vårt tråd där på Facebook.

0: lite sommarkänsla från Madonna där med La Isla Bonita. Radiosporten ska vi få nu. Skrällläge i US Open får vi veta mer om.
1: I US Open-tennisen har andra omgången pågår och där har första sidan i världstvåan Alexander Zverev från Tyskland stora bekymmer mot 52 rankade fransmannen Quentin Alys. Det står 2-2 i set, femte och precis inlett. Sedan tidigare är tredje sidan i kanadensaren Felix Auger-Aliassime och fjärde sidan i superstjärnan Novak Djokovic utslagna. Fotboll, Djurgården hakar på Hammarby i jakten på Sirius i den allt mer intensiva SM-guldstriden.
2: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
3: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
2: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
3: Jag tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma ikapp dem.
2: Framförallt Hammarby närmar sig bakifrån och i helgen spelar Bajen mot bottenlaget Örgryte när formsvaga Sirius möter Västerås.
3: Det är en tuff match. Västerås har överraskat, men de måste vinna den matchen för att få lite mer fotfäste igen.
1: Du lyssnar på Sporten med Jonas Enarsson och Susanna Andrén.
2: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel.
4: Bekymren fortsätter för gröna linjen. Ingen prognos när det gäller det tekniska fel som finns mellan Gullmarsplan och T-centralen. Och som gör att man inte kan köra tunnelbanetåg i någon riktning på den sträckan, Gullmarsplan, T-centralen, vice versa. Så här har det varit i över en timme och SLs lösning på det hela är att man får hänvisa till alternativa färdvägar. Till exempel att ta sig till tvärbanan, åka med den, eller ta sig till pendeltåg. Och röda linjen fungerar ju också. Bussarna, 4 och 160 och så vidare runt Gullmarsplan, de blir proppfulla med folk. Bra väder är det i alla fall ute, så att har man schyssta ben så kan man kanske ta en promenad en bit. Nu dyker upp ett signalfel vid Tumba som ger förseningar för pendeltåg på väg mot Södertälje. Så ingen jätteljus morgon för er som ska åka kollektivt. I biltrafiken så ser det bra ut. Det kan ju då tänkas att rätt många från söderort väljer att ta bilen istället för tunnelbanan idag.
5: Mia?
0: Mm?
5: Mia, vad gör du för någonting?
0: Jag håller på, vänta.
5: Nej, men...
0: Jag önskar fredagslåt. Skriva här.
5: Ska du önska fredagslåt?
0: Ja. Eller?
5: Får vi göra det själva? Nej, det är väl tänkt att det är lyssnarna som ska önska en låt, eller?
0: Ja, det kanske du har rätt i.
5: Ja, det var det som var tanken. Vi har ju lagt upp här nu på vår sajt och i appen att man kan gå in och välja en fredagslåt. Det brukar vi göra, eller hur?
0: Mm. Okej, okay, ja. Ja. Annars tänkte jag... Don't feel den här sisters, du vet.
5: Ja, du tänkte kuppa in like dancing. Det där är i och för sig bra, men alltså kuppa in en egen. Nej, jag tycker att vi lämnar det här till lyssnarna, va?
0: Okej.
5: Okay. Mm. Ja, ni vet vad ni ska göra. In i appen.
0: Ja, det är jättelätt. Jag är där nu.
5: Ja, jag märker
0: det. Är lite
5: det.
0: För lätt för
5: det
0: mig.
5: Det kanske är så. Gå in i appen, så väljer ni lokalt. Och sen ser ni ganska högt upp har vi skrivit där. Önska en fredagslåt för att kicka igång helgen. Vi vill ju gärna ha en peppig låt.
0: Exakt, precis som den jag tänkte
5: precis
0: önska.
5: Precis i den viben, ja.
0: Sånt som man vill såhär, hoppa upp och dansa till.
5: Ja, gärna det. Ni får jättegärna gå in och skriva där vilken låt ni vill höra. Så kanske det är just dig vi ringer upp i slutet av programmet, eller hur?
0: Precis, både låt och artist. Och så ditt namn och ditt telefonnummer. Jag tycker bara det är märkligt, den här låten jag ville då önska, att den heter Don't Feel Like Dancing, när det är det enda man vill göra när man hör den.
5: Ja, jo. Det är lite
0: men vi sparar den till en annan gång då.
5: Ja, ja, okay. Jag tror det.
0: Ja. Fredagslåt, hör du? I appen. Önska.

0: Mitt hjärta en rebell med Petra Marklund här i P4 Stockholm. Klockan är 7:15. God morgon, god morgon. Vi ska prata dofter nu, för det är inte helt omöjligt att du snart kanske kan känna doften av äppelpaj när du tittar på ett program om bakning. Känner ju direkt att det skulle jag helst låta bli, för annars kommer jag ganska raskt vara vid kylskåpet istället för vid tvn. Eller kanske doften av rosor när du öppnar ett mejl då från maken eller senaste dejten. Ylva Bogegård, vad är det här för någonting?
1: Ja, men vad är detta för någonting? Man kan säga lukt-tv skulle man kunna säga. Man kan ju använda det till annat också. Men det är alltså forskare på Karolinska institutet och de håller på och digitaliserar dofter.
0: Jaha, som en modernare form av gnuggisar helt enkelt.
1: Precis.
0: Vad innebär det här då?
1: Ja, vad det innebär. Vi kan lyssna på Johan Lundström. Han är professor i psykologi med inriktning på luktperception. Och jag var och besökte honom i hans labb. Och det man hör i bakgrunden, det är en massa maskiner som håller på att känna av dofterna.
2: Det vi försöker göra, det är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal kan man säga, via internet, skicka den till en mottagare någon annanstans och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
0: Du såg lite förvirrad ut.
1: Jag tänkte att det var rätt klipp.
0: Men... Ja, jag vet inte om det var det. Det står digitaliserad doft
1: då,
0: i illustration.
1: Då säger jag att det är det.
0: Ja. Det blev lite... Yes. Omkastat kanske.
1: Yeah. Ja.
0: Du, jag tror att du har helt rätt att jag har hamnat i fel ordning.
1: Yes, ska vi lyssna på det rätta?
0: För att det här är tillräckligt svårt för att vi ska krångla till...
1: Ja, jag tror man måste börja från början.
0: Den mänskliga faktorn ska krångla till det ytterligare genom att jag skickar ut fel ljudklipp. Vi tar om.
1: Vi börjar.
0: Här kommer då Johan Lundström som då berättar lite grann runt vad det här hela handlar om när du besöker honom på labbet.
1: Yes.
0: Nej, vet du vad? Nu vill det sig inte alls här.
1: Det digitala är inte riktigt med oss.
0: Nej, och nu börjar jag förstå att det faktiskt inte är jag som spökar, utan det är datorn som spökar. Så jag gör om helt här, ska vi se. Så här, och så börjar vi om från början. Ja, nu får ni vara med här. Det är inte bara gröna linjen som krånglar nu i morgonen. Nu ska vi se. Och sen så måste jag ta bort en sak här. Herregud. Det här blev ju paj. Hemskt ledsen. Nu ska vi se. Vi gör ett nytt försök.
2: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör på radion. Det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av. Till exempel kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var 100 millisekunder. Vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu?
0: Ja, nu blev det ju mer begripligt.
1: Nu blev det mer begripligt.
0: Särskilt när du ville förklara ljudet i bakgrunden och det inte fanns något i det första klippet. Jaha, men du, här har vi honom då beskriva det hela som liksom kemi.
1: Ja.
0: Så det är det dofter är i grunden.
1: Dofter är i grunden kemi, precis. Så det Johan och hans kollegor gör, det är att bryta ner de här dofterna till kemiska beståndsdelar, om man säger så. Och typ ta reda på vilka ingredienser minimum behövs för att du ska uppleva till exempel då kaffedoft.
2: Det vi försöker göra, det är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal kan man säga, via internet, skicka den till en mottagare någon annanstans och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
0: Så man skulle alltså kunna mejla en doft?
1: Ja, det är det man kan.
0: Det här låter ju jättekonstigt. Och det här skulle då funka, även om man då typ sitter hemma och tittar på film eller tv. Och så ska det då komma dofter alltså rakt ut i mitt vardagsrum.
1: Rakt ut i vardagsrummet, exakt så. Men det du måste ha en luktskärm hemma. Johan förklarar det som alltså typ med tv-bilden eller med ljud, radio och så. Om någon mejlar dig en video, säger vi, så måste du ju ha någon skärm som tar emot videon och som sen kan spela upp den så att du kan titta på den. Och på samma sätt är det då att du behöver ha en doftskärm som kan översätta infon och sen släppa ut de kemikalier i vardagsrummet som behövs för att du ska uppfatta det som en speciell doft.
0: Ja, vad skönt, för det lät liksom bara hokus pokus.
1: Men nej,
0: vi får höra ännu mer om det här nu då.
2: Så att du sitter och ser på ett matlagningsprogram. Samtidigt som de tar ut äppelpajen i ugnen så kommer också äppellukt från den här apparaturen som vi också håller på att få fram. av äpple då. Och den är nära nog för att när du ser äppelpajen att du ska tro att den här lukten är en äppelpajslukt.
1: Men då skulle jag liksom kunna sitta och kolla på en film. Ta rosor då, ja. Någon som kommer in med rosor. Ja. Då får jag in den doften, ja, i mitt vardagsrum.
2: Ja. Och så hoppas att de bygger in en on-off-knapp. Det kan ju vara som man kanske inte vill känna. För om man kollar på ett mordfall och de tar fram och gräver upp ett gammalt lik, kanske man inte riktigt vill ha den lukten i vardagsrummet.
0: Nej, helst inte faktiskt. Men Ylva, hur långt har de kommit med det här?
1: Ja, men hittills så har de lyckats då digitalisera 3 stycken olika dofter. Vilka vill Johan inte berätta, förutom rosdoft. Det är en av de dofter de har lyckats med. För de håller tydligen på att tävla. Google har lagt ner en jäkla massa pengar på och håller på med samma typ av forskning. Och därför vill han inte berätta då vilka dofter de har lyckats med och vilka de har misslyckats med. Därför att då kan konkurrenten då förstå vad det är de gör för någonting. Men... ja, 3 dofter. Så hur lång tid det tar innan du har i vardagsrummet, det vet jag inte. Men det är väldigt på gång.
0: Jag gissar att det finns liksom större användningsområden som man kanske har mer nytta av än att skicka ett mejl med,
1: ja, men det. Jag pratade lite med Johan där och frågade, men skulle man kunna förutse en jordbävning till exempel? Alltså det kommer ju svavel ur jorden då. Skulle en sån här kunna känna av det till exempel? Eller, och som han tog som exempel, en bondgård. Kanske då kan man känna av liksom urindoft från djuren om det är någonting som verkar fel och få en signal om det och så får kunna kolla liksom vad det skulle kunna vara. Så att det finns ju liksom, om man säger, vettiga användningsområden säkert också.
0: Mm. Men äppelpaj och ros var ju ändå lite mysigare än de där du beskrev.
1: Ja.

0: Benjamin Ingrosso och Felix Sandman tillsammans. Tror du att han bryr sig? Patrik, trassligt i trafiken.
1: I tunnelbanetrafiken är det riktigt eländigt för de som normalt sett åker gröna linjen från Gullmars in mot stan. För att det är tekniskt fel som gör att det inte går någon trafik på gröna linjen från just Gullmars till hela T-centralen, eller fram hela vägen till T-centralen. Och likadant i andra riktningen. Man får ingen ordning på det här felet, finns ingen prognos heller, utan SL hänvisar till alternativa resvägar, till exempel tvärbanan, ordinarie linjebussar eller om man kan ta sig till röda linjen. Nu för tiden finns det också pendeltåg som till exempel tar sig till Odenplan. Förr i tiden gick ju de bara till centralen. Så lite alternativ finns det i eländet.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Och fram till Ekot klockan 8, Taylor Swift med Opa Light.

Nu är det stopp på riksväg 73 Nynäsvägen i höjd med Jordbro i riktning in mot stan. För att där står en älg mitt på vägen, 73 vid Jordbro in mot stan, kan såklart också påverka trafiken mot Nynäshamn.

0: Taylor Swift och Opa Light. Och apropå älgar som är och rör på sig, på vår Facebook-sida så ser vi ytterligare ett älgmöte, men då på andra sidan stan, Vallentuna. En fin bild som delas. Nu ska vi få ekot. Här i Sofia Weston.
1: I Storbritannien kommer tusentals fångar att släppas ut i förtid eftersom fängelserna är så fulla att systemet riskerar att kollapsa. Men frågan om vilka fångar som ska släppas har väckt stor debatt. Andy Burnham är ny premiärminister i Storbritannien.
2: There's no easy answers here and there's no, if you like, win here.
3: Det finns inga enkla bra lösningar på den här situationen, sa Storbritanniens nye premiärminister Andy Burnham till BBC när han presenterade den lagändring som innebär att drygt 4500 fångar kommer släppas i förtid från fängelser i England och Wales. En del efter att ha avtjänat bara en tredjedel av sin strafftid. Fängelsekrisen blev Andy Burnhams första politiska utmaning som premiärminister. De brittiska fängelserna är så fulla att det finns en påtaglig risk att personer som döms för grova brott framöver helt enkelt inte skulle få plats innanför murarna. Men vilka fångar som ska släppas i förtid har varit ett hett debattämne under de senaste veckorna. Enligt ett ursprungligt förslag från den förra regeringen så skulle personer dömda för dråp inkluderas. Det har väckt stora protester också hos landets polischefer och lagförslaget har ändrats så att personer som har orsakat någon annans död nu är undantagna. Nina Banner, London.
1: Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har fört fram antisemitism och rasism i sociala medier. Det visar Ekots kartläggning.
4: 16-åringen är häktad på den högre misstankegraden, sannolika skäl. Misstänkt för medhjälp till skolattacken i Fagersta då en tjej mördades och tre killar skadades. Han misstänks även för egna mordplaner i Stockholmsområdet där han bor. Han nekar till brott.
5: Ekot har avkrypterat hans mejladress och genom öppna källor kunnat koppla den till ett alias som har använts på flera digitala plattformar. Där har han visat intresse för skoldåd men även i närtid spridit och delat antisemitiska konspirationsteorier samt rasistiska och kvinnofientliga åsikter kopplade till den så kallade incelkulturen. Till exempel att svarta personer och kvinnor borde bli av med rätten att rösta. Enligt uppgift till Aftonbladet har han under skoltiden blivit mobbad. Susanna Belander är nationell samordnare för polisens arbete mot terrorism och extremism. Och hon säger att utanförskap brukar vara en faktor bakom skoldåd.
6: Drivkrafterna så kan det vara till exempel att man inte har så många vänner offline och att man då online istället hittar en tillhörighet. Man kan bli sedd, hörd, bekräftad. Men också våldsfascination.
1: Reportrar Stina Björklund, Siri Kristiansen och Simon Andrén i samarbete med P4-kanaler. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. I exempelvis Region Jämtland Härjedalen finns ingen specialistmottagning som arbetar med att diagnostisera demenssjukdom, trots att det är Socialstyrelsens riktlinjer. Centerpartiet och Liberalerna träter om vilket parti som är liberalt. Centerpartiet tillsätter nu en grupp för att partiet ska bli den samlande kraften för liberalismen i Sverige. Hannes Hervieu är Centerns partisekreterare.
7: Att svensk liberalism och socialliberalism behöver en nystart. Liberala idéer är under attack på många sätt och då vill Centerpartiet signalera att vi är redo att axla det ansvaret.
8: I Bryssel tillhör de båda partierna den liberala EU-gruppen. I Sverige tvistar de om vem som är liberal. Liberalernas partiledare Simona Moamsson menar att Tidöregeringen är den mest liberala regeringen i modern tid.
9: Vi har halverat skjutningarna, vi har det lägsta skattetrycket på över 50 år. Vi påbörjar grundlagsskyddandet av aborten. Alltså om inte det här är liberalism så vet jag inte vad liberalism är.
8: Hannes Hövier håller inte med.
7: Ja, det är jättebra att skjutningarna har gått ner. Sen är ju frågan hur liberalt det är att utvisa människor som jobbar och sköter sig. Hur liberalt det är att inte ta tag i klimatfrågan. Hur liberalt det är att nu gå till val på en regering till hälften bestående av Sverigedemokraterna.
8: Men det är inte vem man samarbetar med utan det politiska resultatet som är det viktiga, säger Moamsson.
9: Är inte det frihet på riktigt att se till att vi har trygga gator? Är inte det frihet på riktigt att sänka skatten så att man har råd att spara till sin första lägenhet eller till charterresan?
1: Reporter Pontus Mattsson, och i eftermiddag med start klockan 16 sänds en slutdebatt mellan partiledarna i P1 i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Antalet utlandssvenskar som röstar i valet verkar bli fler än vanligt, skriver TT. I bland annat New York, Perth och på flera platser i Spanien rapporteras fler röstande än för 4 år sedan, med lika lång tid kvar till valet. I årets val finns också närmare 25% fler utlandssvenskar i röstlängden än sist. Ekot, Sofia Weston.
0: Och i P4 Stockholmsstudion, Mia Bryngelsson och Patricia Higgson. Vi har Anna-Karin Lodin, Lasse Persson också Rosanna med oss ute på stan den här morgonen. Och Patrik Larsson håller koll på trafiken och han kommer med gröna besked. Kan man väl säga, Patrik?
10: Absolut, man kan ju säga nu är det grönt när det gäller tunnelbanan. Eftersom man kan köra igen mellan Gullmarsplan och T-centralen. Det tekniska felet är lagat. Låt inte mig spekulera i vad felet var. Det är i alla fall fixat och man kan köra i båda riktningarna. Nu kommer det ändå vara så att det kommer att vara förseningar, oregelbunden trafik och någon avgång som blir inställd. Men så man får lyssna på vad förarna ropar ut och vad skyltarna säger. Men det viktiga är att trafiken rullar. Knappt att det rullar på 73 Nynäsvägen, för vid Jordbro så är mamma älg ute på vägen, motorvägen av och till, och springer och försöker få tag i barn älg som är på fel sida viltstängslet. Så här har det varit ett par timmar vid Jordbro, och för bara några minuter sedan stod just, som jag sa, älgmamman mitt på vägen, och då fick all trafik in mot stan bromsa och avvakta läget.
0: Nej, vad jobbigt. Oh.
10: Separationsångest.
0: Ja, verkligen.
10: Vad kallar man det för?
0: Hoppas att älgfamiljen får återförenas snart. Ja, mer älgar som jag nämnde för en liten stund sedan kan man se på vår Facebook-sida. Då är det på andra sidan stan vid Rosendalsskolan i Vallentuna, eller på väg dit till jobbet. Liselott Söderhäll fick ett älgmöte. Ser lugnt och fint ut. En madame som var på väg rakt över gatan där. Ja, vad roligt. Många ögonblicksbilder från er morgon där i tråden. För frågan är ju just den. Vad gör du just nu? Och vad har du på gång? Får du gärna dela med dig av. Ja, sol inleder ju den här fredagen, men det kommer börja mulna på så smått, och framåt eftermiddagen kvällen några enstaka skurar att vänta. Temperaturer 14-19 grader och vinden växlande.

0: Sapphire med Ed Sheeran. Ja, och precis innan Ekonyheterna klockan 8 började det ju rulla igen på gröna linjen, men såklart är det ju förseningar. Så att man får nog räkna med att det tar lite tid innan man har hunnit få igång trafiken fullt ut igen. Så här kanske det kommer att låta i Älvsjö i helgen. Ja, jag tror inte det. Jag tycker de brukar liksom ha en viss vana, de här hundarna.
1: Ja, de brukar ju ändå vara lite uppfostrade.
0: Ja, vi pratar ju om en stor hundmässa som går av stapeln i Älvsjö. Mm. Och det är ju betydligt fler raser än taxparaden som gick förra söndagen.
1: Ja, om vi jämför där så får man väl säga att taxparaden kanske var lite mer enformig, även om det också var många hundar där. Det här handlar då om 366 olika raser av hundar som ska dyka upp. 8800 stycken som kommer från ett 60-tal länder, och de ska alltså samlas på Stockholmsmässan i helgen. Och det handlar då om European Dog Show, och det är den största internationella hundutställningen i Sverige på 18 år.
0: Mm, vi ska dit alldeles strax med vår reporter Rosanna. Vår andra reporter Anna-Karin har vi med oss från Norrtälje den här morgonen, och du ska också träffa många.
2: Ja, men inte hundar utan människor. Och det är visserligen en stor familj, men ja, de är ju inte liksom 1000 till antalet, utan 12. Jag ska träffa 10-barnsfamiljen som vi just nu kan följa i SVT när de reser jorden runt. Och det är imponerande om man har ett barn. Det har jag testat att åka bara liksom ett flyg till ett land och tyckte jag var jätteduktig. Men de har då alltså 10 barn och reser jorden runt.
0: Ja, herregud. Ja, alldeles strax till hundmässan, och sen också Anna-Karin då med det här gänget. Vi har ju fredag som sagt, och du har ju möjligheten att få välja vilken låt vi ska runda av morgonen med.
1: Ja, vilken makt ni sitter på nu. Vi vill ha en sån här peppig låt som man kanske inte kan sitta still till, utan något som vi kan kicka igång helgen med. Gå gärna in i våran app Sveriges Radio, och där uppe så väljer ni lokalt, och då kommer ni hitta väldigt högt upp ett formulär där ni kan fylla i där vilken låt ni vill ha. Vi vill gärna ha namn på artisten, och vi vill också ha ditt namn och ditt telefonnummer.
0: Just det, och är det just en låt som vi tänker bjuda på innan vi rundar av för helg, ja, men då kanske vi också ringer upp dig strax före 10 där, så håll koll på telefonen. In i appen alltså, föreslå en fredagslåt och berätta gärna vad du gillar med just den där låten också, varför den får igång dig. Här är Dolly Parton, Here You Come Again.

0: Dolly Parton där. Ja, vi har ju följt den här dramatiken runt den separerade familjen. Mamma älg och kalven som båda liksom var på varsin sida stängslet.
1: På 73an i Jordbro,
0: ja. Ja.
1: Och jag ringde precis när den här låten började till Trafikverket och skulle uppdatera mig om läget. Och då var det en kille där som är operatör som satt och kollade i kameran och plötsligt började live-referera för mig hur mamma älg tog sats. Det var hon som var på fel sida, om man tänker oss, för biltrafiken. Mot stängslet, kastade sig upp och kom nästan helt över. Fastnade lite med ett ben, men det gick bra att slita sig loss. Och sen kunde hon återförenas med sin kalv. Och det var ett grymt referat. Vad synd att inte jag hade en bandare på, för då hade vi kunnat slänga det där direkt i Radiosporten om ett nytt världsrekord i höjdhopp förmodligen för damer.
0: Verkligen.
1: Det är 2,10 för människor och ett viltstängsel är runt 2 meter högt. Det
0: var alltså, vilka atleter det är ändå, älgar. Och ett mamma hjärta. Alltså, vad det spränger alla gränser.
1: Och sen om någon månad så skickar hon iväg kalven och säger, nu förklarar du själv.
0: Åh, det var ju fint att det var just åt rätt håll också, så att inte båda samlades på fel sida.
1: Precis.
0: Utan nu är de där de ska vara.
1: Ett tag till.
0: Ja, härligt Patrik, tack för
1: härligt.
0: Det.
1: Hej.
0: Ja, hörni. Who let the dogs out? Ja, det kan man undra. Fler än 8800 hundar handlar om som kommer till Stockholmsmässan i Älvsjö med hopp om att åka hem med titeln European Winner 2026. Och samtidigt så kör vi parallellt då utställningen Swedish Winner Show. Och Rosanna, du har dragit till Stockholmsmässan, men hur låter det? Är det mycket hundskall där inne?
2: Ja, men alltså, vem var det som let all those dogs out? Alltså, det är så många hundar här i massa olika storlekar. Jag är här på Stockholmsmässan i Älvsjö. Alltså, det är fullt av välkomnande pälsar och förväntansfulla blickar. Och djur, eller hundar då, i alla storlekar. Det är små chihuahuor som får plats i handväskor. Och stora, stora hundar som når mig faktiskt till över midjan. Med mig här har jag Janina Falser. Du är pressansvarig för eventet European Dog Show. Och det är den största internationella hundutställningen i Sverige på 18 år. Janina, hur stort är det här?
3: För oss är det naturligtvis jättestort. Vi har förberett oss i 4 år sedan vi ansökte till den internationella kennelunionen och fick den här. Så det är stort för oss.
2: Och här så ska man då alltså tävla om titeln European Winner. Det är det alla är här för. Vad betyder den här titeln?
3: Ja, egentligen så är det väl kanske mest någonting som man kan stoltsera med. Så att det är kul att kunna lägga det framför hundens namn och stoltsera med att man blir europeisk vinnare inom sin ras.
2: Du, Janina, du har tagit mig runt här inne bland alla olika hundar. Och det är plattånger och det är folk som kammar och det är så många olika typer av pälsar. Vad finns det för raser här bland alla 366 som man kanske inte känner till?
3: Det finns nog ganska många som man inte känner till och sen finns det faktiskt några stycken som vi inte har i Sverige. Men du har ju en framför dig här till exempel som du kommer prata med senare, irländsk varghund, som ju inte är någonting vi ser så väldigt ofta. Så jag skulle önska att man kom hit och tittade på och fick lite inspiration och kanske såg någonting annat och inte bara de absolut vanligaste hundraserna.
2: Ja, men det stämmer ju. Jag står ju precis här bland, är det världens största hundras?
4: Ja, det stämmer. Ja.
2: Och vem är det här?
4: Det här är Ylva från Småland.
2: Ylva från Småland har Smålands största hund men också världens största hundras och har haft det i 50 år. Har du fått upp sådana här irländska varghundar? Varför då?
4: Ja, det var ju en bra fråga. Det är nog lite slumpen vad man trillar in i, tror jag. Och sen så, ja, vi är ju ganska många som är lite tokiga, tack och lov.
2: Hur tokig är du?
4: Ja, ganska så. Jag får fråga kollegorna här.
2: Men du, vi står här. Det är väldigt många hundar som skäller runt omkring oss. Här inne har vi ju alltså världens största hundras. Vem är det som står och kollar på mig med de här mörka ögonen? Och så har den en grå svart päls. Och liksom huvudet på, du har ju gett mig namnen här, Florian och Persefone. Väger typ 65 kilo och går liksom upp över midjan på mig.
4: Ja, och ja, vad ska jag kommentera det?
2: De är så otroliga.

0: stora, men de ser så himla snälla ut. Och så håller de sig väldigt lugna här också.
1: Ja, det gör de. Ja.
0: För det är tävling som gäller och då ska man vara skärpt. Och det är en massa hundar här i ringen som går omkring. Vad gäller för dig idag? Oj, nu håller de på att ta sig ut i ringen här. Vad kommer du göra här idag?
1: Ja, jag kommer ju att försöka visa mina hundar här i ringen och få en bedömning av domaren. Ja.
0: Du har varit på sådana här tävlingar fler gånger än vad du själv kan räkna, berättar du för mig.
1: Ja, så det stämmer nog, ja. Ja.
0: Vad hoppas du på utav helgens tävlingar då?
1: Ja, vet du vad? Jag hoppas väl inte så mycket. Jag har varit med så länge så jag vet vad det är för hundar.
0: Och nu får jag referera. Florian och Persefone, de blir otåliga så de försöker ta sig ut ur den här buren.
1: De vill nog in och tävla, det är nog det.
0: De vill in och tävla. Ja, men du, när är det dags? För att de har en bur här, de dricker vatten och så chillar de lite på sin filt. När drar det här igång för dem?
1: Ja, den här rasen, jag skulle tro att de ska in kanske omkring, oj förlåt, lunchdags sådär. För att det är cirka 40 hundar som ska bedömas före.
0: Ja, det är många hundar, 40 hundar som ska bedömas av alla de här 8800 hundarna som är här inne just nu. Du, tack så mycket Ylva från Småland som har världens största hundras.
2: P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.

0: Holly Humberstone to Love Somebody här i P4 Stockholm. Klockan blir 8:30. En nyhetsuppdatering ifrån Ekot väntar. Här är Sofia Weston.
1: I Tyskland utreds det tredje fallet på en vecka av misstänkt sabotageförsök mot elinfrastruktur. Vid en transformatorstation i västra Tyskland hittade polis i natt ramper för att skjuta små raketer mot högspänningsledningen för att orsaka kortslutning. Den 16-åring som misstänks för medhjälp till skoldådet i Fagersta har i sociala medier visat intresse för skoldåd och spridit antisemitiska konspirationsteorier och rasistiska och kvinnofientliga åsikter. Det visar Ekots kartläggning av 16-åringens aktivitet på nätet. Allt färre bostäder säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror det här bland annat på att utbudet börjat minska. Det var Ekot på en minut.
2: Ni som lyssnat på oss under morgonen vet att jag har pratat om två saker nästan hela tiden. Dels en älg vid Jordbro på 73an och dels tunnelbanestök per gröna linjen. Båda grejerna är avklarade. Mamma älg hoppade ut i skogen nyss och sprang iväg med sin kalv fritt fram på 73an. Tunnelbanans gröna linje kom igång strax efter klockan 8 efter stoppet mellan Gullmarsplan och T-centralen. Dock dras man med förseningar, oregelbunden trafik en stund framöver, men läget är betydligt ljusare än tidigare i morse.
0: Ja, det här skulle ju kunna vara en bra fredagslåt, en sån där man har svårt att sitta still till. Men du har chansen att välja en annan. Gå in i vår app Sveriges Radio på lokalt och där hittar du formuläret som du fyller i.

0: Ja, det där är väl en riktig, som sagt, fredagslåt. Men vi kan ju bjuda på fler. Och det vi definitivt ska göra är att bjuda på en som du har valt. Så som vi brukar göra. Sista låten ut innan vi går på helg härifrån morgonprogrammets sida. Alltså precis före 10. Och du kan ju då föreslå en sån till oss genom att gå in i appen Sveriges Radio. Du går på lokalt där uppe och sen ganska högt upp där så hittar du ett formulär som du fyller i. Och då skriver du låten, vad den heter, vilken artisten är. Gärna också varför du går igång till just den där låten kanske. Ditt namn och ditt telefonnummer. Och blir det just du, då tar vi och slår dig en pling innan vi spelar låten också. Men än så länge klockan bara 8:30 och det är dags för nyheter med Patricia.
1: Sen en halvtimme tillbaka är trafiken åter igång på tunnelbanans gröna linje mellan Gullmarsplan och T-centralen. Tidigare under morgonen så stoppades trafiken helt i bägge riktningar på grund av ett tekniskt fel på banan. Nu rullar alltså tågen igen, men räkna med förseningar och inställda avgångar. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet kan bli verklighet. För på Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
2: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
3: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
2: Till exempel kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier.
4: Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
5: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
4: Ja, det måste ha en kemiskärm kan man kalla det för. Det blir en liten luktskärm.
5: Men då skulle jag liksom kunna kolla på en film, ja. Någon som kommer in med rosor. Ja. Då får jag in den doften, ja, i mitt vardagsrum.
4: Ja.
1: Och reporter här var Ylva Bogegård. Fler än 8800 hundar samlas i helgen på Stockholmsmässan i Älvsjö under European Dog Show. Det är den största internationella hundutställningen i Sverige på 18 år. Heidi och Mikkel från Danmark tävlar med sin engelska bulldog Tyson och hoppas att han ska bli europeisk mästare.
6: Kan man bli den bästa i Europa så vill det ju vara fantastiskt.
7: Tyson är dansk och svensk champion.
6: Liksom så många andra, det är en hobby. Vi kommer avsted, vi är på tur. Nu har vi været i Stockholm nogle dage og har været inde og se Gammelstarten og andre ting. Så kommer vi rundt i Europa, rundt i Danmark og rundt i Sverige og ser forskellige steder. Har små miniferier.
1: Og det var Rosanna Lindén som var reporter.
0: Och hela helgen pågår hundmässan där. Vädret då? Soligt är det inledningsvis, sen tätar molnen på och det kan bli någon skur framåt eftermiddag kväll. 14-19 grader och växlande vind. God morgon.

0: Thomas.
1: Thomas Stenström här i P4 Stockholm, där det ramlar in förslag på fredagslåtar just nu. I appen Sveriges Radio kan du komma med ditt förslag. Men nu ska vi lämna över till Radiosporten.
2: Och Zverev tar det 4 timmar 33 minuter.
3: Den första sidan i världstvåan Alexander Zverev undvik alldeles nyss fiasko och fortsatt stjärnfall i US Open-tennisen efter en maratontriumf över 5 set mot 52 rankade fransmannen Quentin Alice. Tyske Zverev var riktigt illa ute i det tredje setet, på väg att tappa matchen, men mirakelvände och tog sig till sist vidare till den tredje omgången.
4: Häcken mot Felicia Schröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag, men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Schröder, som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
3: Susanne Andrén med koll på fotboll och friidrott.
4: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
5: To put it as humbly as I possibly can. It's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
3: Sportextra ikväll i P4 från 19, huvudattraktion stavhopp friidrott Mondo Duplantis.
6: Det är fortfarande en del förseningar för gröna linjen efter morgonens ganska långa stopp mellan T-centralen och Gullmarsplan, men all trafik är igång. I biltrafiken just nu inga speciella störningar.

0: Purple Rain, Prince and the Revolution här i P4 Stockholm. Ja, då ska vi träffa gänget, 10-barnsfamiljen eller i alla fall delar av dem. De kommer ifrån Norrtälje och kanske har du sett avsnittet, det första avsnittet i SVT där man kan följa dem. De bestämde sig nämligen för att göra en jorden runt resa. Hela stora familjen om 12. Och Anna-Karin, du träffar som sagt delar av familjen nu.
1: Ja, vi är inte alla 12 här i centrala Norrtälje, utan vi har Joel pappa och Penny dotter. 13 år är du, 40 plus säger jag till dig, vi behöver inte gå in mer på det. Hörrni, man kan se er i SVT-serien som handlar om er familj och er jorden runt resa. Joel, kan inte du bara, vilka har ni i familjen?
2: Åh herregud, det kommer, jag brukar ju liksom försöka rabbla upp dem, men jag glömmer alltid åldrarna. Men vi har i alla fall, det är jag, Joel, och så min fru Lisa. Vem är det sen? Mino, Sam, Perla, Penny, det är du ju. Beata, vem kommer sen? Colette, Bodil, Bupplarna, ja, Bodil och Hilding. Och sen har vi Buppelina, Solveig helt enkelt.
1: Som är den minsta, och det här är ett spann på mellan 2 och 20 år på barnen. Och jag måste säga, jag tog mig an första avsnittet här i veckan. Och bara där kan man se när ni då ska lämna lägenheten med 10 barn. Och det är vinteroveraller som hamnar på fel barn. Jag tittar på dig, Joel. Det är mössor och stövlar och allt som hör det till. Många skulle i en sån situation känna att jorden runt med sina barn är väldigt långt bort. Men vad var det som fick er att tänka jorden runt, bra idé?
2: Nej, men alltså det här är ju någonting som har utvecklats genom en väldigt många år. Alltså vi har ju verkligen känt den här vardagsstressen, och det är någonting vi har byggt upp. Och alltså att koka ner det här på 6 minuter, ungefär den tiden vi har, är i princip omöjligt. Alltså, men, och jag är så stolt över att det beskrivs så otroligt bra i serien. Och det förklaras liksom varför vi gör det här och hur vi tänker. Så att jag kan inte dra den på kortaste tid.
1: Vi kanske kan komma in på det när vi tar oss an det här nu under intervjun. Vad var den största utmaningen, Penny?
3: Det var nog filmteamet. De var på.
1: Filmteamet? Alltså det var att ni blev filmade som var den stora utmaningen?
3: Ja, det var det.
1: En annan skulle kunna tänka att det var alla de här långa flygresorna. Vän av ordning, hur gick det med dem? Hade ni någon sån där som bara kaosade?
2: Alltså flygningarna har gått generellt bra. Det fanns liksom, den värsta flygningen av alla, det var en 2 timmar flygning mellan, nu ska vi säga, vad heter, Hobart och Brisbane. Alltså Tasmanien till Brisbane. Det var 2,5 timmar flygning. Den var katastrof. Alla barnen var i linningen, klättrade på stolarna, skrek, folk bytte platser. Men de här 13 timmars flygningarna, de bara, shush.
1: Ja, det är inspirerande. Men det är inte som att ni har flera miljoner på banken. Man får se i första avsnittet, ni sålde ju er lägenhet. Och ni beskriver också hur ni gör för att ha råd med de här resorna.
2: Alltså, man måste ju tänka utanför boxen. Man måste ju se att kostnader läggs på hög. Alltså, man kanske inte kan ta mackan på fiket. Man kanske måste skala av för att kunna få någonting mer. Och det blir mycket enklare när man liksom ser det i det perspektivet. Alltså 2 öre, eller vad säger jag, inte 2 öre, det var lite överdrivet, men säg 1 krona för en kopp kaffe eller 42 kronor för en kaffe. Det är ganska stor skillnad.
1: Så det blir inte jättemycket fikabesök på kaféer för er familj?
2: Nej, om vi skulle gå på fik hela familjen så går väl det på 800-900 kronor liksom.
1: Kan du säga något om vilka länder ni besökte?
2: Nej, men det tycker jag vi sparar till serien, det får ni se sen.
1: Som sagt, åldern på barnen, det är ju alltid från 2 till 20 år. Och det betyder ju att flera av barnen måste gå i skolan. Hur löste ni det?
2: Alltså vi har ju satt flera av barnen på distans via en godkänd skola. Och sen så har vi, de resten små har vi tagit ur skolan och hemskolar. Fast det är lite mer komplicerat än så. Utan du måste ha ett godkännande för att komma och bla bla bla bla bla bla. Det är en vanlig, se serien.
1: Det blir standardsvaret här. Ja. Du Penny, är det något som du minns lite extra från den här resan? Jag förstår att det är svårt att välja ut bara någonting sådär. Men som var extra minnesvärt eller häftigt?
3: Nej, men som sagt, det var ju dykningen. Och det, så här, att se allting under vattnet, det var väldigt fint liksom. Så här, och lära sig nya saker.
1: Dykningen, du utvecklade det. Vad var det för något ni gjorde?
3: Det var att vi tog dykarcertifikat med mina 300 syskon. Och så ja, och lärde vi oss att dyka liksom. Så vi...
4: Och vad var ni då när ni gjorde det?
3: Vi var på Bali, några vad heter det, öar utanför Bali som heter Gili.
1: Hörrni, vi ska avsluta. Jag måste bara fråga, ni kan ju inte berätta allt, men ni vill inspirera andra. Men ni var också beredda att ta emot en del hat och folk som skulle ifrågasätta er. Hur har mottagandet varit?
2: Alltså jag är otroligt förvånad över hur fint mottagandet har varit och väl det har tagits emot. Jag är så glad och att det är så fint. Alltså, och nu har jag igår sett avsnitt 7 för första gången och jag bara, det blir bara bättre. Det är så härligt att se.
1: Och den här tv-serien med Joel och Penny och de andra i familjen kan man alltså se på SVT.
0: Anna-Karin Lodin var det som träffade dem och Patrik, gröna linjen. Oh no.
5: Säg den glädje som varar beständigt. Ja. Nu är det stopp igen mellan T-centralen och Gullmarsplan, båda riktningarna. Det finns inte nu heller någon speciell ersättningstrafik utan man hänvisar till röda linjen eller linjebussar. Tvärbanan finns ju också och det finns igen ingen prognos för det hela.

0: Molly Sandén och Miriam Bryan, superlim och silvertejp. Man kan säga att det är lite ryckigt på gröna linjen, Patrik.
1: De har för lite superlim och silvertejp. Ja, det är tekniska fel på banan, så att av och till blir det stopp mellan T-centralen och Gullmarsplan. Nu blev det bara en kvart den här gången. Förut var det 1,5 timme. Men det kan ju vara läge att kanske välja något annat att åka med den här morgonen.
0: Jag har nästan lust att göra en limrik av den här, men jag hade inte tillräckligt mycket tid, Patricia.
1: Mm. Superlimrik.
0: Ja, exakt. Ja, men det var inte gröna linjen jag pratade om, utan jag hörde om en snubbe i Småland och sen så vill man liksom fortsätta där.
2: Ja.
0: Den här snubben i Småland, han sålde en soffa och på andrahandsmarknaden för 10 000 kronor. Och gott så. Men det märkliga är att på grund av den här försäljningen och framförallt kanske annonsen så riskerar han att istället gå med förlust då på 40 000 kronor eller ja, totalt då betala 50 000 i skadestånd.
2: Det kan bli en dyr historia för den här mannen, och det handlar då om en person i Småland som lägger ut en annons på en andrahandssajt för en soffa. Och den här annonsen får väldigt snabbt spridning, och det är nog för att han då skriver att han hade kommit på sin partner med att vara otrogen på den här soffan och att den var, citat, rengjord från allt förutom dåliga minnen. Den här annonsen får då över 700 000 visningar och soffan säljs då senare för 10 000 kronor. Men någon som inte är så nöjd med det här, det är mannens ex.
0: Som då stämmer honom för grovt förtal, medan han då menar att han gjorde det som en rolig grej.
2: Ja. Så the moral of the story är väl kanske här, häng inte ut ditt ex på sociala medier eller på nätet. Det kan stå dig dyrt, helt enkelt.
0: Ja, även om hon varit otrogen. Ja,
2: precis. Det spelar kanske inte så stor roll i det här sammanhanget. Utan hon är kanske missnöjd över att ha hamnat i ropet på det här sättet.
0: Så nu har du beståndsdelarna här. En man, Småland, otrohet, soffa, försäljning, stämning, skadestånd. Ja, men alltså, får du ihop en fyndig limrik på det här så kan du väl langa den till oss.
2: Ja.
0: Det vore så kul. Ja. Tänk om vi kunde runda hela programmet med en limrik om det här. Kanske finns någon fyndig där ute som är en hejare på det. Då tycker jag du skickar den till oss i så fall. p4stockholm@sverigesradio.se eller smsa den till 08 784 9900. 08 784 9900. Här är Feels.

0: sån här låt man inte vill få i en musiktävling när man liksom ska naila alla inblandade. Calvin Harris, Pharrell Williams, Katy Perry och Big Sean. Så jag aldrig kommer ihåg det, men jag inte hade det framför mig. Feels! Hörrni, klockan den blir 9. Dags för Ekot nu. Här är Sofia Weston. Tillgången till specialiserad demenssjukvård skiljer sig åt i landet. Trots att komplicerade fall enligt Socialstyrelsen ska remitteras till en specialistmottagning saknas en sån i Region Jämtland Härjedalen. Petra Tegman är vice ordförande för Demensförbundet.
1: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel.
2: De flesta demensdiagnoser ställs på en vårdcentral, men om något är mer komplicerat ska man enligt Socialstyrelsens riktlinjer remitteras till en specialistmottagning. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning. Där finns ett team som består av en sjuksköterska, en kurator och en överläkare som arbetar deltid. Det räcker inte, säger Elinor Öster, som är överläkare i teamet.
3: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov. Framförallt omhändertagandet av yngre dementa patienter.
2: Region Jämtland Härjedalen styrs av Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna. Katarina Nyberg Finn är socialdemokrat och ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden.
4: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt.
5: Reporter Johanna Sjövall. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Utlämnandena sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan marockansk och svensk polis i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Argentinas president Javier Milei utlovade i ett tal till nationen igår hårdare sanktioner mot företag som verkar på Falklandsöarna som administreras av Storbritannien och som de två länderna krigade om på 80-talet.
6: Vindarna blåser till Argentinas fördel, sa president Javier Milei i ett direktsänt tal till nationen igår kväll. Donald Trump har signalerat att USA kan byta åsikt i frågan om Malvinas, som Falklandsöarna kallas i Argentina.
7: Esta base nos convertirá en el polo logístico más importante del Atlántico Sur.
6: Milei sa i sitt tal att han kommer skriva under dekret för att rikta sanktioner mot de företag som är inblandade i projektet borra efter olja i havet utanför öarna. Han sa också att Argentina kommer bygga en ny militärbas i eldslandet längst ner i Patagonien, som enligt Milei kommer bli en logistisk knutpunkt i södra Atlanten och spela roll vid en framtida konflikt om Antarktis.
7: En esa disputa, la Antártida será uno de los principales focos de interés y competencia.
6: Redan nu väcks frågetecknen om vad USA väntas spela för roll i det. Lotten Collin i Buenos Aires.
5: Egendom, byggnader och infrastruktur till ett värde av drygt 2,5 miljard dollar bedöms ha förstörts i översvämningskatastrofen i Nepal. Det uppger landets katastrofmyndighet, skriver nyhetsbyrån Reuters. 9 dagar har nu gått sedan den förödande störtfloden drog igenom gränsområdet mellan Nepal och Tibet. Över 1250 människor har bekräftats döda och över 5000 saknas fortfarande. Allt färre bostäder i Sverige säljs under utropspris. I augusti såldes 35% av alla objekt på bostadsannonssajten Hemnet under utropspris. Det är den lägsta siffran på 4 år. I slutet av december förra året såldes varannan bostad under utropspris. Enligt sajtens analytiker beror minskningen bland annat på att utbudet börjat minska. En torr sommar med för lite nederbörd har gjort att gräset slutat växa. Nu måste bönder stödköpa mat till djuren eller tidigare än vanligt börja stödmata.
8: Först då, andra har varit helt okej. Men nu tredje skörden har ju inte sett så bra ut.
9: Malin Johansson har 60 mjölkkor på sin gård. Hon driver tillsammans med sina syskon och föräldrar i Stora Skiv.
10: Kossorna!
9: Nu behöver de köpa extra foder till kossorna. Det de har räcker inte över vintern och betet är för torrt.
8: Det blir ju en extra kostnad då eftersom vi kommer behöva köpa in annat foder.
9: Malin säger att de helt enkelt räknat med en större skörd, men att det är svårt att förutspå. LRF Dalarnas ordförande Peter Andersson menar att allt beror på vad man låg i för fas med fodret innan torkan.
10: Om man nu måste ta av vinterfoder för att stödja ut foder på betet, så är det inte gynnsamt för foderbalansen på gården.
0: Reporter Ida Nilsson, P4 Dalarna. Och det här var Ekot klockan 9 i studion Sofia Weston.
11: Då har vi koll på senaste nytt. Tack så mycket för det. P4 Stockholm är det här fredagsmorgon 4 september med Mia och Patricia i studion. Anna, Karin, Lasse och Rosanna, reporter som varit ute på stan, och Patrik som har koll på trafiken.
12: Det är inte helt lätt den här morgonen eftersom tunnelbanans gröna linje strular mellan T-centralen och Gullmarsplan. Man är igång igen sedan 7-8 minuter tillbaka, men flaggar för oregelbunden trafik, risk för inställda avgångar och förseningar, och tåg kan byta destination etc. etc. Någonting strular verkligen, men trafiken alltså igång för tillfället. Gullmarsplan, T-centralen, båda riktningarna. Till alldeles nyss stod två bilar i slutet av Essingeleden i vänster körfält, i det körfält som går ner mot Årstalänken. Men precis när jag fick min signatur så åkte de därifrån.
11: Och vi har en solinledning på den här dagen, men så småningom tätnar molnen på, så skulle jag säga. Och det kan bli en annan skur framåt eftermiddagen, kvällen. Här är The Rembrandts.

0: Två svenskar med koppling till storskalig narkotikasmuggling har utlämnats från Marocko hit till Sverige, Patricia.
1: Ja, enligt polisen så misstänks en 28-årig man har lett ett grossistnätverk som sålt narkotika till kriminella nätverk runt om i Sverige och Norden. Storskaliga narkotikabeslag har gjorts i flera städer, bland annat här i Stockholm, och totalt har 94 kilo kristall och 56 kilo amfetamin hittats. Båda de här männen ska begäras häktade.
0: Inga små mängder här.
1: Nej.
0: Oj, vilket beslag. Ja, dofta kaffe gör ju ofta här i våran morgonstudio. Och då kommer ju doften från våra koppar eller kaffebryggaren. Det kommer ju inte direkt från datorn. Men det här kan bli verklighet framigenom.
1: Ja, precis. För på Karolinska institutet har man lyckats digitalisera dofter. Det här gör att vi snart kanske kan få känna doften av äppelpaj när vi tittar på ett bakprogram. Eller kanske kan du känna doften av rosor när du öppnar ett mejl från någon du tycker om. Du kommer höra mer om det här i våra nyhetssändningar.
0: Ja, vi pratade ju om den här otrohetssoffan som sålts på Blocket för 10 000 kronor. Mm. Den här snubben då som sa att här hade hans flickvän, sambo, gjort någonting med någon annan och han kom på dem och så hängde han ut det. Det blev ju en väldigt viral annons.
1: Ja.
0: Soffan såldes, men flickvännen exet var inte så nöjd.
1: Nej, precis. Så att den här mannen ska nu åtalas för förtal och stäms då på 50 000 kronor.
0: Mm. Och vi tyckte att det här passade så bra för en limrik.
1: Ja.
0: Ja. Och våran producent Sven, han kunde inte låta bli.
1: Nej, han gick igång direkt på det här kan man ju
0: mer
1: säga.
0: Mer än vad ni gjorde där ute.
1: Ja. Ja, det verkar som det, för vi har inte fått in så många limerickar.
0: Nej, man men, har annat att göra kanske.
1: Kan vara så, kanske. Man har viktigare saker för sig. Men tur då att vi har Sven Rönnqvist som har ställt upp här.
0: Låt höra.
1: Jo, då har han sammanfattat så här. En annons om en soffa på nätet berättade om otrohet och tätatätet. Den fick 700 000 att glo på soffan där kärleken dog. Nu blir annonsen en dyr affär trots rengöring av sätet. Tätatätet,
0: glo, ja, det var jättebra, men glo och
1: jag kanske skulle,
0: dog.
1: Jag kanske skulle uttala att dog mer.
0: Do.
1: Ja. På soffan där kärleken do.
0: Ja.
1: Vill du höra den igen, eller?
0: Ja, men mer swag sådär.
1: Okay, okay. En annons om en soffa på nätet berättade om otrohet och tätatätet. Den fick 700 000 att glo på soffan där kärleken do. Nu blir annonsen en dyr affär trots rengöring av sätet.
0: Där satt den!

0: Gud vad mysigt. Vi slänger ut den frågan till våra lyssnare idag. Vi får bilder från massa olika platser. Nu fick vi dig i sängen.
1: Okay. Då har vi det. Jag älskar min säng. Ja. Det känner jag.
0: Du, jag har förstått att du håller på som bäst nu och jobbar på ett nytt album. Men den här låten som vi strax ska premiärspela, den kunde du liksom inte hålla på. Du ville dela med dig av den just nu. Varför det?
1: Ja, men ibland är det som att vissa låtar också pratar med en. Alltså som att så, jag kände att hon pratade med mig och hon bara, jag behöver komma ut nu. Och då ville jag gå med det. Jag har liksom bestämt det nu att så här, om det är något som känns så här, nej det måste ut, då är det bara så. Jag kan liksom inte ibland förklara varför, men det kändes också som att det här är liksom en liten... Ja, men egen värld och en brygga över kanske till nästa era. Jag håller på med mitt nya album och jag är fortfarande i så här, vad kommer det bli? Vad ska jag landa? Så att jag bara kände i min mage att nej, men hon ska ut. Den där lilla Swedish Mermaid.
0: Just det, först tänkte jag så här, handlar den om Sara Larsson?
1: Ja, men du, alltså det är så fint för jag skrev den förra sommaren eller någonting, jag vet inte. Och då tänkte jag så här, vad fint, vi finns fler Swedish Mermaids. Alltså jag känner bara så, alla Swedish Mermaids kommer. Hon är väl liksom the queen. Men ja, vad den handlar om...
0: Ja, alltså, den berätta. Handlar om,
1: jag växte upp i havet och i Skåne, i Skälderviken. Och jag har alltid haft havet som en slags fristad. Alltid. Alltså jag åker ner dit som nu förra sommaren så var jag där mellan varje spelning för att samla kraft. Typ. Och så småningom så var det som att jag liksom nästan kände att jag fick en fena. Alltså jag var mer i vattnet än på land. Och jag tycker att det är någonting med att så här, inte vara definierad när man är i havet. Så jag älskar den känslan av, du vet, ett samhälle som annars vill så här, sätta in oss alla i fack. Och vem är du och vad är du? Och i havet känner jag bara så, där är vi allt. Jag känner mig som... tyngdlös typ och odefinierbar och jag älskar den känslan. Så då växte mermaiden fram och som ett litet alter ego tror jag.
0: Ja, och hon kunde inte vänta längre. Så nu
1: kunde
0: är
1: vänta.
0: Hon här!
1: Ja!
0: Ja, och alldeles ska vi ju lyssna till. Men man blir ju lite nyfiken. Hela albumet då? Hur ser horisonten ut?
1: Ja, precis som havet. Nej, ska jag bara. Det finns ingen början. Nej, men alltså jag har så himla kul med det just nu. Jag är, så fort jag kom hem nu i veckan till Stockholm så stängde jag in mig i studion. Så att, det är inte långt bort, men jag behöver liksom...
0: Hoppa upp ur sängen.
1: Ja, alltså verkligen. Du bara, kanske ska resa dig upp först. Nej, men det kommer komma inom, inte detta året, men snart.
0: Ja, vad härligt. Mm. Men nu får vi i alla fall möta den svenska sjöjungfrun Maja Francis. Lycka till med skrivandet.
1: Tack snälla.
0: Här kommer den. Swedish Mermaid.

0: Där är hon. Nu har vi mött henne. Swedish Mermaid, Maja Francis nya singel från ett kommande album som hon knåpar som bäst på just nu.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Och titta, våra lyssnare, ni är ju bara för sköna. Nu kommer lite leverans här. Ramlat in ett par limrikar. Vi måste ju bara se om vi kan få lite sväng på dem så vi kan läsa upp dem och göra er liksom rättvisa i radion. Vi får öva lite här, Patricia och jag. Får du njuta av The Weeknd så länge och Take My Breath. Krångel med förtidsröstningen läser vi också om. Ja, mer om det i Ekot strax.

0: Omkring 4 000 väljare har felaktigt prickats av två gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare, uppger Valmyndigheten. Felet som stoppades under natten är brett och har berört röstningslokaler i nästan hela Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de röster som inte kan identifieras kommer att underkännas. I Tyskland utreds nu det tredje och fjärde fallet av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen på en vecka. Enligt tyska medier gäller det en transformatorstation nära Bremen och en transformatorstation mellan Köln och Düsseldorf. Två svenskar som misstänks för inblandning i storskalig narkotikasmuggling har utlämnats till Sverige från Marocko. Det här sker efter att ett samarbetsavtal slöts mellan polisen i de två länderna i april. Båda männen kommer att begäras häktade. Det var Ekot på en minut.
1: Det är någon typ av olycka på Färentunavägen, länsväg 800, i närheten av Svartsjö. Räddningstjänst är nog inte på väg dit, utan det räcker med skyddsbil som det ser ut. Någon typ av olycka i alla fall då, på Färentunavägen. Annars är biltrafiken ett lugnt läge. En del förseningar kvar för gröna linjen som haft strul hela morgonen mellan Gullmarsplan och T-centralen. Nu har trafiken varit igång igen i ungefär 30 minuter utan att det har pajat igen.

0: Burna Boy, Die Die. Men nu har det ju ramlat in som sagt några lyssnare som har försökt få till limrik runt den här otrohetssoffan. Mannen som blev stämd sen. Karin Alén skriver så här: en bedragen man från Småland annonserar beviset på second hand. Men exet på honom blev lack. Sa förtal 50 000 tack. Av guld från blocket blev det bara sand. Bra Karin! Och så har vi Lasse Frick också. Han skriver så här: på en soffa i mörkaste Småland blev en man bedragen av frun ibland. Mannen märkte sin fru synd, la ut soffan på blocket som fynd. Frugan stämde sen mannen, öga för öga, tand för tand. Alltså, superbra ju! Tack för inskick! Nu ska vi få nyheter med Patricia, klockan är 9:30.
1: Två svenskar med koppling till storskalig narkotikasmuggling har utlämnats från Marocko till Sverige. Enligt polisen misstänks en 28-årig man ha lett ett grossistnätverk som sålt narkotika till kriminella nätverk runt om i Sverige och Norden. I utredningen gjordes stora narkotikabeslag i flera städer, bland annat i Stockholm. Totalt hittades 94 kilo kristall och 56 kilo amfetamin. Båda männen ska begäras häktade. Omkring 4 000 väljare i landet har felaktigt prickats av två gånger vid förtidsröstningen eller fått sina röster avprickade på en annan väljare. Det uppger Valmyndigheten. Felet stoppades under natten och har berört röstningslokaler i nästan alla kommuner i Sverige. En del av väljarna kommer att kunna identifieras, men de andra rösterna kommer att underkännas. Valmyndigheten arbetar nu med Skatteverket för att minimera konsekvenserna. Fler än 8800 hundar samlas i helgen på Stockholmsmässan i Älvsjö under European Dog Show för att tävla om titeln European Winner 2026. Det är den största internationella hundutställningen i Sverige på 18 år. Janina Falser är pressansvarig.
2: Vi har förberett oss i 4 år sedan vi ansökte till den internationella kennelunionen och fick den här. Så det är stort för oss.
3: Vad betyder den här titeln?
2: Ja, egentligen ser det väl kanske mest någonting som man kan stoltsera med. Så att det är kul att kunna lägga det framför hundens namn och stoltsera med att man blir europeisk vinnare inom sin ras.
3: Ylva från Småland har Smålands största hund men också världens största hundras och har haft det i 50 år. Har du fått upp sådana här illändska varghundar? Varför då?
4: Det är nog lite slumpen vad man trillar in i, tror jag. Vi är ju ganska många som är lite tokiga, tack och lov.
1: Och det var Rosanna Lindén som var reporter där.
0: Ja, det är soligt härligt fredagsväder. Men det kommer tyvärr tattna på med lite moln söderifrån och till eftermiddagen kvällen följs av enstaka skurar. 14-19 grader och växlande vind. God morgon. Här är Pink, What About Us?

0: Pink, What About Us här i P4 Stockholm. 5:05. Vi ska till Tumba, det är lite oro i en skola där efter ett meddelande igår.
1: Ja, precis. Det är så att det ska ha gått ut ett, eller skrivits ett meddelande igår om en skolskjutning. Enligt rektorn på skolan så är stämningen lugn idag, men en del föräldrar har hållit sina barn hemma även om skoldagen planeras pågå som vanligt, och polis är alltså på plats där. Och man kan ju förstå att det här skapar känslor med anledning av Fagerstadådet för inte så länge sedan.
0: Men ingenting ska tyda på att det var något som skulle hända, säger rektorn också.

0: Bob Marley and the Wailers Buffalo Soldier. Nu siktar vi högt, hörni. Här är Radiosporten med Jonas Enarsson.
1: Friidrott.
2: Blir det en superduell i stavhoppet igen? Inför Diamond League-avslutningen i Bryssel är Mondo Duplantis mer motiverad än någonsin att visa vem som är bäst. Den senaste tiden har Duplantis ju verkligen utmanats av greken Manolo Karalis och tvingats upp på höga höjder för att överhuvudtaget vinna.
3: To put it as humbly as I possibly can, it's been a little bit of a while since I've had competition at that sort of level. I think it creates a little bit more of an intense environment, competitive, and I'm having a really good time with it.
1: Stav upp i kvällens sportextra, fotboll.
2: Häcken mot Felicia Skröder. Ja, så kan det bli i Champions Leagues ligafas. Vid lunchtid idag sker lottningen av spelschemat och Häcken är ju med som enda svenska lag. Men flera svenska stjärnor finns ju runt om i Europa. Bland andra numera Real Madrid-spelaren Felicia Skröder som fått en lysande inledning i den spanska storklubben och gjort mål i samtliga matcher hon spelat. Andra tänkbara motståndare är regerande mästarlaget, stjärnspäckade Barcelona, Arsenal med Stina Blackstenius och Smilla Holmberg, Bayern München med Magdalena Eriksson till exempel. Totalt 18 lag är med i Champions Leagues ligafas och 6 av dem kommer Häcken att möta.
1: Den fotbollsallsvenska guldstriden livades upp av gårdagens Djurgårdsseger och kan tätna ännu mer i helgen.
2: Nyss 14 poängs guldförsprång kan nu krympa till bara 3 för Sirius under helgens ödesmättade fotbollsallsvenska omgång.
4: Det kommer bli tufft för Sirius att behålla det där guldet som de har just nu.
2: Sirius har ju 3 raka förluster efter den obesegrade första säsongshalvan. Och Radiosportens expert Johan Elmander tror inte att Uppsala-laget kan hålla undan.
4: Tror att något av Stockholmslagarna kommer att komma i kapp dem.
1: Sporten med Susanna Andrén och Jonas Enarsson.
0: Då kollar vi in trafikläget med Patrik.
5: Jag trodde jag skulle behöva säga det återigen stopp för gröna linjen mellan Gullmarsplan och T-centralen, men nu blev det bara ett 5 minuter långt stopp på grund av tekniskt fel. Man är igång igen, men som ni hör på mitt ordande så har det varit stora problem under morgonen. Ett tag var det stopp i 1,5 timme mellan Gullmarsplan och T-centralen. Ska du ut och åka, var beredd på att det kan bli förseningar. Stopp ibland, inställda avgångar. Kanske läge att välja annan väg då.
0: Ja, vi berättade ju tidigare om den här mannen som sålde en soffa där han hävdade att hans partner varit otrogen i. De var nu mera inte tillsammans och han la ut den här rengjord från allt förutom dåliga minnen, tror jag var en av raderna i annonsen. Han sålde den för 10 000 men sen blev han stämd för grovt förtal och hans ex-partner kräver honom på 50 000 kronor i skadestånd nu. Och jag tyckte att det här var limrikmaterial och nu har vi ju fått flera limrikar från lyssnar också, men Anna-Karin, du vill ju inte vara sämre.
6: Jag kunde inte låta bli, så här kommer mitt bidrag. En soffa från Småland blev känd efter att maken blev bränd. Hon påkommen blev med handen på skrev och soffan är nu en legend.
0: Det är alldeles strålande!
6: Så kan det gå!
0: Så kan det gå! Ja, strax har vi ett gäng som kallar sig för Spexgatan med i studion. Mer med dem alldeles strax. Men först, Matthew Wilder, Break My Stride.

0: Teatergruppen Spexgatan får en tuff teaterbransch att låta otroligt enkel. De tog liksom kommandot själva, skrev sina egna drömroller, nådde en ung teaterovan publik genom att inte bara bjuda på teater utan också liksom ett helt event. Och nu ska deras första egna föreställning, Sneaky Fuckers, som gått för fulla hus här i Stockholm, bli film. Säger välkomna hit, Spexgatan, det vill säga Filippa Hedenbäck, Thea Fryknäs, Juni Ullman och Emilia Stjärna.
1: Tack!
0: Alltså, nu hoppas jag verkligen, ja det gör han eller hon, min kollega filmar och plåtar, för alltså ni är så sabla tjusiga.
2: Lägg av.
1: Tack.
2: Vad gör man inte?
0: Den fredagsflärden ni kliver in med här. Wow.
2: Vill du bidra med lilla så att säga?
3: Ja. Det är alltid fest där vi är. Så.
0: Ni träffades på Kalle Flygare, ni gick samma klass. Men istället för att liksom skingras som man ofta gör när skolan är över och söka roller då på olika teatrar på egen hand, så bestämde ni er för att vi kör tillsammans.
1: Ja.
0: Vi fixar eget material. Berätta, vad var det liksom ni ville göra? Hur såg visionen ut?
1: Nej, men vi ville ju alltså ge oss själva våra drömroller. Så vi bara, men okej, vi fyra jobbar jättebra ihop och vi älskar att vara med varandra. Och så vi bara, okej, men då skriver vi vårt drömmanus. Och vi älskar Sex and the City, så vi bara, okej, där börjar vi liksom.
4: Ja, och alltså vi har ju en tendens att vara liksom lite kaxiga, så vi skrev en pitch som vi skickade till liksom hela Stockholm och var så här, vi är skitnöjda med vårt manus, ni kommer ångra om ni inte tar oss. Vi hade inget manus då.
0: Nej, men det var ju en teater som nappade, Maximteatern, som tyvärr har gått i konkurs men som ligger här på Östermalm, och de ville ha er, men som sett manus det skulle ju vara klart så här. Jag har förstått att ni skrev den här föreställningen i stort sett på en helg, 48 timmar.
5: Ja. Exakt, exakt. Ja, vi fick liksom bara slå oss ner och köra. Alltså vi köttade på.
1: Vi låste in oss.
5: Ja.
1: I 48 timmar. Och så bara kom vi på måndag med ett rykande hett manus.
3: Men det är så vi jobbar bäst också, när vi har liksom eld i baken.
0: Vad var lyckoreceptet då? För det här gick ju fantastiskt bra.
5: Alltså vi har väl bara liksom verkligen trott på oss själva och på vår idé. Och liksom inte sett hinder, utan bara liksom möjligheterna.
3: Men vi har ju också haft alltså väldigt roligt med det. Alltså vi ser det ju verkligen bara som en rolig grej. Så det är inte så svårt typ att skriva ner. Eller så ska man säga, det är typ att såhär,
2: lugna ner.
3: Nej, men alltså den
0: inte hybris här.
3: Du, den är redan på kan jag säga. Nej, men vi hade bara väldigt roligt och så bara.
4: Och så har vi haft otroliga liksom familj och kompisar som har liksom ställt upp och hjälpt oss som liksom team. Och sen har vi bara velat ge någonting till den yngre publiken. Så att vi har försökt skapa någonting som resonerar med dem som tittar på mycket tv och film.
1: Det var väldigt lätt när vi tänkte på vad hade vi själva velat se liksom, och vad vi vill göra. Alltså, vi vill ju göra sexigt att gå och kolla på bio och gå och titta på teater. Och då är det så, vad hade vi själva velat se, vad själva hade vi velat placera oss då. Och efter det så är det bara så här, det är så lätt också att jobba med de här tre tjejerna, för att alltså, kreativiteten sprudlar och ambitionen är så hög. Så att liksom allt bara rullar på hela tiden.
0: Men ni behövde ju en man också.
4: Det behövde vi. Vår Mr. Big.
0: Hur jobbar ni in honom liksom?
5: Ja.
0: Charlie Gustafsson pratar vi om, skådespelare.
5: Ja. Exakt, jag skickade ett Instagram DM till honom. Bara. Så tog det liksom typ...
4: Slide in.
5: Ja, men det tog väl 3 veckor innan han upptäckte det liksom, långt ner i inkorgen. Men alltså, han gav ju oss liksom chansen. Han ville liksom lyssna och det var... Alltså, ja, det har ju varit otroligt att få jobba med honom.
0: Han blev redan Mr. Big.
5: Ja, men exakt.
1: Han är vår Mr. Big. Ja. Mm. Så tog jag tuggummi på tågperrongen.
0: Just det, vår reporter Lasse Persson sprang ju på er när ni var på väg ner till Sara Larsson.
1: Ja!
0: Han hade ingen aning om vilka ni var.
1: Nej, vi dog för Lasse. Han var otrolig.
5: Ja.
1: Men ja, det var väldigt kul i alla fall. Charlie, han brann ju för manuset som vi skickade till honom och även liksom vår energi, om man får skriva till det där. Ja, så nu är han ju verkligen så en i vårt gäng.
5: Ja.
1: Och vi hade inte kunnat göra någonting av det här utan honom. Han är helt fantastisk på alla sätt och vis.
0: Ni var inne på det, att ni, och jag sa det också tidigare, att ni har nått en, liksom en ung och kanske teaterovan publik. Mm. När man har en liksom, tanke om att teater är lite stelt, det ska vara tyst i liksom, salongen och så vidare. Men ni vill liksom inte bara stanna där nu, utan nu vill ni ju få in dem också i biograferna.
5: Exakt,
0: det går ju lite tuffare där idag att se svensk film och så. Berätta, förhoppningen är ju att Sneaky Fuckers ska bli film. Hur långt har ni kommit?
5: Vi har ju spelat in en pilotfilm under sommaren. Så nu är det bara att pitcha på.
4: På ungefär ingenting, vilket är helt sjukt. 6 inspelningsdagar och bara ambitiösa människor som trodde på det här projektet. Ja, så den är i klipp nu.
1: Ja, men den är i klipp. Vi skrev den tillsammans med vår otroliga regissör Tom Zachrisson. Som vi också nu jobbar tätt med inför liksom pilot- eller långfilmspitch och ja, men, vad säger man, efter- och förproduktion liksom, av allt vi håller på med. Nej, men så vi är supernervösa. Vi ska ha en screening, tänker vi, av piloten någon gång i oktober. Och då vill vi bjuda in alla sneaky fuckers. familj, vänner och ja, men, bransch.
4: Säkert röda mattan igen. Alltså, vi gillar ju att liksom, styra liksom, show. Det blir liksom även ute i foajén som det börjar.
6: Ja, tack, jag kommer.
1: Varmt välkommen. Det är liksom Cannes filmfestival i, alltså i Stockholm.
6: Ja. Ja, när får vi se den här nu då? När tror ni det är?
1: Långfilmen?
6: Ja.
5: Det får vi se.
1: Ja. Men den som väntar på något gott väntar aldrig för länge.
6: Innan jag släpper iväg er så måste ni också förklara det här med event. För jag tycker det lät så himla roligt. Om man kom för att se då Sneaky Fuckers, antingen om det var på Maxim eller Intiman där ni också satte upp den sen. Vad var det man möttes av?
3: Alltså när man kom in på Intiman nu, då hade vi röd matta. Vi hade vårt lilla backdrop där och fotograf så man fick ta bilder. Vi hade Glowstation var där, vi hade drinkar och mingla runt, träffa människor och sen efteråt då. Först kolla på föreställningen och sen vidare till Berns för efterfest.
6: Ett helt koncept.
3: Det tar aldrig slut.
6: Nu är det bara goodiebaggen som fattas.
1: Den hade vi där. I Göteborg, då hade vi en spetstrosa som goodiebag.
6: Lika kul för män som kvinnor.
1: Just det,
6: hörrni, så otroligt roligt att ni tittade förbi. Håll tummarna nu att det går bra på filmpitch och att vi får se Sneaky Fuckers på biodukarna så småningom.
1: Tack snälla.
6: Och med allt annat ni företar er, det verkar ju gå kanon. Så ni behöver väl knappt ett lycka till, men ni får ändå.
1: Tack snälla.
6: Filippa i Hedenbacka, alltså Thea Fryknäs, Juni Ullman och Emilia Stjärna Spexgatan.

0: Veronica Maggio tillfälligheter, vilket gäng du öste in här.
1: Med, alltså, verkligen.
0: Som fredagsflärd. Apropå, vad gör du just nu? Så ser man ju en annan som är igång här. Det ska liksom fixas middag och preppas inför helgen.
1: Alltså så härligt. Det är jättekul att vara inne och scrolla på våran Facebook-tråd här om vad ni gör prick nu. Och väldigt många fina bilder som ni delar med er av. Det är verkligen som att man får kliva in lite, en liten stund i era liv. Jag ser att Ingegärd delar en bild här. Frukost på balkongen innan äppelplock på kolonilotten. Och så är det massa liksom, pelargoner och fina blommor.
0: Åh, härligt. Ja, hörni, fredagslåt har ju många av er varit inne och önskat. Otroligt kul att ni gör det. Förr eller senare hoppas jag att alla ni som gör det får er låt spelad. Men idag landade vi på den här. Mm. Och det är Malin Olsson som berättade att hon sprang Stockholm halvmaraton i regnet förra helgen. Det var ju otur med vädret. Men då berättade hon att hon närmade sig mål, så spelades en särskild låt då nära målet, och det peppade henne hela vägen in, så nu vill hon höra den igen inför tjejmilen som hon ska springa imorgon.
1: Alltså gud, hon vilar liksom.
0: Ja, men heja Malin!
1: Först springer 21 kilometer och nu den här helgen 10.
0: Så det är klart att du ska få den. Cowboysarna, jag vet du vill ha mig. Den är till dig, Malin.

0: Ja, för en av alla som springer tjejmilen vet att det kommer gå riktigt bra i alla fall. Ja. Malin som fick Cowboysarna här som fredagslåt. Hörrni, hoppas ni får en riktigt, riktigt trevlig helg.
1: Ja, verkligen. Trevlig helg.
0: Vi ska lämna över till Ekot och sen blir det musikplats för hela slanten här.
2: Här är Ekot. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
3: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
4: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
3: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare.
2: Reporter Helena Boman Brody. Socialdemokraterna vill att statsminister Ulf Kristersson ska kallas till ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Detta efter att Expo avslöjat att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap i sociala medier. Socialdemokraterna kräver också att man omedelbart tillsätter en säkerhetsutredning för att gå igenom vad det är som har hänt. Doften av äppelpaj som sprider sig från tvn under bakprogrammet eller ett mejl som doftar ros när du öppnar det. På Karolinska institutet har ett team lyckats digitalisera dofter.
5: Den här maskinen vi ser här nu och kanske främst hör, det är ändå en maskin vi använder för att mäta vilka kemikalier består en lukt av.
4: Berättar Johan Lundström, professor i psykologi med inriktning på luktperception.
5: Exempel kaffe har mellan 300 till 3000 olika kemikalier. Den här maskinen berättar då för oss var 100 millisekunder vilka kemikalier finns det i luftrummet just nu. Det vi försöker göra är att gå ifrån kemikalie till en digitaliserad signal, alltså skicka en datasignal via internet och så återskapa den ursprungliga lukten från baskemikalier.
6: Skulle du då kunna mejla doften så att jag känner den?
5: Ja.
2: Och reporter där var Ylva Bogegård. Det avslutar Ekot klockan 10 med Johan Hellström.
7: Tackar vi ekoredaktionen för den nyhetsuppdateringen. Går över till väderprognosen från oss här på P4 Stockholm. Det blir en dag med soligt väder fram på dagen, tätnande moln dock söderifrån. Och i eftermiddag så kan det komma en del regnskurar in över Stockholmsområdet. Temperaturen 14-19 grader och växlande vindar enligt SMHI. Hur har vi Stockholmstrafiken just nu?
8: Ja, men det är stökigt och för vägtrafikens del så är det på E4-20 Essingeleden en bil som har stopp och står i körfältet näst längst till vänster. Den står vid Gröndal och i riktning mot Södertälje. För gröna linjens tunnelbana så har det varit stökigt hela morgonen. Ett långt stopp i morse sen har man kommit igång och så har det varit kortare stopp. Nu är det stopp igen och det är mellan T-centralen och Gullmarsplan. Det är då så att tåg söderifrån de vänds tillbaka vid Gullmarsplan och på norra sidan vänder man tågen vid Hötorget och T-centralen. Däremellan är man då hänvisad till ordinarie busstrafik, tvärbana och andra tunnelbanelinjer.
7: Sanna Richter på Trafikredaktionen. Fredrik Riasson heter jag som säger hej och välkommen till P4 Musikplats Stockholm. Det är fredag och vi börjar den här veckans program med Mondo. Mondo Duplantis alltså, som släppt singeln

Ja, Mondo alltså, vår stavhoppsstjärna som släppte singeln Gold här om veckan och som vann veckans låttestet här på musikplatsen i P4 Stockholm. Röstade fram till vinnare bland annat av er lyssnare. Som är hjärtligt välkomna att vara med idag också i låttestet. Om en timme kör vi det. Var med och rösta fram segraren tillsammans med juryn här i studion. Annat på tapeten idag, vi har en massa spännande gigtips som kommer från Mattias som dyker upp om fram på lunchen här någonting. Och sen så blir det en favorit i repris klockan 12:30 på livemusiktiden. Det är annan produktion i vår musikstudio idag, så ingen direkt sänd livekonsert, men varför hänga med huvudet över det när vi har en guldklimp som spelningen med Walter Nilsson från i våras. Han dundrar ju fram nu verkligen med sin musik, har ju fått ett kraftfullt genombrott och gjorde ju en bejublad spelning på musikplatsen i våras. Den plockar vi fram idag. En favoritrepris verkligen på mångas begäran. Så häng med och lyssna vidare på den. Och hör Olivia Rodrigo närmast. Drop Dead heter den här. 8 minuter över 10.

En sväng tillbaka tiden till Arm of Lovers och deras Give My Life här i P4 Stockholm. Och nu i bakgrunden, en av låtarna som du kommer kunna höra live på lunchen idag i den här kanalen.

0: är ju en av Sveriges snabbast stigande rockstjärnor just nu. Det är inget tvivel om det. Han spelar massor överallt och verkar ju sälja ut varenda ställe han kommer till. Men så har det inte alltid varit. Långt ifrån. Genombrottet kommer nu efter att han ganska nyligen börjat göra låtar med texter på svenska. Så här lät det när Walter gästade mig i Musikplatsstudion tidigare i år.
1: Jag har hållit på och sen med, i femte klass började jag spela gitarr. Starta band direkt, du vet. Och så, vad kan det vara nu? Är det 20 år sedan kanske? Så man har ju haft artistdrömmar i 20 år och kört stenhårt på det. Och så har det liksom inte, ja, det händer ju inte något direkt så där. Det vill väl vara ljummen, lokal framgång som mest. Och så börjar man bli till åren, det börjar nästan bli lite löjligt att säga att man har artistdrömmar. Så här, man känner att om det inte har hänt på 20 år kanske det inte händer. Så här, sluta väl inte försöka för det, men magen börjar känna det och man börjar skriva om det. Att nu har tåget gått, nu är det väl nästa generations så här, tur att försöka liksom.
0: Så du var på väg verkligen att lägga gitarren och micken på hyllan där?
1: Ja, men på något sätt. Alltså musik skulle jag aldrig sluta med. Det hade jag inte gjort. Men just den här liksom, hur länge ska man orka putta den här bumlingen uppförsbacke liksom sådär. Det ordnade det sig.
0: Och du bestämde dig för att göra musik på svenska. Efter alla år med engelska texter.
1: Ja. Och nu kan jag inte ens tänka mig att gå tillbaka och vända på steken. Men det är väl det också att man är kanske sig själv. Ens personlighet kommer ju såklart fram. Det är ju genom språket och humor och felsägningar och dialekt och sådär.
0: Känns ju så sjukt naturligt i vissa fall och inte minst i ditt fall att liksom landa i svenska språket när man hör.
1: Ja, nu, när man vänder på backspegeln så tycker man ju såhär, vad fan håller jag på med? Det är ju två album och EP på engelska liksom. Kunde inte fatta det tidigare, men ibland, i mitt fall också, tror jag behövde ha livet i ryggsäcken, eller en stor del av det i alla fall, för att vara där och kunna sjunga om det jag gör.
0: Att du har liksom något så ovanligt som ett, inom citationstecken, vanligt arbetsliv i ryggen här nu, när du slår igenom med dunder och brak. Vad betyder det för den musik du gör och de låtar du gör idag?
1: Alltså, jag tror att det är rätt mycket, alltså det är speciellt sättet jag skriver på, men många som kanske slår igenom är unga och då har man bara det här kanske artistlivet och det är ju ett speciellt liv. Det kanske inte är så likt andras liv liksom. Det är intervjuer och spelningar och ja, turnébussar och grejer liksom. Men så att det är därför jag är så glad att man på något sätt inte slog igenom tidigare. Att man har samlat liksom erfarenheter och möten och då har man ju också något att säga. Det finns ju artister som varit unga och ändå har något att säga för de är poeter och allting, men jag tror jag har varit ganska innehållslös, för att jag är ganska konkret. Jag behöver ha upplevt det i första hand för att kunna skriva om det. Och hade jag då bara snurrat runt som en liten popsnöre i hela livet så hade jag nog inte haft så mycket att snacka om kanske.
0: Ja, det blir en källa att ösa ur liksom.
1: Ja, verkligen.
0: Walter Nilsson där i Musikplats Stockholm i våras. Och idag, klockan 12:30 alltså, så kör vi hans musikplatsspelning igen. Hyllad av publiken och massor av lyssnare. Och inte minst av popprofessorn Jan Gradvall, som var på plats då och var helt lyrisk över gigget med Walter. Och såklart så kan du se fram emot att höra den här live då.

Valter Nilsson alltså. Mer av honom live alltså på lunchen. Då kommer såklart högst på Riviera. P4 Stockholm är det här som du lyssnar på. Och nu Teddy Swims.

0: Folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.
1: Hej, ska du checka in?
2: Gift vid första ögonkastet i SVT.
3: Det skulle kännas som en dröm.
2: Nu dubbelt så stort. So
4: dömer du mig redan?
2: Och alla par bor under samma tak.
3: Alltså jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
2: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså nu börjar ju den stora prövningen.
2: Nu på SVT Play.

0: Fleetwood Mac såklart, Dreams här i P4 Stockholm. Ska över till nyheterna nu, Katrin Ret, när klockan är 10:30.
1: Polisen utreder ett allvarligt brott efter att en kvinna hittats vid ett naturområde i Järfälla kommun strax före midnatt igår. Kvinnan ska enligt polisen inte ha haft fysiska skador, men en stor insats inleddes med hundpatrull och helikopter. Enligt polisen så var det en privatperson som hittade henne. Mycket i ärendet är oklart och man vill i nuläget inte gå in på brottsrubricering. Mer om polisen som är på plats på Broängsskolan i Tumba i södra Stockholm. Det här efter att ett hotfullt meddelande hittats på en toalett igår. Rektor Carina Norberg bekräftar för P4 Stockholm att det här hotfulla meddelandet har hittats, men säger att inget tyder på att något ska hända. Skoldagen är därför som vanlig idag, men en del föräldrar har valt att ha sina barn hemma. Över 8800 hundar samlas nu i helgen på Stockholmsmässan i Älvsjö under European Dog Show. Och det här är den största internationella hundutställningen i Sverige på hela 18 år. Janina Pfalzer är pressansvarig.
2: Vi har förberett oss i 4 år sedan vi ansökte till den internationella kennelunionen och fick den här. Så det är stort för oss.
3: Ylva från Småland har Smålands största hund, men också världens största hundras, och har haft det i 50 år. Har du fått upp såna här illändska varghundar? Varför då?
4: Det är nog lite slumpen vad man trillar in i, tror jag. Vi är ju ganska många som är lite tokiga.
1: Reporter där Rosanna Lindén. Julmarknaden på Stortorget i Gamla stan riskerar att ställas in i vinter, det här rapporterar Mitt i. Ökade kostnader, framförallt för säkerheten, gör att ekonomin inte går ihop. Polisen vill bland annat se fordonshinder på torget, och det skulle ta bort platser för 5 bodar. Men föreningen skulle också behöva anställa egna vakter. Nu vädjar föreningen till Stockholms stad om hjälp med de här kostnaderna.
0: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen, Katrin Ret. Det blir en solig inledning på dagen här. Fram på dagen tätnande moln söderifrån, och sen till eftermiddagen och kvällen följt av enstaka regnskurar. Dagstemperaturen 14-19 grader och växlande vind enligt SMHI. Uppdatering om trafiken får vi också.
5: Vi börjar med Gröna linjens tunnelbana som återigen har helt stopp då mellan Gullmarsplan och T-centralen. Det beror på ett tekniskt fel på banan. Det är förseningar och oregelbunden trafik på linjerna bort, liksom utsidan av det här stoppet. Tåg söderifrån, de vänder vid Gullmarsplan. Tåg på norra sidan, de vänder vid Hötorget och T-centralen. Däremellan så är man hänvisad då till tvärbana, bussar och andra linjer på tunnelbanan. Det finns ingen prognos på när man kan komma igång där igen. På E4-20 Essingeleden vid Lilla Essingen och riktning mot Södertälje. Där har det precis avslutats en bärgning, och det är ganska trög trafik Essingeleden söderut. Broöppning har också just avklarats på E4-20 Södertäljevägen, Motorvägsbron och Saltsjöbron. Där är trafiken åter igång.
0: Sanna Richter där med information från trafikredaktionen. Det här är P4 Musikplats Stockholm, Fredrik Eliasson heter jag. Musikplatsen som du kan höra varje fredag 10-13 med ny musik, livemusik, intervjuer, tips om spelningar på stan och test av låtar. Var med och rösta fram vinnaren i veckans låt här efter klockan 11, när 3 singlar som släpps idag är med och jagar era röster. Apropå nya låtar, här är en sån från Europe. Den släpptes i tisdags. Scandinavian Eyes.

0: Europe är ute med din musik. Cult of Ignorance är en annan av de nya låtarna som vi spelar mycket. Och i slutet av september kommer nya Europe-albumet Candice Madness. Nyligen så träffade jag bandet frontman Joe Tempest för ett snack, bland annat om nya plattan. Arbetet började för 6-7 år sedan med den, men pandemin satte stopp och när de fortsatte så var det tillbaka på ruta 1.
1: Jag började skriva från början igen, helt pretensionslöst började från början igen. Dikter och musik, och det gjorde de andra också. Sen dess har vi liksom hållit kontakten och jobbat fram en platta som vi känner är bland det starkaste vi har gjort, som en debutplatta nästan. Och vi har varit friare i vårt tänkande och det finns otroligt härliga låtar, annorlunda låtar på plattan. Sen har vi också utforskat texter lite grann, lite mer tidsdokument den här gången, lite mer vad vi funderar över runt världen. Den heter Come This Madness och i låten sjunger jag Come This Madness No More. Det finns Cult of Ignorance, det finns andra grejer också som kanske knyter ihop det lite och beskriver lite tiderna vi lever i. Men så textmässigt kanske vi har vuxit upp lite grann, men det finns väldigt bra underhållning också. Så vi är så otroligt sugna på att släppa den här plattan.
0: Ni verkar ha, liksom, ha lyckats behålla den här lekfullheten. Och liksom,
1: ja, man lär sig det av de bästa banden som Deep Purple och sånt där, som blandar jazz, blues och rock och fortsätter och experimenterar och ut. Ha kul! För att men det kan också, vissa band gör likadana platta hela tiden och det är inget fel i det heller om man trivs med det. Men vi gillar att förflytta oss lite.
0: Soundet då, vad skulle du kunna säga om det?
1: Det är lite mer producerat nu igen. Och nu, för vi har gjort några plattor nu med lite mer så här turné, in i studion direkt från turné, lite bluesigare, lite naknare. Och det var en härlig period att gå igenom. Men nu kände vi att nu vill vi lägga ner lite jobb på produktionen också, så att det är lite mera melodiöst, stora refränger här och där, och det, vi ville liksom göra det också.
0: Hur blir det då att ta ut den här nya musiken på scenerna ihop med det gamla från förr?
1: Det är en bra fråga. Varför separerar inte det där för? Liksom, vi tycker det ena kan ge det andra någonting. Final Countdown är kul att lira och folk vill höra den, men samtidigt då kunna lägga de bästa av de nya låtarna som vi verkligen diggar och sen lägga in lite av den här Superstitious och de andra låtarna som funkar bra live. Så det kan bli en riktigt bra show på det sättet. Sorry!

0: höst så drar Europe vidare på turnén och med sig har de både nya albumet och klassikerna från förr. Inte minst de från The Final Countdown-plattan som är 40-årsjubilerar i år. Det var alltså 1986 som det ikoniska albumet släpptes med stora hits som Carrie, Rock Tonight och inte minst titelspåret. Och när det gäller just låten The Final Countdown så kom den till hemma i Upplands Väsby när Joe Tempest var i tonåren.
1: Vi började med en minuts demo med det där riffet som jag skrev en natt i källaren hos mamma och pappa. Jag satt och lekte med en synt. Det var det jag menade. Jag var intresserad som låtskrivare och experimentera med syntar. Jag hade lånat synten av Michaeli som inte var med i bandet ännu. Så jag hade gått upp till honom i skolan och sa, jag har hört att du har en synt. Ska jag kunna låna den? Ja, vadå då? Liksom, det var lite den grejen. Låna och spela... och kom upp med den där idén. Och så gjorde jag, spelade in, det var säkert 3-4 syntar bara på den demon. Den demon använde vi. Vi hade liksom Berns salonger som replokal en kort period. Upp i ett kontor där. Vi kunde bara lägga dag till. Vi var så högljudda. På kvällarna så hängde vi där. Och på helgerna tror jag var så hade de laserdisco. Det öppnades klockan 12. Och då var det någon i bandet som sa, fan vi ska lägga in... Final Countdown där som för att öppna disco klockan 12 med lasern och bla bla bla. Och då var det så här med laser och allt sånt där. Och det var där vi stod där och festade ofta. Så vi stod där och tänkte någon kväll allihop liksom, vad fan det där skulle öppna vår show. Jag fick gåshud och bara tänkte det här är något speciellt.
0: Man får rysningar. The Final Countdown banade väg för en av Sveriges största musikexporter någonsin. Vilken känsla i det här introt. Vilken låt, vilken hit. Och jag kan bara ana känslan när Europe kommer till Musikplats Stockholm för en direktsänd livekonsert. För det gör de nämligen nästa fredag. Joe Tempest, Mick Michaeli, John Levén, Ian Haugland och John Norum står på Musikplatsens scen om en vecka nästa fredag. Och du som lyssnar kan boka gratis publikplats i studion. Vi räknar med skyhögt publiktryck såklart. Det är begränsat antal platser och principen först till kvarn är det som gäller. Biljetterna då släpps om bara någon minut på vår sajt sverigesradio.se/stockholm. Europe alltså. Känn på den. Live i P4, Musikplats Stockholm nästa fredag. Det blir något alldeles extra. Nu räknar vi ner.

0: Nedräkningen är igång inför nästa veckas spelning med Europe alltså, som är hos oss då och uppträder på vår scen i direktsändning i P4 på Musikplats Stockholm.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: All info om det här finns såklart på sajten sverigesradio.se/stockholm. In där och uppdatera dig om spelningen med Europe nästa vecka alltså.

13 minuter i 11, fredag förmiddag, P4, Musikplats Stockholm. Om en liten stund, Jens Möller med de senaste kulturnyheterna. Sen efter 11, veckans låttestet, var med och röstade fram vinnaren ihop med juryn. Och lyssna på Brusan här närmast, Hungry Heart.

0: Dags för Kulturnytt på P4 med Jens Möller. Det handlar om film.
1: För första gången ska filmindustrin vara huvudämne under ett internationellt toppmöte. Det uppger Frankrikes ambassad i Sydkorea. Nu på måndag ska de två ländernas presidenter diskutera filmens framtid. Totalt är det runt 150 branschföreträdare och politiker som ska prata bland annat om hur filmindustrin ska hantera bristande finansiering och även hur branschen ska agera i relation till artificiell intelligens, AI. Den nya ungerska filmen Orphan är skapad av Laszlo Nemes. För 10 år sedan vann han en Oscar för sin starka berättelse Sauls son.
2: I senaste filmen Orphan är året 1957 och vi möter en ung pojke vars far är borta och han bygger upp en bild av fadern som hjälten, han som försvarade landet och familjen. Och han vänder sig ofta till den försvunna fadern och pratar med honom rakt ut i rymden. Så en dag kommer en stor bullrande man hem till familjen, en slaktare från en annan by, och säger till pojken att det är han som är hans far. Pojken vill inte veta av mannen. Ja, i efterkrigstidens Ungern med övervakning och repressalier för den som protesterar mot den sovjetiska närvaron utspelar sig det här dramat mellan pojken och den man som kallar sig för hans far. Här i filmen finns också det bruna smutsgula fotot, instängdheten. Men till skillnad från Sauls son så känns inte Orphan ända in i märgen. Det blir lite mer distanserat, inte lika drabbande. Och mitt betyg till Orphan hamnar på en 3.
1: Det säger Kulturnytts filmkritiker Björn Jansson.

Jag visste Dusty Springfield med In Private här i P4 Stockholm. Om en liten stund så kommer Eko-redaktionen med de senaste nyheterna. Sen fortsätter vi med veckans låttester på musikplatsen. Juryn är på väg in i studion här och gör sig redo för att tycka till om ny musik. Var med du också och rösta fram vinnaren här alltså i veckans låttester på musikplatsen. Vi drar igång om en liten stund. Närmast, Pernilla Andersson.

0: En låt som finns på både engelska och svenska, Pernilla Anderssons Rosor som den heter i det här fallet. Nu över till Ekot. Klockan 11.
1: Och här är Ekot. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte i försvarsutskottet. Det skriver partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin på sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan uppmanat Sverigedemokraterna att agera. Det är oacceptabelt med geografiska skillnader i demenssjukvård. Det menar företrädare för regeringen och oppositionen efter att Ekot idag berättat att det saknas en specialistmottagning i region Jämtland Härjedalen. Fredrik Lund Sammeli är socialdemokratisk talesperson i sjukvårdsfrågor på riksnivå.
2: Det är inte acceptabelt. En demensdiagnos är lika allvarligt oavsett var i Sverige du bor. Vi tänker att det är ett område där staten både behöver ta ett större ansvar för sjukvårdens finansiering över tid så att regionerna får bra förutsättningar, men också för kompetensförsörjningen, för det saknas specialister på det här området.
3: I Region Stockholm finns det 12 specialistmottagningar som arbetar med att göra specialiserade eller fördjupade demensutredningar. I Region Jämtland Härjedalen finns ett minnesteam som består av 3 personer som ska serva hela regionen med fördjupade demensutredningar. Elisabeth Lann är kristdemokratisk sjukvårdsminister.
4: Ja, det är otroligt olyckligt och jag förstår att man upplever det som diskriminerande. Det bryter mot hälso- och sjukvårdslagen som säger att hela befolkningen ska ges vård utifrån behov. Vår främsta lösning här är ju faktiskt att ha ett samlat nationellt ansvar för vården så att man kan säkra att hela befolkningen får just jämlik tillgång till vård.
1: Säger Elisabeth Lann, kristdemokratisk sjukvårdsminister, reporter Johanna Sjövall. Livsmedelspriserna i världen steg i augusti till den högsta nivån sedan slutet av 2022 enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation FAO. Bland annat har priset på socker ökat med hela 11,9% och vete med 2,6. Utredningen mot 2 föräldrar som varit misstänkta för vållande till annans död efter att deras 10 månader gamla bebis dog i Borlänge tidigare i år läggs ner, uppger åklagarmyndigheten. Det finns inget i den rättsmedicinska utredningen som tyder på att föräldrarna orsakat barnets död, säger kammaråklagare Carolina Lassbo. Och de ska därför betraktas som oskyldiga. Det avslutar Ekot klockan 11 i studion, Johan Hellström.
5: Johan Hellström, tack så mycket för den nyhetsuppdateringen. Vi kollar in väderprognosen lite snabbt här från SMHI. Den säger att vi får en ganska solig inledning på dagen, men sen så kommer det förändras under dagens lopp. Tätnar när det gäller molnigheten fram på dagen söderifrån, och i eftermiddag och ikväll kan vi räkna med någon enstaka regnskur. Dagstemperaturen 14-19 grader och en växlande vind. Och så ska vi höra om det aktuella läget i trafiken.
6: Och det är böket för gröna linjen och fortsatt stopp nu sedan mer än en timme tillbaka. Själva stoppet är mellan T-centralen och Gullmarsplan och rör då alla grenar av gröna linjen. På södra sidan vänder de vid Gullmarsplan tillbaka söderut, och på norra sidan vänds tågen vid Hötorget och T-centralen. Det finns ingen prognos på när trafiken kan komma igång igen. Det beror på ett tekniskt fel på banan, och under tiden så hänvisas man till övriga tunnelbanelinjer, bussar och tvärbana. För biltrafikens del så är det en lastbil som har stopp på 250 Lännavägen. Den står precis vid infarten till Gladekvarn med nosen mot Huddinge centrum, och det blir lite knixigt för övriga som ska ta sig förbi.
5: Tack så mycket för det, Sanna Richter.
7: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
5: Så är det, klockan är några minuter över 11. Det är fredag, det är Musikplatsen i luften. Vi har Walter Nilsson på livescenen i en favoritrepris som vi bjuder på den här fredagen. Vi har lite en annan produktion i Studio 4 den här veckan, så att den direktsända livespelningen utgår. Men Walter Nilssons kanongig från i våras langar vi upp som en favoritrepris. Klockan 12:30 kan du höra den. Och sen nästa vecka, jag påminner igen, Europe alltså på livescenen 12:30 nästa fredag. Känn på den! Vi har lite gigtips apropå livespelningar. Mattias Bridfeldt dyker upp här vid 11:45 ungefär och langar med oss lite tips inför vad som är på gång i Musik Stockholm och på stans scener. Och allra närmast veckans låttestet här. Var med om en liten stund och rösta fram vinnaren. Först förra fredagens segrare, nämligen den här med Lars Winnebäck.

0: Ja, det började lugnt och stilla i veckans låttest med förra veckans vinnare Lars Winnerbäck, som vi lyssnade på här den senaste stunden med vinnarlåten från förra veckan. Pia Kallerser, du satt och lyssnade här.
1: Ja, och nej, vi småpratade lite om att han går ifrån klarhet till klarhet nu igen. Alltså att det är väldigt, väldigt bra helt enkelt. Och att texterna är så liksom någonting att sjunka in i.
0: Josefin Sundström, du är också imponerad av det här.
2: Jag tycker också att det är fantastiskt att han vågar släppa sången ibland och låta musiken tala. Det är liksom en riktig kompositör och så den här textförfattaren. Är det en enorm höjd på Lars Winnerbäck. Från klart till klart, som Pia sa.
0: Ja, han fick en hyllning från den här juryn också.
2: Han förtjänar
0: så var det
2: fasiken det.
0: Natasha och Mattias var här förra veckan.
3: Ja, jag förstår det.
2: Bra.
0: Ja, vi har nya friska låtar på gång här i vårt test. Hur laddade du, Josefin?
2: Ja, du känner ju mig. Du vet att jag är sugen på hits. Jag tycker det är kul. Nej, men det ska bli kul att höra vad du har. Ja. Jag har ingen koll på vad som släpps den här veckan. Alls.
0: Ska föra alldeles strax här. Tre av alla som släpps. Pia, din känsla?
1: Nej, men att det var väldigt länge sedan jag var här. Jag var lite så här, hur gör man? Men det kommer nog gå ganska så smutt i det här härliga sällskapet.
0: Luta dig tillbaka, lyssna. Absolut. Och sen kan du ju känna efter vad du tycker och tänker och säga vad du tycker och tänker sen.
1: Jag gör det då. Inte.
0: Okej, juryn är på plats. Hoppas att du som lyssnar där ute är på plats där du är och redo att ta in de tre nya låtarna för att sen också rösta på din favorit här på sverigesradio.se/Stockholm kör vi ju röstningen. Och vi börjar med den här låten, testlåt nummer 1.

0: En artist som gör låt nummer ett, som har varit med ganska många år nu vid det här laget, debuterade kanske för 7-8 år sedan. Sen fick hon ett brett genombrott i Så mycket bättre när hon gjorde tolkningen av Black Jacks Inget stoppar oss nu. Och nu tillbaka igen, Pia Kallischer. Du får börja tycka till.
1: Ellen Krause är tillbaka.
0: Ja.
1: Alltså, det här är intressant tycker jag, för att den har en sån helt nya kläder för hennes del, mer eller mindre, med den här ganska tunga elektroniska inramningen, de här glitchiga ljuden i starten och sen hennes ganska, som hon brukar låta, singer-songwriter konstruktionen och rösten och allt det där. Och sen refrängen som egentligen låter som någonting som Robin hade kunnat göra. Så att det här är ju väldigt mycket produktionen som lyfter en jättestark refräng. För det får man inte glömma bort, att låten är ju fortfarande själva toplinen, eller melodin är ju liksom väldigt välkonstruerad. Jag tyckte det här var spännande, kul med någonting som är rytmiskt och ändå klassisk singer-songwriter. Bra dynamik.
0: Du reagerade snabbt på rösten, Josefin, och kände snabbt igen det här.
2: Kände igen Ellens röst, men här är hon ju faktiskt i ett nytt universum som jag inte riktigt hört henne. Men däremot så har hon alltid varit noga med att det ska bli en snygg produktion. Jag har liksom gått och längtat efter att få höra någonting nytt i Sverige från en svensk singer-songwriter. Och jag tycker att jag fick det nu. Precis som Pia sa, att produktionen var intressant. Det var ett intressant möte. Uppskattade det elektroniska och det här baksuget i ljudbilden. Att våga använda pausering så här som hon gör. Och det fyller hon då med sin sköra, men starka röst. Och sen liksom en... Jag vet inte hur jag ska förklara, men typ som en sexig ljudbild, om ni förstår vad jag menar.
1: Att det liksom, absolut.
2: Ja, att det fanns liksom ett så här, det fanns ett skimmer av mystik som jag tyckte var väldigt tilltalande.
0: Det är Ellen Krause som vi har hört i låt nummer ett i veckans låttest här på Musikplatsen. Och det är Ellen då som återigen jobbat med Christian Walls.
2: Christian, såklart. Alltså,
0: varför?
2: Ja, men han är ju så duktig på det här med pauseringar och liksom hittar lite intressanta ljudslingor. Det har han ju alltid varit.
1: Också rytmiken.
2: Och rytmiken.
0: Okej. Okay. Ja, Christian Walls.

0: En artist som det snackas mer och mer om gör låt nummer 2 den här fredagen. Josefin.
1: Jaha, och då vet inte jag vem det är. Jag är utanför snacket uppenbarligen. Jag tycker att det här är väldigt bra och kul. Det finns ju, det här är en artist som jag hör också arbetar väldigt mycket med text, precis som vi tänkte på när vi sa i början av programmet här med Winnerbäck. Det här var ju lekfullt och liksom fanns inte samtidskommentarer i detta på ett bra sätt, och också väl sammanvävt då med musiken. Jag började tänka på den här jättekonstiga låten Hundarna brinner, Nürnberg någonting heter de, på 80-talet var med i filmen G. Den började jag tänka på i början. Fanns säkert ingen koppling till den.
2: Det var Repoban som var bandet.
0: Det var det?
2: Nürnberg 95 eller
0: något. 67.
1: Så var det säkert. Något konstigt var det i alla fall. Men det bara, den låten började jag tänka på i alla fall. Men det här var ju jättekul med rytmiken och så. Klubbigt. Svenskt klubbigt.
0: Vad känner du?
2: Ja, men det var en ny röst för mig också. Jag tyckte just texten kändes väldigt inspirerad av så här Jocke Bergs liksom lite gråbeige betraktelser över tillvaron. Jag tyckte inte riktigt, alltså det var en jättestark refräng och det var en jättebra intressant vers, och jag tyckte inte att de satt ihop. så blev det för mig. Men det är ju ganska klassisk svensk, vad ska vi kalla det, depp-pop.
0: Hur satt det inte ihop, textmässigt eller musikmässigt?
2: Soundmässigt.
1: Du fick 2 låtar, Pia.
2: Jajamän, för det
0: Det är så, precis.

0: att betala för den.
1: Ja, verkligen. Vad är det för artist då?
0: Det är en artist som heter Gustav Rasch. Mm. Imposterliv heter låten. Och Gustav är en Stockholmsartist från Kista, tror jag, från början. Mm. Som... jag vet att Petra har spelat en hel del av hans musik. Och han har faktiskt ett förflutet. För ganska många år sedan så var han med i P4 nästa tävlingen. Mm. Men det kan vi ta och gå in på lite mer än någon annan
1: gång.
0: Men han har ett förflutet i kanalen här.
1: Härligt.
0: Och har nu jobbat med Terras profil Alexander Bergil. Och det finns ett samarbete där som jag tror kommer bli mer av på hans kommande platta här. Gustav Rasch, låt nummer 2, Imposterliv heter den.
2: Det här är P4 Stockholm.
3: Sveriges Radio.
0: Så är det när vi går in på den tredje och sista låten i veckans test. Vilken är bäst? Här är låt nummer 3, och medan den snurrar så kan du börja göra dig redo för att rösta. Sverigesradio.se/Stockholm är platsen där du lägger din röst. Gå in på musikplatsens sida där och var med och rösta fram vinnaren. Här är alltså testlåt nummer 3.

0: Ja, då är frågan, vilken av de tre låtar vi hört är veckans låt? Rösta på din favorit, sverigesradio.se/stockholm. Fram till 17:30 pågår röstningen på sajten och alldeles strax kan du få en snabbare pris också. Närmast juryn om den här tredje och sista, Pia.
1: Ja, Maya Francis, fast vi utbrast Dolly här i kör. Hon är lite top of mind, men det är verkligen så gulligt att det är så nära. Även om jag tycker att Maya Francis har en alldeles egen stil. Hon är någon slags svensk country elva. Här sjöng hon om sjöjungfrur. Det var väldigt charmigt tycker jag. Gulligt, jättefint.
2: Ja, hon har ju en fantastisk röst, en jättehärlig klang på den, och här fick hon ju användning för den och liksom den kom fram på ett fint sätt. Nej, men det här är en trallvänlig låt, jag tror att den kommer att finnas i många radiospellistor och spellistor. Ett trevligt bra steg för Maya Francis.
0: Maya Francis får den kommentaren från juryn den här fredagen. Maya som samarbetat med Johannes Runemark, känd under namnet Casino, som spelade på musikplatsen tidigare år. Och som också ligger bakom, apropå Lars Winnerbäck som vi hörde nyss, hela hans nya musik har Casino producerat. Så att den kopplingen finns här. Maya Francis med låten som heter Swedish Mermaid här alltså. Veckans tredje och sista testlåt. Och nu ska det avgöras. Som jag sa nyss, fram till 17:30 så är det röstning på sverigesradio.se/stockholm. Och vad säger som en snabbrepris?
2: Ja, tack.
0: Kommer här.
2: Aj, aj.

0: och Maja Francis med den tredje och sista låten i veckans test. En av dem kommer gå härifrån som vinnare. Frågan är vilken. Rösta på om du inte har gjort det. 5 minuter återstår innan vi stänger röstningsslussen. Nu närmast över till nyhetsredaktionen.
1: Sverigedemokraterna i Stockholm har rundat ett förbud mot politiska annonser. Det här genom att använda en sajt om att stoppa nybyggen utan att ange att annonsören var politisk. På så sätt klassificerade Google partiet som mäklare. Det här rapporterar TT med hänvisning till journalisten Emanuel Karlstens blogg. Med 76 annonser så har partiet riktat in sig på olika geografiska väljargrupper i Stockholms stad. Politiska annonser är förbjudna i sociala medier och Google, som nu meddelar att man har tagit bort annonserna. P4 Stockholm har sökt partiets gruppledare Gabriel Kron. Det ryker just nu kraftigt ifrån ett flerfamiljshus i Vällingby. Räddningstjänsten meddelar att man har personal från flera olika stationer på platsen. Valmyndigheten har i natt upptäckt ett tekniskt fel som påverkat registreringen av mottagna röster vid förtidsröstningen. Cirka 4 000 förtidsröster är det som har felregistrerats. Ett fel som upptäcktes i Nynäshamns kommun. Det här säger kanslichef Anna Nyqvist.
2: Jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare. Men det är 4 000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska. Och över 1,4 miljoner som har röstat. Felet är löst, vill jag också säga igen.
1: Så till Botkyrka, för idag är polisen på Broängsskolan i Tumba efter att ett hotfullt meddelande hittats på en toalett igår. Rektor Karina Norberg säger till P4 Stockholm att inget tyder på att någonting kommer hända, och det är därför vanlig skoldag idag, men en del föräldrar har valt att hålla sina barn hemma. Tunnelbanans gröna linje står stilla mellan Gullmarsplan och T-centralen. Sen 6:30 i morse så har det varit 4 stopp. Trafiken har rullat korta stunder efter att tekniska komponenter bytts ut. Komponenter som sen har gått sönder igen. Orsaken till problemet har hittills inte hittats.
0: Katrin Ret presenterade Stockholmsnyheterna och väderprognosen från SMHI. Den är att vi fram på dagen här fått tätnande moln söderifrån. Det är eftermiddag och kväll, enstaka regnskurar. Temperaturen 14-19 grader och en växlande vind. Aktuella trafikläget.
3: Ja, Katrin hintar ju om tunnelbanan, så jag hakar på. Gröna linjen står stilla. Det senaste stoppet drog in vid 10 och det är kvar. Tunnelbanetåg söderifrån kommer till Gullmarsplan där de får vända, och från Västerort kommer man till T-centralen, vissa bara till Hötorget, och där vänder de. Det är nog mest påverkan för de som kommer söderifrån för all del. Och då finns ju alternativen att antingen ta linjebussar in mot stan, till exempel linje 4, eller ta tvärbana eller en buss ner till Årstaberg där det går pendeltåg. Annars får man väl använda sin fantasi. Röda linjen fungerar också i innerstan.
0: Tack så mycket för den rapporten, Patrik Larsson.
4: P4 Stockholm. Sveriges Radio.
0: Fredrik Eliasson heter jag. Klockan är strax efter 11:30. Vi har lite gigtips på gång här. Om en kvart ungefär så dyker Mattias Bridfeldt upp med sin feta konsertkalender. Ska vi se vad som är på gång på stan senare. Närmast så ska vi ha avgörandet här i veckans låttestet. Och frågan är vilken av de tre som du tycker ska vinna. Gå in och rösta på din favorit på sverigesradio.se/Stockholm. Vi kör en snabb repris till. Krause med veckans låttest.

Francis där på slutet. Vem är bäst? Vilken gör veckans låt? En minut återstår innan vi stänger röstningsslussen. Var med och rösta fram vinnaren här tillsammans med Pia och Josefin i juryn. Vi väntar på resultatet. Bandet som spelar live på musikplatsen nästa vecka. Europe.

0: Alltså, ja. Vilken bokning, Fredrik.
1: Ja, det är grymt.
2: Det blir jättekul.
0: Gud, så roligt. Det är årets underdrift. Det blir jättekul.
1: Ja, det blir kul.
0: Ja, wow. Vad kul.
2: Ja, nästa fredag. Europe på livescenen. Och... ja. Jag tror att många är ganska liksom...
0: Mållösa.
2: Mållösa, ja, precis.
1: Mm. Kanske blir det en och annan medarbetare från Radiohuset som har lite lunchplaner just den dagen.
2: Hörrni, vi har live musik alltså på musikplatsen nästa fredag med Europe. All info om det här finns på sverigesradio.se såklart. Och där kan du uppdatera på vad som gäller runt den här spelningen. Vi har en härlig repris den här fredagen, en favoritrepris. Valter Nilsson spelning från i våras på musikplatsen. En riktig höjdare kommer vi att kunna höra om en knapp timme på live musiktiden den här fredagen. Och nu då till själva avgörandet.
0: Yes!
2: Till avgörandet i veckans låttest. Pia Kallerser, har du haft det svårt?
1: Nej, det var inte så svårt idag tycker jag, därför att det var en låt som stack ut.
2: Jag viker upp lappen från Pia. Och på den står det Ellen Krauss.
1: Det står också titelfrågetecken.
2: Jaha, jag har inte glasögonen på mig. Så att det var, ja, titelfrågetecken. Ja, den heter ju...
1: Just det. Den heter
0: den är ju alldeles ny. Så
1: det är alldeles
2: jag har inga glasögon på mig just nu.
0: Nej, vill du låna mina?
2: I roll my eyes. Så.
1: I roll my eyes.
2: Nu kom minnet i kapp.
1: Exakt. Men jag tyckte den var jättebra för att det var det här just med att klassisk akustisk, en klassisk sån låt möter en dagens elektronik och perfekt refräng, så himla snyggt alltså.
2: Jag går in och kollar lyssnarröstningen och viker samtidigt upp lappen från Josefin för... Det står nämligen samma sak på de här. Det är, låt mig rätt, det är Ellen Krauss. Jag rullar över mina ögon till dig, Josefin. Och frågar, vad säger du?
0: Nej, men det här är en jättebra låt. Grattis, Ellen Krauss. Hon förtjänar vinsten här och hon förtjänar också att få en riktig hit. Hon gör någonting nytt. Hon bjuder på någonting som gör att man känner igen henne. Men samtidigt så skapar hon faktiskt någonting som vi inte riktigt hört tidigare. Ellen är on fire. Vad är det som låter?
2: Det undrar jag med. Det är någonting som passerar upp i luften utanför.
0: Fredrik har också öppet fönster, så ibland är det måsar och nu var det något slags flygande
1: reaplan.
2: Man blir testad där.
0: Vänta, UFO.
2: Så att man är disträ. Jag tror att du sa någonting bra, Josefin.
0: Ja, jag hyllade låten, kan jag berätta. Och jag hyllade Ellen Krauss och välkomnar henne till vinnarligan.
2: Vi gör så här att vi lägger på vinnarlåten. Jag ska trycka fram den här i vårt datasystem så att vi får den en gång till. Och vi tar den från början för att redan i introt så markerar den ju rätt tydligt vart det nya är på väg med Ellen Krauss, veckans vinnare.

0: I Roll My Eyes. Ellen Krauss är veckans vinnare på Musikplats Stockholm. Vi gratulerar Ellen och vi tackar alla som har röstat på vår sajt och som röstade fram Ellen också som vinnare här. Och vi tackar juryn Pia och Josefin.
1: Tack Fredrik.
2: Tack snälla.
0: Tack så jättemycket för idag och trevlig helg på er.
1: Trevlig helg.
0: Hej hej.
1: Hej då.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ellen Kraus här, alltså veckans vinnare. Vi ska alldeles strax köra lite tips om konserter på stan. Mattias kommer förbi och öppnar sin konsertkalender här efter Liamo bland annat.

0: Sara Klangs version av I'll Find My Way Home.
1: P4 Stockholm,
2: Sveriges Radio.
3: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
0: Ja, det här är såklart Musikplats Stockholm och nu så ska vi säga hej till en som brukar vara med i veckans låtomröstningen, men han är ju också vår, han sätter på sig sin konserthatt och tipsar oss om gig i Stockholm. Mattias Bridfeldt som är i Musikplatsstudion nu, hej och välkommen.
4: Så är det, tack så mycket.
0: Du har din feta kalender med dig vart du än går.
4: Grosshandlarkalendern.
0: Ja, precis. Och i den så är det fullt med olika noteringar om vilka konserter som är i Stockholm. Du lär ju med dig av vad som finns i kalendern till mig och alla andra som lyssnar.
4: Mm. Ja, men absolut. Det är lite olika musikstilar och genres.
0: Och vi börjar med den noteringen du har om ett gig imorgon, lördag.
4: Ja.

0: Stone Me Into The Groove med Atomic Swing. Vilken hit!
1: En av 90-talets bästa låtar.
0: De spelar imorgon om i Stockholm.
1: Ja, tillsammans med sina 90-tals popbröder Popsicle.
0: Också fantastiska.
1: Som också gjorde sig odödliga med bland annat låten Forever och mycket andra låtar på Cirkus. Alltså imorgon den 5 september.
0: Andreas Mattsson på sång där fortfarande.
1: Precis. På den tiden, 93, då var ju Atomic Swing det lite coola 70-tals retro rockiga. Nästa lite, om man kommer ihåg när Lenny Kravitz kom fram, lite den liksom stilen ville vara i alla fall. Och Popsicle var ju mycket mer indie-poppen från norr. Men nu är de ju, vilket dröm dubbelgig att få se båda de här två med alla deras fantastiska låtar samma kväll.
0: Vi tar några takter av Popsicle.

0: Popsicle och Atomic Swing, cirkus imorgon lördag alltså. Mattias, du går sen in i nästa vecka.
1: Ja, på tisdag kommer de skotska hjältarna The Waterboys till Philadelphia kyrkan och tar med sig amerikanska singer-songwriter-legendaren Steve Earle. Det kommer också bli ett fantastiskt, unikt och odödligt möte, tror jag.
0: Legendarer verkligen på plats i Birkastan där. Philadelphia kyrkan som har blivit en pop- och rockscen.
1: Ja, verkligen. Det funkar tydligen bra att ha kyrka ena dagen och konsert andra dagen.
0: Och så har de ju Idol tredje dagen också.
1: Dessutom faktiskt.
0: Kör väl därifrån. Okej. Waterboys med Steve Earle alltså på tisdag kvällar i Stockholm.
1: Ja.
0: Sen så har vi en av Sveriges skalder verkligen som kommer att hyllas i dagarna två.
1: Ja.
2: Somliga går med trasiga skor.
1: Den 11 och 12 september. Precis. Cornelis Vreeswijk har ju en egen hyllningskväll varje år nu. Det har blivit en tradition på cirkus. Både på fredag och lördag är det dubbla konserter med många, många bra artister. Rebecca Törnqvist, Lisa Nilsson, Tensta Gospel Choir, Tommy Körberg, många, många fler.
0: Om en vecka alltså så är det Cornelis kvällar på cirkus. Lördag kväll, nästa lördag alltså, så är det festival på gång.
1: Ja, på Skansen så bjuds det till fin och en första gångs festival. Super Traditional heter den på engelska. Men det är ju Sara Parkman, Lena Willemark, Ali Möller och The Tallest Man on Earth som bjuder upp till dans. Med många andra artister också ska sägas, även utländska. Men det blir en spännande nisch där det är lite mer åt folkmusik, indie och singer-songwriter. På Skansen alltså nästa den 12 september.
0: Rockbjörnen, den 16 ser jag här i din kalender, och det är många artister som kommer att uppträda där när Aftonbladet ska dela ut priser.
1: Ja, de brukar ju bjuda in en gräddan av svensk pop- och rock, hitlistemusik. Och där kommer glädjande nog Walter Nilsson, favorit att spela också. Och även Cherry, Felicia från Mello, stor rapparen. Och, en blandning av olika genrer, och då ska ju massa priser delas ut också såklart, som det alltid är på Rockbjörnen-galan.
0: Och det är på Grönan, va?
1: På Gröna Lund. Mm,
0: precis.
1: Och samtidigt på Trädgården i Stockholm så spelar David Richard. Johnny utan cash på Gröna Linjen, som han har kallat sig själv. Väldigt fyndigt.
0: Just det. Och han är igång här igen. Han har haft lite pauser och sådär, men han kör nu fullt.
1: Jo, men det har varit lite trassligt. Men han har ju verkligen skaffat sig en stor fanskara med sin lite sjaviga country, americana, prog, soul och mycket Alf Robert som själ i sig. Men nu är han tillbaka och kommer också med ett nytt album och lite nytt sound och lite mer fullt band och kör och sånt där. Så lite souligare, om jag har förstått det hela rätt, ska det bli. Får se om man bjuder på något av de nya låtarna också då i samband med detta, den här spelningen.
0: På Trädgården den 16 september. Och samma kväll, Alison Moyet.
1: Ja, underbart. Den brittiska 80-talsikonen måste man ju säga, som väl slog igenom med Yazoo tillsammans med då Vince Clark, grundaren av Depeche Mode i början på 80-talet. Don't Go var väl en av deras, den absolut största hitten. Men hennes röst är i väldigt bra skick. Hon var här för något år sedan och spelade i Stockholm, och det var de som var där och såg henne då tyckte att det var fantastiskt. Så att Cirkus också då 16 september. Mycket att välja på den kvällen.
0: Vi tar och lägger på Don't Go här, så säger vi tack så mycket för den här gången, Mattias Bridfeldt.
1: Tackar, tackar.
0: Trevlig helg.
1: Trevlig helg.

0: Ja, snacka om klassiska tongångar. Här är P4 Stockholm. Musikplats Stockholm lyssnar på och fortsatt med det. Vi ska närmast över till Eko-redaktionen nu när klockan är lunch.
1: Socialdemokraterna tappar stöd i ny opinionsmätning. 4000 förtidsröster har felregistrerats och misstänkta sabotage mot försök mot elinfrastrukturen i Tyskland kan ge högre elpriser. Här är Ekot klockan 12 i studion Johan Hellström. Ja, Socialdemokraterna minskar alltså kraftigt i opinionen och får nu 27,9% väljarstöd i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Och det här är den lägsta siffra för S som uppmätts av institutet där Per Oleskog Tryggvason är opinionschef.
2: Partiet de har ju haft det ganska kämpigt under en längre tid, men det här tappet på 3,4% det är stort och man hamnar under 28% och det är historiskt dåligt för Socialdemokraterna.
3: Enligt Indikatoropinion tappar Socialdemokraterna till såväl Centerpartiet som Vänsterpartiet som båda får höga siffror i den här mätningen. Centerpartiet når 7,3% och Vänsterpartiet ökar till 9,3% vilket är den högsta noteringen för partiet sedan juni 2024.
2: Det är två partier som har en betydligt mer tydlig politik här i under valrörelsens slutskede. Socialdemokraterna har fokuserat väldigt mycket på Magdalena Andersson som sitt stora dragplåster och det är tydligt att väljarna vill ha mer politisk inriktning.
3: Läget för Liberalerna har diskuterats livligt den senaste tiden och partiet har i några mätningar ökat den sista veckan. Men i Indikators opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2% som månaden innan. Per Oleskog Tryggvason igen.
2: Partiet har en bra bit upp till riksdagsspärren och det är fortfarande många som tror att partiet inte kommer klara riksdagsspärren. Det är något som talar emot. Men alla valrörelser har sin egen dynamik och får partiet bättre siffror i andra mätningar så kan det aktivera stödröster och då är allting möjligt.
3: På Tidösidan är Sverigedemokraterna med 19,3% väljarstöd fortfarande större än Moderaterna som får 18,4%. Kristdemokraterna får 6,6% vilket är den högsta siffran sedan Indikator började mäta 2023. Miljöpartiet får 6,8% och sammantaget leder den rödgröna sidan liksom förra månaden med knappt 5 procentenheter. Kan Tidösidan ta in detta på drygt en vecka? Inte omöjligt enligt Per Oleskog Tryggvason.
2: De rödgröna går in och är favoriter men det här är den nivån som där Tidöpartierna skulle kunna mobilisera och gå om.
1: Reporter där Karin Runblom. Och med oss nu vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Ja, vad säger du, vad är det viktigaste i den här mätningen?
4: Ja, den här mätningen visar att både Tidöpartierna och de rödgröna har anledning att vara nervösa. Tidöpartierna har ett tydligt underläge och Liberalerna lever farligt. Men samtidigt så tappar ju Socialdemokraterna rejält och får en riktigt dålig siffra.
1: Ja, den här nedgången för Socialdemokraterna, hur allvarlig är den?
4: Ja, de har tappat snabbt och ligger under sitt valresultat. De ligger nu lika illa som katastrofvalet 2018 som var det sämsta sedan den allmänna rösträtten infördes. Frågan är då varför Socialdemokraterna brukar tappa under valspurten. Det är det ena, bland annat för att deras väljare stödröstar på de mindre rödgröna partierna. De har nu tappat till Vänsterpartiet och Centerpartiet. En annan förklaring kan vara att missnöjet med regeringen har minskat och fler människor än tidigare ser ljust på både svensk ekonomi och på sin egen.
1: Och Liberalerna då? Hur allvarligt är läget för dem?
4: Ja, den här siffran 2,2% är ju fortfarande väldigt allvarligt. Det är långt från spärren, det är också långt från den nivå som Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson satt som ett slags krav på Liberalerna att de ska nå. Här ser vi inte den ljusning som vissa andra institut har visat. Däremot så säger Indikator att de ser en svag ökning för Liberalerna under slutet av den här mätperioden.
1: Och gapet mellan blocken är nu alltså knappt 5 procentenheter. Hur ser du på det?
4: Ja, det är ju fortfarande ett tydligt gap, men det är inte lika förkrossande stort som det har varit ibland under tidigare perioder. Och det är förstås väldigt viktigt för Tidöpartierna och de valarbetare som de har som ska ut och stå i valstugor och knacka dörr.
1: säger vår inrikespolitiska kommentator Fredrik Furtenbach. Moderaterna avfärdar Socialdemokraternas begäran om ett extrainsatt möte med statsministern i försvarsutskottet. Det här skrivit partiets gruppledare i utskottet Jörgen Berglund i ett mejl. Det här är pajaskonster av ett parti som har panik, skriver han. Det var igår som tidningen Expo avslöjade att en SD-tjänsteman spridit proryska budskap och hyllat Vladimir Putin i sociala medier. Berglund påpekar att Moderaterna redan har uppmanat Sverigedemokraterna att agera. 4 000 förtidsröster i årets val har registrerats fel enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist är Valmyndighetens kanslichef.
5: Vi fick igår eftermiddag information om att det var problem vid registrering av mottagna röster vid förtidsröstningen. Det finns väljare som har antingen prickats av 2 gånger vid röstningen eller fått sina röster avprickade av en annan väljare. Det är en väldigt allvarlig händelse och vi arbetar just nu intensivt med analysarbete.
6: Många förtidsröster har redan kommit in i årets val till riksdag, region och kommun. Men 4 000 röster har prickats av 2 gånger. Eller så har personer fått sina röster avprickade på andra väljare. Något som upptäcktes i Nynäshamns kommun. Men felet har funnits i nästan alla kommuner, enligt Valmyndigheten. Anna Nyqvist, kanslichef på myndigheten, säger att de har åtgärdat det tekniska felet. Det ska gå att förtidsrösta säkert idag, men att de behöver tid att analysera konsekvenserna och vilka åtgärder som är möjliga för de vars röster har fel registrerats.
5: Ja, det får också analysen visa. Vi är för det första inte säkra på att vi kan identifiera alla väljare och väljare som inte kan identifieras, då blir rösterna underkända. Men om vi kan identifiera väljare och det är någonting som den väljaren behöver göra om, då kommer vi att informera enskilda väljare. Jag förstår att det här väcker oro verkligen hos enskilda väljare, men det är 4 000 väljare max. Jag tror att den siffran kommer minska.
1: Reporter Helena Boman Brody. Den läkare som på felaktiga grunder friskförklarade ett stort antal barn med hjärtproblem i Jönköpings län har nu fått sin läkarlegitimation indragen, rapporterar Dagens Medicin. Sedan de felaktiga diagnoserna avslöjades förra året har hundratals journaler gått igenom där det framgår att läkaren felaktigt både friskförklarat sjuka och sjukförklarat friska patienter. Läkaren har ändå kunnat arbeta vidare på andra sjukhus i Sverige, men nu återkallas hans läkarlegitimation på läkarens eget initiativ, det här skriver tidningen. Flera fall av misstänkta sabotageförsök mot elinfrastrukturen i Tyskland den senaste veckan har lett till omfattande störningar och rekorddyra elpriser. Och nu oroas marknaden för nya sabotage. Det här säger energimarknadsanalytikern Christian Holtz på Polite Energy.
7: Oavsett vem som ligger bakom det, så om man ser fler sådana här incidenter så är det ju en utmaning och det är något som har varit på tapeten en längre tid att det skulle kunna komma den här typen av attacker.
8: Den europeiska elmarknaden har alltså länge befarat attacker mot elinfrastruktur och nu har det alltså skett. Den senaste veckan har Tyskland vid flera tillfällen tvingats stänga ner energianläggningar efter misstänkta sabotageförsök.
7: Vilket dels momentant och inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
8: Och även terminerna, alltså de framtida elpriserna, har studsat upp.
7: För att man då har lagt på en riskpremie för att något liknande skulle kunna inträffa igen.
8: Senast i natt hittade tysk polis ramper vid en transformatorstation i västra Tyskland. Syftet tros ha varit att skjuta små raketer mot en högspänningsledning och orsaka kortslutning. Polisen söker nu en man som knyts till ett brev där det står att syftet är att protestera mot fossil energitillverkning. Och marknaden oroas alltså nu för nya attacker med vintern runt hörnet. Christian Holtz igen.
7: Den här typen av sabotage slår ju hårdast när systemet är som mest ansträngt, vilket kommer vara i vinter. Vilket vill göra att man är lite extra orolig då för att det ska komma mer nu under vinterperioden som kommer.
8: För en attack under en kall vinterdag kan innebära elavbrott.
7: Det väcker också frågor om hur vi skyddar vår centrala energiinfrastruktur.
1: Reporter Stina Ollila. Ja, och i appen Sveriges Radio så kan du höra våra kortare och längre nyhetssändningar direkt eller i efterhand. Klicka på ikonen Sök i den nedre menyn och sen på senaste nyhetssändningar. Producent för den här sändningen, Alexander Ceylon Lund.
0: Det blir en rätt solig inledning här på fredag, men sen fram på dagen här på eftermiddagen så växer in moln söderifrån. Kan följas av enstaka regnskurar ikväll och i natt. Dagstemperaturen 14-19 grader och växlande vind enligt SMHI:s prognos. Ska vi rikta blicken ut i Stockholmstrafiken?
9: Och konstatera att tunnelbanans gröna linje fortsatt står stilla mellan Gullmarsplan och T-centralen i båda riktningarna. Det är tekniskt fel som spökar har gjort ända sedan i morse. Nu är det längsta stoppet hittills för det har stått sedan klockan 10 ungefär. Och det finns ingen prognos för när man kan få igång det hela. SL hänvisar till alternativa färdvägar, exempelvis tvärbanan ner mot Årstaberg där det finns pendeltåg. Eller buss 4 som går över Skanstullsbron. Och min kollega Karin som snart ska sätta sig och jobba såg att väldigt många väljer att knalla över Skanstullsbron på hennes väg till jobbet. I biltrafiken pågår bärgning på E4-E20 vid Västertorp i riktning mot stan. Det är på påfarten. Skyddsbil och bärgare där och de är snart klara.
10: Det här är P4 Stockholm.
11: Sveriges Radio.

lyssnar på P4 Stockholm. Det är fredag och det är Musikplats Stockholm. Fredrik Eliasson heter jag. Och vi har ett riktigt guldkorn från arkivet på gång här i Musikplatsens konsert den här fredagen. Vi har annan produktion nere i vår musikstudio den här veckan, så att den direktsända livespelningen utgår. Men vi plockar fram ett guldkorn från arkivet istället, och det blir det med Walter Nilsson från i våras. Han knockade ju verkligen publiken, både de på plats och lyssnarna där ute, med sin kraftfulla spelning. Och han är ju en av landets snabbast stigande stjärnor just nu, det är inget tvivel om det. Och klockan 12:30, direkt efter 12:30-nyheterna, så kan du höra den här spelningen i en repris. Högst på Riviera, Lukas, Dennis och farsan och alla låtarna kommer med Walter Nilsson här efter 12:30.

folkkära Marianne Mörk är tillbaka med full kraft både på scenen och i P4 Extra fredag. Vi ska också tala om vem som tilldelas det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Vi undrar om barn på 1700-talet också ritade streckgubbar som idag. Och så har Anders S. Nilsson som leder P4 Extra fredag varsamt valt en fredagslåt. Han sparkar igång programmet 13.04. Du är förstås varmt välkommen att lyssna.

Så heter den Sanna Nilsens nya låt som du hör här i P4 Stockholm. Och apropå livemusik, senare under säsongen så kommer den här artisten till vår scen i oktober, närmare bestämt. Thomas Andersson Vi, Kala och John heter den här nya låten.

Det blir en fin spelning i oktober. Kolla in aktuella spelningar på musikplatsen här under hösten i vår konsertkalender på sverigesradio.se/stockholm. Thomas Andersson, vi, Carla och John. Nu ut på dansgolvet.

0: Visst är det Nile Rodgers och company i Chic med Le Frick här i P4 Stockholm. Glödheta Walter Nilsson gjorde en livespelning på musikplatsen i våras. Den sänder vi här alldeles strax igen. En favorit i repris alltså. Efter nyheterna närmast med Katrin.
1: Sverigedemokraterna i Stockholm har rundat ett förbud mot politiska annonser genom att använda en sajt om att stoppa nybyggen utan att ange att annonsören var politisk. På så sätt klassificerade Google partiet som mäklare. Det här rapporterar TT med hänvisning till journalisten Emanuel Karlstens blogg. Google har tagit bort annonserna nu och P4 Stockholm söker partiet. Polisen utreder ett misstänkt allvarligt brott efter att en kvinna hittats vid ett naturområde i utkanten av Jakobsberg strax före midnatt igår kväll. Kvinnan ska inte ha haft fysiska skador, men en stor insats inleddes med hundpatrull och helikopter. I nuläget utreds det här ärendet som våldtäkt. Tunnelbanans gröna linje står fortfarande stilla mellan Gullmarsplan och T-centralen. Sedan 6:30 i morse så har det varit 4 stopp och trafiken har rullat i korta stunder efter att tekniska komponenter bytts ut. Komponenter som sen har gått sönder igen. Orsaken till problemet har inte hittats.
0: Stockholm. Sveriges just nu snabbast flygande rockstjärna ihop med sitt band Stigberget. Välkommen till musikplatsen, Walter Nilsson!
2: Hallå allihopa!

Tusen tack. Åh, vad kul att vara här. Kul att se er här i studion och kul till andra som sitter och lyssnar på radion. Kanske på lunchrasten. Vi drar till Högsbo Riviera.

Tusen tack. Nu ska ni få träffa en gammal kollega till mig. En väldigt härlig man vid namn Jerry.

0: attack.
1: Tack detsamma. Stig Berget. Och Walter Nilsson.
2: Tusen tack för att ni är.
1: Vilken grym energi. Varmt välkommen tillbaka till Musikplatsen.
2: Tack.
1: Vi snackade då, när du var här senast, om alla de här åren som du har drömt om musiken så, och att kunna göra den här grejen. Och nu händer det. Du står mitt i genombrottet här nu. Hur upplever du det som pågår?
2: Stressigt. Nej, det är helt otroligt. Att få dela det här är ju alltså mina bästa vänner. Vi är liksom... Och ni kan tänka er själva och bli 37... lite trött på knega, och så blir jobbet att packa ihop en skåpbil och åka iväg med det här gänget. Ta någon bärs, spela lite musik. Det är inget straff alltså. Så att vi har det väldigt, väldigt fint. Väldigt fina.
1: Man brukar använda uttrycket när det gäller vissa artister och låtskrivare att de gräver där de står. Och det är ju precis det vi får höra här. Vi får ju följa dig i livet helt enkelt.
2: Ja, man gräver där står. Jag känner att allt måste vara självupplevt. Det är min regel i alla fall. Sen får ju folk skriva på sitt sätt, men jag skriver om mitt liv helt enkelt.
1: Apropå Gräva där du står och Based on a True Story och allt det där. Lukas, Dennis och farsan.
2: Ja.
1: Vilket gäng.
2: Det är ett gäng, ja. Lukas är ju här i alla fall.
1: Dennis vågar inte släppa fram.
2: Jag vet inte om han är säker för möblerad rum. Vi bjöd in Dennis och farsan några spelningar i Pustervik i Göteborg, och det var väldigt roligt. Men,
1: citatmaskiner kan man ju kalla dem i alla fall.
2: Absolut.
1: Du får två frislag, sen slår jag ihjäl dig.
2: Ja.
1: Säger 2 meter långa Dennis.
2: Ja.
1: Berätta.
2: Ja, alltså ett 80-tal i Göteborg med en otrolig större människa där inne, och sa just det. Du får 2 frislag, sen slår jag ihjäl dig. Men då var det över där. Så det jag tycker är en vacker mening.
1: Det där, vända andra kinden till.
2: Exakt. Ja.
1: Gör den för oss live nu, tillsammans med Stig Berget, som backar upp Walter Nilsson här i Lukas, Dennis och farsan.

0: Tusen tack. Jätteroligt att vara här.
1: Walter Nilsson i P4 Musikplats Stockholm i en repris från i våras. Det var Musikplatsen den här veckan med mig, Fredrik Eliasson. Tack för idag och trevlig helg.
2: Regeringen har under den gångna mandatperioden fattat två beslut som påverkat äldreomsorgen på finska. Den ena är lagförändringen där äldreomsorgen på finska flyttats från minoritetslagen till socialtjänstlagen. Det andra är äldreomsorgslyftet som har gett kommunerna möjlighet att söka stöd från staten för att utbilda personalen i minoritetsspråken. Men bara en handfull kommuner sökte pengar för utbildning i finska, visar en kartläggning som Sveriges Radio Finska gjort. Ansvarig minister, moderaten Anna Tenje, önskar att fler kommuner hade utnyttjat möjligheten.
3: Jag tror att vi behöver göra en stor kunskapsinsats, att vi helt enkelt får fler kommuner så småningom.
2: Reportar Minna Pykälä. SVT backar nu om sitt beslut att flytta den finskspråkiga nyhetssändningen Otiset från SVT 2 till den mindre kanalen SVT 24. I ett mejl till Sveriges Radio Finska skriver SVTs kommunikationschef Hanna Dowling att det nu finns ett beslut om att låta minoritetsnyheterna ligga kvar i SVT 2. Det tidigare beslutet att flytta Otiset skapade debatt och kritik från minoritetsorganisationerna eftersom kanalen SVT 24 har så få tittare. I veckan avslutades utgrävningen av finngården Mäkikylä i värmländska Torsby. Hittills har man gjort få utgrävningar kring finnskogarnas befolkning utan forskningen har främst baserats på skriftliga källor. Johan Rickardsson är arkeolog på Värmlands museum.
4: Det som vi har hittat då är ju då en lämning efter en husgrund. I den här husgrunden så har man då haft i alla fall åtminstone två olika rum. Så i det ena rummet där så har vi då hittat lämningar efter den här rökugnen.
2: Fynden ska nu analyseras för att se om de boende på gården Mäkikylä främst levde på tamdjur eller vilt. Från andra halvan av 1500-talet koloniserades stora delar av inlandets skogsområden av finska nybyggare som idkade svedjebruk. Och därför kallades de för skogsfinnar eller svedjefinnar. Och nu till en helt annan valfråga. Rågbröd eller sirapslimpa? Sveriges Radio Finska har undersökt vad partiledarna föredrar.
5: Rågbröd.
6: Sirapslimpa är väldigt gott alltså.
5: Rågbröd. Sirapslimpa.
7: Rågbröd, jag åt faktiskt det i morse.
8: Sirapslimpa skulle jag säga, det tycker jag.
5: Rågbröd.
9: Nu finns det ju många varumärken, men det finns ett väldigt känt finskt varumärke vars rågbröd är väldigt gott.
2: Summa summarum, rågbröd vinner med 5-3. Kaisa Vuonokari och Nicki Bergman, Sveriges Radio Finska. Och med det så sätter vi punkt för Sveriges Radio Finskas nyheter. Jag heter Nicki Bergman.
10: Dags för trafik och det är goda nyheter när det gäller gröna linjen. Trafiken är igång efter det ganska långa stoppet och tämligen struliga morgonen med flera stopp. Så att åter trafik på hela gröna linjens sträckning. Men räkna med att trafiken är oregelbunden och att det är glesare trafik tills man är i fas igen. Södra länken och utfarten mot Gullmarsplan. Där står en bil i högerkanten, delvis kvar i körfältet. Södra länken ut mot Gullmarsplan.
11: Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Hur spänt är läget? Forskning om bästa sättet att snyta sig och att rika mer benägna att sno godis från barn. Det alternativa Nobelpriset Ig Nobel delades ut igår. Purfärsk opinionsundersökning har precis kommit. Liberalerna faller tillbaka. Marianne Mörk är dagens gäst och så blir det förstås fredagslåten. P4 Extra efter Ekot.
12: Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar Socialdemokraternas väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2% långt under riksdagsspärren. Oppositionen får knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. Nu uttalar sig Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson om de uppgifter som har kommit fram i tidningen Expos granskning av en SD-anställd tjänsteman som bland annat ska ha kopplingar till ryska statsaktörer. Så här säger Åkesson om artikeln i Expo.
0: Det finns uppgifter som upplevs som väldigt allvarliga och som man bör ta på allvar och som man bör titta närmare på. Vi har ju personer som har personalansvar och annat som tittar på de här sakerna och gör det seriöst.
13: Det var igår som tidningen Expo publicerade en artikel där en tjänsteman anställd av Sverigedemokraterna och som ska jobba nära partiets ledamöter i konstitutionsutskottet anklagas för att ha kopplingar till ryska statsaktörer och för att under flera år ha spridit proryska budskap i sina sociala medier. Kvinnan är också sambo med en högt uppsatt SD-tjänsteman som tidningen beskriver som en central aktör i Tidö-samarbetet.
12: Reporter här Carl Friborg. Den tyska biltillverkarkoncernen Volkswagen ska minska personalstyrka med runt 50 000 tjänster utöver de 50 000 tjänster som företaget redan har berättat om. Både antalet bilmodeller och fabriker ska minska samtidigt som stora omorganisationer ska genomföras fram till år 2030. Nu slutar Ekot med Tina Flodin.
14: Vi börjar med fotboll och lottningen till fotbollens finrum.
15: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City. Och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Det blir därmed inget spännande möte mot Real Madrid som har värvat Häckens tidigare storstjärna Felicia Skröder, åtminstone i gruppspelet. Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
14: Konstaterade Selma Jennervall. Mer fotboll och ett glädjebesked för alla Sirius-fans när nu Allsvenskan ska avgöras. Säsongens succéspelare i Allsvenskan Isak Bjerkebo förlänger kontraktet med serieledande Sirius. Bjerkebo som gjort 13 mål och 9 assist i årets allsvenska var på väg bort från klubben med lockrop från den spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes, men övergången rann ut i sanden. Nu har han istället skrivit på ett nytt avtal med Uppsala-laget som sträcker sig till sommaren 2030. Jag känner att jag inte är klar här ännu och jag har mer att bevisa med laget, säger 23-åringen till klubbens hemsida. Curling till sist. Det är bara att konstatera att det ovårdade språk som Kanadas Mark Kennedy använde mot Oscar Eriksson på OS i Cortina i det så kallade Fingergate till slut gav effekt i regelboken också. Inte svordomen då, utan beteendet som de flesta inom curlingvärlden verkar känna till. Alltså detta med att vidröra stenen efter släppet som inte tidigare bestraffats. Men nu finns det inskrivet i regelboken att som så sker är stenen död, alltså ska plockas bort direkt. I studion denna gång Mats Fagerström.
11: Det är Britt Sommarfredag och P4 Extra tackar Sporten Ekot och tar över stafettpinnen den här eftermiddagen. Norge beslagtog ett ryskt fartyg på Svalbard i veckan. Vilka konsekvenser kan det här få? Ig Nobel, det alternativa Nobelpriset som premierar lite annorlunda rön, delades ut igår. Forskning om att rika mer benägna att stjäla godis från barn vann ekonomipriset. Vem trodde annat? Marianne Mörk är aktuell med ny föreställning och hon gästar mig om en halvtimme. Pinfärsk undersökning också visar att Liberalerna ligger pyrt till igen. Och så blir det fredagslåten såklart. Jag heter Anders S. Nilsson och du har först

0: Benson Boone, Mystical Magical, inleder P4 Extra idag. Vi ska börja norröver. Efter att norska myndigheter har beslagtagit ett ryskt fartyg vid Svalbard tidigare i veckan så har det kommit kraftiga reaktioner från Kreml. Så pass att man kallar det för piratverksamhet. Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheimer och Swartling, är med mig i studion. Välkommen till P4 Extra.
1: Tack så mycket.
0: Kan vi börja med reda ut det här? Varför har Norge tagit det här fartyget i beslag?
1: Egentligen är det en ganska enkel juridisk fråga där det ukrainska bolaget Naftogaz har sedan 2014 krav på Ryssland. Och då har en del nationer, England, Frankrike, Sverige och andra, och nu Norge, beslagtagit rysk egendom som då ska antingen försäljas eller det värdet ska övergå till Ukraina. Så att i grunden är det en juridisk fråga, men det är klart att det är mycket mer än det.
0: Vad är det för typ av fartyg då? Vad används det så?
1: Ja, det är ju ett litet transportfartyg som man kan ha naturligtvis ett antal passagerare i. Byggt i Finland på 80-talet. Svenska marinen har HMS Trossö som är ett systerfartyg och de är då lätt isklassad också, så det är ju lämpligt att köra även året runt där det kan vara ganska jobbigt väder.
0: Senaste åren så har det pratats mycket om den ryska skuggflottan. Det här fartyget är inte en del av den.
1: Nej, och därför ser det så väldigt tydligt att det här är rysk, en rysk tillgång, och då kan man göra en rättssak av det. Men det blir ju också väldigt tydligt för ryssarna. Det är inte något konstigt som det här fartyget Kaffa som Sverige beslagtog, utan det här är ryskt. Och dessutom på Svalbard, och det gör ju ryssarna extra upprörda.
0: Vilka spänningar leder det till med att de blir upprörda? Kan det förlänga konsekvenser?
1: Ja, alltså det som vi har sett är ju att Ryssland avser att överklaga. Så dels förhåller man till den här sig till rättssaken. Men sen bullras det, men ryssarna brukar bullra. Men det är klart att jag menar, Ryssland har stiftat en lag om att man kan ingripa militärt för att säkra, skydda sina intressen och medborgare. Så att, ja, det finns på skalan, men väldigt långt ut på skalan, med ganska låg sannolikhet tror jag. Men det man kommer att göra är ju naturligtvis det man gör hela tiden. Det här sker ju inte i ett vakuum, utan Ryssland har ju under lång tid mördat folk i väst, genomfört sabotageoperationer och bråkat i största allmänhet och framställer sig själv som offer.
0: Mm. Piratverksamhet är det starka ord i sammanhanget från Kreml.
1: Ja, kan vi säga, det är inga nyheter. Nej. Det har man sagt om fartygen i skuggflottan som har beslagtagits av andra länder också.
0: Hur kan Ryssland reagera på det eller agera på det här? Skulle de faktiskt kunna försöka ta tillbaka fartyget med militärhjälp?
1: Ja, alltså, visst kan de, men frågan är om de gör det. Möjligheterna har de. Det finns ju betydande militära resurser. Norra flottan ligger ju i det här området, på den ryska ishavskusten. Så rent fysiskt så naturligtvis har man resurser. Det skulle bli rejält dålig stämning, kan vi lugnt säga, och Norge är ett NATO-land, så att jag tror att man drar sig för att göra det.
0: Kan det bli mer än dålig stämning, för det kan man väl överleva?
1: Ja, det är klart att Ryssland försöker ju med alla sina olika hybridmedel skapa problem, och det här är ju, fartyget har ju också använts som ett, jag vill säga, någon ryskt hybridmedel för att flytta fram positionerna, inte minst på Svalbard och i Ishavet. Och här har man ju från rysk sida liksom flyttat flaggor, satt upp ortodoxa kors och sånt mot de norska bestämmelserna.
0: Rysslands ambassadör har ju meddelat att de kommer att överklaga beslutet. Samtidigt rapporterar norska TV2 idag att det ukrainska statliga energibolaget Naftogaz, som du nämnde, vill att fartyget ska tvångsförsäljas. Vad händer egentligen nu då?
1: Ja, nu blir det en rättsprocess. Och det är ju det som kännetecknar oss, att vi har ju i väst, att vi har ju ordnade rättsprocesser, och Ryssland överklagar. Om de kan lägga fram övertygande skäl till varför det inte ska läggas i beslag, ja, men då kommer det släppas. Annars så kommer det säkert att gå vidare till överrätt. Sen får vi se. Men Ukraina har tidigare fått, inte minst i Kanada och på andra ställen, liknande, inte samma, men liknande saker. Och fått rysk egendom beslagtagen och fått pengar för det.
0: Är det här i linje med någon slags rysk strategi?
1: Ja, alltså kan jag säga att det här är i linje med västlig strategi nu, att försöka öka trycket på Ryssland att faktiskt genomföra de här sakerna. Skuggflottan, rysk egendom där den finns att tillgå. Och den ryska strategin är ju att alltid framställa sig själv som offer, att det var vi som startade kriget i väst.
0: Säger Joakim Paasikivi, senior geopolitisk rådgivare på Mannheim och Swartling. Tack för att du var med på P4 Extra idag.
1: Tack.

0: Robin, hang with me. Och så här 16 minuter över ett en fredag är det ju utmärkt att prata om alternativa forskningsrön om du frågar mig. Forskning om 2000 nedgrävda kalsonger. Bästa sättet att snyta sig och att rika stjäl mer godis från barn än fattiga. Detta var nämligen några av de ämnen som igår belönades med det humoristiska vetenskapspriset Ig Nobel. Det här vill man ju veta mer om, så därför har jag tagit hit Lena Nordlund från Vetenskapsradion. Välkommen till Studio 8.
1: Tack så mycket.
0: Om vi börjar här då, är de här forskningsmetoderna på riktigt?
1: Ja, det är ju gjort på riktigt och med allvar liksom på hur man har bedrivit forskningen, att de verkligen har gjort vetenskapliga studier. Men många av dem är kanske någonting som forskarna sen har gjort lite vid sidan om på ett vetenskapligt sätt. Mm. När de kanske vill göra något med lite humor i, för glimten i ögat när det kanske har gått dåligt med de vanliga försöken, kanske man behöver få in lite ny kraft. Men en del är ju helt seriös forskning, och det här med kalsongerna var ju medborgarforskning, ett stort projekt. Mm. Gjort med humor, men för att ta reda på hur marken, hur nedbrytning är olika.

0: göra det, men vetenskapligt.
1: Vet man om man har gjort i Sverige?
0: Jag vet att en del av det här, för en del av projektet handlade också om att gräva ner tepåsar. Och det har gjorts som ett så här medborgarforskningsprojekt i Sverige. Så att, men kalsonger vet jag inte om vi var med och gjorde. Har du grävt ner några kalsonger?
1: Inte medvetet.
0: Nej. Ekologisk bomull ska det vara på dem ska som man gräver ner.
1: Du, kan det här leda till någonting seriöst då?
0: Ja, alltså många av, menar du just det här projektet?
1: Ja, men det här nedgrävda kalsongerna till exempel.
0: Ja, men det liksom lär oss ju saker om vilken jord som är bäst för nedbrytning. Man kan väl förändra jordmån och sådana saker, så absolut.
1: Ja, det fanns ju ett annat forskningsämne också. Bästa sättet att snyta sig på.
0: Ja, den där. Ja, och det är en japansk forskare som inte lever längre, men han gjorde det här på 70-talet. Han gjorde det mycket seriöst med liksom mätare i båda näsborrarna och mätte luftflöden och tryck och så. På något vis så förstod jag det som att det fanns en kulturell skillnad och att kanske att man i Japan kanske var lite mer diskret och snyta sig, och då får man ju inte ut alla smittämnen, så därför ville han liksom instruera folk i hur man snyter sig bäst. Och det gör man länge och kraftfullt och helst i båda näsborrarna samtidigt. Man ska inte vara så blyg.
1: Nej, man ska otvungen snyta sig och vara generös mot sig själv.
0: Ja, precis. Ja. Då blir man friskare.
1: Sen måste vi ta den här spännande forskningen, vad som händer med folk i högre samhällsklasser, att de stjäl mer godis från barn än vad fattiga gör. Hur har man kommit fram till det?
0: Ja, stjäl och stjäl, men man lät personer av olika samhällsklass vara ensamma i ett rum med godis som stod att det var avsett till barn. Och när man kom tillbaka och undersökte så hade de från högre samhällsklasser ätit ungefär dubbelt så mycket karameller ur den här burken som de från lägre. Sen gjorde man också en annan studie som baserade sig på hur folk i dyra bilar betedde sig i trafiken. Ja. Och de som körde, ju dyrare bil man körde, desto oftare trängde man sig i korsningar eller lät bli att stanna vid övergångsställen.
1: Kom man fram till varför det så?
0: Det fanns en sorts benägenhet hos samhällets elit att inte se liksom så här egennyttigt beteende som dåligt.
1: Och mycket vill ha mer kanske när det kommer till godiset.
0: Precis.
1: Ja. Finns det något annat pris du tycker vi ska nämna i det här som är spännande?
0: Ja, men fredspriset tyckte jag var intressant. Då hade de studerat vänskap. Och oftast när man studerar vänskap och vad folk värdesätter hos vänner så brukar man bara tänka hur två personer beter sig mot varandra, och då säger vi trofasthet och snällhet och såna här saker. Men när man drog in ett helt socialt sammanhang, då visade det sig att vi också värdesätter vänner som är elaka mot andra som vi tycker illa om. Så vi är inte riktigt så goda kanske.
1: Nej, som vi vill tro. Nej, spännande är detta. Forskarna som får priset då, det är tidigare Nobelpristagare som delar ut det, eller?
0: Ja, det är lite status i det här. Det är alltså vanliga, äkta Nobelpristagare som är med och tycker det här är kul och delar ut priserna till dem som får det. Och forskarna blir nästan alltid glada, tror jag, för att man får ju också väldigt mycket uppmärksamhet. Och jag har pratat med tidigare Ig Nobelpristagare som tror att det här har hjälpt dem i forskningen, för att de får så mycket uppmärksamhet. Så sen blir de igenkända också av andra forskare på konferenser och sådär. Och kan göra att forskningssamarbeten blir bättre. Ja, kanske påverkar liksom hur forskningen går. Så att de flesta blir ju
1: lite
0: glada.
1: Kändisar.
0: Ja, även om du också kan...
1: Titta, där går han som lärde oss att snyta oss.
0: Ja, precis. Ja. Nu lever ju inte han just längre, men de andra...
1: Vem är det som betalar för kalaset? Alltså, vem betalar för forskning?
0: För forskningen, det beror ju på om det är ett stort projekt med forskningsanslag, som mycket av det är. Men en del är ju sånt som forskarna har gjort lite på sidan om på sin fritid. Och vem som betalar för priserna, det är inga stora prispengar, utan det är ju en person som har startat det här för 36 år sedan, en amerikan.
1: Tack så jättemycket, Lena Nordlund, för att du gästade PFX och berättade om Ig Nobel.

Somber och Homewrecker i P4 Extra. Där kan berätta att antalet röster från utlandssvenskar verkar bli fler än vanligt i det stundande valet. Samtidigt ställer klistret på kuverten till problem för svenskar i fuktigare länder. I New York har 523 svenskar hunnit rösta, vilket är 76 fler jämfört med samma tidpunkt 2022, rapporterar organisationen Svenskar i världen. Men flera väljare som velat lägga sin röst via brevröstning har hört av sig och klagat på klistret på kuverten. Svenskar bosatta i länder med fuktigt klimat, senast var det i Hongkong, har berättat att kuverten har klistrat ihop av fukten. Och om man pillar upp kuvertet och sätter dit en liten tejpbit istället, ja, då blir rösten ogiltig. Så är det. Totalt finns 370 574 röstberättigade utlandssvenskar. Valdeltagandet vid förra valet låg på drygt 30%.

0: Cyndi Lauper, True Colors heter den. Sveriges first lady, får man säga så. Marianne Mörk har kommit in i studion under Cyndi. Ni ska få höra mer med henne, men först era lokala nyheter.
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. Valmyndigheten har drabbats av tekniska problem och omkring 4000 förtidsröster från hela landet har registrerats fel. Rebecka Skoglund är kanslichef på Nynäshamns kommun där felet uppdagades.
2: Vi blev uppmärksammade på det av en av våra röstmottagare i förtidsröstningen som ringde in om att det var de tyckte att att systemet liksom hackade. Och då när vi tog ut listor som vi kan göra så såg vi att det låg som dubbletter av röstlängdsnumret.
3: Orsaken till problemet är ett tekniskt fel i Valmyndighetens IT-system. En lösning ska ha implementerats under natten till fredag. Valmyndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas.
1: Reporter Sven Bagge. Årets julmarknad på Stortorget i Gamla stan riskerar att ställas in, rapporterar Mitt i. Ökade kostnader, framförallt för säkerheten, gör att ekonomin inte går ihop. Polisen vill bland annat se fordonshinder på torget och fler vakter. Nu vädjar man till Stockholms stad om hjälp med kostnaderna. Efter att ha hållit stängt i drygt 2 år öppnar Östasiatiska museet på Skeppsholmen igen. Den 19 september är det premiär. Vi kikar på väderprognosen. Molnen tätnar söderifrån och framåt kvällen så kan det bli skurar. Temperaturen kommer att hålla sig mellan 14 och 19 grader, växlande vind. På det tar vi lite trafik tycker jag, Karin Berggren.
4: Det gör vi och det är ju fortsatt goda nyheter. Gröna linjen rullar ju sedan ett tag tillbaka, om än dock med oregelbunden trafik. Så att det räknar med att det kan vara lite längre luckor mellan avgångarna. Men man kör alltså hela gröna linjens sträckning igen efter de tidigare stoppen som har varit. Klara Strandsleden, påfarten från Kungsbron när du kör norrut. Där är det en skåpbil som står i slutet av påfarten. Det är ju mycket bussar som ska rulla på där så det kan ju bli lite trångt.
0: Hon är skådespelare, regissör, sångerska, musikalartist. Varit med i Masked Singer, Stjärnorna på slottet, Julvärd på SVT. Hur lång programtid har vi egentligen? Marianne Mörk, välkommen till P4 Extra.
5: Tusen tack.
0: Du ville inte jag skulle presentera dig så långt för att du blev generad, sa du?
5: Nej, men du sa, nu har jag en lång påa på dig.
0: Ja.
5: Och då tänkte jag, nej. Nej, men det är alltid så där man blir lite generad.
0: Är det så?
5: Ja, det är det.
0: Ja.
5: Jag har mitt yrke och alla har sina yrken. Och så ska man tala om så mycket saker. Det blir så stort.
0: Ja.
5: Och då skäms jag att folk ska tro att jag tror att jag är något.
0: Ja, är det det? Är det lite jante där?
5: Ja, vad det nu kallas. Men jag vill inte bli, heter det, uppmärksammad på något sätt. Jag vill göra det jag gör i jobbet. Och jag älskar jobbet. Och sen att folk säger saker om mig, då blir jag generad.
0: Ja, det blir det.
5: Jag kan inte hjälpa det.
0: Vi måste ändå nämna att du har fått kungens medalj också.
5: Ja, tack så mycket.
0: Blir du ännu mer generad nu? Eller?
5: Ja, nej, det behövs inte. Det är gjort för några år sedan.
0: Marianne Mörk, hur är din fredagskänsla idag?
5: Den är bra.
0: Ja.
5: Den är jättebra. Vi har ju kommit igång med vår pjäs nu på Skalateatern. Britt-Marie var här och det har ju varit premiär och nu är det väl tredje dagen tror jag vi spelar. Och så den ligger lugnt.
0: Ja. För det gick ju för utsålda hus innan, va?
5: Ja, 3 år.
0: Ja, 3 år, ja. Hur gick det i förrgår då?
5: Jo, men det skulle du inte fråga mig.
0: Varför det?
5: Nej, men du kan inte... Jag kan säga, tycker jag är snygg? Du kan inte fråga så. Ska jag säga, oh, gud, du var jättebra. Jag var jättebra.
0: Ja.
5: Det går ju inte att svara.
0: Men hade du ingen känsla i magen? Alltså?
5: Jag har känsla i magen, alltid. Ja. Men det är inte alltid att publiken har samma känsla.
0: Nej.
5: Och det gäller ju att förmedla den här fantastiska Fredrik Backman-pjäsen så att han blir nöjd, så publiken blir nöjd och det stämmer överens om ja. Vad han har skrivit, och som Eva Dahlman då, som har översatt allt det här och regisserat. Så det är klart att man försöker göra så gott man kan, och publiken är med. Det hör jag ju.
0: Publiken var där i alla fall. Ja, och du var där i alla fall.
5: Ja, vi var okay. där.
0: Marianne Mörk är den ni hör, och vi ska prata mer med henne efter Taylor Swift och The Fate of Ophelia.

0: PFX-ta lyssnar du på. Jag sitter framför Marianne Mörk som är aktuell med föreställningen på Scalateatern Britt-Marie var här. Marianne, du axlar 18 roller i den.
1: Mm.
0: Helt själv.
1: Ja.
0: Från 63-åriga Britt-Marie till barnet Omar.
1: Ja.
0: Hur gör man något sådant helt ensam på scen?
1: Om du tänker att du, vad ska jag säga? Svår fråga. Om du är på en fest,
0: ja,
1: och ska berätta, då säger du, och jag kommer ju in där, och då kommer en gubbe in, och vad gör du här då? Mm. Och då gör du ju alla rollerna, utan att du tänker på det. Så det låter ju, alltså säger man skådespelare, och så älskar jag ju människor, människors karaktärer, deras sinne. Mm. Så det passar mig väldigt bra, för jag förstår dem. Och jag tycker om dem allihopa.
0: Mm.
1: Även om en del är lite aparta. Så,
0: vilka roller gillar du bäst?
1: Nej men gud, ska jag svara på det? Jag kan vara Vega.
0: Vega?
1: Ja.
0: Hur är hon då?
1: Har du bajs i örat eller? Är du döv eller? Hon är fotbollsfantast i detta lilla... detta lilla samhälle som inte har mer än en pizzeria och fotbollslag.
0: Nej.
1: Och alla är döda och alla har gått bort och de har flyttat. Men hon brinner för fotbollen. Och hon står stark i detta.
0: Aha.
1: Det är ett tomt samhället. Allt är nedlagt. Och dit kommer ju Britt-Marie. Eftersom hennes make har varit otrogen så... Har hon levt hela sitt liv, ja nu svarar jag på mycket här, men hon har levt hela sitt liv genom och med sin man i sitt hem.
0: Mm.
1: Och städat, putsat fönsterna med vaccin, skött om och sett till att hemmet var prudentligt.
0: Mm.
1: Och plötsligt så är hon tvungen att packa en väska och söka ett arbete. Hon har liksom inte varit utanför trapphuset, jo hon har gåvla handlar.
0: Mm.
1: Men denna trogna... pedantiska kvinna som har sina lagar i sitt hem. Maten klockan 6 kommer ut i ett samhälle fullt av människor av olika arter, om man får säga så.
0: Hämtar du mycket av dig själv igen?
1: Nej, det gör jag nog inte. Ja, jo, det finns ju i grunden. Men alla de här, du har också träffat dem om du kommer titta på pjäsen, så alla har ju träffat alla människorna. Och vi känner ju igen dem och vi ler åt dem för de är så typiska. Och sen gäller det ju bara hur Britt-Marie tar det här.
0: Mm.
1: Hon har ju aldrig varit utanför sina gränser, så att säga. Med sin mak och sitt prudentliga hem.
0: Så Marianne är inte prudentlig eller?
1: Jag har mina issues. Jag lägger allting på rad. I min sminkbordet så ligger allt på rad i storleksordning, pennor och tusch och allt sånt här. Och linneskåpet är vitt. Mm. Vitt och beige. Kommer in en blommig handduk eller någonting så kräks jag.
0: Varför det?
1: Nej, det är ordning. Det går inte. Ja, jag vet. Det är sjukt. Men jag trivs.
0: Ja, du stör någon slags mönster. Så någon
1: ja, det ska vara vitt i ett linneskåp. Lite beige kan det vara.
0: Ja.
1: I kuddvaren.
0: Men du, Marianne, det här med att göra 18 roller och spela ofta, det måste vara väldigt flängande. Är det jobbigt rent fysiskt?
1: Ja, det är ju för att jag är äldre nu och jag är ju inte någon lättviktare precis. Och jag rör ju mig på scen, inte bara sidled, utan jag böjer mig ibland.
0: Ja. Hur mår du rent fysiskt då?
1: Jag mår bra, så bra jag kan må. Jag har ju mitt höga blodtryck och som jag tar piller för, så det känner jag inte av. Och sen har jag väl en höft som jag tycker är lite sned ibland, men då finns det Alvedon och Ipren.
0: Mm.
1: Hej och hopp, förstår du?
0: Hej och hopp?
1: Ja då.
0: Och du, 77 år eller?
1: Ja.
0: Ja, du säger.
1: Nej, men du får inte säga det.
0: Fick jag inte säga det?
1: Nej, jo, men det sa jag själv.
0: Inte säga.
1: Nej, det är inte så. I pjäsen säger de, och du är 63 ser jag här. Ja. Och då tänker jag, nu ser alla att jag är 77. Är det så larvigt så?
0: Det. Mm. Jag tänkte på det här med att du har varit väldigt öppen med att du kämpat med din vikt också.
1: Ja, det är klart.
0: Varför har du velat vara öppen med det?
1: Jag var öppen, alla ser väl jag ser ut. Och det är väl inte roligt att de går och pratar. Då är det bästa försvaret att gå till anfall. Att det är att börja berätta om dig själv.
0: Ja, avdramatiserade på något sätt alltså.
1: Ja, och alla, många har ju det här problemet. Man tycker om mat och som skådespelare, så jag i alla fall. Nu kommer det här löjliga, jag dricker inte, jag röker inte. Men jag vill ha något gott att äta när jag har jobbat på kvällen.
0: Ja.
1: Och då kan man ju somna 11:30 med en tallrik bevis sig.
0: Vad kämpar du mest med då? Vad är godast eller svårast att få?
1: Mat.
0: I alla det svåra mat?
1: Ja, men nudlar.
0: Nudlar är bra.
1: Ja, men nej, det är inte bra.
0: Nej,
1: det är massa skit i det. Och okay. Pasta i alla former.
0: Ja.
1: Och sen är jag ju lat och då trycker jag på Fedora. För jag tänker inte dra ner 7 kastruller för att få någonting att äta.
0: Okej.
1: Okay. Ja.
0: Ja. Du jobbar ju hårt. Du har mycket i pipen, som vi säger. Blir det någonsin någon pension för dig? Eller du har inte ens funderat i de
1: Nej, bara? Jag har inte funderat på det. Det gör jag ju jättetacksam att det ringer telefonen.
0: Mm.
1: Och jag tänker så jag är så gammal nu så att då får de ju skylla sig själv. På något sätt. Vi har just spelat in ett nytt avsnitt av en ny omgång av Bonusfamiljen.
0: Just det.
1: Ja, också. Och en Nelly Rapp-film kommer till.
0: Ja.
1: Sista filmen i den serien. Sen har jag konserter och sånt som jag går fram och pratar. Konferensier i.
0: Mm.
1: Det.
0: Finns det någon skräck där att de ska sluta ringa eller att pensionen
1: Nej,
0: kommer?
1: Jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jo, det kanske det är. Jag har liksom inte förberett mig på det. Men jag har ju så mycket att göra hemma. Jag vill så gärna dödstäda. Och göra det. Och sen jag kommer...
0: Dödstäda?
1: Ja.
0: Ja.
1: Det är för att allting ska ligga i sina lådor.
0: Okay.
1: Och det ska vara tejpat när barnen kommer in i denna villa.
0: Mm-hmm.
1: Så ska det vara så. Ordning och reda.
0: Det ska vara ordning och reda när du har
1: Ja, det ska inte vara massa... Åh gud, hon har lämnat där. Nej, men varför gjorde hon sig inte av med det? Det ska vara ordning, men jag har inte kommit hit än.
0: Men då bryr du dig vad folk tycker om det när du har dött då, eller... Är det så?
1: Nej, det är ju mina barn som kommer in. Jag vill ju underlätta för dem.
0: Ja, det är så det är.
1: Mm. Mm.
0: Och du har din katt Pysen också?
1: Nej, jag har ingen Pys längre.
0: Har du ingen Pys längre?
1: Nej, han gick bort. Han fick en cancer i tarmarna.
0: Aj då.
1: Mm.
0: Hur känns det då?
1: Det är tomt. För Det var ju alltid ett grott när han kommer in ifrån kattluckan och sa, god kväll, får jag hoppa upp här? Jag fick han ju. Och så sover vi. Han låg på min arm.
0: Ja.
1: Mm.
0: Då får vi ta och spela en låt för Pysen, tycker jag.
1: Ja.
0: Ja, det blir Sara Larsson och Last Life.
1: Oh.
0: Jag tror att Pysen skulle gilla den.
1: Ja.

0: P4 Extra är det som drabbar dig och jag sitter framför skådespelaren Marianne Mörk som är 70-ish. Åldern fortfarande inte tackar nej till jobb. Du är aktuell med Britt-Marie i den här föreställningen. Det handlar om att Britt-Marie lämnade sitt liv efter att hennes man varit otrogen. Och du undrar om, gjorde hon rätt, Britt-Marie?
1: Ja, hon har ju misstänkt det här länge. Och hon var väldigt bra på att låtsas. Men som hon säger, det är väldigt svårt att låtsas när jag plötsligt en dag talar med henne i telefonen. Den unga vackra som ringde mig och talade om att Kent låg på sjukhus. Hon berövade mig möjligheten att fortsätta låtsas. Och det är ju hennes liv då, uppvaknande. Och det är då hon bestämmer sig, jag kan inte stanna här. Och då rullas hela hennes nya liv upp. Mm. Där hon möter människor och ja, ställen hon aldrig har tänkt på existerar överhuvudtaget.
0: Handlar det om att våga lämna?
1: Ja, det handlar om att, ja, vi är ju, jag också har levt i olika relationer, men det är ju det här att jag ska hålla ut och jag förstår. Och det är inte hans fel och han blir så när han har druckit. Och man har stått ut, man har gjort allt detta. Mm. Och så är ju, kärleken finns ju kvar. Det här med alkoholistänken till exempel. Mm. Kärleken är ju kvar. Så man dröjer sig kvar. Men nu när jag är så pass gammal och njuter så fruktansvärt av min egen tid. Självtid, inte att bo ensam, utan jag bor själv. Mm. Och så vet jag att så många äldre sitter, om de är frånskilda eller änkor, som har sådana möjligheter att gå ut utanför dörren och söka upp kompisar på SPF-möten eller gå ut, sök halvtidstjänst i en blomsteraffär. Mm. Lev! Det finns folk som vill veta av dig utanför ditt hus.
0: Gör du själv det? Är du en social person?
1: Går
0: du
1: inte alls.
0: Går du...
1: Jag dör. Nej, men jag menar,
0: Vill du se andra gör det, eller?
1: Ja, men de är ju ensamma. Jag känner ju mig inte ensam.
0: Nej.
1: Jag är ju så osocial som det går. Uh-huh. Och jag trivs ju i min självhet, eller usch vad hemskt, i att få vara själv.
0: Men vad är det som skrämmer dig med tvåsamhet då?
1: Nej, men jag orkar inte.
0: Orkar vadå?
1: Nej, men alltså, kommer du? Du skulle vara hemma 11. Hon är 10 över nu. Jaha. Och varför har du röda naglar idag då? Nej, men jag orkar inte. Och sen när man ber någon, man kommer hem och har armarna på marken och man har repeterat och ska ner av föreställningen igen. Mm. Och vart du handlar på vägen hem. Och han står i hallen till exempel. Men, vad luktar, har du inte gått ut med slask kan jag säga då? Okay. Du behöver ju en butler ju. Alltså, nej, men vad är det? Bort!
0: Ja.
1: Orkar inte.
0: Ingen tvåsamhet?
1: Nej!
0: Nej. Du saknar inte liksom kärleken och intimitet?
1: Nej, jag är inte kär någon, saknar inte kärleken.
0: Nej.
1: Nej, jag har så underbart med mina fantasier om olika roller och i teatervärlden och vad jag eventuellt kan åka eller någonting sånt där. Så huvudet är, jag måste ha sömnpiller för det störar hela tiden.
0: Men någon kar i huset, det går bort.
1: Ja, det är livet.
0: Aldrig livet.
1: Fet bort.
0: Fet bort. Okej. Okay. Hörde du, Marianne, om du tittar tillbaka på ditt liv och alla olika roller som du gjort, finns det någon roll som gjort störst avtryck på dig?
1: Ja, det blir ju alltså första rollen man har fått, The King and I, det jag gjorde I då, Anna Leonowens, det finns ju naturligtvis Kristina från Duvemåla som gick rakt in i hjärtat och som var en miljoner människor såg den och jag... Det var en fröjd att gå in varje kväll med det här fantastiska gänget. Jag var också regiassistent på den.
0: Mm.
1: Och levde mig in i den verkligen och skötte om den som mitt barn. Det var ju alla som såg den kände någon som hade varit over there och aldrig kom tillbaks eller kom tillbaks rik.
0: Mm.
1: Det var någon som kände öden i Amerika. Så det var så allmängiltigt på något sätt. Och det är Britt-Marie också. Mm. Alla kommer känna igen alla situationer. Och det är därför de skrattar.
0: Hur gammal var du när du slog igen?
1: Vi skulle inte prata årtal.
0: Nej.
1: Jag kommer inte ihåg.
0: Du kommer inte ihåg?
1: Nej, men vad slog jag? Jag vet inte vad jag slog igenom med. Vad menar du då?
0: Första rollen då, på scen?
1: Ja, första rollen, 20.
0: 20?
1: Ja.
0: Okej. Okay. Om vi tar, för jag, det jag vill komma åt, det är liksom det, 20-åriga Marianne.
1: Ja.
0: Om du skulle träffa på henne idag, vad skulle du säga till henne då? Vilka råd skulle du ge till henne?
1: Flyg! Stanna inte kvar, flyg! Det finns så mycket utanför. Det finns så mycket mer än bara vara fast på en teater. Nu började jag i kören på Stora Teatern i Göteborg. Och min sambo fick solistkontrakt nere i Malmö på Operan. Och jag följde med barn. Och satte mig i en 7-Eleven-butik. För jag tänkte råna för sig. Och det gjorde det. Jag fick hoppa in i Aniara. Och sen så var det på den vägen och så fick jag solistkontrakt.
0: Mm.
1: Och sen så kom ju regi, lite drama. Sen kom regi och plötsligt regisserade jag 2 stora operaföreställningar på Savonlinna Operafestival i Finland.
0: Mm.
1: Som första kvinnliga regissör där uppe.
0: Ja.
1: Åker till Sydkorea och regisserade Ida. I Danmark och regisserade Kjell Lammemor.
0: Du flög?
1: Jag flög, förstår du?
0: Ja.
1: Och jag flyger på nätterna.
0: Ja,
1: jag har fått prata så mycket skit och därför jag inte vill vara i stora sammanhang. Jag flyger i hörn på stora rum när alla står och skålar och hej och pussar varandra på kinden. Då är jag inte där.
0: Nej.
1: Då flyger jag och ser ovanifrån. Men fötterna måste gå hela tiden.
0: Du, vi ska avsluta intervjun här, Maria.
1: Ja, nu pratar jag för mycket.
0: Nej, du pratar precis lagom. Men jag måste bara nämna det här med ditt långtradarkort. Du har alltid velat skaffa ett långtradarkort. Är det en dröm fortfarande på agenda?
1: Jag tror inte att någon vill ha mig som långtradarförare nu.
0: Mm.
1: Men det är en dröm om jag kan, för det första, är det nog inte svårt att köra. Jag är inte rädd för att backa. Men jag tror att det är ett jävla bry för mig att komma upp i stolen och sätta mig.
0: Okej, men du, varför är det lastbilschaufför som lockar
1: dig? Jag tycker det är rekorderligt. Det är bra, man ser bra där uppe.
0: Ha.
1: Man sitter så himla lågt i de vanliga personbilarna.
0: Mm.
1: Och sen att dra ett släp och nej, jag tycker det är roligt. Jag tycker faktiskt det är fantastiskt. Och jag är för gammal för det nu.
0: Ja.
1: Mm.
0: Marianne Mörk, tack för pratstunden. Intressant och roligt att prata med dig. Tack för att du kom till P4 Extra.
1: Tack snälla.
0: Förgyllde denna fredag.

0: på E4 E20 Södertäljevägen, ungefär 500 meter före trafikplats Moraberg om man åker mot Södertälje. Där står en bil stilla i mittkörfältet och det här drar på sig en hel del köer på platsen. Kö bort till Salem Rönninge ungefär just nu. E4 E20 alltså Södertäljevägen, ungefär 500 meter före Moraberg i riktning Södertälje, bil i mittkörfältet där.
1: Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Det är främst Centerpartiet och Vänsterpartiet som tar partiets väljare. Liberalerna ligger kvar på samma nivå som månaden innan och får 2,2%, långt under riksdagsspärren på 4%. Sammantaget får oppositionen knappt 5 procentenheter mer än Tidöpartierna. I Storbritannien samlas idag partiet Reform UK som är det ledande partiet till höger i brittisk politik och leds av Nigel Farage. Samtidigt kommer det nya anklagelser om att partiet försökt runda lagarna om utländska partibidrag. Vår London-korrespondent Nina Benner berättar mer.
2: Det handlar om en inspelning som gjordes med dold kamera som sändes i tv-kanalen Channel 4 igår och som alltså ger intrycket av att personer i ledande ställning i partiet Reform UK försöker kringgå lagarna och ta emot pengar från utländska bidragsgivare, vilket är olagligt i Storbritannien. Och också att de låtit ett utländskt företag bekosta flera opinionsmätningar som sedan har publicerats i brittiska medier utan att det framgått vem avsändaren var. Den här inspelningen, ska jag säga, den är gjord av undersökande journalister, inte på något av de stora etablerade medierna utan i en grupp som heter Verbatim Investigations. Och de utgav sig alltså för att vara amerikaner som vill ge pengar till Reform UK och sen filmar de detta med dold kamera.
3: Vad har det kommit för reaktioner på det här avslöjandet då?
2: Reform UKs partiledare Nigel Farage sa nu i morse att man inte har gjort något olagligt. Samtidigt så har de två ledande tjänstemän som syns i de här dolda inspelningarna fått gå. Det handlar dels om presschefen och också om policychefen som fick gå på studs. Så partiet säger nu att man utreder den här frågan. Samtidigt så har Labour, alltså Socialdemokratiska partiet, och Liberaldemokraterna polisanmält det som har hänt. Och polisen säger nu att de ska titta närmare på saken.
1: Sa Nina Benner i samtal med Katarina Boive. En gymnasieskola i Göteborg har utrymts efter larm om ett hot mot skolan, rapporterar P4 Göteborg. Skolan har stängt verksamheten för dagen och polisen har varit på plats för att höra personer och söka igenom lokalerna. Det finns ingen fara för allmänheten, uppger polisen. Det kan finnas E. coli i vattnet i stora delar av Östersund och kommunen uppmanar invånarna att koka vattnet. Enligt kommunens mediekommunikatör berörs hela Östersund stad förutom två områden, Torvalla och Brunflo. Stadens ytterområden berörs heller inte. Ekot Johan Hellström.
4: Timme 2 i P4 Extra där vi ska berätta om en pinfärsk opinionsundersökning inför valet. Liberalerna ligger pyr till och nöjo. Vi ska prata om journaling också. Det är som en dagbok med en liten annan twist. Vilken ska vi utreda? Barns 100 år gamla teckningar finns i ett arkiv i Eskilstuna. Var ritade kidsen på tidigt 1900-tal? Och varför, undrar vi? Vi säger också hallå där till komikern Mårten Andersson som ska ut på turné och så blir det fredagslåten. Jag kan utlova att det handlar om det mest fastnaglade musikstycke du hör talas om. Men vi inleder med So Easy denna timme med Olivia Dean. Välkommen.

0: Fredagsupplagan av P4 Extra räknar ner dagarna till valet nästa söndag. Socialdemokraterna fortsätter backa och Liberalerna ligger fortsatt under 4% spärren. Det visar Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion som släpptes tidigare idag. Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, välkommen till P4 Extra.
1: Tackar, tackar.
0: Ja, vad sticker ut i den här undersökningen?
1: Ja, det är väl det du var inne på. Det är ju framförallt Socialdemokraternas tapp. De har liksom hela våren, sen vintern, sakteliga gått neråt. Nu accentueras det. Alltså, de går ner från 31,3, en mätning vi gjorde rätt nyligen, till 27,9 nu. Det är en rejäl minskning, statistiskt säkerställd. Och det visar att partiet har problem här i valrörelsen. Mm. Och det bekräftas ju att flera andra mätningar har fått fram liknande resultat nu på slutet. Så att hjärnorna och tankarna snurrar säkert på högervarv på Socialdemokraternas parti, högerkvarter på Sveavägen 68 här i Stockholm.
0: Hur stort är avståndet mellan de rödgröna och Tidöpartierna?
1: Alltså det är faktiskt oförändrat jämfört med förra mätningen. Så att det är ungefär knappa 5 procentenheter. Så att det var lite större förut. 5 procentenheter brukar man nog ändå tänka är rätt stort. Här finns det ju ingen rörelse. Det fanns en rörelse mellan förra mätningen och den dessförinnan där minskade avståndet. Nu verkar det stanna av. Så att vi är i ett lite intressant läge. Sossarna fortsätter gå ner. Mm. Men deras röster springer inte i någon större omfattning över till andra sidan gränsen, så att säga.
0: Ja, Socialdemokraterna har ju backat i flera mätningar på raken och den trenden fortsätter även i den här mätningen. Som sagt, 27,9% får de i den. Till vilka partier går Socialdemokraternas väljare?
1: Alltså det är ju enligt den här mätningen och rätt logiskt också, framförallt i Centerpartiet och Vänsterpartiet, som ju betraktas som en del av samma del av partipolitiken och
0: oppositionen. Så de hoppar över blocken?
1: Nej, då, alltså här är det ju, alltså tittar man på Centerpartiet har de ju gått upp hela våren i princip. De når ju nu 7,3 som är det bästa de har fått här i våra mätningar. Och det är också så att Vänsterpartiet når 9,3, det är alltså i den här mätningen statistiskt säkerställd ökning också. Mm. Så att båda stärks nu och kanske är det lite grann den här diskussionen om vilken politik skulle Magdalena Andersson föra. Och där vet väl folk att Centerpartiet och Vänsterpartiet står inte för samma sak. Den ena vill sänka skatten, den andra vill höja skatten. Den andra vill stärka liksom reglerna för arbetare och arbetsrätten. Den andra vill snarast förändra något ett annat håll så att det blir lättare att anställa för arbetsgivare och sådär. Så att det är ju inte självklart vad det blir för politik. Och då kanske folk i kanten av socialdemokratin tänker att det är bäst att jag lägger min röst lite åt ena eller andra hållet för att vikta åt det håll de vill. Jag vet inte, jag kan inte läsa folks huvud, men det vore ju rätt logiskt om det skulle förklara den här rörelsen som jag sett ett tag. Mm.
0: Och så Liberalerna då, bara för några dagar sedan så kom rapporten att det är uppe i 3,5% nästan.
1: Men det finns olika mätningar och vi tror ju på vår egen som görs med exakt samma metod som det stora SOM-institutet, Göteborgs universitet som Indikator Opinion faktiskt är med och gör också, och SCB-mätningen gör ju på samma sätt. Alltså folk får hem ett kuvert i brevlådan, inte en aning om att de ska få svara på den här frågan, gör det. Och här visar det alltså att det är helt oförändrat. 2,2 procentenheter.
0: Fortfarande alltså?
1: Ja, trots att det gått upp på andra. Trots att vi haft den här upphetsade diskussionen mellan Liberalerna och Sverigedemokraterna, som man kan lite grann undra vad det var för något egentligen med Åkessons besked om att man inte ska lägga stödröster på Liberalerna. Det tycks ju ha hjälpt Liberalerna i andra mätningar, men inte här. Och från 2,2 till 4,0 med knappt drygt precis en vecka kvar till valet. Det är väldigt mycket. Mm. Så att det gäller att folk ska våga stödrösta om det ska bli aktuellt med stödröster. Så att vi får se. De kommer säkert vilja kämpa hårt för att nå sitt mål, men det är oklart om de gör det.
0: De ligger pyr till.
1: Ja, det skulle jag ändå säga.
0: Om Liberalerna faktiskt åker ur nästa söndag då, hur påverkas mandatfördelningen?
1: Alltså då försvinner ju ett gäng röster som skulle ha gått till Liberalerna. Hur många får vi ju se om det skulle bli så. Men det blir ju, alltså, når man precis upp till 4% spärren, då är det 16 mandat ungefär som ett parti får i riksdagen. Mm. Så skulle plötsligt 3% försvinna, eller 3% av de allra avlagda rösterna. Då är det ju rätt många mandat som skulle ha varit på Tidösidan som inte blir det. Så att summan av kardemumman är att avstånden mellan de här enheterna, de rödgröna och Tidö, växer. Så att det blir förstås ännu mycket svårare för Kristersson att kunna bilda en regering och få statsministerposten efter valet. Det blir ett rejält avbräck för dem helt enkelt. Mm.
0: Igår avslöjade Expo att en SD-tjänsteman under flera års tid spridit proryska och Putin-hyllande budskap i sociala medier. Har det här avslöjandet påverkat resultatet i er undersökning som du kan se?
1: Alltså det är gjort, det hände ju väldigt sent, precis i slutet. Så nej, jag tror inte att det kan ha haft någon effekt egentligen. Så det tror jag inte. Och sen så är det ju också så att all forskning visar ju att sådana skandaler, stora händelser, människor som har gjort konstiga saker i politiken, det brukar ofta strömma förbi och inte ha någon effekt. Nu är det ju väldigt nära mellan det här och valdagen, bara en dryg vecka.
0: Mm.
1: Men i normalfallet så är skandaler inte det som styr opinionen. Då tänker nog folk mer på grundideologi, vad sympatiserar jag med och vad har partierna sagt nu just rörande mig eller i de områden jag tycker är viktiga här. Så att det verkar faktiskt viktigare för folk, och det är väl kanske i grund och botten viktigt eftersom det handlar om ideologi och riktning och politik och sakfrågor egentligen, det här med politik.
0: Mats Eriksson, politikreporter på Ekot, stort tack för att du kom hit idag. Du ska få gå och förbereda dig inför Sveriges Radios slutdebatt som går om bara några timmar. Tack för att du kom.
1: Tack.
0: Men vi ska gå över direkt till Kulturhuset i Stockholm. Mikael Sjödell är på plats tillsammans med Johan Bendjelloul som leder slutdebatten. Slutdebatten där som startar klockan 16 i vår systerkanal P1. Hallå Mikael!
2: Hallå!
0: Ni har ju lovat att debatten ska göra väljarna klokare inför valdagen. Det hänger väl en hel del på partiledarna, tänker jag.
2: Ja, jo, men det gör det ju. Sen är det ju så, vi vet ju en hel del om vad väljarna faktiskt tycker är viktiga ämnen. Så vi kan ju välja och har valt våra ämnen baserat mycket utifrån det. Vi vet att sjukvård till exempel är en sån fråga som väljarna nästan alltid rankar som allra viktigast. Och sen är det de här frågorna, migration, sjukvård, klimat som är viktiga för väljarna. Så det är ju en sån där indikator på vad vi ska prata om. Men sen försöker vi också ställa frågorna sådär så att vi ska få partiledarna att prata om vad de vill framåt. Det är det man vill stöta och blöta. Deras politik för de nästa 4 åren. Men du har ju helt rätt i det. Om någon vill säga något annat, anklaga någon för något som har hänt förut eller slänga in något helt nytt, så är det klart att det kommer de ju kunna göra.
0: Vi har ju ett parti som jobbar med språkrör. Vilket rör kommer ni hos er?
2: Ja, i eftermiddag så är det Daniel Heldén som kommer stå här på scenen i Kulturhuset i Stockholm.
0: Jag kan tänka mig att det här är ju väldigt extremt skarpt läge för dig och Johan, Mikael. Men ni måste ju vara på alerten hela tiden. Hur har ni förberett det?
2: Ja, alltså genom att läsa partiprogram, alla vallöften, sen har det ju kommit en väldigt massa utspel. Det gäller att hänga med nu, för ju närmare valdagen vi kommer, desto mer utspel och avslöjanden kommer det. Också de här opinionsmätningarna som pekar på att det blir tajtare mellan de två sidorna i politiken, som du pratade med Mats Eriksson om alldeles nyss. Det är ju sånt man får hänga med i, och sen gäller det väl att bara också åka med i denna debatt där de här åsikterna ska stötas och blötas. Det är det handlar om.
0: Ni har ju faktiskt publik också.
2: Men det är jätteroligt.
0: Ja, det blir lite annorlunda. Är biljetterna redan slut, eller?
2: De tog slut direkt.
0: Mm.
2: Mm. Så att det är ungefär, jag tror att det är så att varje parti har bjudit in ungefär 10 personer var som sitter, och sen är det då publik som har köpt biljetter och som kommer ta plats här i hörsalen på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm.
0: Är det annorlunda att intervjua med publik eller utan?
2: Det blir ju en annan typ av energi, en bra energi. Det är roligt. Det brukar ju också påverka partiledarna och sådär också när man står framför publik, att man faktiskt kanske anstränger sig lite extra. Så det är jätteroligt.
0: Okej, ska vi repetera när ni startar då och hur länge ni kommer hålla på?
2: Jajamän, vi startar klockan 16.00 och sen sänder vi ju under Studio 1:s ordinarie tid, så fram till 17:15. Och då får väl de trogna P4-lyssnarna lite snabbt byta kanal till P1, eller vad säger du?
0: Det tycker jag. Tack Mikael Sjödell som tillsammans med Johan Bendjelloul leder slutdebatten i P1 här i Sveriges Radio.

0: Herregud, vilken partylåt, vilken fredagsdänga, Celebration, Cool and the Gang, 20 minuter över tre klockan. Och priset på honung beräknas stiga, för det finns inte tillräckligt mycket med bisamhällen i Sverige. Och efter man har rapporterat om fuskhonung som har importerats från utlandet, så har efterfrågan på svensk honung skjutit i höjden och därmed också då priserna. Sara Haddad, du ska göra honung idag med massa bin. Spännande.
1: Ja, men jag befinner mig i Farsta gård med en superintresserad kvinna, Susanne Hahn. Du har ju varit intresserad av bin och att odla sedan 2014, berättade du. Och vi står här med varsin dräkt och jag är huva och handskar och är rätt så lugn. Jag trodde jag skulle vara mer stressad faktiskt, men du har lugnat mig en hel del. Hej Susanne, först och främst.
2: Hej, tack för att du vill komma och hälsa på oss.
1: Ja, men tack för att jag fick komma. Jag ska börja med att fråga, hur priset kommer ju höjas under höst, och det gör det hela tiden med riktig honung som man säger. Hur kommer det sig?
2: Ja, egentligen så kan man väl säga att det är mera normalpris, för det har varit ett väldigt lågt pris på svensk honung. Och det beror ju tyvärr på fuskhonungen. Den har ju tagit plats i hyllan. Idag kan man väl säga att det är mera normalt pris faktiskt.
1: Men varför har den här fuskhonungen tagit över så mycket då?
2: Ja, det är billigare att producera. Framförallt, och det, jag menar, vi är ju människor som ska vara ute, vi ska ha lön, socker kostar, transporter kostar, material kostar. Och som sagt, fuskhonungen, det sker ju liksom, det är maskiner som gör det, och mycket socker som man använder istället. Mm. En process som går betydligt fortare än om man låter bina göra jobbet. Mm.
1: Men hur mycket skadar den billiga importerade fuskhonungen då, den här riktiga odlingen?
2: Tyvärr så var det så att det var lite där runt 22-23, då började det verkligen synas på biodlarna. De började krokna därför att det varit så otroligt dåligt betalt. Som yrkesbiodlare så säljer man oftast det på bulk, säger man. Man säljer alltså till en inköpare som då hanterar honungen och sen säljer den vidare då till Coop eller Axfood eller vad det nu är för någonting. Och så hamnar det på hyllan. Mm. Och biodlaren, alltså han fick ju så ruskigt dåligt betalt, så det var ju nästan inte lönt att jobba.
1: Man förstår ju varför fuskhonung är billigare, men skillnaden på riktig honung och fuskhonung, för någon som inte förstår, typ som mig, som bara går till hyllan och plockar någonting, vad är skillnaden?
2: Framförallt innehållet. I honungen har du enzymer, mineraler, vitaminer, mjölksyrebakterier och en betydligt bättre sockerart för din kropp att äta än de här sockerkristallerna som är förädlade.
1: Ja, vi står ju vid en bikupa. Jag vet inte om man hör här. Rickard, du får be alla, eller får höja volymen om du sitter där.
3: Jag hör.
1: Hör man?
3: Ja, jag hör. Men jag har ju hörlurar på mig. Sitter man i bilen nu får man höja riktigt ordentligt. Precis. Men då får du inte skrika.
1: Det är lite läskigt. Men det ska vara 90 000 bin i varje kupa. I den här kupan så är det bara kvinnor eller tjejer, vilket är superfascinerande. Det finns hur mycket som helst att lära sig. Men du berättade också om ett system som de här bina har. Kan du berätta om deras GPS-system?
2: Ja, vi kan väl börja med det här med killarna. Det är ju så, killarna har ju en uppgift. Och det är ju att befrukta en drottning. Och i någonstans

0: någonstans i slutet på april, då är det bara tjejer, så börjar drottningen att lägga yngel som är då drönaryngel. Och sen så bildas de och sen så är deras uppgift som sagt bara att träffa drottning där ute. Och sen så, ja, de går runt där i kupan och de käkar lite. Och i slutet, när drottningen då vet att ja, men nu är säsongen över. Vi behöver inte göra någon mera drottning här eller arbetarna.
1: Då skickar man ut männen.
0: Då tycker man de tillför ingenting och de äter för mycket. Så då blir de utkastade. Man brukar kalla det för drönarslakten.
2: Det finns någonting rimligt i det, måste jag ändå säga. Men det kanske vi människor också borde göra när det väl behövs. Men du, vi ska fortsätta här. Jag ska få göra min egna honung. Så Rickard, du får ta över så ska jag få börja jobba här.
3: Lyssna på den här övergången då. Från bin till bilar.
4: Och då kan jag väl börja med det bra i biltrafiken. E4-20 och Essingeleden, det var ju en olycka vid nedfarten mot Årstalänken, men där har man öppnat upp alla körfält, men kön ligger såklart kvar. Kö i Södra länken och det har dykt upp ett hinder. Det är i riktning mot E4-E20 efter avfarten Huddingevägen, där det fortfarande är 3 körfält. Bilen i fråga står i mitt körfältet. Stor risk att man kommer att behöva stänga infarter.
3: Vill veta hur det står till i Stockholmstrafiken ska du alltid lyssna på P4 Stockholm. Det är en anledning så god som någon.

0: Portier och Kimbra, Somebody That I Used To Know. 15.30 är klockan, där tog låten slut. Då tar lokala nyheter vid.
1: På eftermiddagen. En skottlossning bröt lugnet i ett villakvarter i Älvsjö en solig lördag i maj. Tre personer skadades i en villa. Nu har en 60-årig man åtalats för försök till mord, grovt olaga hot och grovt vapenbrott. Upprinnelsen var en hyrestvist, säger åklagare Gabriella Widstrand till P4 Stockholm. En av de skadade träffades i magen och inledningsvis var läget allvarligt. Den misstänkte förnekar brott men har medgett vissa omständigheter. Valmyndigheten har drabbats av tekniska problem och omkring 4000 förtidsröster runt om i landet har registrerats fel. Rebecka Skoglund är kanslichef på Nynäshamns kommun där felet uppdagades.
2: Vi blev uppmärksammade på det av en av våra röstmottagare i förtidsröstningen som ringde in om att det var... De tyckte att systemet liksom hackade. Och då när vi tog ut listor som vi kan göra så såg vi att det låg som dubbletter av röstlängdsnumret.
3: Orsaken till problemet är ett tekniskt fel i Valmyndighetens IT-system. En lösning ska ha implementerats under natten till fredag. Valmyndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas.
1: Reporter, det var Sven Bagge. Klockan 16, alltså om en halvtimme, inleder Sveriges Radio spurten mot valdagen med Ekots slutdebatt inför publik på Kulturhuset Stadsteatern i City. Platsen är slut, men debatten sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Men... Det går alldeles utmärkt att fortsätta att lyssna här i P4 Stockholm på Rickard Olsson.
0: Så är det och så förblir det. Tack så hemskt mycket, August. Vi får hoppas att vi behåller några lyssnare så länge som möjligt.
4: Du är ju ett dragplåster, det är ju fredag, Gud bevars.
0: August är så snäll. Tack så hemskt mycket. Vi ska göra vad vi kan den här eftermiddagen. Jag har en otroligt spännande gäst som är på ingång och det kommer att bli ett härligt snack om livet. Show me heaven, Maria McKee. Det här är P4 Stockholm.

Mariah Mackeys magnum opus Show Me Heaven. New Kid är en ny kille. Är det här hans magnum opus kanske?

En befarad fordonsbrand inne i Södra länken och nu stänger man samtliga infarter. Tunnelsystemet evakueras. Södra länken, befarad fordonsbrand. Alla infarter in i tunnelsystemet stängs och ni som är i tunneln, lyssna på de utrop som går ut inne i tunneln.

0: Hurricane heter låten, New Kid heter artisten. Det är en sporthelg framför oss. Mer om det kanske i Radiosporten som kommer här.
1: Och vi inleder med en tuff nöt att knäcka.
2: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City. Och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
3: Nej, men en rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League. Men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror att vi kommer få bra tryck på vår arena där med fansen. Alltså det ska bli kul.
2: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på eller är ni glada att slippa det?
3: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
2: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
1: Och i Europa Cup så möter Hammarby Glasgow Rangers medan Malmö FF får möta österrikiska Sankt Pölten. Reporter Selma Jennervall. Mer internationell fotboll. FIFA-presidenten Gianni Infantino står inför ett presidentval inom organisationen och har stort stöd bland medlemsländerna, men inte av Svenska fotbollförbundet. Vi hör förbundsordföranden Simon Åström om deras tankar.
4: Ja, men att det har varit ett antal händelser här nu som egentligen har pågått under det senaste året som påverkar trovärdigheten för hur fotbollen globalt styrs. Samtidigt tror vi att det här har gått så långt så att respekten för och fotbollens trovärdighet och integritet, det är för många som ifrågasätter det nu. Så jag tror att vi kommer att ha stora utmaningar med att upprätthålla den om Infantino skulle bli omvald.
1: Svenska fotbollförbundets ordförande Simon Åström där intervjuad i P1 morgon. Och en längre intervju med honom finns på Radiosportens sajt och i appen Sveriges Radio. Från gräs till snö.
2: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Vi hör Anders Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
5: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vetat om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition som finns i att man ska införa ett FIS Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från FIS Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det finns ordet sagt om det där blir verklighet eller ej.
2: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
5: Det är en balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapstid. Då har man kunnat lägga mer fokus på världskupp och sånt.
1: Reporter Selma Jennervall. Lite mer fotboll. Säsongens succéspelare i allsvenskan Isak Bjerkebo förlänger kontraktet med Sirius fram till 2030. Bjerkebo som gjort 13 mål, 9 assist i år, var på väg bort från klubben med lockrop från spanska klubben Sevilla innan transferfönstret stängdes. Men nu blir han kvar i Uppsala fram till 2030. I kvällens sportextra bland annat Diamond League-finalen i friidrott från Bryssel och två toppmatcher i Superettan i fotboll. Norrköping, Ljungskile och Öster, Nordic United. Finns anledning att ha radioinställningen kvar.
6: Det finns alltid all anledning att ha radioinställningen inställd på P4. Eller hur, Karin?
7: Berätta. Ja, då får man reda på att hela Södra länken är avstängd. Det började ryka kraftigt från ett fordon inne i Södra länken. Då måste alla infarter stängas, hela tunnelsystemet tömmas och man måste evakuera. Det går ut utrop i Södra länken och det ska man ju följa de direktiv som ropas ut. Det här finns ingen prognos för i nuläget. Förhoppningsvis är det inte en brand utan en bil som har fått någon form av kraftig vattenånga ifrån sig. Men vi håller det öppet än så länge. Det kan vara en brand. Tunneln är stängd. Det är ett hinder på E420 Essingeleden i södergående riktning, och det är precis efter Förhällstunneln. Där står bilen i höger körfält.
6: Tack för det, Karin, och sitt kvar i bilen eller fortsätt lyssna på P4 Stockholm. Om du inte gör det de kommande 10 minuterna, då kanske du kommer att ångra dig resten av livet, och det vill du inte göra.

0: Från en lady till en annan, Karin.
1: Ja, det är fortsatt helt avstängt. Alla infarter in i Södra länken efter att det började ryka från ett fordon. Jag vet att man har första insatsen på plats där typ nu. Men fortsatt helt avstängt alltså. Södra länken, alla infarter helt stängt. Och här blir det ju såklart köer på alla anslutande vägar.
0: 15 april, för 7 år sedan, gick en av de mest älskvärda av människor bort. Och covid fick ett helt nytt vidrigt ansikte. Det är fortfarande förjävligt och orättvist på alla sätt att Adam Alsing gick bort på tok för tidigt. En kollega och vän som efter sig lämnade enormt många människor som älskar honom i både radio och tv. Men också nära och kära, fru och barn. Och nu har lillebror Pontus Alsing skrivit av sig i sin bok om att förlora en bror. Pontus,
2: ja.
0: Du, varför tog det 7 år?
2: För att det var så jävla deppigt i början. Det var så enormt deppigt. Så att jag... Först hade jag ingen tanke på att det skulle bli en bok överhuvudtaget. Men efter att jag hade återhämtat mig, krigat mig igenom de 3 första stygga åren, så började tanken växa.
0: Vad tänkte du där i början? För vet du och Adam var ju otroligt nära varandra. Du var lillebror och han var storebror. Och liksom någon slags kompass för dig i livet.
2: Ja, ja, min guide och min lugna, trygga hand.
0: Just det. Och vad tänkte du där i början? Liksom... bottenlöst.
2: Ja, men bottenlöst, alltså fruktansvärt. Det är ju vidrigt, alla som varit med om det där. Det är ju, alltså, det går inte att förklara för någon som inte varit med om det nästan. Nej. För att det är så jävligt ärligt talat. Man vet ju varken nu till den, man tänker bara så här, ska jag må så här hela livet? Det här är ju fruktansvärt, det är ju ingen ordning alls. Det är bara sorg.
0: Och vad tänkte du kring alla de som säger, ja men tiden läker alla sår och sorgen går över och sådär. Det är ju klyschor som sägs, men de betyder ju någonting också. Över tid, man kanske inte fattar det just då.
2: Nej, inte när du är mitt uppe i det. Alltså, det är klart att det finns folk som vet och har kunskapen, men där och då är det väldigt svårt att se att det liksom är baby steps åt rätt håll, för man tänker bara, fan jag mår ju piss. Mm. Vilken jävla skittillvaro det blev det här.
0: Vad var det som gjorde att, när kom vändningen?
2: Det var tiden och en rejäl utskällning av min sambo som tyckte att jag hade varit en gnälligt mähä. Människa utan fart dålig attityd utan att jag förstod det. Alltså, jag har nog inte förstått hur sorgsen och liksom, dämpad jag varit. Det var inga komplimanger, det var ingenting. Jag liksom gjorde det absolut mest nödvändiga och sen var det stopp.
0: Jag brukar skilja lite grann på, det är en hårfin skillnad, men... mellan att känna sorg och att tycka synd om sig själv. Vad hamnade du?
2: Alltså jag tycker, så, klart jag tyckte synd om mig själv. Bara för att var
0: det kommer rätt att göra.
2: Ja, men då är det så här, jag må så här, det är fruktansvärt. Det här vill inte jag göra, jag tycker det är orätt. Mm. Jag är ju en glad, sprallig kille, för sprallig är ett töntigt ord. Men du får vad jag menar,
0: jag vet
2: det händer grejer kring mig. Och där var det bara tvärstopp, så det är klart att jag ömkade lite, men mest var det bara sorg att jag bara, herregud, jag vill inte må sig, jag vill inte ha sån enorm saknad. Ja. Jag saknade honom för jag har liksom fysiskt ont i magen, ända kan jag tänka på att Adam var död. Och det låter ju liksom konstigt kanske, men det lopar runt i huvudet, så jag försökte vara normal och sen bara kom den där sorgen och döden, att den pockade ju på uppmärksamhet hela tiden.
0: Ja, det förstår jag.
2: Så att det var, alltså, det var sorg överallt. Och det puttade ju undan, sorgen är så stark, så den puttade ju undan alla andra glädjeämnen. Det är klart att det finns glädjeämnen i livet. Jag har ju familj och vänner och jag har ju massa glädjeämnen. Men sorgen med sin fruktansvärda kraft kommer ju bara trycker undan det där i ett litet hörn och bara manglar över det. Så att det blir ju, tillvaron blir ju ganska mörk alltså.
0: Ja, jag
2: man får kriga en del.
0: Ja, det måste man göra. Och det har du gjort med den nära. Det kanske var en del i den här boken också. En del av sorgarbetet helt enkelt.
2: Det blev nog så. Jag förstod inte det. Men det är klart att jag sitter här och kan prata om det. Det var ju helt otänkbart förut.
0: Jag tycker fortfarande det är ofattbart att Adam är borta. Jag bor ju 300 meter från hans grav. Brukar gå dit och skvallra lite grann ibland. Det var ju otroligt många människor som hörde av sig efter Adams död till dig också. Och i boken så skriver du att vissa människor tänkte du bara, men hur har de mage att höra av sig? Någon slags dödsturism. Och det där har jag pratat med Markoolio om också. Just att det var så många som helt plötsligt, som inte kanske hade sträckt ut en hand till Adam, men när han var borta så kom de. Vad tänker du kring
2: det? Det är lite, det är både och där. För en del hörde jag av sig bara för att tala om hur mycket han betydde för dem. Mm. Och det var ju jättefint. Det är supervackert att de gör så. Att de tar sig tid och skriver det. Det var jag som var på sån dålig plats. Jag kunde liksom inte ta in det riktigt. Nej. Men sen var det flera stycken, du vet, de här första dagarna som ringde mig. Mm. Och då vet jag, du vet, alltså det, ett meddelande på Insta, det är liksom lite hjärtan och beklagar. Det är ju någonting. Men när folk liksom som inte hört av sig på evigheters evigheter plötsligt tar upp luren och ringer mig, mitt mobilnummer, då inser jag, vet du vad? Jag kommer aldrig svara på det numret, för du vill bara höra lite, liksom lite götte.
0: Du ringer för din egen skull.
2: Ja, du ringer inte för att kolla mig, för du har inte hört av dig på 10 år. Nej. Skulle du ringa, bry dig om mig nu? Du vill höra det med, du vet, hur är det här med Adam? Men jag det fraktar jag givetvis.
0: Ja, det, och det, gör det fortfarande? Eller känner du att
2: nej, men det var ju där och då var det ju fruktansvärt. Jag kan på något sätt förstå det också att folk gör det, men även om det är lite långt från mig personligen. Men där och då tyckte jag att det var ganska provocerande. Mm.
0: Aftonbladet hade ju publicerat ett Facebook-inlägg som blev det mest delade Facebook-inlägget i Facebooks historia i Sverige i alla fall. Och han är ju fortfarande, när jag lägger upp någonting om Adam så får jag otroligt mycket likes. Och jag gör det mer för att vi ska komma ihåg Adam och aldrig glömma honom. Men är du förvånad att han var så jädra populär? För det kom ju som en liksom orkan efteråt.
2: Ja, jag kanske inte hade förstått riktigt hur folklig och omtyckt han var, ärligt talat. Och det hade ju, och jag är inte säker på att han förstod det själv heller. Och det är ju lite deppigt det hela.
0: Jag är nästan övertygad om att han inte...
2: Nej, fan, tänk om man hade fattat det där. De älskar ju det, jag sa det. Det är någonstans här. Jag bara, men fan Adam, du är ju jätteomtyckt. För det fanns ju ett mörker Adam. Det svajade lite ibland och han kändes lite osäker på om han... Det var en ängslig själ också. Liksom. Han var ju hårdmjuk, som man brukar säga.
0: Ja, men vi gick ju parallellt, kollegialt, han och jag ungefär, och var ute och käkade lunch och sådär. Så jag vet precis var han var någonstans. Ja. En grej som vi måste bara ta bort ur rummet. Det går ju en massa rykten, eller gick en massa rykten om Adams hälsotillstånd när han åkte in till sjukhus. Hur var läget det?
2: Nej, men Adam hade ju då... Nej, men Adam var i sin bästa form någonsin med Adam mått mätt. Mm. Han tränade ju, alltså det var minst 4 gånger i veckan, knallhårt med PT. Alltså, och det var ju, alltså värdena var bra. Det fanns ingen diabetes eller att någon ringde med fråga om han hade cancer. Eller tyckte det var synd att det var cancer som gjorde att han dog. Jag bara, vad menar du?
0: Diabetes har ju varit ett rykte.
2: Ja,
0: som
2: men det är klart att det blir det om man lever lite, om man göttar sig lite för mycket med att ta några glas och lever lite för ohälsosamt. Men det var ju så här, det var ju snarare så att det finns en artikel där de säger så här, han pratar om man inte vänder trenden så kommer det att drabba honom. Mm. Men han vände ju trenden. Just han var verkligen i god form. Mm.
0: Du har inte berättat för nära och kära att du skulle skriva den här boken, va? Hur har de tagit emot den?
2: Jo, men jag berättade att jag skulle skriva boken, men de har inte fått läsa den. De har faktiskt fått läsa den om de velat, men ingen har gjort det för den var klar. Och det har varit... Nej, men de är okej med den. Någon har kanske muttrat över någon liten passage.
0: Ja.
2: Men ingenting som... Vi är inte osams.
0: Än?
2: Men min äldsta dotter var lite sur för att jag kallade den Bridezilla. Men jag sa att det är en touch av Bridezilla. Så jag sa inte att det var 100% Bridezilla. Men lite temperamentsfull i samband med bröllop. Mm. Det är väl inte så konstigt, sa jag. Men hon... Jag får swisha en peng sen.
0: Ja, de brukar lugna ner sig. Ja, precis. Förut läste man sagor för sina barn.
2: Ja, nu är det swish.
0: Nu är det swish. Men du måste berätta också. Du la ju upp ett Facebook-inlägg ungefär ganska precis ett år, tror jag var, efter Adams bortgång, som... Jag blev totalt golvad och drabbad av. Berätta.
2: Ja, men det var ju för att jag åkte på skiten själv. Jag trodde att jag skulle klara mig. Det gjorde jag inte. Jag blev inte alls superdålig, men jag blev ganska dålig, så jag ville ändå ta mig till sjukan och kolla in där, för det är syresättningen som börjar spöka där.
0: Och du fick andnöd och grejer.
2: Ja, jag var tungandad och jag satt och flåsade och nådde till i soffan och sådär. Så visade det sig då, det här är ju efter många män att det är samma ambulansförare eller ambulanssjukvårdare.
0: Och som jag minns inlägget så ligger du där i princip med syrgas. Och de sträcker sig över dig och du tittar upp och så säger, för ett år sedan så körde vi din bror.
2: Nej, men det är en kille som dröjer sig kvar. Jag har ingen syrgas, men jag ligger där. Det är helt tomt i korridoren. Mm. Det är akuten, det är mitt i natten. Och jag märker att han vill säga någonting. Och det här är ju liksom, jag förstår att det är en gråzon för honom, för han ska ju inte prata om det egentligen. Men det här är världens finaste människa. Så jag sa det till min sambo, bara, är det någon som giddrar med den här killen, så kommer jag, då är det fan krig alltså, för det här var bara godhjärtat. Han la en hand på min axel så sa jag, så märkte jag att det är något han vill berätta. Jag sa, men säg det då.
0: Ja.
2: Och då sa han att ja, det var jag som körde din bror också.
0: Ah, fy fan.
2: Och det blir så mörkt.
0: Vad hände
2: det är så
0: då?
2: Fint, och det är liksom på något sätt, du vet, det är kärleksfullt. Alltså, ja. Gör liksom bara det för att förklara för mig och att han märker att jag...
0: Men han vet inte hur du ska reagera heller.
2: Nej, det är inte, det är bara av liksom välvilja.
0: Ja, ja.
2: Och jag gråtskriker ju, va? Ja. För det blir så otroligt mörkt. Och också fint och mörkt, och jag vet varken ut eller in och tänker, ska jag dö nu också? Mm. Är det så här? Mm. Är det här säkert ihop nu med det här?
0: Precis.
2: Fan vad mörkt, det är inte någon lust att göra. Nej. Men samtidigt är det fint. Ja. Så att det är verkligen... Jag ärar honom för att han vågade göra det där.
0: Man kan ha två känslor samtidigt också.
2: Det kan man verkligen ha.
0: Du, det var ju många som var måna om att vårda Adams minne också. Att han inte skulle bli bortglömd. Och han lever ju vidare i Adams stiftelse. Berätta om det.
2: Den här stiftelsen som skapades av några av Adams nära vänner som ska dela ut ett årligt, eller dela ut ett pris årligen till någon som har verkat i Adams anda. Mm. Alltså en godhjärtad, snäll person. Det är ingen, inte i närheten av mobbing eller dålig attityd, utan det ska vara snäll. Snäll är ledordet.
0: Genomgod.
2: Genomgod är bra sagt.
0: Har du plockat några kantareller?
2: Inte en jäkel tyvärr.
0: Nej, det finns inga.
2: Nej, men jag måste dit nu va. Men det kan, jag hinner inte, fan.
0: Jag tänker, för Adam älskar ju att plocka kantareller.
2: Det är bara hans bästa.
0: Precis, och på hans gravsten så finns det en kantarell också. Jo. Och du har en kantarell tatuerad på armen också till Adams minne. Ja. Och varje gång jag plockar kantareller sen Adam gick bort så tänker jag alltid på Adam. Det är fint.
2: Det är otroligt fint.
0: Pontus, tack för att du kom.
2: Tack för att jag fick komma.
0: Om att förlora en bror heter boken. Alltså, här är Sweet Child of Mine, Guns and Roses. Behöver jag ens säga det? Eller? Nej, du skakar på huvudet.

0: Klockan är 4. Det är dags för Ekonyheter. Varsågod.
1: Här är Ekot. Socialdemokraterna minskar kraftigt med 3,4 procentenheter och får 27,9% i Sveriges Radios mätning från Indikator Opinion. Det är den lägsta siffran för Socialdemokraterna som uppmätts av institutet. Magdalena Andersson är Socialdemokraternas partiledare.
2: Det här ställer ju valet på sin spets. Vill man ha mig som statsminister, ja, då är det säkraste man kan göra är att rösta på Socialdemokraterna. Och alternativet är ju en regering som helt domineras av Sverigedemokrater, och det är klart att det skulle vara ett annat Sverige.
3: Varför tror du att ni får så låg siffra?
2: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
1: Magdalena Andersson intervjuades av Karin Runeblom. Och alldeles nyss klockan 4 så började Ekots slutdebatt i P1 och i appen Sveriges Radio. Debatten sänds från och i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Den långvariga konflikten i Jemen har återigen blossat upp. Minst 120 stridande från bägge sidor har dödats i sammandrabbningar mellan Iranstödda Houthi-rörelsen och Saudistödda regeringsstyrkor, enligt källor till AFP. Striderna handlar om kontrollen över sundet Bab al-Mandab, en passage till Röda havet som blivit en allt viktigare farled när Irankriget påverkar trafiken i Hormuzsundet. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Svenska besökare som övernattade på campingplatser ökade med 3%, medan utländska besökares gästnätter ökade med 4,9%. Ekot, Johan Hellström.
0: Och vädret då, undrar du? Jo, ikväll och i natt så blir det molnigare och molnigare, och en enstaka skur kan komma också. Men just nu är det väl hyfsat soligt, men molnen tätnar på som sagt. Imorgon är det också molnigt med passerande regnskurar. Det är ju inte bra för er som vill sola, men det är bra för oss som vill plocka svamp. Det har varit lite krisigt i tunnlarna idag, Karin.
4: Ja, Södra länken var man ju tvungen att stänga helt och hållet. Man klappade ju en varenda infart eftersom det kom massor av rök från en bil. Det visade sig dess bättre att det var ingen fordonsbrand, utan det var vattenånga. Så att nu håller man ju på och öppnar upp allting igen. Riktigt alla infarter är inte öppna än så länge, därför att det var ett antal bilister som gjorde helt rätt. Man följde utropen, man lämnade bilen, och nu måste ju de hinna ta sig tillbaka till sina fordon och rulla vidare då. Men det här håller på att reda upp sig, och man kommer inom en snar framtid att ha öppnat upp alla infarter. Men det har ju fått till följd att Sjöstan är ju igenkorkad. Det är rejält segt på 222 värmde leden fram mot Södra länken och vidare då in mot Slussen, för att nämna några av de platserna där det är extra köigt just nu. Men som sagt, man öppnar successivt upp alla infarter.
0: Och hur ser det ut på Årsta länken för de som ska söderut då?
4: Jag är faktiskt överraskad över att det ändå inte har stått helt still där, för där kan man ju vika av och köra Åbyvägen och trassla sig iväg, så att det är alltså absolut köigt när du kommer Essingeleden och ska söderut, men jag trodde nog att det skulle se ännu värre ut runt Årstaberg och där. Det är absolut köigt, men jag skulle säga Sjöstan är värst.
0: Tack så mycket. Karin Berggren på trafiken, här är Teddy Swims Mr. Know It All. Snart ska vi prata om kanske den viktigaste valfrågan någonsin som ingen pratar om. Varför är det så? Ja, du blir varse och du lyssnar på P4 Stockholm.

0: Mr. Know It All, Teddy Swims. Imorgon, då kan jag här i P4 säga att ni kan ratta över till P1 12.55. Eller hela dagen imorgon kan ni lyssna i appen också när det passar dig. Ekots lördagsintervju imorgon, kanske den viktigaste frågan mänskligheten har stått inför på väldigt, väldigt länge. Och som ingen pratar om i det här valet, nämligen AI och hur samhället ska hantera den nya verklighet som kommer över oss i rasande fart. Erika Mårtensson, du är programledare för utfrågningen. Varför pratar man så lite om det här i valet?
1: Ja, jag vet inte. Jag tror att det är för att det är så svårt. Det är ogreppbart och jag tror att många av oss, vanliga människor som inte liksom är forskare eller sådär, ja, tycker att det här är ganska komplicerat och ogreppbart. Och då är det kanske enklast att bara, men jag tänker inte så mycket på det. Jag vill inte fundera så mycket på det, utan jag pratar om det som jag kan och det som jag kan relatera till. Och jag tänker mig att politikerna kanske tänker lite samma.
0: Just det. Mm. Men bara för att sätta det här lite perspektiv då. I San Francisco så är självkörande bilar en naturlig del av stadsbilden. Och det är fler och fler som... Det blir någon slags arbetarrörelse nu med programmerare som inte har någonstans någonting att göra. Det är ju en resursfråga för framtiden. Vad ska människor göra? Mm. Vissa säger att det här kanske är sista valet någonsin innan AI tar över. Vad säger politikerna när ni har frågat ut dem?
1: Ja, men alltså det här, du beskriver bilden i USA, där finns det också en helt annan liksom proteströrelse, ja, mot hela AIs utveckling. Man protesterar mot de här datacentrerna som byggs på massa platser. Det handlar ju dels såklart om att de är inte så bra för miljön, de kräver massa energi, men det är också som en protest mot hela AI-utvecklingen. Här i Sverige, ja, vad kommer hända? Det talas ju om scenarier att massor av våra jobb kommer att tas över av AI. Det talas ju också om att vi kommer kunna använda AI väldigt smart och effektivt och att jobben inte alls kommer försvinna. Det kommer komma massa nya jobb. Det är i alla fall så politikerna resonerar när de bollar den här frågan. Att man tror också väldigt mycket på att det kan skapa jobb, men de här riskerna finns ju.
0: Och skiljer de sig någonting på den politiska skalan när det gäller liksom hur man ser på AI och framtiden, eller?
1: Ja, kanske inte så tydligt som i vissa andra frågor, men vi har ju spelat in den här debatten här nu idag, så att jag har ju lite färskt i minnet vad de precis sa. Och jag skulle vilja säga att kanske mer åt vänstersidan, Vänsterpartiet och även lite Miljöpartiet, de är mer liksom, vill ta det lite lugnt, bromsa lite, se till att det här rullas ut på ett säkert sätt, medan man kanske mer då åt andra sidan, Moderaterna, Kristdemokraterna, mer känner att vi måste vara med på tåget här, vi måste ju vara med i den här utvecklingen och ligga i framkant, för det är på det sättet som vi skaffar oss kontroll över den här tekniken.
0: Att bromsa det här, hur tänker de att de ska kunna göra det?
1: Ja, men det är det här som är det himla svåra i det här, tror jag, som är dilemmat. Det här att gasa och bromsa samtidigt. Ja. Utvecklingen, den pågår ju. Det kan vi inte göra någonting åt. Nej. Den sker ju i USA och i Kina, i de här stora techbolagen.
0: Anden är släppt ur flaskan.
1: Ja.
0: Det går liksom inte att bromsa
1: och
0: det här.
1: Och det är inte så att vi kanske kan... liksom, ja, det är ju en fråga för sig. Jag ska inte säga att vi inte kan stoppa den här utvecklingen, för det finns ju väldigt mycket sådana tankar att det behövs en paus. Det kommer ju från forskare, det kommer från techbolagen själva. Mm. Och varför skulle inte Sverige eller EU kunna driva den frågan? Mm. Så att det kanske går. Men utvecklingen är ju här, hur som helst. Så att den rullar på. Mm. Och vill vi vara med på det här tåget, då tänker man att vi måste ju liksom lära oss om det här. Vi måste skapa egna modeller för det här. Vi måste lära oss. Vi måste implementera den här tekniken i hela samhället. Samtidigt så finns ju alla de här riskerna med att om det går för fort, kan vi göra det på ett rättssäkert sätt? Vad händer om vi börjar använda AI när till exempel Försäkringskassan ska fatta beslut? Mm. Vad händer då? Mm.
0: Och vad händer med alla tjänstemän som inte behövs längre på Försäkringskassan?
1: Ja,
0: vad ska de göra?
1: Och det där du nämnde, det här
0: medborgarlön, och hur ska vi liksom försörja oss själva?
1: Du nämnde det här med i USA att det är massa programmerare som blir av med jobbet, och det börjar man se redan här i Sverige. Så det finns inte siffror i arbetsmarknadsstatistiken än som visar att det här är jättestor grej, men forskare och experter som vi har talat med säger att det är tydligt bland unga som går på högskola och universitet. Ja. De har jättesvårt att få sitt första jobb, och det är de som har pluggat programmering, juridik, ekonomi och sånt.
0: Jag ska gå upp i morgon bitti och sätta på appen och lyssna på det. Jag tycker det är otroligt intressant det här. Apropå bromsa teknikutveckling, ska jag berätta en rolig historia från Sveriges Radio. Det här var när Sveriges Radio var analoga, höll på med band och så.
1: Jag minns det.
0: Och så kom den digitala utvecklingen med DAT-bandspelare och sådär. Då hade teknikchefen chefen på Sveriges Radio då, ett möte med alla tekniker, för det var en jätteinvestering att gå över till digitalt. Och då sa den här teknikchefen så här: ja, vi har bestämt att vi ska vänta tills den tekniska utvecklingen stannar av, då vet vi vilken väg vi ska gå.
1: Ja, så kan man ju också se det. Det var det experterna säger till politikerna, ja. Deras budskap är: ni kan inte vänta, sitt inte med armarna i kors, var beredda.
0: Och tror du han är teknikchef idag? Nej.

0: Grattis Linnea Henriksson som är lyckligare nu. Ett eftersträvansvärt tillstånd alltid att bli lyckligare än vad man var igår, eller hur? Sara Haddad, sist vi pratades vid så hade du bidräkten på dig och skulle in i bikupan. Hur har det gått?
1: Ja, men det har gått jättebra. Vi har ju babblat på och jag har lärt mig så mycket om bin, om honung och vad man kan göra. Och ja. Otroligt smarta de är, måste jag väl ändå säga. Det är ett otroligt imponerande system, men det får vi ta en annan dag, för annars tar det för lång tid. Men vi har gjort en del.
0: Ja, jag fattar. Och du, kul att ni har pratat hela tiden, du som är så svårpratad.
1: Nej, men jag har hittat någon som pratar mer än mig och jag älskar det. Och Susanne, du har ju babblat, du kan så mycket, det är helt otroligt. Men vad har vi gjort hittills nu, sen sist?
2: Först och främst så tycker jag det är fantastiskt, för när du och jag träffades först vid bilen så sa du att du tyckte det var lite otäckt det där med bin och att de surrade av och kom lite nära. Men det såg jag ingenting av när du stod där och lyfte med kaktången och tittade på bina. Jättebra.
1: Har du fått så många frågor någonsin av någon?
2: Ja.
1: Ja. Men jag har fått testa massa honung. Kan du berätta vad jag har fått smaka på?
2: Ja. Och det är också det som är så kul när man får smaka på honungen och får känna det här färska. Och du fick ju smaka på en som jag har tappat på burk idag. Så färskare än det är nästan svårt att hitta. Och det var ju bland annat ljunghonung. Och vad tyckte du att det smakade?
1: Ja, det var så gott. Det var nötigt, det var sött. Underbart. Mm.
2: Och sen fick du smaka på en försommarhonung där det var lite blommig, ljus i färgen.
1: Och en syrlig också var det, va?
2: Ja, och där hade de nog varit lite i örterna. Mm. För där kände du också, du sa det, det där känns långt bak i munnen. Vad sa du för någonting? Längst bak på tungan sa du.
1: Ja.
2: Och sen så avslutade vi med honungen härifrån Farsta gård. Mm. Och det var, vad var det för någonting de hade varit i där?
1: Ja, det var smak av mynta. Jag känner mig att jag blir förhörd. Men det, någon typ av mynta var det som man fick känna i honungen. Och den var lite grönare.
2: Ja.
1: Det ser man sällan på hyllorna.
2: Och det var linden. Och det finns ju massa med lindträd här just runt Farsta gård.
1: Men jag måste också fråga, Rickard ställde ju en fråga som han var noga med att jag skulle fråga dig. Och han undrade om de arga bina producerar mer honung än de snälla. Stämmer det?
2: Nej, det är ju tyvärr en gammal skröna. Och det, jag vet inte var det egentligen kommer ifrån. Och man kanske tycker att man är lite tuff när man har elaka bin eller ilskna bin.
1: Så det är machokultur vi pratar om?
2: Ja, jag tror det. Jag tycker ju på min arbetsplats att det är rätt skönt att ha snälla tjejer att jobba med. Eller?
1: Ja, jag tycker också det. Tänk om Rickard hörde det här.
0: Ja, tänk om han hörde det här, ja.
1: Ja, du hör ju Rickard. Du har för mycket machokultur att du tänker till och med att bina är bättre när de är aggressiva.
0: Men det stämmer väl in på min gamla morbror som faktiskt var biodlare. Han gillar det.
2: Smaka någonting lite annorlunda.
1: Ja. Bipollen fick jag smaka.
2: Bipollen och bibröd. Och det är ju fermenterat pollen. Och så visade vi även kakhonungen. Den här underbara som ligger i sitt vax. Som man bara äter som den är.
1: Ja, du hör ju Rickard. Det är never ending kunskap när det kommer till honung och bin. Och jag är jättelycklig över att jag får vara här. Tack snälla Susanne för att jag får ta din tid och lära känna bina.
2: Och tack för att du ville komma och hälsa på oss och bina.
0: Ska du bli biodlare nu, Sara?
1: Jag tror det. Jag säger upp mig imorgon.
0: Du, ljunghonung är ju den bästa av dem alla, eller hur?
1: Ja, jag håller med. Den var så söt och god.
0: Fruktansvärt bra. Du, ta av dig bidräkten och kom till moderskeppet nu, vet jag. Här är ABBA.
1: Jag kommer.
0: Gimme, gimme, gimme. A man after midnight.

0: Gimme Gimme Gimme A Man After Midnight med ABBA. Han spelar i alla fall på många av deras låtar. Den grymma basisten Rutger Gunnarsson. Och jag vet inte vad du ska göra ikväll. Trevligt kanske. Själv ska jag om en stund gå hem och dammsuga. För jag har en golden retriever, va. Och de fäller ju hår 2 gånger per år. 6 månader på våren och 6 månader på hösten. Varsågod Karin.
1: Tackar, tackar. Det är fortfarande en hel del efterdyningar efter att Södra länken var stängd när man befarade att det var en bil som brann in i tunneln. Det var det ju dessbättre inte, så att stängningen blev inte så långvarig, men köerna hänger fortsatt kvar, även om det nu har varit öppet i drygt 20 minuter de flesta infarter. Spårvagnen i City, där är det en del inställda avgångar. Det är på grund av vagnbrist. Kan bli uppemot 20 minuters väntetid mellan ett par avgångar. Så att beväpna dig med lite tålamod. Imorgon, då är det så att då är spårvagnen helt inställd mellan klockan 12 och 17. Och det är ganska stor påverkan på biltrafiken in i stan. Därför att jag ska ut och springa.
0: Ja, just det. Du, hur lång är tjejmilen egentligen?
1: Jag tror att den är 10 kilometer.
0: Bra.
1: Det är inte bara jag. Det är ganska många som ska ut och springa. Så att det kommer ju vara stora mängder av, vad ska man säga, personer som ska ta sig till museiområdet. Ja. Och sen så är det ju en hel del avstängda gator och vägar. Det ska man ju ta med sig om man ska in till stan imorgon.
0: Och jag tänker på den här tunneln. Även om de öppnas så har man ju uppmanat folk att lämna bilarna och sen ska de gå tillbaks till, i långa vägar, kanske in i tunneln där. Så det tar sin tid.
1: Det har redet upp sig, så att det är liksom avklarat och alla infarter är öppna. Men nu är det ju liksom området utanför tunneln där det fortfarande hänger kvar en del köer.
0: Just det, vad räknar du med för tid imorgon?
1: Ta mig runt, överleva. Det är första gången jag springer tjejmilen faktiskt. Ja.
0: Kom ihåg att det är 10 kilometer då.
1: Ja, det är bra.
0: Här är Alex Warren, Ordinary.

Alex Warren, Ordinary. Och det där med att springa milen. Jag har en kompis som är 50 år gammal, och från det han var 50 så har han som mål att springa milen på samma tid som sin ålder. Det innebär att jag är 59 år, då skulle springa milen på 59 minuter. Ja, det är rimligt ändå. Det är jobbigt om man är 25 år, då får man springa väldigt fort. Det får man börja med sent i livet.

0: Agnes sjunger Release Me, och en som har ägnat senaste timmen åt att sjunga upp sig själv för att trumpeta ut lokala nyheter, det är August. Varsågod.
1: Klockan är 16:30. Det blir nyheter från P4 Stockholm. Polisen har larmats till Märsta om ett misstänkt farligt föremål i ett lägenhetshus. Larmet inkom till SOS Alarm vid 16:30 nu på eftermiddagen. Enligt polisen ska inringaren ha hittat föremålet i trapphuset och sedan flyttat det till ett närliggande förråd. Stockholms miljöborgarråd Åsa Lindhagen, Miljöpartiet, tjänar omkring 150 000 kronor i månaden, men har varit borta under en tredjedel av kommunstyrelsens möten.
2: Det är möjligt också för mig som ensamstående förälder på halvtid att få ihop livspusslet med mina barn och samtidigt också jobba i politiken.
3: Borgarrådet Åsa Lindhagen, en av 13 toppolitiker som sitter i kommunstyrelsen, ett av de högst beslutande organen i Stockholms stad. Det är cirka 22 möten per år, och när vi går igenom hur hög närvaro ledamöterna har så sticker Åsa Lindhagen ut.
4: Hon har missat en tredjedel av mötena under mandatperioden. De mötena har en ersättare för Miljöpartiet varit med på.
2: Det gör att vi kan vara mer flexibla samtidigt som vi då är representerade i kommunstyrelsen.
4: Åsa Lindhagen säger att hon arbetar väldigt mycket och att de runt 150 000 kronor som hon får per månad inte påverkas av om hon är på de här mötena eller inte. Och att alla borgarråd inte ens sitter i kommunstyrelsen.
1: Reporter Rosbe Jalai och Johanna Sjökvist Harland. I Gubbängen i södra Stockholm har 30 bilar fått däcken sönderskurna. Det här skedde igår kväll. Vittnen slog larm och gärningspersonen sprang iväg. Polisen sökte i närområdet utan att hitta personen. Nyheterna med August Bergqvist.
0: Det var nyheterna med August Bergqvist. Och blir det regn, blir det sol, blir det ostadigt väder? Man vill ju ha egentligen fint väder på dagtid, regn på kvällstid. Så det är bra för uteserveringarna och svamparna också. Therese Fogman på SMHI, hur ser helgen ut här nu?
5: Ja, men den bjuder ju på lite varje skulle jag vilja påstå. Det har varit en del sol idag, men nu har det dragit in lite regnskurar söderifrån, så att de södra delarna av länet har haft en del regnskurar här nu under eftermiddagen, och de här tågar vidare norrut, så att även uppåt Roslagen så blir det en del regnskurar under kvällen. Det hänger i sen under morgondagen också, men på söndag så ser det ut att spricka upp och bli soligt, och då blir det också lite varmare med runt 20 grader på eftermiddagen.
0: Och hur är du själv? Är du en svamptjej eller vill du ha sol?
5: Jag gillar ju att plocka svamp, ja. Men här har det ju typ inte regnat förrän senaste veckan. Nu har det ju regnat lite, men innan dess, inte på en och en halv månad tror jag. Så det är så torrt, så det, ja, finns inte en svamp i skogen.
0: Precis, det är torrt som franska. Men ja. Det här regnet som har kommit nu då i Roslagen och lite delar av länet, räcker det för att svamparna ska spruta upp i backen?
5: Oh, det är ju fel person att svara på.
0: Men är det bara lite dugg sådär, eller är det riktigt regn?
5: Nej, men det är nog riktigt regn. Här i Norrköping så har det ju skvalat på rätt bra stundtals under dagen. Nu har det passerat och rört sig upp över Sörmland istället då. Men, och det är det som är på väg mot Stockholmsregionen, Stockholms län och så. Men sen är det ju sådär, trädkronorna, det är fortfarande löv på träden. Ja. Hur mycket når till marken? Kanske inte överallt, inte så mycket. Och lite sådär. Så att, ja. Det behöver nog komma mer, tänker jag. Men jag ställer mitt hopp.
0: Du fick lite östgötska där också. Skvarna på det.
5: Ja,
0: skvarna är det regnet.
5: Ja, ja. Så kan det vara.
0: Ja, ja. Du, ha en så trevlig helg du bara kan.
5: Tack, Therese. Tillsammans.
0: Ja, jag ska göra så gott jag kan. Här är Diana Ross med en fantastisk låt.

0: det är Nile Rodgers som knäpper på sin stratta, va? Snart vänder han på den där. Men det hinner vi inte höra, för nu är det dags för kvällspasset att berätta vad de ska ha för sig ikväll.
1: Det är skördetider för oss som gillar, de som gillar att odla jättepumpa. Bilderna på frilanspumpor i sådär 600 pannors spannet har ju pumpats ut på sociala medier senaste veckorna. Och det får oss på kvällspasset att ställa oss den enkla frågan. Vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? En ovanligt stor samling av något slag? En ovanligt stor kroppsdel? Ett ovanligt stort husdjur? Eller något annat som råkar vara ovanligt stort? Jag har en ovanligt stor... Vadå? Det är frågan vi ställer oss ikväll. Och vi står faktiskt här redan nu och stampar framför telefonerna. Så varför inte plocka upp luren och slå en signal på momangen till nummer 020 22 10 20. För ju fortare du ringer, desto större chans att vi hörs sen. Och frågan är alltså, vad har du i ditt liv som är ovanligt stort? 020 22 10 20. Ring!
0: Ja, det där kan ju sluta precis hur som helst. Jag har en ovanligt stor, ja vadå? Det är tur att de har telefonsluss på kvällspasset. Varsågod Karin.
2: Tack, det har varit ett hinder på E420 och Essingenleden i höjd med Stora Essingen och riktning mot Södertälje. Bil som stod i höger körfält, den är numera undanflyttad, men det gör att det rullar trögt en god bit upp på E4 Uppsala vägen. Dykt upp ett hinder på landsväg 267 vid Stäket i riktning mot E4 och Rotebro, precis där vid rondellen när man har kört av E18, står en skåpbil i höger körfält. På Stadsgårdsleden 222 efter infarten till Vikingterminalen och i riktning mot Slussen. Där står det också en bil till höger.
0: Vi tackar Karin för den trafikrapporten och släpper lös guldstrupen Albin Lee Meldau i radion.

You gotta lose sometimes to win. Som jag hörde en skidåkare sa, a setback is a nice position for a comeback, ungefär så. The Magnolia muscle in i P4 Stockholm. Den här skulle man kunna bränna en quickstep till i Let's Dance.

0: Kesha Dixons The Boy Does Nothing. Det kan man inte tro med tanke på den energin. Nu är det dags för kvart i fem Ekot.
1: Ekot kvart i fem. Vi är mitt inne i Ekots slutvaldebatt som är intensiv. Det är flera hårda ordväxlingar om ekonomin mellan partiledarna. Och i en ny opinionsmätning som minskar Socialdemokraterna och Liberalerna ligger fortsatt långt under riksdagsspärren. Ukraina inför ny typ av flyglarm efter att Ryssland ökat attackerna. Och så har AI-utvecklingen tagit ett stort kliv in i en ny era. Generell artificiell intelligens, AGI. I studion Katarina Boive. Ja, mitt i detta nu så pågår alltså Sveriges Radios slutdebatt på Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm. Och den inleddes med en debatt mellan de två statsministerkandidaterna. Och de var oense om verklighetsbeskrivningen av svensk ekonomi.
2: Det är ju också så att den socialdemokratiska regeringen är ju alltid en regering som håller ordning och reda i statsfinanserna. Och just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar.
3: Mm. Ja, det är rätt intressant det här att Socialdemokraterna är så ivriga att tala illa om svensk ekonomi. Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Och arbetslösheten sjunker enligt Arbetsförmedlingens statistik. Det är fakta. Vi har lägre statsskuld nu än vi hade den sista budget som Socialdemokraterna fick igenom. Det var inte alltid de fick igenom sina budget. Men när de väl fick det så har vi alltså lägre statsskuld nu.
2: Det som är intressant är att Kristersson säger att när jag berättar om resultaten av Tidöpartiernas ekonomiska politik så säger han själv att det är att tala illa om Sverige.
4: Ja, med en dryg vecka kvar till valdagen var det ett skarpt tonläge mellan de två sidorna. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraternas partiledare, menar att de flesta fått det bättre de senaste 4 åren.
5: Många har fått det bra, många har fått det bättre givet det läge vi tog över med en inflation på 10%. Vi har haft en extremt seg lågkonjunktur som vi nu är på väg ur. Tillväxten tilltar, reallönerna ökar, räntorna har gått ner, matpriserna sjunker. Så att vi är på väg i en bättre riktning. Och jag håller med statsministern när han säger det här. Att det är klart att det är Magdalena Anderssons jobb att smutskasta svensk ekonomi. Det är inget konstigt att hon gör det. Hon är oppositionsledare i Sverige. Men hon har helt enkelt fel.
4: Och Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar gav hård kritik till regeringens fördelningspolitik. Hur de skött finanserna. Och kritiserade den förda jobbpolitiken.
6: Man lägger nu till 100 000 fler arbetslösa i en arbetslöshetskö som aldrig tycks sina. Och det skapas för få jobb. Det finns för få jobb att skapa. Dessutom har ni halverat då stödet till arbetslösa för att komma in i arbete. Ni har tömt människors plånböcker så de kan inte vara ute och handla och se till att julen kan komma igång. Det är idag 10 000 kronor dyrare för en vanlig barnfamilj att gå runt. Och ni drar undan investeringar i hyresrätter och järnväg. Det vi vet enligt forskningen skapar jobb och aktivitet i ekonomin.
1: Vänsterledaren Nooshi Dadgostar och reporter var Isak Krona. Och vi har med oss nu politikreporter Pontus Mattsson. Pontus, vad är det för debatt hittills?
7: Ja, det är en debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi. De talar om 100 000 fler arbetslösa och de talar om en rad saker som de menar att regeringen har misslyckats med. Medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre. De lutar sig mot de uttalanden och studier som finns som visar att svensk köpkraft är väldigt stark nu och att ekonomin är på väg att vända. Regeringssidan försöker göra allt för att måla en så ljus bild som möjligt och framförallt att en ljus bild är på väg att inträffa medan oppositionen talar om att det har varit 4 förlorade år och att regeringen har misskött den ekonomiska politiken och att det skulle bli bättre om oppositionspartierna tar över.
1: Nu pratas det i högtalare bakom dig men vi fortsätter att prata med varandra. Är det något som sticker ut i debatten tycker du?
7: Nej, det som är tydligt är ju att, de regeringspartierna och Tidusidan uppträder väldigt samlat nu och går till attack eller liksom kritiserar oppositionspartierna väldigt hårt. De senaste dagarnas opinionsmätningar har ju gett lite vind i ryggen åt Tidupartierna, även om de fortfarande ligger under opinionen. Och jag tycker det känns att de ändå har någon sorts hopp. En annan sak som återkommer hela tiden är att Ulf Kristersson, moderatledaren, ofta påpekar om att oppositionspartierna vill höja biståndet, och det här beskriver han som ett slöseri, och det innebär då, menar Kristersson, att man måste höja skatten istället för att ge den till hårt arbetande människor, som man uttrycker det, så ska det gå till bistånd. Inte bra, menar Kristersson.
1: Har det kommit något nytt då från någon av partierna?
7: Inte som jag har kunnat notera, utan det här är ganska välkända ståndpunkter som partierna har, och nu är det ju sluttampen i en valrörelse, och när man presenterar nyheter då gör man ofta det i ett sammanhang där man mer kan prata om just det än i en sån här debatt där påståenden och uppfattningar flyger i luften.
1: Det säger politikreporter Pontus Mattsson, som alltså var med oss från Kulturhuset Stadsteatern i Stockholm där slutvalsdebatten pågår. Och den fortsätter ju efter Ekot 4:15. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen, den håller i sig. Partiet noterar den lägsta opinionssiffran någonsin i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den negativa trenden.
8: Jag tror att många har tagit valet för givet, och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
9: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4%-spärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
10: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör, men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
11: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet, utan det ligger kvar på samma nivå.
10: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
12: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
13: Min deadline har inte handlat om stödröster, utan det har ju handlat om huruvida man alls bör rösta på Liberalerna om bedömningen är att de inte kommer att komma in i riksdagen. Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
1: Reportrar Karin Rundblom, Mattias Plejel, Hiva Abdelsade och Katarina Helmersson. Och så ska jag säga att slutdebatten, den sänds ju i P1 och i appen Sveriges Radio. Vi går utrikes. Den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack enligt president Volodymyr Zelensky. Under tidigare attacker idag så har flera människor dödats i både Ukraina och Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker, det gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmsystem.
14: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. Det nya initiativet presenterades av Ukrainas premiärminister Sergej Koretsky med anledning av att Ryssland på senare tid bytt taktik i sina luftattacker. Istället för kortare, intensiva anfall mot städer i Ukraina pågår de ryska attackerna nu i många timmar, ibland över flera dygn, vilket lamslår vardagsliv och företagens verksamhet. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Det amerikanska AI-bolaget OpenAI har presenterat sin senaste modell, Astra, och säger att AI-utvecklingen nu har gått in i en ny avgörande fas. Generell artificiell intelligens, så kallad AGI, har uppnåtts. Och vi har med oss nu vår utsända i Austin i Texas, Hanna Malmodin. Hanna, vad betyder det här?
15: Det finns lite olika definitioner av just det här begreppet, men det OpenAI verkar mena är att AI-systemen blivit så pass självständiga i sitt tänkande och beslutsfattande att de på flera sätt är lika bra eller till och med bättre än människor. Och det här har ju länge sett som nästa stora avgörande epok som ligger en bit in i framtiden. Men nu menar alltså bolagets chefer att man kan säga att vi redan är där. Och de är inte heller ensamma om det här. Nyligen sa till exempel chipbolaget Nvidias vd Jensen Huang samma sak.
1: Kan man då säga, skulle man kunna säga att det här är nu en ny livsform?
15: Nej, det kan man inte riktigt säga, utan det handlar mer om att AI kan utföra vissa tankkrävande uppgifter på ett självständigt sätt, ungefär som en människa. Men det betyder inte att AI kan känna någonting eller är levande på samma sätt som en människa.
1: Kan man då lita på det som OpenAI och Nvidia säger, att det faktiskt stämmer, eller gör de reklam för sig själva?
15: Jo, nej, men de har ju såklart ett väldigt stort intresse av att säga hur bra de tycker att de egna produkterna är, så att säga. Men det finns en oro bland många oberoende experter kring hur självständiga och smarta de här AI-agenterna är på väg att bli. Dels för att de i förlängningen kan ta över många människors jobb. Men vi har ju också hört ganska många exempel nu på hur den här nya generationens agenter från flera olika bolag, ska säga, har liksom kunnat hacka IT-system på helt egen hand. Och så finns det också den här generella oron för vad som kan hända i samhället om AI blir så pass överlägsen att vi människor inte ses som en tillgång längre när det ska fattas viktiga beslut in i framtiden sen.
1: Det säger vår utsända i Austin, Texas, Hanna Malmodin. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot norska myndigheten Utlänningsdirektoratet, UDI. Det är motsvarigheten till svenska Migrationsverket, skriver tidningen Dagbladet. UDI bekräftar att den troligtvis utsatts för ett dataangrepp och att nätsidorna och tjänster till allmänheten drabbats. Tidigare i veckan hävdade hackergruppen att den stod bakom dataangrepp mot norska högskolor och universitet. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren enligt SMHI. Och det kan ha resulterat i färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det tror svampkonsulenten Majken Ekstrand som har letat svamp i Östra Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
16: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting.
17: Majken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
16: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort de senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
17: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
16: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång, det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota, för vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
17: Men Majken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
16: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plutta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Säger svampkonsulent Majken Ekstrand och reporter var Victoria Scott. Ekot kvart i fem är på väg att avslutas. Det enda jag vill säga är fortsätt att lyssna på slutvalsdebatten som sänds i P1 och i appen Sveriges Radio. Producent Masse Benners.
0: Och om du inte vill lyssna på mer politik så kan du hänga kvar i den här kanalen också, P4 Stockholm. Och då pratar vi om AI och AIs utveckling där i kvart i fem. Är du intresserad av det, vilket jag tycker att du bör vara? För om internetutvecklingen har gått fort så är det ingenting jämfört med den utveckling som vi står inför med AI. Och från och med imorgon så kan du tanka ner appen, eller om du har appen Sveriges Radio, och lyssna på vad politikerna tycker i den här frågan, AI-frågan, från vänstern till höger, nämligen en utfrågning om AI. Det kommer jag att lyssna till, det lovar jag. Jaha, Karin, har du någonting på hjärtat förutom blåsljud?
18: Jag hoppas verkligen att jag inte sitter här och har ett dolt blåsljud. Det kan jag ställa till det imorgon.
0: Ja, du ska springa tjejmilen imorgon.
18: Ja, precis. Och det är många med mig och det kommer att vara en hel del avstängda gator och stor påverkan på kollektivtrafiken. Sen kan jag väl nämna att även under söndagen så är det lite grann samma läge, men då är det ett cykellopp som är anledningen. Så att stor påverkan på trafiken i centrala Stockholm både imorgon och på söndag. Det som påverkar nu, det är ett hinder på Centralbron i riktning mot Nynäshamn strax före Riddarholmen. Där står det nämligen en bil i vänster körfält. På länsväg 259, Haningeleden eller Jordbrolänken, när du kommer från Huddingehållet fram till rondellen där vid Jordbro, då är det tre bilar som har krockat och dit är räddningstjänst på väg. Jag ska kika om de har kommit på plats. Jajamän, de är där. Sen på länsväg 267, Stäketleden, vid Stäket i riktning mot Rotebro, där står det en skåpbil i höger körfält.
0: Det där cykelloppet på söndag, det låter som att det kan påverka trafiken mer än tjejmilen som ju bara är en mil, eller?
18: Ja, alltså båda de här. Och det är mycket fler bussar som påverkas utav cykelloppet. Så att ska man åka kollektivtrafik, då ska man definitivt slå en kik och se vad som gäller så att man kan planera sin resa utifrån den omlagda trafik som är.
0: Tusen tack och lycka till i tjejmilen imorgon då. Jag räknar med att du kommer in under timmen i alla fall, Karin. Där var det tyst! Där blev det tyst! Like the legend of the Phoenix. Ends with beginnings.

0: Jag spelade ju Diana Ross Upside Down innan kvart i fem i Ekot och sa att Nile Rodgers knäppte på sin Stratocaster i den låten. Han har ju producerat hela den plattan med Diana Ross. Gissa vem det är som knäpper på strattan på den här låten då? Jo, visst är det Nile Rodgers, Daft Punk och Pharrell Williams, Get Lucky.
1: Behåller Molly Sandén och Victor Lexell första platsen? Vem får chans på en trippel? Och vem av veckans artister sover hårdast?
2: Jag var en av de enda i Göteborg som missade ovädret.
1: Svensktoppen, en topplista med musik men även väder. På söndag 11.03 i P4. Jag heter Carolina Norén.
0: Heter den Regnmannen, filmen som kom med den här låten som ledmotiv, Pernilla Anderssons Rosor. Lite fritt ord märker vi den här.

0: Pernilla Andersson, rosor. Och på söndag den 6 september, då ger han sig iväg. Då kastar han loss och hissar segel. Per Nyman ger sig ut på en världsomsegling. Han ska som första svensk någonsin vara med i The Golden Globe Race, som ger 16, bara 16 ensamseglare chansen att tävla om att ta sig runt jorden. Och inte någon stor segelbåt heller, utan 10 meter lång båt ungefär. Och Per, nu är du nere på Franska Rivieran och gör dig redo för att ge dig av. Hur förbereder du dig just nu?
1: Ja, just nu, idag så har vi avslutat de mesta tekniska förberedelserna av båten och tömt det mesta och ska stuva in en massa med mat.
0: Men du kommer vara ute 8 månader, men kommer du gå in i hamn någon gång och proviantera, eller ska du ha mat med dig för 8 månader?
1: Jag ska ha mat med mig för 8 månader och jag ska ha vatten med mig för 8 månader.
0: Ja, du har ingen watermaker som man har när man åker över Atlanten med Gurra Krantz som går sönder hela tiden?
1: Exakt, nej, vi slipper det. Vi slipper det. Vi får faktiskt inte ha watermaker. Det här racet är ju liksom, går ju i andan av 1968. Det kanske fanns watermakers då i och för sig. Jag vet faktiskt inte, men vi får inte ha det i alla fall.
0: Nej, men skaffa inte en sån, de går bara sönder. Jag åkte över Atlanten med Gurra Krantz. Den gick sönder hela tiden. Och den har gjort i 10 säsonger där med watermaker. Men det innebär att ni kommer inte ha någon sån här satellit eller GPS eller någonting sånt heller?
1: Nej, alltså vi har det med, men det är plomberat att vi får inte använda det annat än i nödfall, ifall det är i nödfall då. Så att nej, vi navigerar med sextant och sjökort och släplogg, som det heter, en liten propeller liksom på snöre bakom båten.
0: Just det. Och hur kommer du kunna sova? Du är ensam på båten. Binder du fast rodret då på något vis, eller?
1: Ja, vi har något som kallas för vindroder, så det är ett roder som känner av vart vinden kommer ifrån och ställer liksom in styrningen i förhållande till vinden så att den styr likadant i förhållande till vinden hela tiden. Så man kan ju svänga ifall vinden vrider liksom, men den håller liksom vindkurs kan man säga.
0: Men det fanns väl inte 1968 en sån grej?
1: Ja, det gjorde det
0: alltså. Det kanske fanns.
1: Fast de verkar gå sönder lika mycket då som de gör nu. Så att man får beredd att hitta lite improvisationslösningar.
0: Jag fattar. Men är det inte så? För jag seglade som sagt över Atlanten. Och då, det går ju sönder saker hela tiden. För att det är sån enorm påfrestning på grejerna hela tiden. På vattnet.
1: Ja, jo. Men så är det. Så att mycket av racet avgörs ju på det kan man säga, liksom, på hur man kan hantera saker som går sönder helt enkelt.
0: Vad är det som gör att du drivs till att göra det här? Ni är bara 16 stycken ensamseglare då i 8 månader. Ja. Vad är det som gör att du lockas av det? Ja.
1: Alltså det kan besvaras på så himla många nivåer där. Man kan gå väldigt djupt filosofiskt och till och med spirituellt tycker jag för att besvara en fråga. Och man kan också bara relatera till jag tycker det är härligt att segla ensam på öppet hav och har upptäckt det mer och mer liksom de senaste åren och har många år haft en längtan efter att ha en båt som är så seriöst utformad att den klarar, ja, att det är liksom jag som är begränsningen och inte båten. Och nu så fick jag möjligheten att vara med på Golden Globe Race och känner mig väldigt djupt kallad att göra det.
0: Och hur känner du sig? För du har ju din dotter Vilja med dig där nere nu och hon kommer att bli lämnad då av dig i 8 månader och ni kommer inte ha kontakt. Vad känner du kring det? Pappaskapet?
1: Ja, alltså jag vet inte. Jag
0: har inte tänkt på det. Jag vill bara vara själv. Jag vill bara vara fred.
1: Jag har 3 barn och de relaterar väl alla 3 på sitt unika sätt till det här. Jag vet att Vilja har varit ganska så orolig liksom för hur det ska vara utan mig. Jag tror det blir ett jättebra tillfälle för människor runt omkring mig att få växa själva ifrån varom mig. Det brukar vara bra när jag är borta och inte håller på liksom och ska styra upp saker och tolka det där.
0: Men det kan vara ett bra sätt för dig att få liksom, egen tid också i 8 månader.
1: Ja, det är faktiskt också någonting som jag länge har drömt om. Att ha väldigt lång ensamtid. Ja, men riktigt. Jag har liksom i det förflutna gjort en del retriter, mediterat mycket och gjort retriter ensam i lite längre perioder, som upp till en månad. Sådär. Och så jag har lockats liksom av den tanken. Ja. Men nu i det här racet så blir det lite annorlunda för att vi... Ja, vi förväntas, vi ska ringa någon gång varannan veckan till tävlingsledningen. Vi har kortvågsradiokontakt, det måste vi inte ha. Men, och sen så ska jag vara med i en sån här livestream då, där jag kommer att filmas varje dag. Jag kan inte se någonting, jag kan inte kommunicera med någon, utan det är enkelriktad kommunikation. Bara för att folk ska få inblick liksom i min vardag.
0: Hur ni leder. Just det, och då kan man gå in på The Golden Globe Race och så finns ni där, alla ensamseglare, så får man se hur ni har det på båten.
1: Ja, ja men precis. Det kommer sändas livestreamas på YouTube det här. Ja. Det finns väl någon länk på hemsidan. Jag har inte hunnit kolla det riktigt.
0: Nej, det är inte din sak att kolla. Men en sak, jag kan vara lite avundsjuk. Du är 8 månader på sjö. Jag var 19 dagar. Men det var ju helt omöjligt att, liksom, att få någon lugn när jag åkte över Atlanten. För jag åkte med Samir Badran. Han pratade konstant i 19 dagar. Så på det sättet kan jag vara lite avundsjuk på dig faktiskt.
1: Det förstår jag. Ja, jag tycker det är ganska skönt att vara själv faktiskt. Ingen som argumenterar med mig.
0: Och hur är det? Det kan ju vara kraftiga squalls och stormar och sådär. Hur tänker du? Båten är inte så stor.
1: Båten är inte så stor. Jag har gjort allt jag kan för att utrusta den med hjälpmedel så att jag kan klara av stormar. Och det är, ja, man har inte speciallösningar med kraftiga fästanordningar bak för att kunna ha drivankare, och man har ett mini-stormsegel längst fram så att man inte riskerar att vända upp mot vinden. Och, ja, och sen så ser man till att båten är, alla luckor och allt sånt är säkrat inombord så att man kan vända upp och ner utan att allting bara far huller om buller och så vidare och så vidare.
0: Ja, vad spännande. Men vi kommer inte kunna ha kontakt med dig då, utan du får höra av dig när du kommer hem då, Per.
1: Ja, faktum är att vi får faktiskt också ha mediekontakter, så att det är öppet. Sen så kanske jag inte vill, jag gillar ju ensamhet, så kanske inte vill
0: jag kommer ringa
1: sitta
0: dig
1: på radio varje dag.
0: Jag kommer ringa dig hela tiden, så du kommer att vara i fred en sekund.
1: Jag tror det ska vara någon fara, men det finns sådana möjligheter, så vi får ha sådana kontakter och liksom, schemana. Allting går igenom tävlingsledningen, liksom, så övervakning och schemaläggning och sådär, men ja, det finns sådana möjligheter i alla fall.
0: Fantastiskt, nu har du öppnat en dammlucka, Per. Lycka till på söndag nu då, när du hissar segel och kastar loss.
1: Ja, men stort tack. Tack.
0: Ja, 8 månader ensam. Men han slipper Samir Badrans i alla fall. Älskar Samir.

0: sträckan mellan Solna-Sundbyberg-Odenplan. Det har setts personer vid spåret. Nu ska man skicka förbi ett tåg i så kallad siktfart, tror jag det heter, för att syna av sträckan. Men resten av tågen, och de är ganska många så här dags på dagen, de får stå och köa upp. Ja, precis. För Uppsala vägen, där blir det också kö på grund av ett hinder vid Frösunda riktning mot Uppsala. Där är det ett fordon som står i ett av mittkörfälten. Centralbron mot Nynäshamn före Riddarholmen, bil i vänster körfält. Tidigare krock, där är polis och räddningstjänst på plats. Länsväg 259, Haningeleden. När man kommer fram till Jordbro vid den här rondellen som finns där när man ska köra mot 73an till exempel. Där var det tre bilar som krockade tidigare.
1: Vad säger som en tryckare, Karin?
0: Ja, det kan man behöva för att få ner tempot lite.
1: Eller hur? Då omfamnar vi varandra och vaggar i sidled sakta.

0: En härligt krispig krass. Kraspig, kan man säga så? Kraspig pipa hade hon, Bonnie Tyler, som att hon var uppväxt på hembränt och tavelkrita. Total Eclipse of the Heart. Total hjärtförmörkelse. En otroligt tryckarlåt. Nu ska Ekot in här. En minut har ni på er.
1: Just nu pågår Ekots slutdebatt med de 8 partiledarna i P1 och i appen. Efter första halvan av debatten sa politikreporter Pontus Mattsson så här.
2: Det är debatt som mycket har handlat om verklighetsbeskrivningen. Som vi hörde här så talar oppositionen om hur illa det går för svensk ekonomi, medan regeringspartierna då och Sverigedemokraterna säger att det har blivit bättre.
1: Och debatten pågår fram till 17:15. En prorysk hackergrupp säger sig stå bakom ett dataangrepp mot den norska motsvarigheten till Migrationsverket. Hackergruppen hävdade tidigare veckan att de också angripit norska högskolor och universitet. Och den ukrainska säkerhetstjänstens

0: Högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack, det uppger president Zelensky. Östersunds kommun uppmanar invånarna att koka vattnet. Orsaken är att bakterien E. coli finns i vattnet i delar av kommunen.
1: Lite mer information då. Den här låten skrevs troligen vid Fridhemsplan i Stockholm, för det var där Cheirons studion låg. Här är Backstreet Boys. Larger than life.

0: Vilken otrolig låt det där är. Larger than life, Backstreet Boys. Nu är det dags för dina lokala nyheter. Det här är ju P4 Stockholm och vi är först med det senaste. Allt.
1: Redan i tisdags uppdagades problemet hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4000 förtidsröster från hela landet hade registrerats fel. Det här kan P4 Stockholm nu avslöja. Men myndigheten agerade inte förrän 2 dygn senare.
2: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
3: Säger Anna Nyqvist, kanslichef på Valmyndigheten. Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
4: Hur ser du på att det tar ett par dygn innan ett sånt här fel utreds och åtgärdas?
2: Det kan man alltid vara efterklok på, men som sagt så förstod vi inte omfattningen och det är en omfattande mängd incidenter som kommer in till oss.
1: Reporter Sven Bagge. Årets julmarknad på Stortorget i Gamla stan riskerar att ställas in, rapporterar Mitt i. Ökade kostnader, framförallt för säkerheten, gör att ekonomin inte går ihop. Polisen vill bland annat se fordonshinder och fler vakter. Nu vädjar man till Stockholms stad om hjälp med kostnaderna. Allmännyttiga familjebostäder i Stockholm vill ta tillbaka trapphusstädningen från upphandlade leverantörer. Målet är dels att minska kostnader, dels att boende ska anställas. Bolagets ordförande säger i ett pressmeddelande att det är ett sätt att skapa en starkare koppling till platsen och att skapa fler möjligheter till egen försörjning.
0: Tack så mycket, August. Är du kvar där, eller?
5: Ja, det är jag.
0: Du råkade säga att jag var ett dragplåster lite tidigare i sändningen idag.
5: Ja, men jag tycker ju att du är det. Ja,
0: vet vi vad ett dragplåster är egentligen?
5: Nej, det är ju sånt som man slänger sig med, vet du?
0: Ja, jag har kollat upp det där. Jag vet inte om det är bra. Det hör hemma inom medicinen, va? Det är ett plåster som ursprungligen var det man kletade på huden. Så ett dragplåster, det var ett plåster som drog ut skadliga ämnen ur kroppen.
5: Ja, men det är väl positivt.
0: Ja, det är det.
5: Det får man väl säga.
0: Man blir av med skiten. Tack så mycket, August.
5: Tack ska du ha.

0: Myra Granberg får avsluta den här sändningen i P4 Stockholm. Nu är det dags att ta helg, i alla fall för mig. Kvällspasset ska handla om jag har en stor, ja vadå? Jag har, som sagt, det kan sluta hur som helst här ikväll. Jag är glad att de har telefonsluss. Lose My Mind, sista låten i P4 Stockholm. Varsågod, Kvällspasset.
1: God kväll kära du som lyssnar just nu. Och välkommen till Kvällspasset med mig, Rasmus Persson. Det är den tiden på året nu. Skördetid för oss 5200 ungefär nördar som tillhör Facebookgruppen Vi som odlar jättepumpa i Sverige. Ett enormt gemytligt ställe där man får chans att hjärtmarkera främlingars väldigt, väldigt, väldigt stora pumpor. Det är inte intresset som jag trodde jag skulle ha som 43-åring, men det är bara att konstatera att det är intresset som jag faktiskt har. Ja, det är där jag är. Jag gillar att titta på folk som odlar jättepumpor. Så är det med det. Och nu är det ju lite årets klimax här. För nu börjar ju bilderna ramla in. Alexandras till exempel. Gula bjässe som vi har fått följa här nu under sommaren. Uppe på 216 stadiga pannor. Robins orangea bamse på så här, 191 kilo. Såg jag här senast. Och så såklart gruppens då stjärna Fredrik Lindersson. Han var med i Aftonbladet igår och fick chans då att visa upp sin enorma så kallade frilanspumpa som faktiskt passerade 600 kilos gränsen för flera veckor sedan. Och som vi har då kunnat följa under hela växtsäsongen här, vi som inne och kikar på detta regelbundet. Men det är ju helt enkelt så att det finns något oemotståndligt med alla sorters föremål som är ovanligt stora. Storleken har betydelse. Vill vi hävda. Det går inte att komma runt. I vårt systerprogram Rekordboken i P4 till exempel. Där har vi ju fått flera exempel under året. Vi fick höra om en rekordstor barnvagn. Jag har sett bildbevis. Den är här otrolig. Och även en rekordstor tandpetare från Borås. Tror jag det var. Väldigt spännande grejer där också. Själv så har jag väl inte så mycket att stoltsera med. Förutom mina fötter möjligen. Storlek 48. Det är ju ändå ovanligt stort. Jag minns faktiskt hur jag erbjöds såna här skräddarsydda skor av landstinget i Värmland när jag gick i gymnasiet. Det gick nämligen inte att hitta min storlek i någon butik i Karlstad. Och på den tiden så var det inte bara att beställa online heller. Jag minns fortfarande det ögonblick när de plockade fram katalogen och visade modellerna som jag hade att välja på. De var tre stycken. Sandal, sportsko eller arbetskänga. Ja, det var ju som att be om att bli mobbad nästan. Alltså det var inte direkt moderiktiga grejer som man hade att välja på där. Men hur som helst, ikväll så vill vi veta vilka associationer du som lyssnar får till detta med ovanligt stora föremål. Jag har en ovanligt stor... Ja, vadå? Det undrar vi ikväll. Har du en ovanligt stor tvätthög där hemma? En ovanligt stor samling Metallica-merch? En ovanligt stor carport som du har byggt själv enligt egen modell? Eller något helt annat? Jag har, kommer jag på nu också, faktiskt 12 konservburkar tomatios i vår lilla hyreslägenhet där hemma. Jag skulle tippa att det tillhör toppskiktet av svenska hushåll beträffande antal tomatios i konserv. Det kanske är så att alla har det, vad vet jag. Om någon som lyssnar just nu har fler än 12 burkar konserverade tomatios hemma, hör av er i så fall. I mitt fall så är det så att jag råkar älska salsa verde. Och då måste man ha dem där. Det är väldigt svårt att hitta, så när jag väl hittar, då köper jag allt. Jag tar hela rubbet här. Jag måste ha favoritsåsen hemma. Så kan det vara. Men vad har du då, du som lyssnar, i ditt liv som passar in på den här meningen? Jag har något som är ovanligt stort. Ja, vad är det för något i så fall? Ja, vi har ju varit inne på kroppen här. Det passar in såklart. Jag har ju nämnt mina egna fötter. Och jag är ju inte heller tappad bakom en vagn. Så jag förstår ju vart vissa tankar redan har börjat röra sig bland er som lyssnar. Jo. Och visst, alla associationer är tillåtna här ikväll. Men det behöver ju inte heller vara under bältet. Du kanske har en ovanligt stor örsnip. Knäskål. Underläpp, vad vet jag? Oavsett vad du kommer att tänka på så vill vi prata med dig. Så länge du har något att berätta som handlar om det som är ovanligt stort i ditt liv. Numret är 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. 10, 20. Gud vad spännande. Välkomna till kvällspasset.

0: Camera, Cyril Remix med Ed Sheeran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort ikväll. Först ut i denna berättarstafett är Niklas. Hej!
1: Hej!
0: Hur är fredagsfeelingen, Niklas?
1: Ja, men den börjar bli på topp nu, vet du.
0: Vad härligt! Finns det någon särskild anledning?
1: Ja, vi ska väl kanske prata om min stora grej.
0: Ja, vad spännande. Du har ett ovanligt stort intresse, har jag förstått.
1: Precis, jag har ju ett stort intresse för Duran Duran.
0: Duran, Duran.
1: Och har en väldigt stor samling då.
0: Ja, men berätta, nu är det så. En och annan där ute som kanske faktiskt inte känner till Duran Duran. Och jag har halvkoll, om jag ska vara helt ärlig. Kan inte du ge den här liksom, vad ska man säga då? Innehållsbeskrivningen, vilka är de?
1: Alltså det är ett engelskt band från Birmingham som bildades i slutet på 70-talet. Släppte den första plattan vid 81. Mm. Jag fick min första skiva 82 i julklapp. Ah. Och det var där det började. Men sen har de varit aktiva hela vägen ända fram till nu. Mm. Även om de kanske då har blivit lite bortglömda i just Sverige. Men i resten av världen så har det rullat på liksom.
0: Ja, och du säger att du fick den, var det julklapp 1982?
1: Ja, precis.
0: Är det liksom ett sånt här ögonblick då det omedelbart stod klart för dig att nu är det du och Duran Duran som gäller?
1: Ja, det var faktiskt lite så.
0: Aha.
1: Det var en aha-upplevelse. Jag hade önskat mig av mina äldre systrar jag ville ha en bra skiva. Ja. Och så var det väl den som var liksom hetast just då, runt den tiden.
0: Vad är så bra med Duran Duran då?
1: Jag tror att det, för mig var det, bandet växte ju under 80-talet där, och då var det syntare mot hårdrockare och tvärtom. Mm. Men Duran Duran låg ju liksom i mittfåran. Det var syntar och rockriff, gitarrer till det där. Så det var, jag hamnade liksom mitt emellan allt det där, vilket var min väg bara så där.
0: Det var det bästa av båda världar.
1: Ja, precis.
0: Men hur har detta Duran Duran-intresse uttryckt sig genom livet då? Jag misstänker att du kanske har en liten samling, eller?
1: Ja, det är ju den som har blivit väldigt stor och tar alldeles för stor plats. Och mycket av det ligger nu i flyttlådor på vinden. Ah. Sådär. Men det är, man försöker sätta på sig bandtröjorna så ofta som möjligt. Och ja. När man lägger upp något på sociala medier så lägger man alltid till en Duran Duran-lås. Sådär. Så man smyger in dem lite där man kan. Liksom.
0: Det är en livslång Duran Duran-kampanj som du för.
1: Ja, exakt.
0: Lågintensivt. Okej, så din familj är inte lika investerad, låter det som då?
1: Inte lika. Jag har väl haft min sambo med på några konserter sådär, men de kommer ju till Stockholm och spelar om ganska exakt en månad.
0: Ah, just det, det har jag läst om.
1: Men då tackade min sambo nej faktiskt, och då får jag gå med mina Duran Duran-vänner istället.
0: Ni är ett gäng alltså?
1: Ja då, absolut. Det finns en community här även i Sverige. I utomlands är det ju mycket större som sagt, men även här i Sverige så finns det en community som håller ihop, och nu börjar det bli lite fart i messenger-trådarna här, vad som ska hända innan och låtlister och sådär.
0: Jag tycker det här är så underbart. Jag berättade precis innan här om min community som kanske är lite snävare då. Det är vi som älskar jättepumpor. Vi som älskar att odla jättepumpor. Och jag älskar ju inte att odla jättepumpor. Jag älskar bara att titta på folk som odlar jättepumpor. Men det är någonting med att ha en liten nisch och att dessutom ha ett community som du säger, eller ett gäng att kunna liksom samlas kring.
1: Precis, ja, men det är alltid trevligt.
0: Ja.
1: På alla sätt.
0: Men det här var ju en perfekt start på kvällens program tycker jag, Niklas.
1: Ja.
0: En Duran Duran-samling som dessutom kommer att få göra lite rotation ute på stan då. För jag misstänker att du tar med dig lite attiraljer på spelningen här om en månad.
1: Ja, absolut. Det blir hela kittet när vi går ut där sen.
0: Gud, vad härligt. Det vill man ju gärna ha en bild på när väl gänget är samlat. Kommer du ihåg att knäppa en så får du gärna skicka till oss på kvällspasset.
1: Det ska vi fixa, absolut.
0: Nej, gud vad gött. Du får ha en kanonfredag här nu.
1: Det ska jag ha, och du är med.
0: Tack.
1: Alla.
0: Ja.
1: Och lyssna på Duran Duran.
0: Du, det ska vi göra nu faktiskt, för det ser jag våran låtlista. Det blir Ordinary World, vad sägs om det?
1: Ja, inte helt fel, inte helt fel.
0: Vi kör den. Till dig, Niklas. Tack för att du var med.
1: Tack själv. Bra. Hej!
0: Och vad... Snar, har du något som är ovanligt stort? Ring in och berätta. 020 22 10 20.

0: Ordinary World med Duran Duran här i kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Och med tanke på det så kände vi att det vore nästan tjänstefel att inte höra av sig till en av våra lyssnare som vi talade med i vintras. Då var temat det dummaste jag har köpt. Och en Johan ringde in.
1: Så frågade min fru om hon kunde åka och hämta pallen i Nässjö. Det är bara en pall. Du ska bara köpa saker. Och jag skämtar. Och det hade varit jäkla liv, vet du. Det att hon skulle hämta saker som jag hade köpt.
0: Men det var ju spa. Det låter ju jättetrevligt.
1: Jag menar. Ja. Jo, men vi har utespa. Det kan vara bra reservdelar, tänkte jag. Det är alltid bra att ha, va?
0: Eller hur? Ja.
1: Och när hon kommer till Nässjö så fick hon en smärre chock och ringde mig. Det var inte en pall som hon skulle hämta.
0: Nej.
1: Det var 27 pallar.
0: En pall, det är alltså en Europapall vi menar nu, en lastpall.
1: Ja, det är ungefär
0: alltså
1: en kubik. Och sen är det här elföretaget, det var, jag tror det var 50 000 klammer, 610 stycken lysrör som man använder idag dagligen, vet du. Jättebra att ha. Och det var över 300 lampor, och det var ju inte 20 60 watt lampor, utan det var 100 watt lampor nästan allihopa.
0: Jag tror det framgick att jag tyckte det var ganska kul när Johan då råkade köpa 17 pall spa-utrustning. Han har ju bevisligen ett ovanligt stort förråd av spa-utrustning, och nu ska han vara med oss i telefon igen, tror jag. Hej Johan!
2: Tjenare Rasmus, tjenare!
0: Hur är läget?
2: Ja, men det är under kontroll. Det är köpglädje, det är max alltså.
0: Ja, men vi börjar väl i din spa-utrustning. Hur har den utvecklats sen? Alltså, är beståndet intakt eller hur ser det ut?
2: Ja, men vet du vad som har hänt då?
0: Nej.
2: Det är ju så här att min fru, så här, åh, titta, hon har ju också börjat och det så här, titta vad finns på Marketplace. Det är en sån som man får hämta ett spa gratis. Och vi kanske behöver ha lite reservdelar till våra spa. Ja, visst. Ja. Så vet du, då fick jag åka och hämta ett till spabad. Så nu var det två. Och som att jag hade reservdelar så kunde jag ju laga det där spabadet.
0: Ja.
2: Så att vi har två spabad. Och den ena är då för, som vi, hon sa så här, för jag sa så här. Nu har vi två spabad. Den ena är för 10 personer och den andra är för 7 personer.
0: Ja.
2: Nej, det är det inte alls. För den ena är för 10 och den andra är för 6. Men det är väldigt bra.
0: Men du,
2: alltså,
0: det här var ju det sämsta som kunde hända någon sån som dig, tänker jag. För nu har du verkligen fått vatten på din kvarn. De här 17 pallarna kom till användning.
2: Ja.
0: Okay.
2: Ja, jag gjorde ett helt nytt spabad av det som var trasigt, som de skänkte gratis. Så att det var ju två.
0: Nej, det är otroligt. Men vad är de senaste inköpen?
2: Igår så köpte jag 81 kvadrat isolering.
0: Nej.
2: Jo, det är jättebra.
0: Nej, Johan.
2: Det kan
0: vad
2: vara bra.
0: Gör du? Nej, du får inte. Vad ska du med 81 kvadrat isolering? Ska du isolera något?
2: Ja, men vi har ju lite lägenheter och fastigheter. Och det är ett tornhus på en av lägenhetshusen som är ett trapphus då, som ska isoleras och värmeisoleras.
0: Men är det 81 kvadrat? Är det 81 kvadrat som behövs?
2: Ja, det vet jag inte. Det var en pall och det var 81 kvadrat på pallen. Så då köpte jag den pallen.
0: Gött. Vad mer då?
2: Ja, men jag köpte något VVS-företag som har gått en kurs. Jag köpte lagret där. Och det var det, jag tror det var någonstans mellan 50-70 vattenlås. Nya i förpackningar. Det kan vara bra att ha. Det vet, man behöver inte rensa vattenlåset, utan det är bara ta bort det gamla och så sätter vi lite nytt istället.
0: 50-70 vattenlås.
2: Det var så väldigt mycket.
0: Och
2: det
0: var ace med. Ja, jag tror vi har att göra med den person i Sverige som har kanske den största samlingen oöppnad vattenlås.
2: Ja, men det är bra att ha, ja.
0: Det är fascinerande. Alltså, man vill ju väldigt gärna ha en sån här rundvisning i dina lokaler. Alltså.
2: Ja, men när ska vi sända radio?
0: Ja.
2: Ska vi bestämma ett datum och så sänder vi live från mitt lilla lager.
0: Johan, var är det du bor i Sverige?
2: Ungefär, vet du vart Rumskullaeken är?
0: Rumskullaeken?
2: Det är alltså Europas äldsta ek. Det är utanför Vimmerby, Astrid Lindgrens Värld. Kastkult,
1: Bakten i Bullerbyn.
0: Det är inte ett stenkast, men det är absolut görbart. Jag känner att vi måste besöka Europas äldsta ek och få botanisera bland vattenlåsen ihop med dig, Johan. Det här, ta det som ett löfte. Jag ser att det är många som nickar in i kontrollrummet och jag vet att våra lyssnare vill att den här följetagen fortsätter.
1: Radio Kalmar sände ifrån något som heter, det är inte långt ifrån Runkenede, men den heter Runkesten.
0: Runkesten också?
1: Ja, Runkesten.
0: Ja, herregud. Då har vi, alltså, ja, du ser, vi kanske får stanna en hel vecka. Får vi köra Runkesten första på måndag kanske och så gå vidare därifrån.
1: Ja, men vad vet jag? Ja, ja.
0: Men oavsett vilket, Johan, vi är så tacksamma för att du är med.
1: Ja, härligt att ha med oss.
0: Håll i plånboken och
1: vi försöker.
0: Vi försöker och ha en bra fredag. Vi hörs igen.
1: Detsamma, det gör vi. Ha det gött.
0: Du med. Hej, hej.
1: Tack, hej, hej.
0: Ja, du som lyssnar, fortsätt hemskt gärna att höra av dig med egna avslut på meningen. Jag har en ovanligt stor... Mm, vadå? Vad har du en ovanligt stor för något? Ja, jag har en eller ett ovanligt stort kanske man ska säga. Oavsett vilket, det är det som är frågan här ikväll. Kanske har du ett ännu större förråd av konserverade tomatillo, samma jag har. Då måste du ha fler än 12 burkar. Kanske har du en ovanligt stor häst... Ovanligt stor tv-apparat, carport, något helt annat. Allt som är ovanligt stort passar alltså in i kvällens program. Som man når genom ett sms till 72250. Då måste man inleda med P4 och göra ett mellanslag. Men allra helst så ringer man ju 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20.
3: Kvällspasset i P4.

0: komplicerad Miss Li här i kvällspasset. Vi är strax tillbaks, men vi ska lämna över till en nyhetsuppdatering och vi inleder med sportens värld. Emil Håkansson, varsågod.
1: Då inleder jag med att berätta att BK Häcken fick en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, turneringen där fotbolls Europas bästa klubblag på damsidan koras. Bland annat så kommer man få besök av de engelska storklubbarna Chelsea och Manchester City. Så här tänker Häckens Josefin Rybrink om vad som väntar.
2: En rolig lottning. Väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag, men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror vi kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
1: Fler tankar från henne och Häckens fullständiga CL-schema, det hittar du i vår app Sveriges Radio. Om en timme öppnar vi upp Sportextra dörrarna här i P4. På menyn denna fredag kväll står två stycken fotbollsmatcher ifrån Superettan. Och så friidrottssäsongens stora krona på verket, finalen av Diamond League. Häng gärna med oss där.
0: Och här en nyhetsuppdatering från Ekot. Den europeiska elmarknaden oroas över sabotage mot elinstallationer, detta efter misstänkta sabotageförsök i Tyskland. Och priserna har redan påverkats, säger analytikern Christian Holtz.
3: Momentant har inneburit att priser på en marknad som finns inom dagen har skjutit i höjden till nya rekordnivåer när man tappat så mycket produktion då.
0: Regeringen tillsätter en utredare som ska undersöka förutsättningarna för en haverikommission varje gång en kvinna mördas. Utredningen ska också titta på möjligheten att införa brottsrubriceringen femicid för mord på kvinnor. TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen presenteras därmed först efter att vallokalerna har stängt. Och det avslutar Ekots nyhetsuppdatering klockan 6.
4: Det här är kvällspasset med Rasmus Persson och vi efterlyser sånt som är ovanligt stort. Så är det. Många har genom tiderna försökt att besvara frågan om storleken verkligen har betydelse. Ikväll är svaret självklart, storleken är allt som betyder något och ju större desto bättre. För nyheterna så fick vi ju en hel del exempel. Vi hörde ju till exempel Niklas som hade en ovanligt stor samling med Duran Duran-prylar. Och så var det ju Johan, en gammal klassiker här i kvällspassets sammanhang. Han kunde återigen berätta om sin ovanligt stora samling av spa-utrustning, hela 17 pallar. Men sen så var det ju också att han hade blivit nybliven ägare till 70 vattenlås. Också ovanligt många om ni frågar mig. Vi vill ju att ni fortsätter att höra av er. Ni kan göra det genom att ringa 020 22 10 20 eller också höra av er med hjälp av kommentarer på Facebook till exempel. Robert har gjort det. Han har en ovanligt stor mullvad i trädgården som bara äter kanelbullar. Intressant. Och så har vi Magnus, vår vän från Umeå som jag besökte där i somras på min radioluff. Han har en ovanligt stor höjning av personbästa gädda. Han fångade en krokodil på 9,8 kilo. Bildbevis finns där. Jag hoppas att du släppte tillbaka den igen sen, Magnus. Det vet vi ju att man ska göra. Ja, oavsett vilket. Nu tänker jag också på en annan kvällspasset bekanting, nämligen Ronny, som ringde in till mig i våras. Han berättade då att han hade ett oväntat stort intresse för 90-talet. Han var helt obesegrad i 90-talsquiz. Och detta ledde då till en högst improviserad introtävling i vårt program. Ronny vann ju, naturligtvis. Och jag lovade då att jag skulle försöka att ge er som lyssnar ytterligare en chans till revansch på Ronny. Och nu när vi har detta ämne så tänkte jag att det vore ju synd att missa tillfället. Ronny är laddad till tänderna och står redo vid telefonen att utmana vem som än vågar. Så känner du som lyssnar på detta meddelande i detta nu att, ja men vad fasen, jag har också ett oväntat stort intresse för 90-talsmusik. Jag har varit med på mina introtävlingar, jag har gått på quiz och jag brukar vara rätt bra dessutom. Ring in på direkten i så fall så får du kanske chansen att testa vingarna mot självaste Ronny. Numret, som sagt, det är 020 22 10 20. alltså 020 22 10 20. Är du den lokala quizmästaren där hemma? Är du en gammal DJ från 90-talet? Är du en Eurodance-älskare ute i fingerspetsarna? Lyssnade du på trackslistan från 90 till 99? Missa inte en vecka. Hör upp och ring in i så fall. Det måste ni göra. Ni måste ta chansen. Kanske är det du som får mästaren på fall. 020 22 10 20.

0: More than you know. Axwell och Ingrosso, det här är kvällspasset. Nu har jag med mig Jonas. Hej!
1: Hallå, hallå Rasmus!
0: Hur är läget?
1: Tack, det är bra. Jag är på vägen från jobbet.
0: Okej, före fredagsmys alltså.
1: Precis så är det.
0: Tänker du gå så all in ikväll, Jonas?
1: Det tror jag inte.
0: Jag stod och kände det själv att nej, vet du vad, idag är en sån dag som jag vill bara köra på när jag kommer hem härifrån. Jag ska öppna mina skafferier och sen ska jag ska äta allt, känner jag nu.
1: Ja.
0: Jag är så hungrig.
1: Ja, och det kan jag skriva under på att jag är lite hungrig, så att jag redan på morgonen idag så förbereder jag för att göra pizza när jag kommer hem.
0: Oh, vad gött.
1: Så allting är ordnat. Tomatsåsen är klar. Skinkan är skuren. Osten är riven. Degen är satt.
0: Jäklar. Och egen deg också har du satt.
1: Precis, egen deg. Allt egen deg.
0: Oj, oj, oj. Nej, det låter fantastiskt.
1: Ja. Och det föranleder väl mitt lilla insåg här.
0: Ja, vad spännande. Du har naturligtvis något som är ovanligt stort. Berätta.
1: Ja, och det är då brödkavlar.
0: Jaha. Vad är en vanligt stor brödkavel?
1: Ja, en vanligt stor vet jag inte som går, om det går att få tag på, utan mina är specialbeställda utav min pappas gamla arbetskompis som svarvar i trä.
0: Okej, och hur lång och stor är en ovanligt stor brödkavel då i ditt fall här?
1: Ja, den största jag har, jag skulle tro att valsen då, eller rullen är kanske 14 eller 12-14 centimeter i diameter.
0: Oj, nu måste jag måtta här mellan...
1: Ta tummen och pekfingret.
0: Och
1: sen... Bredden är väl kanske inte så mycket bredare än en vanlig, kanske 10 cm bredare.
0: Okej.
1: Så det är den största jag har.
0: Vi snackar traktoravgasrör här nu då?
1: Det kan man säga.
0: Ja. Oj, herregud. Okej, men berätta, varför har du velat specialdesigna din egen brödkavel för?
1: Ja, design vet jag inte, men däremot tjockleken just på valsen. För att de här man köper i vanliga butiker, de är ju alldeles för låg vals på, så man slår i knogarna när man kavlar i degen.
0: Ja, det här är ju fascinerande måste jag säga, Jonas, för det här är ett problem som jag inte visste att jag hade, men så fort du nämner det så förstår jag. Jag kan aldrig ohöra den här sanningen. Jag måste nu skaffa ny vals.
1: Så är det. Och så då vill jag ha liksom en vals som är högre, så att man liksom får ett, och jag har inga jättestora händer ska jag säga, men jag har upplevt det som ett problem i alla fall med de här man köper, att de är för låga i valsen och det tar i helt enkelt när man kavlar och liksom vill ta i ordentligt.
0: Hur kan vi ha hamnat här som samhälle med de här brödkavlarna? Det går ju inte att kavla med dem.
1: Nej, jag tror jag har det ekonomiskt, att det är billigare att tillverka en liten och ta mer betalt.
0: Kan det vara också att de lilla går in i standardmåttet för en sån här låda? Jag misstänker att du kanske måste förvara dina på ett bökigt vis.
1: Jag har ju en kökssoffa med stora lådor i, så där har jag 3 stycken sån här stora. Men
0: du har tänkt på allt. Du har en brödkavellåda i kökssoffan!
1: Jajamän. Men det lustiga var, när jag beställde den första brödkaveln, då ville jag att den skulle vara jättestor.
0: Ja.
1: Men då gjorde inte han den riktigt så stor som jag ville.
0: Ah.
1: Så det nästa, det var den jag pratar om nu, som är den stora brödkaveln.
0: Det är bamsekaveln.
1: Det är bamsekaveln, och man får ju se upp då så man inte är elak mot sin fru, för då kanske man får den där i huvudet.
0: Ja, nej, det får vi verkligen hoppas att du slipper. men det här var ett upplysande samtal, Jonas.
1: Ja, och jag beställde en, och sen vill jag också ha en i lite mer ädelträ.
0: Jaha!
1: Och så förra året beställde jag en som då är i körsbärsträ, som är lite mer elegant så.
0: Men samma grovlek då som den här facitkaveln som du tog fram?
1: Något mindre faktiskt, tror jag.
0: Känner du att beståndet nu, kavelbeståndet, är komplett? Eller känner du att, börjar du längta efter kavel 4?
1: Ja, precis, det gör jag verkligen. Det fyller också en annan funktion, de här kavlarna. Det gör att om du till exempel gör pizza då, som jag ska göra ikväll när du kommer hem. Så ibland så är det ju att man får inte riktigt ut degen i plåten ordentligt.
0: Nej, så kan det vara.
1: Då kan man faktiskt lägga valsen i plåten och kavla ut det lite grann där också.
0: Jag ska säga en annan sak, för det lärde jag mig. Det här är ett ytterligare tips då, men det kan man också använda. Det är tålamod. För att om man lägger den där och den envisas med att glida tillbaks liksom, om man bara väntar 3 minuter, sätter en timer, bara, för det känns som jättelång tid när man står där, men om man bara väntar 3 minuter, då funkar det att dra ut den där degen sen. Den måste liksom vila ibland.
1: Absolut, så är det. Det är helt rätt.
0: Men du Jonas, det här tar jag med mig från kvällens
1: program. Det tycker
0: program.
1: Jag du ska göra. Ja, det tycker jag
0: har fått
1: göra.
0: Ett helt nytt kaveltänk.
1: Ja, precis. Och man kan inte ha för många brödkavlar.
0: Nej, det vet jag inte helt om jag håller med om. Men jag tror det finns en siffra som är för många. Men ja, jag ser fram emot att utforska det.
1: Ja, du har nog rätt i det. Men testa gärna och specialbeställ en kavel, eller om du hittar någon riktigt fin någonstans som är hög vals på, så att säga.
0: Det ska jag göra. Ha en smaklig pizzamåltid, Jonas.
1: Tack, och du får lycka till med All In där då på...
0: Ja,
1: kvällen.
0: Gud ja. Ja, herregud. Ja. Ha det fint nu. Hej, hej.
1: Ha det bra. Hej, hej.
0: Ja, vi har, på tal om All In så är vi All In här med lyssnare. Vi har med oss en Anneli också. Hej.
2: Hej.
0: Hej, du fick vänta lite grann. Jag blir så uppspelt med det här med kavel. Jag hade aldrig tänkt på det.
2: Ja, men det var spännande att höra.
0: Ja, visst var det det?
2: Ja, absolut.
0: Fick du också en ny syn på dina brödkavlar?
2: Ja, jag har bara en.
0: Ja, vad tycker du om den då? Lite
2: ja,
0: klen.
2: Men den är ju bra.
0: Ja.
2: Den fyller ju sin funktion.
0: Men gör den verkligen det, Anneli? Fyller den verkligen sin funktion? Hur är det med knogarna när du rullar där?
2: De är okej. Okay.
0: Jag ska inte krångla här. Du är ju med av ett annat skäl. Du hade en helt annan association till kvällens ämne. Sånt som är ovanligt stort. Berätta.
2: Ja, en pimpsten.
0: Nu ska vi snacka pimpsten.
2: Om någon i hela världen vet vad det är för någonting. Men pimpsten.
0: Är det sånt som jätter slickar på? När de ska ha lite salt. Är det en pimpsten?
2: Nej, utan man kilar fötterna med den. Typ.
0: Ja, det ena behöver ju inte utesluta det andra. Men det här låter ju mer bekant. Man filar fötterna med pimpstenen. Okej, berätta om din pimpsten.
2: Ja, det är lite svårt att mäta. Men den är liksom kantig.
0: Ja.
2: Och jag skulle tippa på att den är ungefär 40 gånger 35 centimeter.
0: Oj, ja, det låter långt. Stort.
2: Så den är ganska stor.
0: Ja. Finns det en historia bakom varför du har en sån stor pimpsten där hemma?
2: Ja, det finns en historia.
0: Ja.
2: Mina föräldrar har en sommarstuga utanför Östra stranden i Halmstad.
0: Okej.
2: Okay. Och det här var ungefär 1987.
0: Mm.
2: Så kommer min son som är 4 år gammal då. Han kommer och bär på en stor sten. Men jag tänker, vad i helsike, det här går ju inte. Han kan ju inte bära en sån stor sten.
0: Nej, just det. Du trodde knappt dina egna ögon.
2: Nej, det gjorde jag inte. Men det visar sig vara den här pimpstenen då.
0: Ja.
2: Och den väger ju inte mycket.
0: Just det. Nu när du lägger till den detaljen här, den informationen, nu kan jag verkligen föreställa mig pimpstenarna. Jag har hållit dem i mina händer. Det är kusligt att hålla i en sån sten, för den är verkligen lätt, som du säger.
2: Ja.
0: Okej, så sonen kommer med denna enorma pimpsten. Vad händer sen då?
2: Ja, vi sparar ju den och den finns kvar här fortfarande.
0: Har den nyttjats till... fotfil, eller?
2: Nej.
0: Nej. Den är...
2: Till allmän beskådan.
0: Okej.
2: Okay. Alla är imponerade av den här.
0: Så det är ett litet tips som du har. Om du vill imponera på folk i din omgivning, gå och leta upp en tillräckligt stor pimpsten.
2: Ja.
0: Ja, ja men bra. Jättebra. Du, Anneli... Har du hunnit intaga ditt fredagsmys än, eller är du också inför mys?
2: Jag sitter här med en liten whisky faktiskt.
0: Du sitter med en liten whisky?
2: Och det är så gott.
0: Ja, ja, ja. Och pimpstenen inom räckhåll så att säga.
2: Ja, den är inom synhåll i alla fall.
0: Det är ju fantastiskt. Ja, gud, vilken här. Får jag fråga, vart sitter du och njuter av den här whiskypinnen? I Sverige alltså?
2: I Örebro. Utanför Örebro, i ja. Lillån heter det.
0: Åh, ja, det här var ett vykort som jag är glad för att jag fick motta denna kväll. Anneli, med pimpstenen direkt från Örebro. Tack för att du var med, hörru, och ha en fortsatt mysig fredagkväll.
2: Tack för det.
0: Hej då.
2: Hej då.
0: Och nu ser jag att klockan tickar och vi har ju vår 90-talsexpert Ronny. Förut när jag efterlyste någon som kunde tänka sig att utmana honom i 90-talsmusikkunskap introtävling, då löste upp i våra telefoner här. Det ringde som bara den. Jag vet inte om de har hittat någon av alla dessa samtal, men jag passar på att säga numret igen om du som lyssnar vill ta chansen. 020 22 10 20 är numret.
3: Kvällspasset i P4.
4: Med Ras

0: to love somebody, Holly Humberstone här i kvällspasset. Där jag äntligen ska säga hej igen till en vän till detta program, nämligen Mr. 90-tal, Ronny. En man med ovanligt stort intresse för 90-talsmusik. Hej Ronny!
1: Ja, men tjena.
0: Du ringde in till oss i, ja, var det maj tror jag, och berättade att du är obesegrad i 90-talsquiz. Är fortfarande fallet detta så här en sommar senare?
1: Ja, jag har inte blivit utmanad på hela sommaren, så det, ja, det är jag väl då.
0: Ja, men det här är ju underbart. Och det var ju extremt imponerande att höra dig där i våras i vår improviserade introtävling. Men du har ju också lovat att ställa upp igen, eller hur?
1: Ja, visst. Det är alltid kul med 90-talsquiz.
0: Men då, Ronny, då är ju stormästartiteln på spel här då. Du kan ju förlora bältet.
1: Ja, men det får jag ta då ju.
0: Du har fått en utmanare, och detta i form av dig, Irena. Hej!
2: Hallå, hallå!
0: Du har parkerat bilen, förstår jag, och är taggad till tårna för utmaningen.
2: Yes, vi kör!
0: Men du, hur är det med din 90-tals musikkunskap då?
2: Bra.
0: Den är bra, ja, gött. Är det någon särskild genre som du hoppas på sådär?
2: Oj, oj, oj. Alltså Eurodisco, ja, den finns ständigt i hjärnan.
0: Just det, jag tror att det är även din tekopp, Ronny, eller hur? Visst var det Eurodisco som var liksom favoriten?
1: Alltså, jag älskar Eurodisco.
0: Ja. Vem gör inte det?
1: Men, nej, precis.
0: Vi får väl se vad vi har. Alltså, jag tänker att vi ska kasta oss in i introtävlingen direkt. Och vi ska faktiskt färdas tillbaka till exakt denna vecka för 30 år sedan. Alltså första veckan i september 1996. På trackslistan så har vi då 20 låtar. Och fem av dessa låtar har vi plockat ner. Och det är de fem som ni ska försöka knäcka då. Är ni gamla trackslyssnare också? Om vi börjar med dig då nu.
1: Ja, jag satt ju oftast varenda lördag eftermiddag och lyssnade på detta program.
0: Men alltså,
1: jag kan inte komma ihåg hur det såg ut i september 96.
0: Du kan inte så dra hela listan, alla 20 låtar direkt.
1: Nej, men det är ju bra du nämner om september 96, för då har jag ändå någon aning vad som kan tänkas dyka upp.
0: Ja, vad säger du, Irena? Jag hör på din röst att du kanske inte var jättegammal.
2: Nej, jag var 11 år.
0: Oj!
2: Och... ja, men alltså, jag tror ändå att jag skulle kunna kunna klara av det. Mm. Alltså, vi hade ju de här Absolute Dance, som ni kommer ihåg, de här skivorna, CD-skivorna. Ja, så de har jag nog suttit och lyssnat på istället för trackslistan då.
0: Vi får se. Alltså, du är en hjälte och en modig stjärna som ens ställer upp mot Ronny, tycker jag.
2: Jag har inte hört Ronny in action, så det kanske är lite naivitet här.
0: Vi får se. Alltså, oavsett vilket, ni är bägge vinnare. Men jag tycker vi sätter igång. Ni ropar ert namn så fort ni kan vilken låt det handlar om. Och skulle ni svara fel så går poängen över till er motspelare. Är ni redo?
2: Yes. Yeah.
0: Då tar vi låt nummer ett.
1: Ronny. Doubling Fair med Jamboree.
0: Ja, det var det. Nästan, den börjar ju väldigt, ja, det är ju lätt att räkna ut låttiteln i alla fall där i starten. Men du var snabb, Ronny. Det var ingen snack.
1: Nej, men den låten är lite bortglömd, så jag blev förvånad.

0: Den dök upp.
1: Den låg faktiskt på plats nummer 5 på trackslistan där, 96.
0: Ja, ja, ja. Där ser man.
1: Då tar vi nästa. Det här var den som jag tyckte var svårast, kan jag säga. Men jag tror på er. Är ni beredda?
0: Ja.
1: Här kommer den. Ja, här. Oj, oj, oj. Nej, den här. Det är ju inte Eurodisco överhuvudtaget.
0: Nej, det har vi ju. Mm. Ronny.
1: Ronny.
0: Alltså, jag hör ju på sångaren att det är väl Suede. Men jag vet ju inte vilken låt det.
1: Nej. För att göra det lite spännande nu så säger jag att då går poängen över till Irena, eftersom att du inte kunde låten. Så då får det bli 1-1, för det här är låten heter Trash.
0: Med Suede.
1: Med Suede. Så att du var jätteduktig ändå, Ronny. Men nu säger vi så här, så blir det lite mer spännande, känner jag. 1-1.
2: Tack, Ronny.
0: Ja, jag tror du räknade med artisten, men det spelar ingen roll.
1: Nej, det ska vara låt och artist, tycker jag.
0: Mm. Ja, okej.
1: Men här, nu, spänn fast säkerhetsbältet. Det kommer gå snabbt. Här kommer låt nummer 3.
0: Ronny.
2: Oh. Irena.
1: Du var så snabb där också, Irena. Men Ronny var ännu snabbare. Vad var det för något?
0: Mr. President med Coco Jumbo. Och den var väl etta på trackslistan.
1: Ja, den var den säkert. Just den här veckan så var den faktiskt på plats nummer 16. Men du har nog helt rätt i att den någon gång var där uppe. Och...
0: Ja, jag har för mig, men jag är inte 100.
1: Nej, då är det 2-1. Och här har vi låt nummer 4. Är ni beredda?
0: Ja. Mm.
1: Då kör vi. Pukor. Åh! Oh! Så härlig låt. Oh, vilken sommardänga. Och så syntblåset på den. Jajamän. Lite gospelkör. Men vilka är det? Vad är det för låt?
0: Jag kan artista, men jag vill ju inte svara som jag kan vid låttiteln.
1: Nej. Vad säger Irena? Vill du chansa?
2: Nej, jag vågar inte chansa.
1: Ronny.
0: Är det Pet Shop Boys med Cellavi eller något sånt?
1: Ja, men det är det. Det är Cellavida A. Men det får du faktiskt rätt för.
0: Ja, den satt långt inne.
2: Oj, oj, oj. Vilken mästare.
1: Ja, nu är det 3-1 och vi har bara en låt kvar. Så att Ronny är ju redan en seglare. Men ni kan få den sista som en bonus. Så får du chans att hyfsa till siffrorna här lite, Irena. Är ni med?
0: Ja.
1: Här kommer den.
2: Irena.
1: Ja, men Irena var faktiskt millisekunden snabbare här. Vad säger du?
2: No doubt, just a girl.
1: Amen. Applåder.
2: Yes,
1: applåder.
2: Äntligen.
1: Kan vi få en fanfar för Ronny här som faktiskt är obesegrad vinnare och stormästare i 90-talsquizet fortsatt? Stort grattis, Ronny, och stort tack Irena.
2: Ja, snyggt jobbat, Ronny. All heder till dig.
0: Tack så mycket.
1: Får vi chans att ringa upp dig någon gång till, Ronny, för att testa om någon där ute kan hota dig på tiden?
0: Ja, det hade varit roligt.
1: Ja, men då kanske vi hörs igen.
0: Ja, visst.
1: Sköt om er nu. Ha en fantastisk fredag, bägge två.
0: Ja, tack detsamma.
1: Hej då.
0: Hej.

Just nu en del störningar för kollektivtrafiken börjar med ett stopp för Nockebybanan sedan ett tag tillbaka på grund av en olyckshändelse. Man hänvisar till alternativa resvägar. Det är också förseningar och det förekommer inställda avgångar för tunnelbanans röda linje på grund av ett tidigare sjukdomsfall. Var uppmärksam på utrop. Och det är just nu också stopp för tvärbanan vid Sundbybergs centrum i riktning mot Sickla. Men där hoppas man vara i trafik igen om ungefär 10 minuter. Sen hänger det fortsatt kvar en del förseningar för pendeltågen efter att det tidigare var en person inne vid spåret i trakten av Solna. Det var mellan Solna, Sundbyberg och Stockholm-Odenplan. Så att en hel del störningar just nu för kollektivtrafiken.

0: saltvatten, Kerstin Ljungström, det här är kvällspasset. Det handlar om sånt som är ovanligt stort. Nu har vi med oss Simone. Hej!
1: Hej!
0: Är din fredag till, behag? Eller vad man säger. Har du en bra fredag?
1: Ja, men det har jag ändå haft. Det får jag nog säga.
0: Ja, men gött.
1: Ja.
0: Och vad har du i ditt liv som är ovanligt stort?
1: Nej, men jag skulle ju då köpa ett litet dockskåp till min dotter och renovera julklapp. Alltså för att ge julklapp, tänkte jag.
0: Ja.
1: Ser ju ett dockskåp och köper och säljer och skriver att jag köper det.
0: Ja.
1: Kollar inte riktigt måtten. Åker iväg nu och handlar det. Och nej, men jag har ju ett dockskåp som är 1,20 högt och typ 90 centimeter brått.
0: Det är mer eller mindre en friggebod du har varit och slagit till på.
1: Ja.
0: Hur var det här första liksom mötet eller intrycket när det gick upp för dig att just vad det var du hade köpt?
1: Nej, men jag blev lite paff, men kände att måtten har ju stått, så jag kan ju inte liksom säga att nej, men jag vill inte ha det här.
0: Nej, men det där är sludigt. Det har jag gjort också flera gånger så där att jag har varit och kikat och till och med budat på soffor som har haft fantastiskt pris, som har visat sig vara dockskåpsmöbler. Alltså man tittar ju på bilden och sen så hjärnan, ja, bara kör efter det.
1: Ja, alltså den hjärnan var ju inte med, nej, bevisligen. Nej.
0: Men du, hur tar du det här i mål nu då? Blir det ett jättestort dockskåp till dottern i julklapp, eller?
1: Ja, alltså, om jag får in det genom dörren till hennes rum.
0: Och det här att du skulle renovera, nu är det ju nästan så att du får ju ta in en snickerifirma eller något här då.
1: Ja, lite så. Jag hade ju tänkt att det här gömmer jag i min garderob.
0: Ja.
1: Men ja,
0: nej. Ja, du har helt enkelt köpt en ny garderob. Det är det du har gjort.
1: Ja.
0: Ja. Nej, otroligt. Man blir sugen på att se en bild sen när allt är klart och fixat. Om du kommer ihåg det så vore det en härlig julklapp för oss att få på kvällspasset. Då får du mejla till kvällspasset@sverigesradio.se om du kommer ihåg det. Lade du på nu, Simone? Hallå? Ja, hon har på. Jag tror hon gjorde det av misstag. Jag skulle tippa det. Men jag hoppas att du uppfattade i alla fall våran mejladress. Någon som faktiskt är med är Omar, tror jag. Omar, hej! Är du där, Omar?
2: Hej!
0: Hej, Omar! Ja. Berätta, vad är det för något som du vill vara med och tala om här ikväll?
2: Jag vill berätta om när jag såg, vad heter det, Jumbo Jets på flygplatsen.
0: Åh, sådana jättestora flygplan.
2: Ja.
0: Berätta om dem.
2: Jag är en flygentusiast, så vissa saker ni kommer inte förstå, men ja.
0: Nej, okej.
2: När jag var på flygplatsen i London Heathrow.
0: Ja.
2: Vi skulle typ åka med planet till våran gate där.
0: Mm, just det.
2: Sen jag såg, vad heter det, en 2 Emirates Jumbo Jet, dubbeldäckare.
0: Okej. Hur kändes det då när du såg dem?
2: Jag var bara, 2? Min dag var redan gjord.
0: Ja.
2: Sen, det var typ, vi till privatjetsplatsen.
0: Ja.
2: Såg jag typ någon klassisk jumbojet, lite äldre.
0: Okej.
2: Okay. Som var så här dubbeldäckar.
0: Mm.
2: Typ Kuwaits president, det liknade den. Inte Kuwait, vad heter det? Brunei eller Burundi? Jag glömmer bort att jag alltid blandar dem.
0: Det är okej. Men, det är inte lätt att hålla koll på Burundi och Brunei. Jag blandar ihop dem hela tiden också.
2: Ja.
0: Ja.
2: Så när jag såg det, jag bara, min dag är gjord.
0: Men,
2: och sen jag...
0: Ja. Ja. Nej, men jag blir bara så här nyfiken. Har du själv fått chans att flyga i ett sånt plan någon gång?
2: Jag flyger ofta, men jag har aldrig flygit en jumbojet. Det är lite tråkigt.
0: Och det är det som är den stora drömmen då i livet, att en dag få själv borda ett sånt plan.
2: Inte vara där.
0: Nej.
2: Köra den.
0: Okej, du ska bli pilot, Omar, är det så?
2: Ja.
0: Okej, hur gammal är du, får jag fråga det?
2: 12.
0: När kan man börja liksom, ja, studera för att bli pilot?
2: Jag tror typ efter, vad heter det, universitet.
0: Ja, man får gå gymnasiet först, va?
2: Ja, gymnasiet först.
0: Okej, okay. Och sen, du vet liksom att det är där du ska bli pilot?
2: Lite 50-50, det finns en annan jobb.
0: Okej, det finns ett annat jobb också. Vad är det andra jobbet då?
2: Cloud engineer, det är lite mer framtidssäker.
0: Okej, okay, alltså en molningenjör.
2: Ja.
0: Det är ju, om man vill vara poetisk så kan man ju säga att det är ju det en pilot är på sätt och vis. De är ju i alla fall uppe i molnen.
2: Ja, sätt och vis.
0: Ja.
2: Ja.
0: Men det är ett annat sorts moln, förstår jag, som du skulle jobba med då.
2: Mm.
0: Det är det här datamolnet.
2: Ja.
0: Ja, det här tyckte jag var väldigt härligt att ha med dig. Nu ser jag på våran klocka här, Omar, att vårat program är snart slut. Men,
2: ja.
0: Men den här energin som du har, jag ska ta med mig den, känner jag. Jag ska liksom ta med den i mig själv. Jag kände att jag blev på sånt himla glatt humör att få prata med dig, Omar. Jag hoppas att din helg blir fantastisk nu.
2: Ja, detsamma.
0: Ja, ha det fint nu. Hej då.
2: Hej då.
0: Ja, precis som jag sa till Omar där, att klockan har ju faktiskt sprungit iväg, så det återstår bara för mig att säga tack till alla er som på olika sätt hjälpte oss att göra detta kvällspass. Och något som är ovanligt stort i mitt liv, det är ju konsumtionen av en viss läskeblask med purpurröd kulör. Kära vänner, det är fredag. Det är väl uppskattningsvis 22 sekunder kvar innan jag stämplar ut och tar helga här, så hög tid att sprätta upp veckans hallonsoda. Är ni med då? Det här höjer jag till dig, Omar, och till alla er andra som lyssnade och var med. Ha en fortsatt fin P4-kväll. Hej!
3: Hej, Farah från Nyhetsklubben här. Du har nog koll på att det är val i år. Men vet du vad som skiljer de olika politiska partierna ifrån varandra?
4: Färgerna som de använder sig av är blått och gult. Som är svenska flaggan. De har till exempel en gul och blå blåsippa som partiblomma. Och Jimmy Åkesson är partiledare.
3: Och vet du vad de vill?
5: Vad vill Miljöpartiet?
6: Miljöpartiet vill att samhället ska vara hållbart. Alltså att man ska bevara naturen och stoppa klimatförändringarna.
3: I Nyhetsklubbens valspecialavsnitt får du lära känna alla våra svenska riksdagspartier.
7: Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Sverigedemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna, Miljöpartiet, Moderaterna och Kristdemokraterna.
3: Du hör om deras historia. I början av 1900-talet rullar många flyttlass från landet in till städerna som börjar växa. Istället för att jobba som pigor och drängar på de stora jordbruken vänder unga människor som söker jobb sig till fabrikerna. Storbönderna går samman och bildar Bondepartiet. Du får veta mer om idéerna som format deras politik. Tidigare har kungen och kyrkan haft stor makt, men nu har ett motstånd börjat växa och en politisk idé har börjat spridas, liberalismen. Det handlar om demokrati och rösträtt, att vanliga människor, inte bara de rikaste, ska ha något att säga till om. Och så handlar det om hur partierna vill forma Sverige. Hur skulle Moderaternas drömsamhälle se ut?
4: Det är ett samhälle där det finns så få regler från staten som möjligt och där varje människa kan förverkliga sig själv.
3: Och vet du? Jag har träffat folk från alla riksdagspartierna för att ställa era frågor till dem.
8: Och på plats i studion har vi socialministern Jakob Forssmed.
3: Känner du dig redo?
9: Ja, det gör jag.
10: Hej, jag heter Sally, jag är 13 år. Tycker ni det borde finnas en åldersgräns för sociala medier?
9: Ja, det tycker jag. Jag tycker att techbolagen, de som gör de här apparna, har fått alldeles för mycket makt över barns liv.
11: Hej, jag heter Alex och jag undrar om du fick ändra en sak för alla barn i Sverige. Vad skulle det vara då?
3: Jag och Mikael Damberg från Socialdemokraterna, vad hade du ändrat då?
12: Bekämpa barnfattigdomen. Jag skulle inte vilja att något barn lägger sig på kvällen hungrig.
3: Nooshi Dadgostar, jag tänker att många är nyfikna på dig. Så nu vill jag veta, hur lång är du?
13: Jättelång.
3: Är du jättelång?
13: Ja.
3: Okej. Det kändes inte som det när vi stod vid varandra. Vill du höra mer? Lyssna vidare i appen Sveriges Radio.
13: lyssnar på Barnradion.

0: har kommit en cirkus till den lilla staden Yrred. Picka och Uvalisa blir oroliga och hemlighetsfulla när de hör om det och flyger dit. Frank och hans vänner Magnolia och Jesse följer efter dem i smyg. Och när de kommer fram till ängen där cirkusen byggts upp känner Frank att det är något som inte stämmer. Och inte blir det bättre när han får syn på clownen Kryger. En skrämmande clown med ett stort leende målat över halva ansiktet. Men den riktiga munnen ler inte. Nu har Frank börjat drömma mardrömmar om den här clownen. Ivar Forsling läser Mats Strandbergs andra bok om monstret Frank, som heter Monstret på cirkusen, femte delen av 10.
1: På fredagen pratade alla om cirkusen i skolan. Den sista lektionen skulle vi rita något som hade med cirkusen att göra, och nästan alla gjorde clowner. Jag mådde illa av de sminkade leendena på deras papper. Jag ritade det randiga cirkustältet istället. Till och med det skrämde mig. Jag ville inte tänka på vad som gömde sig där innanför, och varför Picka och Uvalisa inte berättade vad de visste. Någon kastade ett suddgummi i huvudet på mig, och när jag vände mig om flinade Alex och Isak mot mig. Frank, ska du dit med din kompis? Ropade Alex.
2: Med Alice,
1: sa Isak och gjorde rösten ljus och löjlig. Alla stirrade på mig. Deras blickar kändes som om de brändes. Nej, det ska jag inte, sa jag och försökte låtsas som om jag inte brydde mig. Jag drog ett streck på pappret och råkade trycka så hårt med kritan att den gick av på mitten. Alex och Isak fnissade.
3: Vem ska du då gå med? Sa Isak. Du har ju bara en kompis.
1: Tyst nu grabbar, sa vår lärare utan att titta upp från sin telefon. Jag började färglägga himlen ovanför tältet. Försökte att inte höra vad de andra viskade bakom min rygg. Oliver väntade på mig vid cykelstället. Han började säga något men jag lyssnade inte. Allt var hans fel. Det var han som hade sagt det där om Alice. Jag cyklade hem det snabbaste jag kunde. Oliver kom ikapp mig när jag svängde in på vår gata.
4: Varför pratar inte du med mig längre?
1: Sa han. Varför skulle jag? Sa jag.
4: Du är ju bara med den där kisstanten nu för tiden. Du kommer få tantbaciller och bli en tant själv.
1: Hellre det än en äcklig snorunge, sa jag och sprang in i huset. När jag såg ut genom köksfönstret stod Oliver fortfarande kvar där ute med sin cykel. Jag drömde om clownen igen. Han jagade mig genom natten. Smög runt i huset och letade efter mig. När jag vaknade var jag tvungen att titta i garderoben och under sängen för att vara säker på att han inte gömde sig där. Det isade till i magen när jag tänkte på att clownen inte behövde jaga mig. Det var lördag och vi skulle till cirkusen. Jag försökte intala mig att Kryger nog inte var så farlig. Vad skulle en clown kunna göra? Det var ju mitt på dagen inför massor av folk. Och jag hade lovat Magnolia och Jesse att gå dit och spana. Ta reda på vad Uvalisa och Picka höll hemligt. Men tänk om det var hemligt för att det var något väldigt farligt. De kanske gjorde rätt som försökte skydda oss. Jag började ångra mig väldigt mycket. När jag mötte pappa i badrummet sa jag att jag blivit sjuk. Jag tror att jag måste stanna hemma från cirkusen, sa jag och kände mig som världens fegaste. Pappa la handen på min panna och skakade på huvudet.
5: Det är ingen fara med dig,
1: sa han.
5: Klart du ska med. Du kommer att tycka att det är jätteroligt när du väl är där. Det finns inga barn som inte gillar cirkus.
1: Det var konstigt hur tvärsäker pappa kunde låta när han hade som allra mest fel. Men jag förstod att det inte var någon idé att försöka slippa. Jag klädde på mig och gick ner i köket. Det var vid frukostbordet som mamma berättade att Alice skulle följa med. Oliver flinade. Jag förstod vad de i klassen skulle säga när de såg mig komma med Alice. Nu skulle de verkligen tro att hon var min enda vän i hela världen. Jag hatade att jag brydde mig om vad Alex och Isak och de andra trodde. Jag tyckte ju inte ens om dem. Så vad spelade det för roll? Alice mötte oss vid bilen. Uffe stod och skällde innanför hennes grind och verkade väldigt sur över att bli lämnad kvar ensam. Jag hade gärna bytt plats med honom. Någon hade klippt det höga gräset på ängen och den var full med bilar. Hela Yrred verkade ha kommit till cirkusen. Så fort pappa parkerat sprang Oliver ut ur bilen och satte fart mot ingången. Mamma ropade efter honom, men pappa skrattade.
5: Låt grabben leka av sig. Tänk den som hade sån energi ändå, sa han.
1: Alice var raka motsatsen till Oliver. Hon stonkade lite när hon klev ur baksätet. Hon gick så långsamt. Det var som om jag för första gången förstod hur gammal hon var. När hon var bland andra människor, långt ifrån sina blommor och pajer, märktes det på ett annat sätt. Det kändes som om tältet växte sig större ju närmare ingången vi kom. Oliver hoppade otåligt vid grindarna tills pappa betalat. Vi gick in på området. Det var så mycket folk. Och alla skrattade och pratade jättehögt. Det luktade varmt av smöriga popcorn och nygräddade våfflor. Överallt var saker till salu. Tröjor och godisremmar och ballonger och tusentals olika plastprylar. Alla färger var för starka. Ännu skrikigare än människorna. Oliver var redan försvunnen. Flera av mina klasskompisar var där, men jag såg åtminstone inte till clownen.
5: Vad vill du göra, grabben?
1: Sa pappa.
5: Ska vi köpa popcorn?
1: Jag vet inte, sa jag.
5: Jo, men kom igen, sa han. Något måste du vilja.
1: Jag behövde inte svara. Just då skrällde det till i högtalarna och människorna tystnade.
6: Mina damer och herrar,
1: dånade rösten i högtalarna.
6: Snart börjar clownen Krygers kalaskuliga cirkus. Välkomna och ta plats i tältet.
1: På något sätt kändes tältet ännu större på insidan än på utsidan. Det var så högt i taket jag knappt kunde se tältduken där uppe. Manegen var stor som en fotbollsplan och täckt med sågspån. Jag såg mig omkring, men upptäckte inget som verkade ha med monstervärlden att göra. Alice satte sig bredvid mig och prasslade med en påse kolor. När hon började smaska på dem åkte tänderna på sniskan. Jag förstod för första gången att Alice hade löständer. Det smackade till när hon satte dem på plats igen med hjälp av tummarna. Jag märkte att Oliver och hans kompisar fnissade på sin bänk en bit bort. Jag skämdes över Alice. Och sen skämdes jag över att jag skämdes. Just då slocknade ljuset ovanför publiken. Färgglada ljuskäglor började dansa runt ner i manegen. Musik hördes i högtalarna. Den gick snabbare och snabbare. Gjorde mig nästan åksjuk. Både jag och Alice hoppade till när fyrverkerier smällde som bomber. Och ut ur gnistregnet kom clownen Kryger på en enhjuling. Alice slutade tugga på sina kolor. Applåderna dånade i tältet, men jag kunde inte röra mig. Clownen som förföljt mig i mina drömmar cyklade ett helt varv runt manegen.
6: Välkomna ska ni vara till vår kalaskuliga cirkus!
1: Skrek Kryger i mikrofonen och hoppade av enhjulingen.
6: Ni ska få beskåda underverk av alla slag.
7: Vi har dödsföraktande lindansare, trapetskonstnärer som trotsar tyngdlagen, akrobater som slår knut på sig själva.
1: Kryger sprang fram och tillbaka i manegen medan han rabblade. Han låtsades snubbla över sina stora fötter. En plastblomma som satt fast på hans rock sprutade vatten på några i publiken. De skrattade. Alla skrattade. Alla utom jag och Alice.

0: Du har hört femte delen av 10 av Mats Strandbergs bok Monstret på cirkusen. Berättare Ivar Forsling, tekniker Linus Nybrandt och jag som gjort programmet heter Tove Jonstoy. Vill du höra mer? Både Monstret på cirkusen och den första boken om Frank som heter Monstret i natten finns att höra på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradio.
3: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Vilken vård personer med demenssjukdom får beror på var i landet man bor. I Stockholm finns 12 specialistmottagningar som jobbar med att ta reda på om en person har en demenssjukdom. Men i Region Jämtland Härjedalen finns ingen sån mottagning alls.
4: Ja, men jag tycker att det är diskriminering. Att det ska baseras på att jag har bosatt mig i Östersund till exempel. Till skillnad från om jag bor i Stockholm och har betydligt högre möjlighet att få rätt diagnos baserat på specialistkompetens och också väldigt snabbt.
5: Det säger Petra Tegman på organisationen Demensförbundet. Det är oftast vårdcentralen som undersöker om en patient har en demenssjukdom. Men om utredningen blir svår och komplicerad ska patienten få hjälp på en specialistmottagning. Det säger myndigheten Socialstyrelsen. Men i Region Jämtland Härjedalen är det ett team med en sjuksköterska, en kurator och en deltidsläkare som jobbar med utredningarna. Och det räcker inte, det säger teamets läkare Elinor Öster.
6: Vi kan ju inte bemöta patienternas önskemål och behov.
5: Socialdemokraten Katarina Nyberg Finn är ordförande i hälso- och sjukvårdsnämnden på Region Jämtland Härjedalen. Hon säger att specialistvården kan behöva stärkas, men hon vill inte lova en ny mottagning.
7: Att vi inte har någon särskild mottagning, det betyder ju inte att vi saknar specialistkompetens eller att även specialistutredningar saknas. Men vi kan ju behöva se hur vi organiserar det framåt och det är ett arbete som naturligtvis behöver göras.
3: Ekot gjorde intervjuerna. Klartexts reporter var Mattias Holm. Ida Johansson och hennes grannar i Mölndal måste flytta till ett annat LSS-boende fast de inte vill. Det är för att kommunen ska spara pengar.
8: Alltså vi alla, vi har en ohälsa för det här. Vi mår inte bra. Det här är skandal, verkligen.
3: Idag kan Ida och hennes grannar gå från sina lägenheter direkt ut i ett gemensamt rum där de kan umgås. På det nya boendet ska de bo på olika våningsplan. Kommunen säger att det också kommer bli bra för personalen följer med dit. Men Idas mamma Mia tycker att det är dåligt att Ida tvingas att flytta mot sin vilja.
9: Jag är jätteorolig, frustrerad över att människor kan behandlas på det här sättet. Det här är ju deras hem, deras trygghet. Det är deras liv.
3: Det är många som står i kö för att få en plats på ett LSS-boende i Mölndal. När kommunen gör den här flytten kommer fler att få plats och kommunen sparar pengar. Magnus Sjödin är chef för vård- och omsorgsförvaltningen i Mölndal.
10: Nej, men hade vi kunnat hitta en annan lösning, hade vi ju legat i balans med antalet platser, då hade vi inte gjort det. Absolut inte.
3: P4 Göteborg gjorde intervjuerna. Klartexts reporter Anna Lingsell. Idag startar Special Olympics Invitational Games i Malmö. Det är tävlingar för personer med intellektuell funktionsnedsättning, IF. Idrottare från 26 olika länder har kommit till Malmö för att tävla. Och Kim Wittgard tävlar i parafotboll med sitt lag FIF Malmö. Hon berättar om sin kärlek till sporten.
11: Har alltid tyckt om att spela fotboll. Och sen fick jag höra om att det finns då anpassad fotboll för oss som har diagnosen. Och då kände jag att men det här vill jag ju testa. Och redan första träningen så kände jag att det här jag har hemma. Plötsligt kände jag mig inte som en outcast utan det var, jag kände mig hemma. Det kändes som att jag hittat familj.
3: För Kim är parafotboll mer än ett intresse.
11: Jag ska säga att den betyder allt. Det är räddningen i mitt liv. Har haft en problematisk uppväxt med familjehem från jag var 2,5. Sen det har påverkat mig psykiskt. Och då blev parafotbollen min räddning.
3: Nu startar tävlingen Special Olympics Invitational Games. Idrottare och lag från både stora och små länder är med och tävlar.
11: Så här, lilla Isle of Man ska vara med. Jag tycker det är jättehäftigt att se att små nationer också väljer att vara med.
3: Kim hoppas att det ska gå bra för hennes fotbollslag.
11: Alltså för mig som tävlingsmänniska så säger jag ju alltid att det är viktigt att vinna. Men det är också viktigt att ha kul. Man måste komma ihåg att ha kul också.
3: P4 Malmöhus intervjuade. Jag heter Laila Karlsson. Trevlig helg.

0: Välkomna till en finalfredag i Sportextra, för nu ska Diamond League-säsongen gå i mål för den exklusiva skara friidrottare som får vara med.
1: Svenskar, Daniel Ståhl i diskus senare under kvällen och Mondo Duplantis i stavhoppet. En ny duell mot Manolo Caralis som tog båda över 6.20 senast, Miro. Hur laddad är du?
2: Fruktansvärt laddad och lite nervös, för att det stämmer att det varit en duell. Det har det inte, tycker jag, varit riktigt innan. Det har varit mycket tjat om det, men tittar man resultatmässigt så har ju Mondo varit ganska lätt. Men den här gången fick han bita. Ja, det var tufft alltså.
1: I ett Bryssel där Vanessa Kamga redan är igång med diskustävlingen. Trots öroninflammation så har hon inne tävlingen strax under 60 meter, ligger på femte platsen. Och femma ligger också Fanny Ros efter fyra omgångar i kulan. Bara 19.08 än så länge, eller?
2: Ja, det tycker jag är bara. Jag skulle ju önska att hon sakta men säkert skulle ta sig upp mot 20, och det är tufft. Hon är där i världsliten och topp 5 resultatmässigt. Det är väl ungefär där hon ligger, men ska hon upp och fightas med de bästa tjejerna så måste hon stöta betydligt längre.
1: Det är hennes tur nu. Vi kan följa Fanny Ros i en tävling som Chase Jackson leder på 21.14. Amerikanska med den längsta stöten sedan 2011 i världen. Det är nytt Diamond League-rekord, det är nytt amerikansk rekord, och Chase Jackson stöter ännu längre än det som Jessica Schilder gjorde tidigare under året när hon var över drömgränsen 21 meter. Men nu Fanny Ros, som bara för några dagar sedan i finkampen slog finkampsrekordet med 19,5 meter. Nu roterar hon och stöter iväg sin kula i Belgien som kommer flygandes och inte riktigt upp mot 20, men det är en bit över 19, va, eller?
2: Ja, det är nog bara lite grann över 19. Tror inte. Ja, kanske lite längre första stöten.
1: Men hon är kvar på femteplatsen, Fanny Ros.
3: Det blir inte bara friidrott i programmet. Vi bjuder även på fotboll från Superettan med en stekhet serieledare och en ännu hetare anfallsstjärna.
4: Ja, det är IFK Norrköping som med 7 raka segrar i ryggen toppar Superettan, allt mer storstilat anförda av skytteligaledaren Kristoffer Nyman. Men det är gästande, bottenstridande, formsvaga Ljungskile som tagit ledningen på parken. Wilmer Thurén skjuter från halva plan. Han upptäckte att hemmamålvakten Theo Kranz var för långt ute. Ja, vilken rivstart på kvällen. Ljungskile jäckar IFK Norrköping. Det är å andra sidan väldigt mycket kvar att spela i en av kvällens matcher från Superettan. Match nummer 3 just nu, Norrköping. Och Ljungskile leder alltså.
5: Här är ett gråmulet Växjö där två höstpiga lag ska jaga i fatt lagen ovanför. Norrköping kanske är lite för långt bort, men både Anrika Öster och uppstickaren Nordic United är med i den absoluta tabelltoppen. Det är femman mot sexan med åtminstone en kvalplats inom räckhåll, vilket såklart bäddar för en supertrevlig och förhoppningsvis dramatisk kväll i Småland. Toppmatchen är igång. Det är 0-0 mellan Öster och Nordic United efter 3 minuters spel.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel med Vanessa Kamga i buren för andra gången. Hon hade 58.41 i första. Hon har alltså öroninflammation och hör inte på ena örat eftersom trumhinnan är spräckt. Och nu så går hon in i ringen och gör sig redo för sitt andra kast. Alltså hon ligger på en sjätte plats nu. Valerie Sion leder på 66.49 amerikanskan. Här roterar Kamga och kastar iväg diskusen där. Och det är långt det där ju. Det är ju på 64 meter.
2: Ja, jag tyckte det såg bra ut alltså. Hon hade bra tryck i ringen och tycker att diskusen, hon träffar rätt bra där. Så att det ska vara ganska långt.
1: Trean under EM i Birmingham. Ja, 62.53 var det. Och därmed så är hon uppe på femteplatsen nu. Och vad säger de att hon gör det här med öroninflammationen och bara hörsel på en örat?
2: Ja, jag har aldrig funderat faktiskt över det. Och aldrig, har ju ingen personlig erfarenhet. Sen är det klart som 17 att det måste vara oerhört besvärligt och smärtsamt. Så att det gäller ju att fokuset ligger på diskusen. Men det såg vi ju här när hon kastade då, att det verkar hon inte ha några problem med.
1: 62.53. Vi vet att hennes säsongsbästa är några meter längre än så. Men det här är Diamond Leagues final. Och Vanessa Kamga har kvalat in bland de 6 som får vara med. Liksom Fanny Ros, som alltså ligger på en femte plats. Hennes stöt alldeles nyss i den näst sista omgången. Den mätte 19.04 och hon är kvar då på 19.08 på femte plats.
0: Alexander Lundholm och Miro Salar följer friidrottsfinalen där i Diamond League i Bryssel. Fotbollen, Norrköping-Ljungskile, där alltså Ljungskile-gästerna har tagit ledningen direkt mot serieledarna, följs av Rickard Jansson, och matchen mellan Öster och Nordic United i samma serie är det Pontus Lind som bevakar. Här i studion sitter jag som heter Sigge Sanner tillsammans med sällskapet Emil Håkansson.
3: Som här och nu tar och sammanfatta dagens största idrottsrubriker, och vi tar och börjar i Göteborg, för BK Häcken, de fick idag en tuff lottning inför säsongens Champions League-spel, det vill säga Europas finaste klubblagsturnering vad gäller damfotbollen. Dubbla resor till Frankrike väntar, borta möten med Lyon och Paris FC. Man ska också åka till Milano för att möta Inter, och på hemmaplan väntar storklubbarna Juventus, Chelsea och så den regerande engelska ligamästaren Manchester City. Senare här i Sportextra ska vi prata med Häckens Josefin Rybrink som delar med sig av sina tankar kring denna lottning. Och från fotbollsvärlden hämtar vi också nyheten att säsongens stora succéspelare i herrallsvenskan, Isak Bjärkebo, förlänger sitt kontrakt med Sirius. 23-åringen som gjort 13 mål och 9 assist i år var ju annars på väg bort från klubben innan transferfönstret stängde. Men nu har han istället skrivit ett nytt avtal med Uppsala-laget ända fram till sommaren 2030.
6: Guldfrossan för Sirius, är den på riktigt eller kan de komma tillbaka?
7: Jag ifrågasätter om du överhuvudtaget har dina känslor påkopplade när du konsumerar sport.
8: Uppsnacket med Susanna och Samir.
7: Allsvenskan, vad är det som pågår i den här jävla ligan?
6: Det är ju tacksamt för en som står vid sidan om och får följa det här.
7: Men du menar att du liksom inte dras med då, åt något håll?
6: Men det får jag väl ändå inte göra, Samir.
7: Ja, men i ditt liksom privatliv?
6: Men där är vi inte nu.
7: Nej, okej.
1: På Kung Baudouin-stadion i Bryssel pågår Diamond League-finalen som är över två kvällar. Men det är under den första kvällen som svenskarna är med. Mondo Duplantis som startar sin stavhoppstävling vid klockan 8. Och något senare är Daniel Ståhl i diskussen, men redan nu då Vanessa Kamga och Fanny Ros. Det är de fyra som är de svenskar som har kvalat in hit. Andreas Almgren har valt att inte tävla mer på bana den här sommaren, utan han satsar ju på halvmaraton VM och sen också New York Marathon. Men nu börjar den sista omgången i kulan då, med Daniel Thomas Dodde från Jamaica som stöter iväg sin sista där. Hon ligger på sjätteplatsen, hon har inte varit över 19 meter än, som ensam under 19 meter, den tidigare VM-silvermedaljören Thomas Dodde. Det betyder att det är Fanny Ros tur nu. Och Miro, det är en bit upp för Fanny till pallplacerade Jackson 19 och skild där.
2: Ja, nej, men det är det verkligen, och vi snackar om det. Jag tycker att hon har gjort en jättefin säsong, absolut. Men ska hon vara med och konkurrera om medaljer, åtminstone en tredje plats då och då, så hon kan inte förlita sig på att de här allra bästa tjejerna ska bomma där uppe, för det är hennes chans just nu. Utan den placering hon har nu, det är där ungefär som jag ser det, att hon ligger då. Ja, man kan inte förvänta sig mer än så här.
1: Femma på VM förra året, hon var ju fyra under Europamästerskapet i Birmingham i år, och har ju en pallplats i Diamond League under den här sommaren i Eugene, när hon stötte sitt personliga rekord 19,70. Kan hon närma sig det i den här sista stöten, då går hon upp på fjärde platsen. Fanny Ros som nu roterar och stöter iväg den sista kulan där, som kommer flygandes, och det är ingen ökning.
2: Nej, jag tycker inte hon får riktigt träff, utan det blir väldigt flacka stötar, och jag vet inte vad det beror på, om hon har lite för bråttom.
1: Hon trampar över dessutom då den här sista stöten och slutar som femma på sina 19.08. Chase Jackson leder på 21.14. Det är till och med längre än Jessica Schilders drömstöt tidigare under sommaren, då hon hade 21.09, och det var det längsta på många, många år. Och detta 21.14 är amerikansk rekord och Diamond League-rekord och världsårsbäst och allt ni kan tänka er. Och det är det längsta sedan 2011, då Valerie Adams stötte längre. Men världsrekordet är ju en bit bort, Natalia Lisovskajas 22.63 från 1987.
2: Ja, nej, det är ju, man ska ju inte titta på de resultaten. Det som är lite märkligt är faktiskt att på den manliga sidan i kula är ju USA fruktansvärt bra och stöter jättelångt, så att jag trodde att tjejerna kanske skulle hänga på lite närmare. I alla fall uppåt 21,5 tycker jag skulle vara rimligt att kunna göra då, som för Jackson till exempel.
1: Alldeles strax dags för Vanessa Kamga i den tredje omgången. Hon ligger på femte platsen i diskusen med sina 62-53. Vi har en ny ledare där i Feng Bin från Kina, den tidigare världsmästarinnan från Eugene 2022. Hon har stött 66 och 67 och leder på nytt årsbästa före Valerie Sion, som ju annars dominerar amerikanskan i den grenen. Det är Shanice Croft som kastar nu, tyskan som var bättre än Vanessa Kamga under Europamästerskapet i Birmingham, där ju Vanessa tog bronset och Croft tog silvret, och nu hade Croft ett ogiltigt kast. Och då närmar vi oss Vanessa Kamga igen då, som inte kunde vara med i finkampen i Helsingfors med sin öroninflammation, men som nu har fått okej ifrån läkare att i alla fall vara med i Bryssel för en sån här chans. Miro, den får man ju inte varje år, att vara topp 6 som får kvala in och vara med i finalen.
2: Nej, absolut inte. Och därför har vi tyvärr inga svenskar imorgon, som är då andra dagen på det här, utan vi får vara jätteglada över det här. Och sen har det varit in i Europa att vi kanske skulle kunna haft med någon till då. Men ja, det är häftigt ändå att vi har 4 stycken representanter i finalen.
1: Och nu står hon där i buren då, Vanessa Kamga. För att rotera, det gör hon nu, och så kommer diskusen ut på gräsmattan i Bryssel och den ställer sig upp i luften där, ja. Och det blir inte riktigt bra det där.
2: Nej, jag tyckte att det såg ut lite grann som att hon nästan halkade lite grann. Jag tror att det är lite blöt ring. Jag kände inte igen i alla fall utkastet, så att det var inte så konstigt att det blev riktigt bra.
1: Nej, det är blött i ringen i alla fall. Tidigare idag så har det varit regnigare. Nu är det 20 grader och uppehåll i alla fall i Bryssel, där stavhopparna börjat sin uppvärmning. Det är ju först om 50 minuter. Det är dags för Karalis mot Duplantis och de andra.
4: Från friidrott till inhemsk fotboll och superettan. Fredagsmötet mellan Norrköping och Ljungskile. Två lag med vitt skilda utgångslägen, både vad gäller tabelläge och form. Norrköping stormar mot en snabb allsvensk återkomst, medan Ljungskile slåss för att undvika kval. Alternativ direkt gradering. Bortaledning 1-0. Och nu spel i den 13:e minuten. Wilmer Thyrén slog till i första minuten. Han upptäckte att Theo Krantz, målvakten IFK Norrköping, stod dåligt till ur ett hemmaperspektiv långt ute, och Ljungskile spelaren skickade bollen över hela planen i en båge över Krantz, och 1-0 per omgående. Nu Norrköping på kvitteringsjakt, inspel i straffområdet och ett skott som avstyrs. Fördel Ljungskile alltså, där vi kan ha med oss att tränaren Joakim Jensen sparkades alldeles nyligen. 63-årige Tor Arne Fredheim, starkt förknippad med IFK Norrköping, har kallats in för att rädda kvar Ljungskile. I fjol lyckades han göra det med Östersund, då han kallades in i ett kritiskt läge under höstsäsongen. Ljungskile som endast samlat in 2 poäng på de 6 senaste seriematcherna och har ju naturligtvis allt att vinna här ikväll, och har ju åtminstone lagt en lovande grund för ett trendbrott där. Ett rejält tidigt ledningsmål och dessutom ett spektakulärt sådant. Men som jag var inne på tidigare, det är mycket fotboll kvar. Norrköping har 7 raka segrar och hemma publiken i ryggen. Ljungskile leder 1-0, 14 minuter spelat i det här superettamötet.
5: Här är Växjö med match i exakt samma serie, där hemmalaget Öster tar sig an nykomlingen, uppstickaren till den här säsongen, Nordic United, Södertäljeklubben, där matchen är 13 minuter gammal och än så länge mållöst 0-0. Där de vitklädda för dagen gästande Nordic, som kanske har varit allra bäst hittills, inte har skapat några jätteheta målchanser kanske, men rent spelmässigt i alla fall varit snäppet bättre. Båda lagen är ju med i toppen av tabellen. Man ligger på en 6:e plats, det är gästande Nordic, och hemmalaget Öster på en 5:e plats. Och man har ju de här positionerna, ja, kanske inte Norrköping då, för de är kanske lite för många poäng upp, men de andra lagen som ligger där uppe och tampas om en eventuell direktplats, en eventuell kvalplats till Allsvenskan. Så det här är ju inom den ramen och den tankeverksamheten en riktigt viktig match. Vinnaren här tar ju liksom ett jättegigantiskt kliv på att kunna hota i allvar, eller på allvar, den här hösten, när det nu bara är en tredjedel som återstår av den. Samma spelet på mittplan, lite böljande fram och tillbaka innan Öster tar tag i den på högerkanten. Kan man komma på en omställning här? Man har ju en skicklig anfallare längst fram, Khalifa Jawla. Han har ju tillbringat hela vår säsongen och en bit in på sommaren i just Nordic United. Det var bland annat han som sänkte Österklubben genom ett hattrick då han spelade i Nordic. Nu är han istället en vital, viktig del i Östers anfallsspel, där han än så länge varit osynlig i den här matchupptakten. Det är 14 minuter spelat i ett gråmulet Växjö. Det är fortsatt mållöst mellan Öster och Nordic United 0-0.
1: Och det går undan i Diamond League-finalen när det bara är 6 stycken deltagare. Och nu har de vänt på ordningen i diskusen, vilket gör att Vanessa Kamga ska kasta igen. För hon ligger ju på femteplatsen och nu har Sierra Jackson gjort sitt, hon som ligger sexa. Och därmed så är det Vanessas tur åter en gång. Än så länge 62-53 som längst i den tävlingen på en femteplats. Vanessa alltså, det är fortfarande kinesiskan Feng Bin som leder. Kulan är nu slut och Chase Jackson vann på sitt nya världsårsbäst och amerikanska rekord 21-14. Ingen ökning alltså i sista omgången för någon av de bästa Jackson. För 19 och skilder med Fanny Ros på femteplatsen när kulan är över. Nu då Vanessa Kamga igen, sommarprataren. VM-4an, OS-5an och medaljör i år då i Birmingham. Den första seniormedaljen i ett internationellt mästerskap. Och i mörklila står hon nu redo för att kasta i den fjärde omgången. Och här kommer diskussen in i nätet.
2: Nej, hon fick det inte alls att stämma. Man såg tidigt att hon skulle tappa ut diskussen till höger. Och då tog den i nätet som finns då.
1: Hon plockar upp den blå diskusen igen som inte kom någon vart. Men hon kommer att få kasta alla 6 kast i den här tävlingen. För så är det i Diamond League-finalen.
3: Som vi sänder ifrån fram till att Sport Extra är slut den här fredagskvällen. Och det är 10:00 ikväll det. Närmast i programmet en uppdatering från Ekot och Christian Lönner.
9: Ja, i eftermiddag hölls Ekots slutdebatt inför valet med de 8 partiledarna. Miljöpartiets Daniel Heldén och Liberalernas Simona Mohamsson var då oense om regeringens klimatarbete.
10: 4 förlorade år. Man har fördjupat svenskarnas fossilberoende. Något enormt. Det har gjort oss sårbara för klimatkriser.
11: En elbil, Daniel Heldén, den kommer inte laddas med handhjärtan och goda förhoppningar, utan det behöver ske med kärnkraft.
12: Statsminister Ulf Kristersson menade att svensk klimatpolitik gjort Sverige till ett attraktivt land för företag som vill investera. Men hans utmanare till statsministerposten, Magdalena Andersson, ifrågasatte den bilden.
13: Sverige är ledande i hela Europa. Mer måste göras. Våra företag är ledande i Europa. Därför ska vi inte backa tillbaka europeiska regler så att svenska företag som har investerat ska se de investeringarna gå om intet.
14: Kort replik, Magdalena Andersson.
15: Sanningen är ju att de utländska direktinvesteringarna faller ju i Sverige redan nu. Sanningen är ju att det har varit noll utbyggnad av havsbaserad vind i Sverige under de här 4 åren. Det är 4 förlorade år.
9: Reporter Isak Krona. Och TV4 skjuter fram publiceringen av sin valundersökning på valdagen med en kvart, det rapporterar Dagens Media. Undersökningen kommer därmed att publiceras först efter att vallokalerna har stängt. En man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun åtalas misstänkt för 4 fall av sexuella övergrepp mot äldre vårdtagare. Misstankarna mot mannen blev kända i somras, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen, som är i 45-årsåldern, förnekar brott. Antalet gästnätter på svenska campingplatser ökade med 3,9% i sommar jämfört med motsvarande period förra året. Mest ökade de utländska besökarnas gästnätter med 4,9% medan antalet svenska besökare ökade med 3%.
3: Tack så mycket för det här i Sport Extra där vi följer 2 stycken matcher från Superettan i fotboll, den näst högsta serien på R-sidan. På nära håll, Norrköping ligger under serieledarna. Det är Ljungskile som leder med 1-0 medan det är mållöst i Växjö. Öster mot Nordic United 0-0. Och så bevakar vi friidrott och finalhelgen i Diamond League.
1: Ja, efter en lång säsong så har de tagit sig hit. Vi började ju tidigt i maj i Kina, i Kechao och Xiamen. Därefter till Marocko och Rabat. Och så var det Rom, Stockholm, Oslo, Doha, Paris, Eugene, Monaco, London, Lausanne, Silesia och Zürich. Och i de här tävlingarna har friidrottarna kunnat samla poäng för att ta sig till den här finalen. Och här ger det en del prispengar att vinna förstås. I vanliga Diamond League-galor så är det 10 000 dollar. Här är det 30 000 dollar. Och i vissa grenar som är Diamond Plus-grenar, där är det 60 000 dollar till vinnaren. Plus att man ju får en del startpengar och så vidare om man är en stor stjärna. Och den som vinner Diamond League-finalen får också en VM-biljett till mästerskapet i Peking nästa år. Så det är en del som står på spel en sån här kväll, Miro.
2: Ja, hur ja. Det kan man verkligen säga. Och man kan ju fråga sig då om det här är ett bättre system än Innan Diamond League dök upp, det var ju de här stora galna som Syrisgalan och sånt, men det var ju appearance money då som gällde för de flesta. Kanske någon bonuspeng för placering, och man hade en agent som kunde förhandla fram det. Men det var inga givna prispengar på det här sättet. Och det är klart att det är ganska stora summor, men det är ju om du är bland de 3-4 bästa i världen. De här som hamnar utanför Diamond League-finalen, de har inte tjänat så speciellt mycket, det kan jag ju säga.
1: Alla grenar ska avgöras under de här 2 dagarna, men det här är ju ändå inte det sista som händer under säsongen, för nästa helg är det dags för Ultimate World Championship i Budapest, som ju är ytterligare en säsongsavslutning med världens bästa som ska göra upp i direktfinaler i de hetaste grenarna med ännu mera prispengar då, och då dyker ju Duplantis upp återigen. Vad säger du om att det är 2 såna här avslutningar som lite grann kanske konkurrerar med varandra om att vara det största?
2: Nej, men det kan jag tycker att det är kul att det kommer in något som är mästerskapslikt. Det är ju bara vi i Europa som kör vårat EM. Man ska vara medveten om att det är ett ganska litet mästerskap, och den internationella friidrotten mår bra av att ha, ja, åtminstone mästerskap varannat år.
1: Så vi ser fram emot Budapest nästa helg också, men allra först nu alltså Diamond League-finalen, och stavhoppets uppvärmning har startat där Duplantis, Karalis och Guttormsen är igång och tränar inför att börja tävla. Men nu är det Vanessa Kamgas tur i den näst sista omgången i diskusen. Det är Feng Bin från Kina som leder. Hon har ökat 67 och 46 i den fjärde omgången. Och hon fortsätter alltså att ha täten före Valerie Sion, som ju annars brukar vinna allt. Hon som tidigare hette Allman och som ligger 2 i den här tävlingen. När det är Vanessa igen då, och vad vill du se den här gången, Miro?
2: Nej, men ganska likt det som hon satte i burgavlen där. Och jag tyckte hon hade bra tryck i den då, men det

0: ganska nära där, men inte så att det touchar.
1: Det är 59,99 faktiskt, och därmed är ju ingen ökning heller, utan hon är kvar på femte och näst sista platsen i tävlingen inför den sista omgången som dyker upp snart i Belgiens huvudstad.
2: Radiosporten med Superettan.
3: Och toppmötet mellan hemmalaget Öster och gästande Nordic United, matchen är 22 minuter gammal och fortsatt mållös 0-0. Det är ett jätteslarvigt hemmalag i Öster. Klassiska fotbollsklubben från Växjö som ju förra säsongen åkte ur allsvenskan, var topptippade inför. Fick en liten halvstrulig start och har ju sedan reparerat mod och avancerat uppåt i tabellen. Men under de här 22 minuterna har spelat Superettan fotboll den här kvällen, så har det varit bristande kvalitet som har varit signum för hemmalaget, som inte alls har fått ordning på spelet överhuvudtaget. Och det är snarare gästande då Södertäljeklubben Nordic United, som förvisso är ett bra fotbollslag. De ligger sexa, Öster femma inför. Så visst finns det kvalitet hos gästande Nordic, men deras hänsynslösa form av fotbollsspel är beundransvärt att se. Noll respekt inledningsvis av den här matchen och fortsätter så även nu. På vänsterkanten är Elias Durmas, ni känner igen efternamnet Jimmy, storebror. Många år en viktig spelare för svenska landslaget. På här sidan Durmas tillbaka, spelar nu till Elias Andersson, en annan rutinerad att spela för Nordic United. Fastnar man sen, eller snarare tvärtom, man tappar fästet på den blöta gräsmattan, och jag kan istället Öster komma emot attack. Två mot två chans kanske, centralt genombrott. Oskar Uddenäs utan på högerkanten till Khalifa Jawla med ett just förflutet i Nordic United. Jawla in i straffområdet, försöker finta höger, fintar vänster, och sen så blir det nog ett riktigt, riktigt mellanting i det där läget när Jawla drabbades av någon form av panik inför vilket beslut han skulle ta, och istället så är det bara Nordic United som rensar undan. Lite fart i alla fall i hemmalaget för ovanlighetens skull under de här 24 minuter det har spelats ut utan fotboll den här kvällen, men fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
4: Och under avdelningen klassikerklubbar som dråsade ur allsvenskan i fjol, så har vi även Superettans klara serieledare just nu, IFK Norrköping, som ligger under hemma 0-1 mot Ljungskile. Ett Ljungskile som hade en rätt så pigg nykomlingsstart i våras, men därefter har det gått ut för. Vann förvisso första matchen efter sommaruppehållet och initialt den andra mot Sandviken, men den blev i ett senare skede en skrivbordsseger för Sandviken eftersom Ljungskile hade använt sig av en obehörig spelare. Det var för övrigt målskytt den här ikväll, Wilmer Thurén, som det rörde sig om. Efter den turbulensen så har Ljungskile ändå nått en lösning med Kalmar FF, som Thurén tillhör, som gör att han kan slutföra denna ovissa höstsäsong hos bottenlaget från Bohuslän, som spelade i tredje högsta serien i fjol, men har så här långt här ikväll stått upp klart bra mot ett spelförande Norrköping som för ett par minuter sedan ville ha en straffspark, en misstänkt handsituation där inne i Ljungskiles straffområde. Svårt från min position att bedöma det hela, men vilket mål han gjorde, Kalmar FF, från ett Wilmer Thurén som från gissningsvis 55 meter, någonting i den stilen, drog bollen över hela planen. Den seglade in bakom hemmamålvakten Theo Kranz fram till 1-0. Detta skedde i den första spelminuten på anrika idrottsparken. Nu är det spel i den 26:e, och det är Wilmer Thurén och Hans Ljungskile som leder 1-0 mot serieledande Norrköping.
1: Tillbaka till Diamond League-finalen och damernas diskus som pågår. Själva huvudgalan startar klockan 8 med löpgrenarna, men damernas kulan och damernas diskus pågår och avgörs före huvudprogrammet. Nu Feng Bin igen från Kina som leder tävlingen. I den näst sista omgången så får hon ett kryss, hon som leder på 67-46. Och det är lite oväntat, Miro, att det inte är Valerie Sion som har täten.
0: Nej, men verkligen. Hon brukar ju vara stabil runt 70 meter, så att nu har hon bara ett kast kvar, så att det skulle bli väldigt överraskande då, och Feng skulle nog vara väldigt, väldigt lycklig, för det är hon idag nu när hon har kastat bättre än på hela säsongen.
1: Dags för den sista omgången, och Vanessa Kamga kommer som näst först ut i den kastordningen då. Först Sierra Jackson, som ju ganska chockartat vann i Londons Diamond League med hela 71-72. Hon kastade ett enormt personbästa där när Sion fick se sig besegrad för första gången på länge och blev tvåa där, och där var ju Vanessa Kamga på fjärdeplatsen. Men vilken drömträff hon fick då, Sierra Jackson, med över 71 meter.
0: Ja, ibland så fattar man ingenting, utan det kan ju vara då att hon fick väldigt, väldigt bra vind. Det har man ju stor nytta av. Om man får lite motvind från höger, om man är högerkastare då, så kan man ju få någon extra bonusmeter där. Och det var väl någon sån träff hon fick.

0: Sierra Jackson som är 24 år gammal och som annars är college-mästarinna. Det ska vara hennes tur nu. Jag vet inte om hon tänker kasta i sista omgången, för Vanessa Kanga ser väldigt redo ut att istället kliva in i den där buren. Hon som ska vara näst först ut i kastordningen här i sista omgången. Ja, men det verkar vara Vanessa som står redo.
1: Mm, skulle vara kul om hon kunde få till en 65 meters kast här. Då kliver hon ju upp rejält i prislistan.
0: Hon har ju kastat väldigt intensivt den här sommaren. Hon missade ju finkampen, men annars, som hon har pepprat på med tävlingar, Vanessa.
1: Ja, nej, men det har hon gjort som sagt. Och idag krävs det som sagt 65 meter för att få en tredje plats då. Det är ju stor skillnad jämfört med den femte platsen hon har just nu.
0: Sierra Jackson tänker ändå kasta, för nu står hon där i buren. Nu har också tv-kamerorna hittat henne. Och Jackson som ligger sexa står redo för att rotera. Amerikanskan kommer med sin diskus nu. Om hon inte förbättrar sig så blir Vanessa sämst femma. Och det är inte längre för Sierra Jackson, utan Vanessa Kanga är som sämst femma här i Diamond League-finalen.
1: Det är väl ungefär där hon ska på förhand vara, tycker jag. Bland de här tjejerna då.
0: Ja, i det här sällskapet så handlade det om att försöka att inte komma sist för Vanessa Kanga. För det är ju skillnaden när hon är på världsnivån, till skillnad från i Europa, att här möter hon amerikanskorna och kinesiska.
1: Mm, det gör hon. Men som sagt, får hon till ett kast här på 65, då kliver hon upp och, på en tredje plats då. Det hade ju varit riktigt, riktigt häftigt. Se om hon kan använda av det adrenalinet då. Ibland blir det att man tar i för mycket och spänner sig istället.
0: Hon har fått okej från läkaren att tävla här trots öroninflammationen. Hon hör bara på ena örat, men nu står hon där i alla fall för att rotera i sista omgången i finalen. Kastar iväg diskusen där. Som flyger ut på gräsmattan och det är ingen ökning. Det är inte över 60 meter.
1: Nej, jag tyckte utkastet var väldigt, väldigt flakt. Så att, nej, det var inget vidare.
0: Och därmed stannar hon som femma i den här tävlingen på 62,53 som hon fick till i den andra omgången. Vi kan återkomma till hur det slutar i den där diskustävlingen som Feng Bin alltså leder på 67,46 i inledningen av den allra sista omgången i Bryssel.

0: Die Die, Shakira och Burna Boy här i Sportextra.
1: Där vi följer Diamond League-finalen, den sista helgen, den sista kvällen med de stora kanonerna för svensk del. Vi har ju haft Fanny Ros, Vanessa Kamga i tävlan. Vi väntar ju på Mondo Duplantis och Daniel Ståhl också denna kväll från Bryssel, där det är ett tag kvar tills den här galan börjar på riktigt, så att säga, med stavhoppet där runt klockan 8. Vi ska tillbaka dit om en stund, men först vänder vi ut till Idrottssverige och den pågående fotbollen i Superettan, till exempel i Norrköping.
2: 34 minuter spelat där, alltjämt 1-0-ledning för bottenlaget Ljungskile som ställs mot serieettan IFK Norrköping, som nu är på kvitteringsrätt. Det är ordentligt tilltrasslat i straffområdet tillhörande Ljungskile och ett skott som smiter högt över. Ja, fortfarande uppförsbacke för Norrköping, men som det ser ut just nu så tyder ju mycket på att kamratföreningen är tillbaka i Allsvenskan nästa år. De två bäst placerade lagen i Superettan går ju direkt upp. Och inför den här 22 omgången så är Norrköping 9 poäng före Falkenberg som är på andra platsen. Men Ljungskile leder i alla fall 1-0. Detta Ljungskile som ju gjorde en efterresa under 90-talet från Gärdsgårdsserien till Allsvenskan, just nu på den nedre tabellhalvan av Superettan. Ljungskile som prioriterat defensiven här ikväll försöker nu attackera på vänstersidan. En härlig löpning från Alfons Borén som tar fram ett inkast i alla fall i närheten av Norrköpings sena hörnflagga. Bollen ut via Otta Snefati som ju var VM-resenär i somras, uttagen i Tunisiens VM-trupp, men ingen speltid för högerbacken i Norrköping. Matchminut 35, Ljungskile leder 1-0. Målet från första minuten, ett fredagskonststycke signerat Wilmer Thurén. En boll som skickas in i straffområdet fångas av Theo Krantz som inte hade positionsspelet med sig då Thurén testade lyckan från rejält tilltagen distans. Just nu aktivitet på mittplan, Norrköping kastar igång igen, kan alltså ta 8:e raka segern här ikväll och har ju en, som Emil var inne på från studion tidigare, stekhet. Kristoffer Nyman, 7 mål på de 4 senaste matcherna, han har hivat sig upp i skytteliga toppen, men än så länge så har ett hårt arbetande Ljungskile försvar kunnat hantera IFK-kaptenen. Nu han stormar dock nämnde med Fatti fram på högersidan, försöker ta sig in i straffområdet, bollen styrs ända ner till Lukas Eriksson, målvakten som så här långt varit säkerheten själv. Ljungskile leder 1-0 borta mot Norrköping, 36 minuter spelat.
3: Inga mål tillverkade i Växjö också vad gäller Superettan fotboll. Hemmalaget Öster mot gästande Södertäljeklubben Nordic United, 35 minuter spelat sist och där här. Där Nordic United fortsätter att vara det laget som har mest initiativ. Nu genombrott centralt till Elias Andersson med bollen. Kan han våga skjuta med vänster? Dojan svar nej. Spelar sig till Durmas i skottposition och skjuter. Täckande Växjö spelare i form av Österförsvarare då, som är täckande hjälte i det där läget och täcker skottet från nära håll från Elias Durmas. Annars hade det varit en mycket giftig målchans. Eller det var ju en giftig målchans, men det kan bli farligt på riktigt också om det där skottet hade gått hela vägen fram. Det kryllar ju av individuell skicklighet och briljans i detta Nordic United-lag, och framförallt han nu då som iscensatte det här anfallet och han som styr det mest av mittfältspelet och även han som ska slå hörna nu, Elias Andersson. Han var ju en lovande spelare en gång i tiden och bidrog mycket i Allsvenskan både för Djurgården och för Sirius. Och har ju faktiskt en januarilandskamp för Sverige också på det där meritlistan. Då gjorde han för övrigt mål också. Här kommer en hörna, insignerad Andersson. Kort variant, Elias Andersson får tillbaka bollen på den högra kanten utanför straffområdet. Men vänsterdojan slår in den nu mot den första delen. Micka som en försvarande spelare i österläget bara bort med den. Och sen spelet fortsatt kvar i offensivt läge för Nordic United. 37 minuter spelat i Superettan fotbollen i Växjö. Elias Andersson med bollen fortsatt på den där högra sidan. Tar hjälp av Durmas centralt. Kan han vända tillbaka ut på den högra sidan? Jajamän, visst gör han så. Andersson med bollen till Grönborg. Här kommer djupledsspelet från Nordic United in i straffområdet. Nordic spelar i backen. Skottläge ändå som testar och skjuter. Täckande försvarar en gång till för Öster som bara rensar bort i panik. Och blir ny hörna. Det är virrigt i det rödblåa hemmalaget som tycks hamna i liksom tidsnöd och svårigheter så fort Nordic United-spelarna kommer in i det straffområdet. Och det är liksom väldigt så här lustiga situationer mellan varven, för det har regnat, som alltid, som kanske vissa säger i Växjö, så har det regnat mycket under dagen och gräsmattan den är väldigt väldigt blöt och släpper, så det är ganska stor chans och risk och möjlighet att spelarna halkar, och kanske det som ställer till det i Österförsvaret. Kort variant återigen av Nordic United som inte får någon styrsel eller ordning på det överhuvudtaget och bara rensas undan av Öster. 8 minuter är det som är spelat i den här gråa, regndassiga kvällen i Växjö. Det är fortsatt 0-0 mellan Öster och Nordic United.
0: Det gäller Superettan Fotboll D. Vi ska också säga att om dryga 20 minuter så är det också säsongspremiär i England. Då pratar vi om Women's Super League, det vill säga den högsta fotbollsligan för damerna där. Ett riktigt svenskt möte är det som väntar. London City Lionesses tar emot Manchester United. Ett hemmalag där ju Kosovare Asllani och Rosa Kafaji befinner sig. Kosovare Asllani är alltjämt korsbandsskadad, men Rosa Kafaji, hon får chans från start. Och i Manchester United, ja, det har ju nästan blivit en svensk koloni, skulle man kunna säga. Hanna Lundqvist, Anna Sandberg, Julia Sigurdi Olme, Ellen Wangerheim, Fridolina Rolfö och så Monica Josoba, det senaste svenska tillskottet. Hon anslöt ju ifrån Häcken här bara för några dagar sedan. Hon får idag göra sin debut, men hon startar på bänken. Där görs hon sällskap av Hanna Lundqvist och Ellen Wangerheim. Från start hittar vi däremot Anna Sandberg och Julia Sigurdi Olme. Fridolina Rolfö finns inte med i truppen överhuvudtaget. Vi får gräva lite det och se vad anledningen kan vara bakom det. Men matchstart 20.00 alltså i London.
1: Men svenska, så att det räcker och blir över där alltså. Och vi har ju ett antal svenskar att följa också den här kvällen i Diamond League-finalen, Alexander Romero.
4: En stark fyra med Vanessa Kamga och Fanny Ros som har tävlat klart, och snart Daniel Ståhl och Mondo Duplantis. Diskustävlingen är över och det blev kinesisk seger. Feng Bin, som ju vann VM-guld i Eugene 2022, då var hon en skräll, och nu är hon det igen när hon kastar säsongsbästa och vinner före Valerie Sion som bara blir tvåa, och Jorinde van Klinken, Europamästarinnan på tredjeplatsen, med Vanessa Kamga som femma alltså, 62-50 och tre sen tidigare. Också Fanny Ros femma i kulan med sina 19.08. Men nu är det bara en 20 minuter till att det är dags för stavhoppet att starta, och återigen Karalis mot Duplantis. Och det blir ju någonting att se fram emot definitivt. De två som klarade 6.20 senast i Zürich, båda över den höjden. Sen så hoppade ju Duplantis också 6.25 innan det var dags för världsrekordförsök för både Manolo Karalis och Mondo Duplantis. Då var det ju ingen som klarade det. Men Sigge och Emil, den här kvällen så kan det bli ett 16:e världsrekord för Duplantis. Eller ska Karalis vinna den här Diamond League-finalen?
1: Det ska ju bli väldigt spännande att hänga med i radioeten ikväll och få höra det från Bryssel. Där vi ju i Sport Extra sänder fram till klockan 10. Det är då de är klara med finalen i Diamond League.

0: Så heter låten Crazy in Love, Jill Jonsson. En låt som ju kom tvåa i Melodifestivalen 2003. Har du koll på din Melo-historia, Sigge?
1: Nej, det var nyheter för mig. Ska du fråga om ettan också, eller?
0: Ja.
1: Nej, jag har ingen aning.
0: Give me your love, fame.
1: Jaha, det var kärlekstema.
0: Det var kärlekstema.
1: I topplistan. Hur är det med kärleken i Norrköping, Rickard?
2: Ja, den är väl sammantaget rätt stor eftersom IFK Norrköping fortfarande är etta i Superettan. Låt vara då att Ljungskile, fredagsgästerna, leder 1-0 efter mål i matchminutet. Wilmer Thyrén, han sköt från halva planen lite drygt och nu spel i den sista ordinarie minuten av den första halvleken. Och detta nu så lägger grön skrudade Ljungskile bollen till rätta i närheten av eget straffområde. Lila klädde målvakten Lukas Eriksson gör sig ingen större brådska. Han ska lyfta bollen mot offensiv planhalva för Ljungskile som alltså kan gå till pausvila i 1-0-ledning borta mot ett hysteriskt formstarkt IFK Norrköping som haft svårt att komma till de där riktigt, riktigt kvalificerade målchanserna här ikväll. Fortsatt fördel Ljungskile, bollen i spel igen. Och här kan Thyrén skjuta igen, han lägger bollen till rätta och bollen styrs på vägen ut till en hörna som Ljungskile kommer att få då vi alldeles strax närmar oss tilläggstid på Idrottsparken. Fem superettanklubbar, om jag inte räknat alldeles galet, har så här långt den här säsongen valt att dra sparka tränaren kortet. Ljungskile gjorde det för någon vecka sedan. Arne Fredheim som egentligen lagt ner tränarkarriären har kommit in här, gör sin andra match som ansvarig för Ljungskile. Det är förlust mot Värnamo i föregående omgång, men nu leder han alltså med mot sin gamla klubb på Norrköping. Minst fyra tilläggsminuter, det tar en väldig tid att ta hand om den här hörna för Ljungskile. Domare Per Melin har ett och annat att säga till om. Hörna nickas hur som helst bort av Norrköpingsförsvaret. Ljungskile försöker åstadkomma någonting i andra våg. Det blir ett misslyckat skott i kök om Theo Kranz som fick vittja nätet rejält tidigt här ikväll. Lägger bollen till rätta. 11 nollor har han hållit den här säsongen för övrigt i Superettan. Det här är omgång 22. Det är starka papper. Bollen i spel igen. Norrköping alltså i 0-1 underläge men har ju onekligen avgörandet i sina egna händer när det gäller att landa bland de två bästa, vilket ju då ger direkt allsvensk avancemang till 2027 års säsong. Spel på tilläggstid som sagt i Norrköping. Ljungskile gör det bra. Leder 1-0 efter mål av Wilmer Thyrén.
3: Även spel på tilläggstid i andra Superettan-fighten den här kvällen. Det här är Öster mot Nordic United än så länge mållöst när vi nu spelar i den 46:e matchminuten. Det är fyra tillagda av den fjärde domaren efter målvaktsskador egentligen på dels då Karl Persson Lundahl, målvaktsväktaren i Östermålet och så även på Amaret Svelan, målvakten som huserar i den där lila färgade tröjan. Även han målvakt då för Nordic United. Men båda är friska och krya åtminstone så till den grad att de i alla fall kan slutföra här den första halvleken. Nordic United är fortfarande det laget som har varit allra bäst, piggast och mest kreativt med bollen nu på den högra kanten. Kan man komma loss där? Svar nej. Emanuel Svedi blir avväpnad men lyckas på något mirakulöst sätt ändå bara ta tillbaka den där bollen. I lika läge fortsatt alltså 0-0. Där bollen nu trillas runt i den där backlinjen hos borta gänget Nordic United. Det påminner om digniteten av den här matchen. Det är två topplag som vid händelse av seger verkligen sätter press på de lagen ovanför. Nordic på en sjätte plats inför Öster på en femte plats. Där Nordic nu försöker bygga spelet på högerkanten. Vaket försvarsspel av Dennis Olsson, vänster back, försvarare i Öster som reparerar den där situationen. Men Nordic bara liksom tar över kommandot så fort Öster bara har bollen, så det är väldigt korta perioder och Nordic kan också då fortsätta att bygga med sitt spel. Mittbacksläge nu ut till Elias Durmas, han som var den faktiskt som skadade målvakten i Öster, Karl Lundahl Persson. Nu sätter han i bollen i straffområdet. Nordic spelare går i backen, inga ojustheter, säger domare och Pong. Spelet går fortfarande vidare ute på den vänstra kanten. Nya spelare som bråkar och studsar fram och tillbaka, men vinner bollen då. Det är Nordic United bara sätter in i straffområdet och Filippe spel centralt. Och sen får man ordning på det här spelet. Ja, men det får man och Öster bara rensar undan. Fortsatt lika läge 0-0 i Superettan-mötet mellan Öster och Nordic, 47 minuter spelat.
2: Och det är nu mer lika läge på Idrottsparken i Norrköping där hemmalaget lika serieleden med Superettan IFK Norrköping kvitterar på tilläggstid. Tungt för bottenstriden i Ljungskile som ju var så nära att segla hem den här första halvleken, gå till pausvila med 1-0. Det är i efterdyningar av en hemmahörna som det kommer ett strumprullar avslut på som tar sig förbi hemmamålvakten, eller rättare sagt borta dit, och Lukas Eriksson som blev alldeles ställd i den där situationen. Jag ska alldeles strax återkomma med målskytten, för nu får Ljungskile faktiskt ett intressant inkast på offensiv planhalva på Norrköpings vänstersida. Ljungskile i grönt försöker kombinera sig fram men dräller ut bollen över linjen. Och inkast för Norrköping mot Asnefatti med målet. En av dem som är kvar från fjolårssäsongen då IFK fick lämna högsta serien. Det här är slutsekunderna av den första halvleken. Det var alltså Wilmer Thurén som mycket tidigt gav Ljungskile ledningen. Och utjämnat på tilläggstid alltså. Ytterbacken mot Asnefatti som nu slår en längre boll att springa på för lagkamrater. En omöjlig sådan skulle det visa sig. Och blåser Permelin av den första halvleken som till sist landade lyckligt för serieledande IFK Norrköping mot Asnefatti med senaste målet. Ett lika hemma mot Ljungskile.
3: Ja, det verkar trevligt att få se, uppleva och få känna känslan av mål i den superettan fotbollen här kvällen. Det har inte blivit tillverkat några sådana vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är bara en halv minut kvar om det ens är så mycket. När Öster för ovanlighetens skull då i lika läge 0-0 har bollen nu på den egna backlinjen in på mittfältet till rutinerade Daniel Ask som i sin tur väljer att bara lugna ner, spela bollen i backlinjen och inga direkta försök att avancera framåt och göra någonting kreativt, utan istället så väljer domare Fredrik Opong att blåsa av och förkunna att den första halvleken är över. Öster, hemmalaget, har en hel del att fundera på. De har inte gått att känna igen under de första 49 minuter det spelat Superettan fotboll den här kvällen, men ändå står det 0-0 fast Nordic var vassare den första. Om en kvart så är det dags för den andra och då får vi se om vi får några mål härifrån.
1: Tack så mycket för det, Pontus Lind som tillsammans med Rickard Jansson följer Superettan-matcherna i fotboll för Radiosporten den här kvällen, där vi ju också följer Diamond League-avslutningen i Bryssel. Det är knappt 10 minuter kvar till stavhoppet drar igång med Mondo Duplantis.

0: Jubel här i Sportextra, låten heter Ocean House.
1: Där det nu är dags för en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
2: Tack för det. En militant klimataktivist misstänks nu för att ligga bakom flera sabotageförsök mot elnätet i Tyskland som utförts den senaste tiden. Misstänkt explosiva ämnen har hittats hemma hos den 48-årige aktivisten och brev ska ha skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av sabotagen. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen vidare till ett land utanför EU diskuterades idag i Köpenhamn då ministrar från 5 europeiska länder träffades. En ny vision för EUs migrationspolitik, säger Danmarks migrationsminister Morten Bødskov.
3: Det här är en del av en ny vision.
4: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. David Rasmusson, Köpenhamn.
2: De amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Det uppger Ukrainas president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Och den ukrainska säkerhetstjänsten SBUs högkvarter i Kiev träffades idag i en rysk drönarattack, uppger Zelensky. Enligt presidenten hade drönaren tagit sikte på SBU-chefens kontor.
5: Sport Extra med senaste nytt.
6: Och med tråkiga nyheter från Diamond League-finalen. Mondo Duplantis kommer inte att komma till start. Han tänker inte hoppa. Efter uppvärmningen så kommer det beskedet. Han intervjuas just nu av inneplanspiken. Vi kan väl se om vi kan få in det ljudet alldeles strax här. Men Miro, vad säger du om att Duplantis inte kan tävla i Diamond League-finalen?
7: Nej, det är ju fruktansvärt tråkigt. Jag har skickat sms till Greg och hoppas att han svarar vad det beror på då. Men inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något för jag var rädd att jag inbillade mig bara. Men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
6: Vi har sett honom packa ihop sina stavar och dra igen fodralet och vi ser hur pappa Greg och mamma Helena blickar framåt på Kung Baduan-stadion mot sin son där han står på inneplan och pratar med spiken där om varför han inte kan komma till start alltså. I den tävlingen vi såg fram emot så mycket när han varit i så fin form 6:25 förra veckan och då utmanades han av Karalis hela vägen upp mot världsrekordet.
7: Ja, det gjorde han. Det var första gången som han var riktigt, riktigt utmanad tycker jag. Då. Liksom tidigare då har ju givetvis Karalis varit där, men då har han ju stått över höjder och kanske inte varit riktigt så nära som vi kanske tror då. Men Mondo har ju vunnit liksom med 2 decimeter och så. Nu sist var det 5 centimeter och det var oerhört imponerande att han, ja, att han lyckades med det då, att han samlade ihop sig nu. Och ja, nu ser jag honom här, att han går och tackar de övriga hopparna då, men det är inte så mycket att göra åt.
6: Karalis kramar honom om honom, Sondre Guttormsen kramar om honom och alla de andra också. Och Duplantis ger ett hjärta till kameran med sina fingrar och vinkar och tackar för sig. Det blir ingen Mondo Duplantis i Diamond League-finalen. Kanske kan han tävla nästa vecka i Budapest som ska vara hans stora säsongsavslutning, Ultimate Championship, som han har skrivit den officiella låten till och allt det där. Men inget 16 världsrekord den här kvällen, det blir inget tävlande för Duplantis.
1: Allt tråkiga besked där från Alexander och Miro. Vi hoppas såklart att vi ska kunna ge er en intervju med Mondo Duplantis på något sätt här så småningom i Sportextra, där vi ju såklart återvänder också till Bryssel om en liten stund.
0: Och vi ska också om en liten stund återvända till fotbolls-Sverige där det spelas två stycken superettan-matcher denna kväll. Men även tidigare idag så har vi fått anledning att ägna tankarna åt denna sport.
8: Nu står det klart vilka BK Häcken kommer få möta i damernas Champions League. Det blir bland annat en tuff bortamatch mot fjolårsfinalisten Lyon. Men det blir också hemmamöten mot Chelsea, mot Juventus och Manchester City. Och ytterligare två bortamatcher mot Paris FC och Inter. Josefin Rybrink, vad är din spontana reaktion?
9: Nej men en rolig lottning, en väldigt tuff lottning också. Jag har mött Chelsea och City, det är två oerhört bra lag. Men alla lag är tuffa i Champions League, men jag tycker att det är en spännande och rolig lottning. Jag tror vi kommer få bra tryck på vår arena där med fansen, alltså det ska bli kul.
8: Det fanns ju också en viss spänning kring om ni skulle få ställas mot Real Madrid med Felicia Skröder. Var det någonting ni hade hoppats på eller är ni glada att slippa det?
9: Nej, jag tror vi alla satt och hoppades på att få Real Madrid hemma. Jag tror att Felle också satt bort och hoppades på det. Det hade varit ett kul återseende för alla, tror jag. Men nu blev det inte så, men det hade varit väldigt kul att få möta dem.
8: Årets Champions League-säsong drar igång 22-23 september och det är Barcelona som ska försöka försvara sin titel.
0: Och det är ju först och främst en ligafas som gäller där 18 stycken lag deltar. De som slutar topp 4 är sen klara för kvartsfinaler medan de 8 därpå följande lagen spelar playoff om resterande 4 kvartsfinalplatser. Lagen därunder har ju sedermera spelat färdigt, reporter här Selma Jennervall. Även nivån under Champions League, det vill säga Europa Cup, har idag lottats. 2 svenska lag finns med, Malmö FF, de ställs mot österrikiska Sankt Pölten. Och för Hammarby väntar skotska Rangers. Det är dubbelmöten här som gäller, ingen ligafas alltså. Segaren i detta dubbelmöte tar sig sen vidare till åttondelsfinal.
1: Och vi upprepar det vi fick höra nyss i Sport Extra, beskedet att Mondo Duplantis på plats på banorna efter uppvärmningen i Diamond League-finalen i Bryssel meddelar att han inte kommer att tävla. Vi kommer att höra honom den här intervjun som han har haft med spiken helt enkelt på plats i tävlingen i Bryssel alldeles strax här i Sport Extra.
0: Men först och främst, hockey.
10: Marcus Kryger stannar i Djurgården. 36-åringens kontrakt med klubben gick ut i våras, men nu meddelar DIF att man förlängt och Kryger blir kvar i alla fall ett år till. Kryger opererades efter SHL-säsongen för att få bukt med ljumskproblem. Vi är väldigt glada att Marcus efter den här sommaren känner sig redo att spela. Det är viktigt att han fortsätter på vår resa. Han är en spelare som älskar att tävla och kan fortsätta bidra till vår kultur genom att visa både Djurgårdssupportrar och oss internt vad en djurgårdare är, säger klubbens sportchef Marcus Dueboje. I fjol gjorde kaptenen 40 matcher i grundserien och stod för 5 mål och 10 assist. Djurgården inleder SHL-säsongen den 19 september hemma mot nykomlingen Björklöven.
0: Astrid Johansson, reporter med koll på ishockeyn.
5: Radiosporten, dokumentär.
11: I want protection around maternity.
12: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
13: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
14: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
15: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
16: Jag blev väl både ledsen och arg.
17: Diskriminering.
1: Det här är Sport Extra med friidrott i Diamond League-final med Daniel Ståhl. Vi försöker ju ta reda på varför Armand Duplantis inte kommer till start. Och så blir det ju superettan andra halvlek de två matcherna som vi följer denna fredag.

0: Ja, så heter den. I Love Rock'n'Roll med Joan Jett and the Blackhearts här i Sport Extra.
1: Med Diamond League-finalen ifrån Bryssel utan Mondo Duplantis den här kvällen. Beskedet kom ju alldeles nyss att han inte kommer till start i stavhoppet. Miro såg honom halta under ett uppvärmningshopp och därefter har han också blivit intervjuad utav innerplanspiken, men inte med en sån ljudkvalitet att det gick att höra vad han sa via sändningen, varken i tv eller här i radio. Så att vi får avvakta med fler kommentarer och varför Duplantis inte kom till start och förhoppningsvis en intervju med Mondo själv. Men dags nu för den första löpgrenen ska det vara. Det handlar om 400 meter häck för damer som är först ut på programmet. Och där finns ju de snabbaste i världen i år, så ser det ut i alla grenar förstås, i de flesta i alla fall. Och här finns Anna Cockrell från USA som vann senast på nytt världsårsbästa. Amerikanskan sprang då på 52.13. Annars är det ju Emma Sapletalova från Slovakien som har dominerat under sommaren och vunnit i Rabat, Rom, Oslo, Doha, Lausanne. Men som hade problem senast i Zürich och ja, det gick inte riktigt på upploppet där för Sapletalova.
2: Nej, det gjorde inte det. Varför jag låter lite frånvarande är för att jag har tappat bort bilden.
1: Men jag har den i alla fall. Jag kan säga det att loppet är igång nu och det är Cockrell på bana 5 och Sapletalova på bana 6. I mörkret allt mera i Bryssel. Emma Sapletalova som vann EM-guldet också fått sitt stora genombrott under den här säsongen och det är jämnt än så länge på den bortre långsidan. Det är Cockrell som leder med Dalila Mohammed som tvåa ser ut som, hon som hade världsrekordet tidigare. Sapletalova springer ändå helt okej i kurva nu in på upploppet alldeles snart och det är amerikanskan som leder. Precis som i Zürich ser hon ut att vara på väg mot en bra tid. Men nu kommer också slovakiskan Sapletalova och med 100 meter kvar så är det rätt så jämnt nu faktiskt, även om Cockrell fortfarande leder. Bra springer också Kocka utifrån Belgien som kan ligga tvåa. Men Cockrell är i täten så kommer Sapletalova på slutet bli tvåa. Men Cockrell vinner på 53.02. Ingen tid under 53 alltså. Men Cockrell slår precis Sapletalova och Kocka ut i alla fall i det här loppet. Och två segrar i rad nu för Cockrell efter att Sapletalova dominerat och imponerat under resten av säsongen.
2: Tiderna var väl sådär, nu har jag, tyvärr kunde jag inte se loppet, men förklaringen kan ju vara då att det är lite sent och kanske lite kyligare.
1: Vi sitter ju och tittar på tv-bilder, vi har ungefär 5 stycken olika tv-bilder för att kunna följa den här galan ordentligt och bra. Och till exempel på en tv så visar stavhoppet som har inlett på 5.52, Sam Kendrick som klarar det. Men Miro, hur tråkigt känns det att Duplantis inte kommer till start?
2: Ja, det är ju jättejobbigt. Det som jag försöker trösta mig med då är ju att efteråt nu så har han gått normalt så att säga då. Det var efter den här inhoppningen då som han gjorde då med överdragskläder på sig. Så han gick från stavhoppsmattan mot Greg och skulle snacka med honom så upplevde jag att han, jag ska inte säga halta, men gick orent. Om man pratar hästspråk, han gick orent. Men jag vågar inte säga någonting utan sen kom det här och då är jag ganska övertygad om då att det är en skadekänning helt klart. Och det har jag haft tidigare då i framsidan och sådär. Så att det är någonting som, någon liten skavank, ingen jätteskavank tror jag inte, men trots allt en skada.
1: Det lägger ju förstås ordin på stämningen och den här stavhoppstävlingen tappar lite av sin gnista, men kvar finns ju Emmanuel Karalis som hoppat 6.20, gjorde det i Zürich, nytt personligt rekord som tvåa genom alla tider. Och här finns också Sondre Guttomsen från Norge som i de senaste tävlingarna hoppat över 6 meter han också. Och det kan ju bli högt ändå utan Mondo.
2: Ja, det kommer det säkert att bli bra, jättebra resultat. Det har ju varit då. Det är inte bara Karalis som har hoppat bra utan hela fältet har ju höjt sig ganska rejält. Så att, men det är ju det att man värdesätter ju inte 5,90 hopp längre på det sättet utan det är ju 6 meter uppåt som gäller.
1: Till sist kan det vara så att Duplantis sejfar lite grann en sån här kväll för att verkligen kunna hoppa nästa vecka i Budapest.
2: Ja, alltså oavsett om det är tävling nästa vecka eller inte så har han en känning så kan han ju inte fortsätta Det är ju, han måste ju bryta, annars drar han ju sönder sig rejält då, utan känner man av en skada så vet man det, att då tappar han ju lite fart i ansatsen och så här, så att det går inte liksom att kriga sig igenom och vara lite halvskadad och prestera, det går ju inte.
1: Den enda kvarvarande svensken i den här Diamond League-finalen, det är Daniel Ståhl. 20:37, om en halvtimme ungefär, dags för herrarnas diskus.
3: Radiosporten med fotboll.
4: Och då har det också blivit mål i Superettan-fotbollen vad gäller mötet mellan Öster och Nordic United. Det är gästande Nordic som tar ledningen. Det är 3 minuter in i den andra halvleken. Anfallet på högerkanten. Aziz Harabi får bollen centralt, vickar höger, drar in bollen vänster och skjuter sen i den tätt in till den första stolpen. 1-0 Nordic United. Harabi som till nästa säsong, det är klart redan nu och presenterat att han kommer att spela för AIK. Men nu alltså ett mycket viktigt mål för Nordic United i det som är en toppmatch i Superettan, där ju Öster också har ambitioner att kunna haka på de där främsta lagen där uppe i hopp, i tron, eventuell möjlighet att kunna studsa tillbaka direkt med tanke på att laget åkte ur den nyss nämnda allsvenskan den gångna säsongen. Men än så länge så är det kämpigt, åtminstone i den här fotbollsmatchen. Det är Nordic United som har gjort matchens första mål. 1-0 mot Öster, det spelat 50 minuter.
5: Ljungskile gjorde det första målet borta mot Norrköping. Hemmalaget kvitterade sent 1-1 på tavlan. Och nu den 51:a minuten och Theo Krantz i Norrköpingsmålet tvingas till en avancerad vändning. Nytt tufft distansskott för honom att hantera. Men den här gången slutade det lyckligt för Norrköpingsmålvakten Hörnär att vänta för Ljungskile. Nyligen ett jätteläge för Kristoffer Nyman i Norrköping, men då kom Lukas Eriksson i bortalaget upp med en skarp räddning. Nyman som denna gråmulna fredagskväll kan bli historisk. Han står på 126 seriemål för IFK Norrköping, lika många som Henry Putte Källgren som hade en storhetstid under 1950-talet. Vi väntar på Ljungskile-hörna, matchminut 52, lika på 1. Norrköping spelar för att avancera till allsvenskan nästa år och Ljungskile för att få spela kvar i den näst högsta divisionen. Ofarlig hörna i alla fall i första läget. Ljungskile med bollen i mittcirkeln. Det var ju den regionen som Wilmer Thurén befann sig då han från lång distans sköt 1-0 alldeles i upptakten av den första halvleken. Ljungskile vinner boll på mittplan. Avancerar framåt på vänstersidan. Norrköping får bekänna viss färg här, erövra boll och kan om möjligt ställa om. Målskytten är fattig, kommer inte riktigt åt bollen. Det blir istället ett inkast på mittplan. En bra bit från Ljungskiles planhalva, eller rättare sagt straffområde, där det hänt en del här ikväll och spelet lugnar ner sig något. 53 minuter spelat, det är ett av kvällens två superettanöten. Norrköping har 1-1 hemma och Ljungskile.
3: Radiosporten med friidrott.
1: Och vi ska alldeles snart få höra vad Mondo Duplantis hade att säga till Sveriges Television efter att han bröt den här tävlingen. Det inte ens kom till start i den, han bröt efter uppvärmningen. Och enligt de första rapporterna så handlade det om samma skadekänning som han hade i London. Och då var det ju framsida lår som han kände sig spänd i. Och det var ju det som gjorde att han bröt den tävlingen och bara slutade tvåa där då. Och Miro, det ska alltså vara samma känning som i London.
2: Ja, nej, men hade man gissat fritt så hade jag väl tänkt på det, att det är kanske den känningen han har igen då. Och speciellt då eftersom jag upplevde som att han gick lite illa. Så det är inte helt orimligt att det är antingen hamstring eller framsidan. Men eftersom man har haft framsidan tidigare så är det säkert det som ställer till det. Och det har ju varit väldigt mycket, mycket tävlande. Jag var ganska glad att det skulle vara en hel vecka fram till idag nu då. Och att han skulle hinna återhämta sig och träna lite grann då. Men det är lätt att vara efterklok. Tyvärr är det ju så här när det gäller friidrott och alla friidrottare då, att förr eller senare åker man på någon skavank. Och det här är ju säkert inte speciellt illa ännu. Så det är ju värre om man får en rejäl muskelbristning och så, då är det ju inget snack, då är man ju borta allt från 4 veckor och ännu längre tid. Har han nu brytit i tid, ja, då gäller det att se till nu då att behandla den och vara i någorlunda bra förordning på den så att han kan hoppa med en vecka. Det funkade ju förra gången, då hade han lite mer tid än han har nu fram till nästa fredag skulle han väl hoppa, va?
1: Ja, då handlade det om 3 veckor mellan London och EM. Nu handlade det om en vecka exakt. Och då, när han fick sin skadekänning i London, då hade han ju tävlat raka tävlingar då inom kort tid. Och London var den tredje. Och nu har han ju tävlat efter EM i Birmingham. nära in på EM Lausanne och därefter Chorzów och så Zürich och nu då efter en veckas paus efter Zürich i Bryssel, men då gick det inte längre. Strax mer stavhopp där de har hoppat klart på 5.52. Alla utom EM-trean Baptiste Thierry som har två stycken kryss, men till exempel Karalist tog sig över i första. Nu 100 meter för herrar i finalen av Diamond League, så här borde det kunna gå undan. Här finns Oblique Seville, amerikanen på mittenbanan, han som vann VM och som vunnit i både Monaco och Chorzów under den här sommaren. Här finns exempelvis samhällsspelens vinnare Emmanuel Esseme ifrån Kamerun och Trayvon Bromell som vann i Paris och där till exempel slog Noah Lyle som inte finns med idag. En intressant kille finns på bana 8, Kainsola Ayayi ifrån Nigeria som vann i London, 21-åringen som slagit till med 9.84 den här sommaren. Och hittills i år så är 9.79 världsårsbästat. Vad tror du om möjligheten att förbättra det en sån här kväll?
2: Jag tror det kommer bli väldigt, väldigt tufft. Dels är det ju givetvis en jätteviktig tävling, så att det kommer vara ganska spänt bland grabbarna. Men kanske lite för kyligt för att göra riktigt bra tider på sprinten. Sen hänger det givetvis mycket på vad det är för vind, om det är någon vind överhuvudtaget.
1: Det är det första sprintloppet, då får vi första vindmätningen också så att vi vet vad det är för förutsättningar att springa snabbt idag. Thierry klarar 5.52 i sista, han har ju annars haft enorma problem efter Europamästerskapets bronsmedalj, men han är i alla fall kvar i den här tävlingen nu. Ner i blocken herrarnas 100 meter och Oblique Seville i en favoritposition, jamaikanen. Men det har varit rätt så öppet på 100 meter den här sommaren med flera olika vinnare. Så är det med väg där nu, så blir det omstart. Någon kanske ryckte lite grann.
2: Jag tyckte det såg ut att vara ganska jämnt. Det kan vara något annat då. Jag tycker inte det är någon tydlig tjuv på någon. Så vi får se.
1: Ja, det kan bli ett grönt kort här. Under tiden kan jag ju fråga dig då, Miro. När det gäller stavhoppet, Baptiste Thierry, EM-bronsmedaljören. Han har ju hoppats med en kratta efter EM. Också en sån ikväll.
2: Ja, men verkligen. Och han har sett ut som han har tappat. Det som har gjort att han hoppade väldigt bra och tagit sig till den här finalen är ju då givetvis att han har gjort jättebra resultat hela säsongen fram till och med EM. Och sedan tror jag liksom att det som har hänt med honom, det är att han har fullständigt tappat formen. Det går jättetrögt i ansatsen och det ser man då, ojämn, hoppar upp på olika ställen hela tiden, så att ingenting funkar för honom.
1: Och det är faktiskt någon som ser ut att bli diskad i 100 meters loppet. Det är Trayvon Bromell som däremot inte tycker att det är särskilt korrekt, utan han vill nog springa under protest här. Och när vi ser bilder på det igen så är det svårt att se att han ska ha ryckt där, men tydligen är det någonting som ändå får mätaren att registrera det.
2: Ja. Det är mätaren som får det. Jag tycker faktiskt inte att det är en tjuv. Han kommer iväg jättebra, men inte så här liksom tydlig tjuv, absolut inte.
1: Och även om han är diskvalificerad så kommer det ut ett grönt kort nu och Bromell står på startlinjen bakom startblocket och är redo att springa, kanske under protest då. Vi får se.
2: Men har han fått grönt så borde det egentligen funka, va?
1: Det står fortfarande i grafiken att han har tjuvstartat,
2: men
1: det var ett grönt kort som funktionärerna visade alldeles nyss, och det ska ju betyda att ingen är diskad. 100 meter för herrar.
2: Jag såg ju det i reprisen, det tycker jag inte heller att han hade någon tjuv.
1: Senare under kvällen väntar till exempel ett intressant 1500 meters lopp med Jakob Ingebrigtsen. Vi ser fram emot Julian Alfred på 200 meter från St. Lucia som har sprungit den tredje snabbaste tiden genom historien på den distansen. Och framförallt för Sverige 20.37 om bara några minuter alltså i Sport Extra. Dags för diskus med Daniel Ståhl mot resten av världseliten. Men nu 100 meter i Bryssel. På Badouin-stadion som tidigare hette Heysel-stadion, men som ju bytte namn efter katastrofen då, som ju skördade 39 människor i 1985. Nu är de iväg. 100 meter för herrar, det är en jämn start än så länge, och det är väl nu Oblique Seville som springer bra, men jag tycker också att Christian Coleman som vanligt startar bra, men på slutet är det ändå Oblique Seville från Jamaica som vinner, världsmästaren 9.90 i segertiden.
2: Ja, på ett sätt tycker jag är härligt. Av gammal tradition så vill man ju se jamaikaner mot amerikaner när det gäller internationella mästerskap. Så att Jamaica längtar verkligen efter en bra sprinter, och det kan man väl säga att Seville är.
1: Sevilla som vinner för SM som är tvåa på 9,93 och nigerianen Ajayi slutar trea. Vi har fyra stycken löpare under 10 sekunder och Christian Coleman som ju som vanligt startar starkt, han tappade mot slutet och är i alla fall inte topp fyra. Men det är ju Daniel Ståhl som är den svensken som är kvar, Miro. Och vad har du för förhoppningar på honom då efter att han ju missade medalj under EM?
2: Nej, men alltså konkurrensen är ju så fruktansvärt hårt. Det spelar ingen roll om det är Europamästerskapen eller om det är en Diamond League och så vidare då. Han har gjort bra resultat, det är bara det att han har haft några stycken riktigt bra motståndare med tjejena gången. Och ja, det finns ett par, tre, fyra stycken då som är väldigt jämna. Han tillhör ju dem topp fyra kan man säga i världen och det kan gå hur som helst.
1: Det är alltså 20.37 som den diskustävlingen startar. Längdhoppet är avgjort för herrar och där var det Tadjay Gale från Jamaica som vann på 8.46 och Miltiadis Centoglu, den som har hoppat längst i världen i år, greken, han stannade på 8.40 som tvåa och Simon Ehammer från Schweiz blev trea på 8.23. Vi vet ju också att Fanny Roos blev femma i kulan, väldigt bra segerresultat där utav Chase Jackson som stötte hela 21.14 amerikansk rekord och det längsta sedan 2011 och det näst längsta på 25 år. Vi snackar alltså hela 2000-talet. Och i diskus så blev det kinesisk seger genom Feng Bin som vann på 67.46. Vanessa Kanga slutade femma med sin öroninflammation. 62.53 hade hon. Men kvällens stora nyhet och rubrik är ju givetvis att Mondo Duplantis inte kommer till start i stavhoppet. Han bröt efter inhoppningen och han har pratat med Sveriges Television.
6: Samma ställe, samma känsla typ, så ja, jag vet vad jag behöver göra, men jag behöver bara lite tid och det har jag inte haft riktigt, så det har varit lite a race against the clock för att kunna vara hel, men lite för mycket bara och för lite tid, men jag kände den i Zürich under tävlingen, men det var för svårt att sluta. Och jag tog många hopp och ville sluta, men sen tävlingen var bara för bra och konkurrens med Manolo, så jag bara fortsatte och pushade vidare och sen det kändes inte så nice efter Zürich, för jag är jättesår.
1: Ja, vad säger du om det, Miro? Det här är alltså Mondo Duplantis till SVT alldeles nyss. Han säger att han hade känning redan i Zürich, men att det var för svårt att sluta hoppa då när det gick så bra både för han och Karalis när de jagade världsrekordet tillsammans.
2: Ja, men han nämnde också samtidigt, vilket vi var inne på då, att han har hoppat väldigt många hopp. Tvingats till att göra det helt enkelt för att vinna tävlingarna då. Så någon jätteskada är det givetvis inte, om han ändå kunde pressa sig då. Och som sagt, jag såg ju honom att han hoppade in idag. Visserligen då med, ja, på uppvärmningen med mindre stav och överdragsbyxor eller tights på sig. Sen var det som jag sa då, att jag tyckte att han gick lite orent sådär, så att... Det är klokt att han, det är smart.

0: Det gäller var han var nu och tidsomställning, kom in väldigt sent, har varit sponsoruppdrag och mycket jippon, giftermål, flytten till Monaco. Alltså man kan inte träna och sköta allting så perfekt som han tidigare har gjort på grund av att han har valt att göra andra saker. Och det kan ju vara en läxa tycker jag då, va? För det är klart att nu när man håller och hotar honom dessutom lite grann här då, va? Så måste han ju försöka ta nästa steg och börja fokusera på bara stavhoppet igen då.
1: Det är en vecka exakt till Ultimate Championship. Är det klokt att ställa upp där eller borde han redan nu säga att nej, jag avslutar den här säsongen?
0: Ja, det är en jättesvår fråga att svara på. Han har ju ont om tid precis som han säger. Och tittar vi då när han fick känningen då och hade då 3 veckor på sig, då ska man ju vara medveten om att det var inte så att han vilade i 3 veckor. Han kanske tog 1 vecka ledigt helt och hållet och sen byggde han upp och fick behandlingar och tränade och han ju hoppa även på träning innan EM. Sen är ju frågan då hur snabbt kan han liksom hämta sig från det här. Det finns ju liksom inget utrymme för att hålla på att träna nu. Utan formen finns ju där, annars man hoppar till 6,25. Bara det låter ju helt sjukt att han kunde hoppa 6,25 och vinna trots en liten känning, för att han bara gjorde det på vilja. Det går ju egentligen inte.
1: Men inget tävlande, inget hoppande ikväll för Duplantis.
2: Tillbaka till Superettan-fotbollen där IFK Norrköping tagit ledningen mot Ljungskile. 127 mål i seriespel för sitt IFK Norrköping. Nu här är han övers på den tronen hos de 13-faldiga svenska mästarna. Kristoffer Nyman heter senaste målskytten. Nu är Ljungskile på vippen att kvittera dock. Men det är Nymans Norrköping som vänt på fredagsteken, leder 2-1. Nu spelar den 66:e minuten. Nyman passerar då en annan klubbikon vid namn Henry Putte Källgren. Ljungskile med 6 raka matcher utan seger. Forcerar nu för en kvittering. Theo Krantz är illa ute i hemmamålet. Ljungskile får ett väldigt tryck nu. Det kommer ett skott som täcks undan ut till en hörna. Ja, en stark reaktion där från Ljungskile på ett positivt sätt. Sätter omgående Norrköping under press. Kristoffer Nyman är alltså historisk. Har tagit sitt IFK till en 2-1-ledning. Men uddamålsaffärer är alltid sköra. Men hemmaledning lika fullt. Spel i 67 minuter.
3: Och nu är det kvitterat också vad gäller Superettan-fotbollen i Växjö. Det är Öster som har gjort 1-1 efter att Nordic United har varit i ledningen i början av den här andra halvleken. Men nu alltså i den 66:e, då är det kvitterat på nick. Oskar Uddenäs, som ju för ett par år sedan var en riktig enorm spelare i vissa mått för BK Häcken, om jag var en SM-guld. Och sen har karriären någonstans gått lite sakta neråt. Och nu spelar han alltså Superettan för Öster och gör ju ett viktigt, viktigt mål. I det som är kampen för deras del att kunna jaga fatt, kanske inte Norrköping. Då finns det några lagen som också aspirerar på de där allsvenska platserna. Och nu är alltså lika läge 1-1 inför mycket publik i Växjö den här kvällen, ska sägas. Det är gratis match på så sätt att all publik har fått matchbiljetten betald. Och det snackades inför om att det skulle vara en 9000 åskådare kanske. Så många tror jag inte riktigt det är, givet kanske väder och andra omständigheter. Här kommer Öster, fart i grejerna nu för första gången på den här matchen egentligen. Vänsteranfall stoppas upp av försvarande Denail i Nordic och Öster bara tar tillbaka kommandot igen och tränare Friberg applåderar. 67 minuter spelat och det börjar bli lite kraft och fart i grejerna. Inte konstigt för Öster har kvitterat 1-1 mot Nordic United i Superettan-fotbollen.
4: Vi hör om mål på olika platser här i Sverige. Mål har det också blivit i England och Women Super League som ju har säsongspremiär denna fredagkväll. London City Lionesses tar emot Manchester United. Det är också hemmalaget från London som har tagit ledningen med 1-0. Och de med svensk intresse får väl ta och hålla för öronen när jag säger att det är Manchester Uniteds Julia Cigiotti Olme som står för ett självmål i den 9:e minuten. 1-0 till London alltså efter 27 minuters spel.

0: Petra Marklund, mitt hjärta en rebell här i Sport Extra denna fredagkväll där vi har friidrott och fotboll på menyn.
1: Superettan bevakning i kvällens Sport Extra, bland annat från Norrköping där Ljungskile nu kvitterat borta mot serieledaren IFK 2-2. Kroatisk i mittbacken Ivan Maric sist på bollen. Starkt för ett så formsvagt och bottenstridande Ljungskile som ju nyligen åkte på ett baklängesmål från hemmalagets Kristoffer Nyman. De släppte ju dessutom in 1-1 på tilläggstid i den första halvleken. Men nu höll sig Maric framme och fick bollen i nät. Hans första mål den här superettan säsongen. Han har i övrigt hållit ihop Ljungskile defensiven här ikväll på ett bra sätt. För den har varit hårt ansatt stundtals här ikväll. Spännande fortsättning. Vi närmar oss 73 minuten nu. 2-2 Norrköping mot Ljungskile.
0: Och spännande är också i den andra superettamatchen som vi följer den här kvällen i kampen om de där platserna till kval och till avancemang till Allsvenskan. Öster Nordic United, ställningen där är 1-1.
2: Och nu ska vi ta och minnas tillbaka på gårdagens stora nyhet från vintersportvärlden. En nyhet som idag har givit ringar på vattnet.
3: Sverige är en av nationerna som överrumplades av beskedet att införa VM i snögrenarna varje OS-fritt år. Lars Öberg, sportchef för längdskidor, rullskidor och backhoppning.
4: Ja, alltså jag är lite förvånad. Jag har ju vet om att det sedan några år tillbaka har funnits en ambition från sitt sida att man ska införa ett fifth Winter Games som ska genomföras just det fjärde året som vi brukar höra normalt sett när det är tävlingsfritt. Men lite överraskad att det kom ett besked från Fit Council om det just nu. Det var ingenting som jag har varit med i någon diskussion om. Jag har inte tolkat som att det finns ordet sagt om det där blir verklighet eller ej.
3: Beslutet att utforska en utökad mästerskapskalender togs av Internationella skid- och snowboardförbundet FIS och dess ledande råd under torsdagen. Ett råd där Sverige inte längre har någon representant efter att Karin Mattsson inte fick förnyat förtroende tidigare i somras.
4: Naturligtvis tycker jag ju att det är synd och jag tycker Karin Mattsson gjorde ett fantastiskt bra arbete, inte minst i frågan kring Rysslands medverkan i världscup och mästerskap och sånt. Så också kan jag tycka att det är synd, men förhoppningsvis så ska inte vi bli drabbade av det på lång sikt. Men absolut hade vi gärna sett att vi hade fått behålla representation i FIS Council. Det är ju såklart svar jag på den frågan.
3: Så hur kan det bli med mästerskap varje år? Lars Öberg vet inte än.
4: En balans det där. Är det bra att det blir tätt mellan VM? Att det kanske är bra på ett sätt, men samtidigt kan det skapa en inflation också. Och det kan uppfattas som ganska skönt att vart fjärde år är det mästerskapstid. Då har man kunnat lägga mer fokus på världscup och sånt.
2: Reporter här Selma Jennevall, och i kategorin skidor och nyheter som nu har tagit en ny vändning så ska vi också säga att efterspelet från förra veckans Allianzloppet fortsätter. För idag kom beskedet att hela 19 åkare, däribland svenska Alva Myhlback, diskvalificeras istället för att bara flyttas ner i resultatlistan. Detta efter det här strulet med vart åkarna skulle ta vägen på det sista varvet. Men inget ont som inte för något gott med sig, för i och med den här diskningen så blir också åkarna av med sina gula kort, alltså de som tidigare har varit varnade. Annars hade ju de här gula korten hängt med under resten av säsongen. Så istället för att dra med sig de här varningarna under kommande, kanske mer prestigefyllda tävlingar, så raderas de helt enkelt nu.
5: Här är superettan fotbollen, där Nordic United borta mot Öster i skottläge i straffområdet. Hästar skjuter från nära håll, tecken Österförsvarare i vägen. Ytterligare Österförsvarare som tecken nästa gång i lika läge 1-1 i superettan fotbollen. Och den jämna toppstriden alltså mellan Växjöklubben och Öster och Södertälje-gänget Nordic, som ju verkligen har bjudit till de senaste minuterna. Framförallt kanske efter Östers kvitteringsmål av högerspringande Oskar Uddenäs, som med hjälp av pannan då skänkte glädje och hopp åt de 8800 åskådare som har tagit sig till fotbollspalatset i Växjö den här kvällen, där det efter det också har blivit en allt mer trevlig tillställning och mer offensivt böljande spel åt båda håll. Inkast nu för Nordic United på den vänstra sidan, ganska högt upp på den samma. Spelet nu hos en felvänd anfallsspelare i form av Harabi. Lyckas han lösa den där? Svar ja, bollen nu till Durmas. Kan han komma loss? Och rättvänd svar nej. Istället så är det Öster som har chansen att etablera bollen av. Här går undan på vänsterkanten. Burakovsky med den samma. Här går en riktig snabb snabblöpduell och vilken spänstig löpstil Shahab gör. Kanske någonting som Miro hade varit imponerad av när han bara tar en enorm rush hemåt, en riktig sprintlöpning och plockar upp den lösa bollen och en vass löpduell mot Burakovsky som då Nordic United-spelaren Shahab går vinnande ur den där och neutraliserar läget. Bollen nu i backlinjen. Fortsatt allt jämnt. 1-1 i Växjö mellan Öster och Nordic United. Det är 76 minuter som är spelat på klockan.
1: Tillbaka på fotbollspalatset i Norrköping som mycket väl kan återfå allsvensk status till nästa säsong. Formstarka IFK Norrköping har 2-2 hemma mot formsvaga Ljungskile. Spel i den 77:e minuten. Norrköping vill ställa tillbaka skåpet och återta ledningen. Kan komma här. Det vobblade avslutet kommer ny avslut. Det tittrastat bollet till Lukas Eriksson över konstruktion. Och därefter en undanrensning i panik från ett hårt kämpande Ljungskile försvar. Borta laget med ett slags ABC-upplägg här ikväll när de ställs mot seriesuveränen på bortaplan. En kompakt defensiv i första rummet. Och gå på raska omställningar när tillfälle ges. Och de har ju gjort senaste målet i matchen påpassligt där från mittbackskuggen Ivan Maric som fick bollen i mål kort dessförinnan. Nytt mål från skytteligaledaren Kristoffer Nyman som därmed är historisk och har gjort flest mål i Norrköpings historia. Matchminut 78, målvakten Theo Kranz opererar i närheten av mittcirkeln. Han var ju, som tidigare konstaterats, långt, långt ute då Wilmer Thyrén distanssköt ledningsmålet. Det första som hände i den första halvleken. Nu vinner Ljungskile boll här. Ett intressant omställningsläge, 3-2, ett utspelat att vänta på högersidan. Här kan avslutet komma. Det kommer ett vidare spel, styrs på vägen och Kranz hinner rädda till en hörna. Han har blandat och gett här ikväll. Theo Kranz, men det där gjorde han riktigt bra. Hörna för Ljungskile, 78 minuten, 2-2 i Norrköping.
5: Tagit ledningen i Superettan-fighten mot Öster. Det är 2-1 i den 77:e matchminuten och jag vet banne mig inte om det var Aziz Harabi igen. Han som var den som gjorde 1-0-målet och det ser ut som att bollen precis utanför straffområdet i höger position med vänsterdojan slår den mot den bortre. Och frågan är om det inte var någon touch möjligtvis, eventuellt. Jag får lov att återkomma om det där. Så i alla fall, läget är oförändrat. Det är i alla fall Nordic som har tagit kommandot på det spel med och målmässigt när Öster nu kan komma på en replik på den där vänstra sidan och Burakovsky slår en riktigt, riktigt misslyckad passning och bollen bara liksom rinner ner över kortsidan och målet kommer väl kanske lite orättvis med tanke på att Öster har spelat bra även fast den där liksom halvminuten precis innan målet så var det Nordic som repade mod och lyfte upp spelet. Nu får jag också rätt målskytt. Det är lagkapten Jonathan Gystach som är den som noterats. Han snor målet för Aziz Harabi men han kanske inte är så ledsen ändå. För Nordic leder igen i Superettan-fighten mot Öster. 79 minuter, det är det som är spelat.
6: Under en himmel i Bryssel som har skiftat mellan lila, rött och orange så är fortfarande smurfarna glada. Det är maskotarna som springer omkring på Badouin-stadion under Diamond League-finalen. Trots att många andra deppar över att Duplantis inte kom till start i stavhoppet. Men nu är det dags för en annan svensk gren istället. Det handlar om herrarnas diskus med Daniel Ståhl som snart ska in i buren. Först Mykolas Alekna, världsrekordhållaren ifrån Litauen som inledde sitt kastande där med inte direkt en drömstart.
7: Nej, helt okej kast måste man väl ändå säga att det är. Men det är som sagt då i de här finalerna är det bara 6 stycken. Och vi pratar ändå om hans chanser, Daniels chanser. Då ska man vara medveten om att samtliga de här killarna har ju kastat över 69,5. Och Daniel är ju då näst sämst när det gäller årsbästat i år då. Trots att han har kastat nästan 70.
6: Det här var inte över 65 meter för Mykolas Alekna i en tävling som precis har startat med att Matthew Denny har tagit ledningen. Australien som alldeles nyss var inne i buren han också och han hade 68,04 i täten för Alekna när Christian Cech ska kasta. Han som imponerades mycket på Alexander Stadium i Birmingham med att vara över 70 meter i nästan alla kast och slovenen kastade iväg sin första diskus här nu och då flyger den bort mot kanske någonstans 67 meter ungefär. Det var ju inte jättelånga längder i damernas diskus och vindarna kanske inte riktigt finns för diskus den här kvällen.
7: Nej, det ser faktiskt inte så ut, men det kan också vara då liksom att det skiljer lite grann i ringarna eller i kastringen då. Det har ju regnat under dagen och de försöker ju se till att den blir väldigt torr. Jag ser att de torkar av sig under skorna ett antal gånger när de går in där Det är oerhört svårt att kasta när man inte får bra fäste.
6: Men vi vet ju vem som kastar bra i regn.
7: Ja, då vill han ju inte ens låtsas om att det fanns någon regn. Alla andra ramlade om kull och bytte skor och härjade. Men Daniel gick in och bara körde på och ja, gjorde en enorm prestation.
6: Och vann VM-guldet i Tokyo förra hösten. Damernas 3000 meter hinder har precis avgjorts och Faith Cherotich från Kenya vann på den fina tiden 8.51 och 61, den regerande världsmästarinnan i den grenen. Samtidigt som Roger Stone från Jamaica kastade iväg sin diskus, han som mycket oväntat vann det olympiska guldet i Paris för 2 år sedan nu. Och vad fick han nu i den första omgången? Han fick 66 och 27 och går in då som trea. Den leder på 68.04, Tjech har 67.05 och Stone har 66.27 när det är Daniel Ståhls tur. Daniel som ju vann finkampen på ett strålande resultat, 69.06, och då ska vi veta att han inte varit över 70 meter under den här sommaren. Och sen åkte han direkt vidare för att tävla på söndagen i Schweiz och hade då 66.82. Men nu ska han kasta i Diamond League-finalen. Daniel Ståhl med den gula diskusen. I lila och gul tävlingsdress roterar han och kastar iväg den första diskusen som kommer flygandes nu över 65 meter.
7: Ja, var helt okej, men jag tyckte inte han hade det trycket som han är van att se.
6: Men han kommer lägga sig före världsrekordhållaren i alla fall. Han har 65 och 84 i det första kastet. Det är dags för Henrik Jansen ifrån Tyskland som ju snuvade Daniel på bronset under EM i Birmingham. Ganska oväntat så tog han ett rejält kliv då. Henrik Jansen som ju annars har varit rätt så kontroversiell. Han stängdes retroaktivt av i 3 månader under hösten 2025, alltså förra hösten, efter att det framkommit att han bettat på en annan friidrottare inför VM 2025, där han ju själv var med och var med i finalen med 3 stycken kryss där. Och under ett läger, ett förläger, så hördes Jansen säga att han satsat pengar på en annan idrottare, och när han fick sen veta att det var förbjudet så försökte han stoppa det bettet han hade gjort, men det gick inte, så att han fick böter och dessutom då 3 månaders avstängning. Och nu kastar tysken iväg sin första diskus.
7: Ja, det var inte heller någon fullträff han fick till, så diskustävlingen har ju startat lite sådär halvdant.
6: Och i stavhoppet, på tal om halvdant, vad kan det bli utan Mondo Duplantis? Jo, de är uppe på 5,82 nu, och Sondre Guttormsen är felfri, norrmannen, över den höjden alltså. Annars har det varit kryss för samtliga som har hoppat i den första omgången, alltså även för Manolo Caralis. Och jag tror att han känner sig nu när han hade väntat på en superduell igen mot Mondo mot höga höjder.
7: Kanske, jag ska inte säga att bli glad, men jag menar, han vet att han inte kommer behöva fighta som att vinna. Hoppar normalt så ska han ju vinna den här tävlingen, och så får han välja höjd lite grann istället för att känna sig hela tiden pressad av Mondo. För hur bra han än har hoppat själv så har ju Mondo gjort det ännu bättre.
6: Det har varit ett lopp över 800 meter också som Emmanuel Wanyonyi ifrån Kenya, den regerande olympiska och världsmästaren, vann på fina 1.41,80. Seger för den unge kenianen igen.
8: Radiosporten från Norrköping.
1: Och slutdramatiken i Superettan-fotbollen. 2-2 mellan Norrköping och Ljungskile. Hemmalaget tillika seriesuveränen med decimerat manskap. Vänsterbacken Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten, då han hamnade i ett knivigt läge då Ljungskile kontraslog. Han har spelat färdigt mot ett Ljungskile som är på väg mot nyckelpoäng i Superettans bottenstrid. Där är flera lag involverade, till exempel Värnamo som ju spelade allsvenskt i fjol, och Örebro Sportklubb som är likhet med 2025 år kräftgång. 86:e minuten, trots en man mindre har Norrköping grävt fram en högerhörna. Här kommer den, Norrköping för ett nytt ledningsmål. Kristoffer Nyman gjorde ju 2-1 här i den andra halvleken innan Ivan Maric kunde utjämna. Ljungskile rensar bort trots att de är en man mer, och Norrköping får inkast på mittplan. Hemmalaget med en enda förlust på de 16 senaste matcherna i Superettan. De har ju ryckt här de senaste omgångarna. Det ska mycket till för att de ska bomma allsvenskt avancemang. Låt vara då att det ser ut att bli ett poängtapp här ikväll. Ljungskile vinner bollen nere vid eget straffområde och kan möjligtvis ta spelet framåt. Ja, nu har ju Ljungskile sin chans här. En man mer i alla fall. Slutdramatik på Idrottsparken i Norrköping. 2-2 och strax matchminut 87.
5: Här är Växjö spel i samma serie, toppmötet mellan Öster och Nordic United, där vitklädda Nordic från Södertälje är laget som är i ledningen i den 86 matchminuten med 2-1, och Öster försöker pressa på framåt. Det var den förre Nordic-anfallaren Khalifa Jawla som nu spelar i Öster, som hade ett superläge, frispelad mitt framför mål, men bollen är liksom lite för brandslagen och han når bara, får en liten tå på det, men inte tillräckligt för att kunna sätta in den i det öppna Nordic-målet. I så fall hade det varit 2-2, men får väl se om man har lite kraft, lite kräm kvar framåt, för i så fall så kan det bli en trevlig kväll för Österpubliken. Men än så länge är underläge. Nordic leder 2-1 i Superettan-fotbollen. Det är 86 minuter spelat.
6: Tillbaka till Diamond League-finalen i Bryssel på arenan som arrangerade EM i just fotboll 1972 och år 2000. Det där mästerskapet där Sverige spelade den tråkigaste fotbollen av alla, var det många som tyckte, och åkte ut i gruppspelet där. Men nu är det ju Diamond League-finalen med snart Daniel Ståhl som ligger femma efter den första omgången 65 och 84. Och leder gör nu Mykolas Saleknai från Litauen efter att han ökade i den andra omgången till 68 och 34. Världsmästaren, den unga, har nu visat vad han går för också i den här tävlingen. Nu Roger Stona, som ju slutade med diskus efter OS-guldet men som är tillbaka igen. Och nu kastar han iväg sin diskus och den flyger en bit faktiskt. Kanske närmare det han redan har, 66 och 27.
7: Något åt det hållet, ja. Men jag tycker liksom att de har ju, det ser ut att de kastar jättebra, men diskusen får ingen som helst hjälp, utan den ställer sig lite grann då. Och man hade kanske behövt lite motvind så att den kunde flyga någon meter till.
6: Stona som ville satsa på NFL, amerikansk fotboll, men som inte lyckades ta sig in där ordentligt utan är tillbaka. Och han försökte också bli turk, tävla för Turkiet inför OS 2028, men det har World Athletics sagt nej till. Ja. Det var ju,
7: vad hittar du all fakta?
6: Det var ju ett gäng som ville bli turkar och tävla för Turkiet. Till exempel ett gäng från Jamaica med Wayne Pinnock och Rashinda Campbell och Jadon Hibbert och också Roger Stona. Men eftersom de inte har någon koppling så var det inte så lätt att byta och de fick nej. Nu Daniel Ståhl som kastar igen. Här kommer hans diskus i den andra omgången. Flyger iväg och landar bättre. Det där är ett bra kast utav Daniel Ståhl. Det räcker väl inte för ledning, men kan han vara uppe mot trea kanske?
7: Det flöt den i alla fall ut i slutet innan diskusen slår ner, så tycker jag ändå att den flyter ut lite grann och inte ställer sig på kant. Så att jag utgår ifrån att det här är längre, kanske inte så långt som 68, men kanske strax under.
6: Ja, 67 och 92 mäter det för Daniel Ståhl. Han går upp på tredjeplatsen bakom Alekna och Denny. Och det där måste han vara nöjd med, va? Staffan Jönsson, coachen som står där och ser hur Daniel närmar sig för ett snack efter det kastet. Och ja, båda två ser rätt nöjda ut.
7: Ja, och det brukar ju betyda då att han har hittat lite mera rätt, va? Men jag tror att de vill nog gärna kasta någon meter till då. Så att det här är långt ifrån en tredje plats. Det tror jag inte det kommer räcka till om inte han också kastar längre.
6: Strax ska vi lämna ifrån Bryssel, men först måste vi följa, tänker jag, Manolo Karalis, för han är i ett ganska intressant läge. 5,82 andra försöket, han rev det första. Han som ska leka hem den här tävlingen nu när Duplantis inte är med, har vissa tänkt. Men det är fortfarande bara Guttormsen som klarat 5,82. Men nu också ser jag Curtis Marshall i den andra omgången. Australien är över. Kendricks har rivit två, Thierry har rivit två och Karalis är nu näst på tur. Och nu börjar vi höra Sorban i bakgrunden. Greken ska försöka.
7: Ja, skulle förvåna mig mycket om han rev ut sig. Det hoppet jag sett tidigare då såg jättebra ut. Den här flykten som jag pratat mycket om när det gäller honom då, så...
6: Här kommer han!
7: Såg det bra ut.
6: Med sin blåtejpade stav, Manolo Karalis, och sänker staven för 5,82 i andra. Och ja, men visst, han klarar det och han är högt över och... Det kan nog bli bra hoppning utav Karalis även utan Mondo.
7: Ja, var väldigt nära i upphoppet och som man såg det att han fick en smäll i axlarna. Men han är väldigt, väldigt fysiskt stark och springer på det sättet att han ändå får bort staven. Och den här flykten som jag tjatar så mycket om honom då, den har han just nu.
6: Han är över 5,82.
1: Tillbaka till Superettan fotbollen. Just nu spel på tilläggstid i Norrköping. Fortfarande 2-2 mellan serieledaren IFK Norrköping och Ljungskile som slåss i botten och spelar för nytt kontrakt. De är ju en av nykomlingarna den här säsongen. Ja, intressant slutskede här. Norrköping fick ju Ture Sandberg utvisad i den 83:e minuten. Hemmalaget har trots detta mankemang ändå stundtals lyckats föra spelet här under slutminuterna. Men Ljungskile nu vid bollen. Vi har minst 4 tilläggsminuter. Vi har i detta nu tickat in i den andra tilläggsminuten som domare Per Melin valt att lägga till. Det är Ljungskile som bollar runt på offensiv planhalva. Saknar alltså seger i de 6 senaste omgångarna av Superettan och sparkade nyligen tränaren Joakim Jensen. Och här landar bollen ner hos svartklädd Theo Kranz som ska lägga bollen till rätta och sätta bollen i spel. Viktiga poäng på spel, i synnerhet för Ljungskile. Norrköping har ju dragit ifrån. Vi befinner oss just nu i den andra tilläggsminuten. Vi har ju en match i Växjö också.
5: Och visst är det så, här återstår det 2 minuter av tilläggstiden som var 3 till antalet och det är fortsatt borta ledning för Södertälje-gänget Nordic United i Superettan fotbollen mot Öster, där Östergänget nu pressar på det centrala mittfältet. Kan man komma loss också? Bollen är hos Tamminen som försöker gå på den där bollen också, men alldeles för konstigt slagen efter att han har varit på Wilton Olsson och vänt, och den där passningen är alldeles missriktad och den rinner ner hela vägen ner över kortlinjen och då blir det inspark för Nordic United. Och här har de ju inte särskilt bråttom. Målvakten Amar Tsvelan på lån från Mjällby som stod för en riktig kalasräddning förut för Nordic United i Östers forceringsambitioner. Här är bollen på mittplan, flipperspel fram och tillbaka. Nordic United tvingar Öster att börja om nere vid den egna målvakten. Nu är det inte mycket tid kvar. Det är ungefär 1 minut av det som återstår av tilläggstiden i Superettan-fighten den här fredagskvällen. Långlyran är från mittenlägen upp på den högra kanten. Upp till vem då, undrar hela Österpubliken. Svar ingen, utan Nordic bara rensar undan. Andra bollen i sin tur åt Öster ändå hos Olsson på vänsterkanten. Nu är det många spelare in i straffområdet. De kommer in mot den bortre delen och det är ett resolut försvarsspel av Nordic United. Och Gursac, han som gjorde 2-1 målet, som bara nickar bort bollen. Och passningen är jättemissriktad när Öster inte får någon tillstymmelse till någon form av forcering, utan Nordic United jättekompakta i det som är försvarsspelet. Här kanske det är inte mycket kvar. 30 sekunder är det som återstår. Långlyran kommer nu från Öster upp mot den högra kanten. Nickskarv upp till en felvänd Javla som är offside. Och det där tycker Österpubliken är alldeles konstigt. Och då kanske chansen rann Öster ur händerna. Nordic United leder fortsatt 2-1 när det bara återstår 20 sekunder.
1: Åter till parallellarenan i Superettan. Norrköping har 2-2 hemma mot Ljungskile. Boll lyfts in i bortalagets straffområde men kan hanteras av Ljungskile-försvaret som alltså har en man mer på planen efter ett sent rött kort på hemmalaget Sture Sandberg. Vi befinner oss i den fjärde och möjligtvis sista tilläggsminuten här på Idrottsparken som mycket väl kan vara en allsvensk arena nästa säsong. Det får vi anledning att återkomma till. Just nu ett decimerat hemmalag med sista chansen, har ett inkast 5-6 meter in på offensiv planhalva ute till höger. Tiden är knapp. Frågan är ju om Per Melin, kvällens huvuddomare, lägger till någonting ytterligare. Lyftning mot Kristoffer Nyman och kompani. De främre leden för Norrköping avstyrs av nya Ljungskiles väl samlade backlinje. Kamp om bollen på mittplan. Där finns domare Per Melin som blåser av den här fredagstillställningen. IFK Norrköping får en saftig segersvit bruten. De leder Superettan fortfarande. 2-2 slutar den här matchen hemma mot bottenstridande Ljungskile.
2: Och nu är det slut också i Växjö. Det blev 1-1 i matchen mellan... Förlåt, det blev 1-2 i matchen mellan Öster och Nordic United. Nordic vann där.
6: Och Christian Cech har kastat 71-29 i Bryssels diskustävling i Diamond League-finalen efter att Mykolas Alekna slog till med 70-14. Så nu, Miro, har vi 2 stycken kastare över 70 meter.
7: Ja, och sen har vi dessutom Danny då, som kanske är just nu, tycker jag, tillhör de absolut bästa. Så Stål måste kasta längre om han ska komma då på en pallplats i alla fall. Just nu ligger han väl 4, va?
6: Mm, och det är hans tur nu i den tredje omgången utav 6. Daniel Stål ligger på fjärdplatsen med 67-92 när han kastar iväg och den träffar buren och därmed totalt misslyckat. Och den där buren har ju Daniel Stål träffat många gånger under denna sommar.
7: Ja, men å andra sidan, när han kastar som bäst så är han väldigt, väldigt nära den sidan då, högersidan. Då brukar det bli ganska långt, så att, jag är inte förvånad att det tar det.
6: snart mer diskus. Vi kan också säga när det gäller stavhoppet att de är tre stycken som tar sig vidare från 5,82. Guttormsen, Karalis och Marshall. Utrivna nu Kendricks, Thierry och Broders. Nu 110 meter häck för herrar, och här finns ett gäng amerikaner som har imponerat kraftigt under hela sommaren. Till exempel världsrekordhållaren som ju numera heter Jacoby Farb. Det var ju väldigt oväntat att han under en college-tävling skulle springa på 12,75, men det gjorde han. Jamal Britt har dominerat Diamond League-sommaren och vunnit fyra gånger. Cordell Tinch är den regerande världsmästaren. Och Trey Cunningham, han vann i Rom. De fyra amerikanerna finns från bana 3 till bana 6. Och lär gör upp om det här. Segen i Diamond League-finalen på 110 meter häck. Och ja, den ska vinna.
7: Ja, det är jättesvårt, men just det du säger då, fyra amerikaner på mittbanorna där, snacka om och ha det tufft att komma in till ett mästerskap då, för det ska man ju vara topp tre på deras mästerskap.
6: Men nu är de nere snart i blocken för att springa 110 meter häck i Bryssel. Den här kvällen då det ska vara ungefär 19 grader i Belgien. Trey Cunningham på bana 3, Cordell Tinch på bana 4, Jamal Britt på bana 5 och Jacoby Farr på bana 6. Hans världsrekord är på 12,75, och sedan dess har han också vunnit i London och i Chorzów. Bara 20 år gammal är han.
7: När... Jag tror faktiskt han tar hem det även idag. Han har ju sett otroligt bra ut.
6: Ja, han har ju gjort det. Startskottet, och så är de iväg, och det är omstart, ja. Precis, så är det. Det blir ingen som får vinna än så länge på 110 meter häck. Vi blickar bort ifrån den starten för att istället konstatera det, Miro, vad som hänt i diskustävlingen. Alltså Christian Cech, 71,29.
7: Ja, nu helt plötsligt så börjar det lossna. Det har sett lite trögt ut. Damerna kastar inte speciellt bra, killarna inte heller nu i början, men nu börjar resultaten trilla in ordentligt.
6: Christian Cech, alltså 71,29, Mykolas Alekna 70,14. Två stycken över 70 meter, och det är inte oväntat att det är de två som är över. De har ju de senaste åren varit de stabilt bästa. Även om Daniel Ståhl är den regerande världsmästaren från förra året, så är det ju oftast det står mellan Cech och Alekna i tävlingarna.
7: Ja, Cech har ju överraskat jättemycket. Han har ju varit nästan stabil på 70 meter nu.
6: Och det blir väl ingen som diskas på 110 meter häck. Det var en ojämn start. Där det väl var Rashid Murataki från Japan som stod kvar i blocken när de andra sprang iväg. Men det blev ju omstart, och det kände han nog på sig. Ett nytt försök då. Trey Cunningham har sprungit på 12,98 för första gången under 13 sekunder. Och det har ju inte Cordell Tinch gjort i år. Hans säsongsbästa är på 13 blankt. Jamal Britt däremot, 12,86. Det är ju bland det snabbaste genom tiderna. Men då har vi ju världsrekordet utav Jacoby Farb, som är ännu snabbare då, alltså 12,75. Det gjorde han i Eugene. Hans tränare förväntade sig absolut inte det, för han var på uppvärmningsarenan och skulle titta till de löpare i hans grupp som skulle tävla senare under dagen. Så han blev väldigt förvånad när han hörde spiken ropa högt att det hade blivit världsrekord för Jacoby Farb.
7: Och snacka om mitt flyt alltså som coach då. Och inte få vara med och se det.
6: Och han har sagt också att Farb kommer springa ännu snabbare om han slutar att äta så mycket snabbmat. Han älskar en viss hamburgerkedja där i USA och äter den maten ofta. Nu är de iväg i alla fall. Här kommer de på 110 meter häck, och det är Trey Cunningham som startar bra. Han är en bra 60 meter löpare också. Det är fortfarande han som leder, men nu kommer de andra. Jacoby Farb kommer framförallt. Det är han som leder nu, och han vinner på 13,04.
7: Otroligt starkt efter sista häcken då, måste jag säga. Då fick han ju en lucka på en halv meter i alla fall. Var med hela loppet, men inte alls så vass som jag trodde att han skulle vara i början.
6: Cordell Tinch, den regerande världsmästaren, han föll över den sista häcken, och därmed tar inte han sig i mål, utan Jacoby Farb vinner före Jamal Britt och Trey Cunningham på tredje platsen. Det ligger vi till i stavhoppet då. Vi ska hoppa på 5,92 nu. Det är Sondre Guttormsen som står redo att ge sig iväg efter att Curtis Marshall rev sitt första, och därefter så väntar nu alltså Guttormsen och Karalis, de tre som är kvar i tävlingen.
7: Inte helt oväntat, får man säga då. Sondre har ju hoppat jättebra på hela säsongen. Det var EM han bommade. Egentligen den enda riktigt dåliga tävlingen han gjorde. Det är ju missflyt, kan man säga. Eller ja, missflyt. Jag tror att han varit lite för nervös då.
6: Guttormsen, här kommer norrmannen för 5,92 över 6 meter de senaste tävlingarna, och nu hoppar han upp och nu river han först, och han gled ut väldigt mycket till vänster.
7: Han har ju en förmåga att göra det. Och det är när han trycker ut vänsterarmen så vill den gärna sticka iväg åt det hållet. Och då har man inte den där linjen på hoppet, alltså att verkligen liksom centrera hoppet. Det är jätteviktigt i stad.
6: Han hoppade ju hela 6,06 inomhus i vintras, men har också utomhus imponerat. Strax före EM hoppade han 6 meter i de norska mästerskapen och därefter också 6 meter i Kolsov och i Zürich de senaste tävlingarna. Men som Iro sa, det blev ju platt fall under EM när han bara tog 5,70 och slutade på en sjätte plats i den tävlingen som ju Duplantis lyckades vinna över Karalis, trots att Mondo hade haft sina skadekänningar inför och var osäkert startande till någon vecka före bara. Och nu vet vi ju att de där skadekänningarna har kommit tillbaka. De har inte lämnat Mondo, utan återigen så känner han sig stel och han valde att inte starta den här tävlingen. Och för nytillkomna lyssnare, Miro, vad är det för problem med Duplantis?
7: Ja, det beror på lite vem man frågar, höll jag på att säga. Jag har inte fått kontakt med Greg, hans pappa då, men det är ju alltså ljumske framsida, något av det som stör. Det som är förvånande när han själv pratar om det, det är att han hade känningar då i sista tävlingen innan här nu och ändå tog 6,25. Och jag ser ju på honom som att han är kanske bättre form än tidigare, men det har varit väldigt tajt med tävlandet och mycket andra saker som har varit störningar under den här säsongen.
6: Nu Daniel Ståhl igen i den fjärde omgången. Här roterar han och kastar iväg och han kan inte hålla sig kvar i ringen, utan han trampar över omedelbart. Han lyckas inte hålla balansen där och det hade nog inte varit en ökning heller. Christian Cech, han har 71,29. Det är det han leder på. Nikolas Alekna är två också över 70 meter och där har ni ställningen i herrarnas diskus.
2: Tillbaka till friidrotten i Bryssel snart här i Sportextra, men allra först en uppdatering från Christian Lönner från Ekot.
9: Tack för det. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrandt har haft en tung central roll i partiet, bland annat som arkitekt bakom Tidöavtalet, och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. EU kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald de kommande decennierna. För Sveriges del har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad åtgärder och en dubblerad årlig finansiering på 20 miljarder kronor. Men av det finns inget mer när regeringen nu lämnat in sin plan till EU. Romina Pourmokhtari är klimat- och miljöminister.
10: Att göra saker kostnadseffektivt, det är inte att likställa med att ha låga ambitioner, utan vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
11: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
12: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
11: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
10: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
9: Reporter Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Det innebär att den afrikanska kontinenten blir större och jordens norra delar som Europa och USA blir mindre.
2: Tack så mycket för det. Det här är Sportextra som sänder fram till klockan 10. Sen blir det Karlavagnen i P4 med dig, Magnus Broni.
13: Ja, vad härligt va? Med tema Min älskade låtskatt.
2: Oj, vad härligt.
13: Ja, det är det. Jag jobbar ju på SVT också och där har jag precis lanserat en serie som heter Vår älskade låtskatt, där vi berättar historier om svenska poplåtar på svenska som gått från topplistan till folksjälen, kanske man kan säga. Ni vet, Goliat. Ja, vad är det mer? Goliat, Stad i ljus, Carola, allt det här.
14: Stad i ljus, verkligen en kultlåt.
13: På och en låt som nästan så här känns som att den ska man prata om när man sitter i Radiosporten, eller hur? Den har blivit liksom som en inofficiell nationalsång, spelas nästan alltid i sportsammanhang, eller hur? Ni måste ju hört den på många ställen.
14: Mästerskap som till exempel volleyboll-EM, när de svenska damerna gjorde succé på hemmaplan, stod och sjöng hela laget som om det vore nationalsången när de firade segrarna.
13: Jag säger ju det!
14: Till exempel, det var ju bara några dagar sedan.
13: Ja, hade det fantastiskt, här vad bra de var för övrigt. Gud, ja, vad kul.
14: Verkligen. Men du, Magnus, visst går det nu att ringa in för
13: alla? Ja, exakt. Slussen öppnade här 9:00, så att nu, ring för tusan, för nu vill jag höra, nu är det du som är redaktör, du som lyssnar på Karlavagnen. Det är du som ska säga, vilken låt tycker du är obligatorisk för dig i din personliga låtskatt? Det enda kravet är att det ska vara en låt på svenska, helt enkelt. Så att jag ser fram emot det. Så får ni också komma med era förslag sen när ni har slutat här då.
14: Ja, jag skickar in ett redan nu från VM-skivan i fotboll 2002. Magnus Uggla, vi ska till VM.
13: Såklart. Det är fint. Det är bra förslag.
14: Har du något, Emil?
15: Ja, men det måste ju in mellolåta, tänker jag. Stad i ljus är ju i och för sig en mellolåt, ja, men jag älskar ju Melodifestivalen. Det skulle vara låta på svenska, alltså.
13: Ja, precis.
15: Men säg Kalle Morius, underbart, 2010.
13: Ja, vad fint. Mm. Och du bara drar upp året också. Hur gick det? Vilken placering?
14: Han har redan quizat mig på sånt här
13: till så?
14: Programmet.
15: Det är ju svagt att jag inte sätter den.
13: Nej, det är okej.
14: Man kan inte kunna allt, Emil.
15: Säg att han kom någonstans mellan 1 och 12 kanske. Ja, bra, så många lag som brukar vara med i finalen.
13: Bra gardering. Jag har faktiskt fått som krav att jag ska välja en låt. Jag berättade producent Liv för mig nyss och jag har jättesvårt att välja, så att nu fick jag några tips i alla fall.
14: Ja, men då kanske du och alla lyssnare antingen då inspireras av oss, eller att man känner att jag och Emil är helt ute och cyklar och man får extra bränsle och ringa in och berätta vilka de riktiga låtarna till den där låtskatten ska vara. Hur var numret till Karlavagnen?
13: 020-22-10-30. Så ring 020-22-10-30 och bidra du också och säg vilken som är obligatoriskt i din låtskatt.
14: Gör det, Karlavagnen från 10:00 här i P4. Alexander och Miro, kommer ni ringa in och ge ett förslag?
16: Ja, vi får väl se.
14: ni har så mycket fokus på friidrotten så att ni kanske slipper den här kvällen.
16: Annars är ju Miro våran musikkunniga person. Han brukar ju blanda in Britney Spears i våra sändningar när det är Britney Reese som egentligen hoppar längre.
7: Ja, och Michael Jackson springer.
16: När det var Michael Johnson.
13: Moåkar igenom alltihopa.
16: Ja, precis.
14: Så kan det gå. Hur går det i tävlingarna i Bryssel då?
16: Jo, men det är dags för Daniel Ståhl igen i den näst sista omgången utav Diamond League-finalen. Han ligger på 5:e platsen med sina 67 och 92. Han har ju inte ökat sedan den andra omgången. Det är fortfarande Christian Tjeck som leder på fina 71 och 29. Och Daniel Ståhl är ju näst sist i tävlingen, Miro.
7: Det är han ju också efter årsbästat, så att det är ju de 6 bästa i världen som håller på att kasta just nu, så att det kan gå hur som helst, men det är klart att det är tuffa resultat för att vara uppe på pallen idag, så det kan bli lite väl tufft för honom.
16: Ja, på pappret alltså så skulle Daniel Ståhl hamna där, och om Daniel skulle kasta i nivå med det bästa han har gjort i år, alltså nästan 70 meter, då lägger han sig ju som 3:a i tävlingen. Daniel som inte varit över 70 meter i år alltså, tycker du att det är lite blekt utav honom, eller hade du trott att han skulle varit över 70 någon gång under sommaren?
7: Ja, alltså kapaciteten finns ju där och absolut, men det gäller att ha lite schyssta förhållanden. Ja, jag trodde nog att han skulle kasta något kast över 70 i år. Absolut.
16: Många har ju sina bästa resultat ifrån det blåsiga Ramona, där Daniel Ståhl inte varit och kastat, men en sån som Tjech visar ju att även i såna här tävlingar så går att kasta över 71 meter.
7: Ja, absolut. Jag tycker de har blivit, diskuskastarna har blivit jätteduktiga på att kasta eller göra bra resultat i de här stora, större stadion där vindarna inte är så gynnsamma, utan kanske inga vindar alls.
16: Fanny Ros och Vanessa Kamga sitter på läktaren nu efter sina 5:e platser och hejar på Daniel Ståhl som är i buren och som roterar och som kastar iväg diskusen. Så han flyger ut, han skriker lite grann för han inser att det inte är bra. Det var ett skrik av ja, ilska kanske, eftersom den landar före 60 meter och nej, det blir ingen ökning för Daniel Ståhl. Han får inte till det här och då har han 3 kryss i rad för han valde att trampa över det där kastet och står kvar på sina 67 och 92.
7: Det är möjligt att det är lite kyligt. Jag kanske kika lite väl mycket på stavhoppet, men där är det ju också så då att det var två gubbar kvar och Sondre Guttomsen, norrmannen då, han sparar sitt sista hopp till 6.02. Så det ser ut som att Karalis egentligen redan har avgjort det. Och det 92-hoppet han gjorde var ju inte jätteimponerande. Jag vet inte om det har blivit lite avslaget på grund av att Mondo inte kan vara med.
16: Curtis Marshall rev alltså ut sig på 5.92. Sondre Guttormsen har sparat sitt enda kvarvarande försök till 6.02 och Manolo Karalis klarade 92 i det första försöket och är ju den som leder tävlingen alltså. Upp mot 6.02, 10 cm höjning. Det är rätt tufft på den här nivån från 92 till 0.02.
7: Ja, men det tycker jag är schysst. Därefter så är det ju ännu tuffare, för då höjer man en decimeter hela vägen nu. Och det var väl med tanke på att man ville se den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Så att 10 cm höjningar, så småningom brukar det bli 5. Så här från 92 till 16.2 tycker jag att det är jättetufft.
16: Det är ett stort gäng som trummar på innerplan och det här är den tävlingen som var den första galan som började med fyrverkerier och trummor och lite häftigare presentationer för att lyfta friidrotten ytterligare. Kommer du ihåg hur det var att tävla i Bryssel?
7: Nej, alltså det tillhörde ju en av de stora galarna redan på den tiden. Det man har mest minnen av som aktiv när jag var aktiv, så var det ju egentligen Syriskalan var ju det absolut finaste man kunde vara med i. Det var ju nästan större att vara med på Syriskalan än att ta sig till ett EM eller VM.
16: Den här tävlingen kallas för Memorial Van Damme och det är efter friidrottaren Ivo Van Damme.
7: Löpare,
16: som, ja precis, som ju tog två stycken medaljer under OS i Montreal på både 800 och 1500 meter, men som ju mycket tragiskt avled senare samma år. Och året efter så uppkallades den här galan till minne utav honom och sen dess har det varit så.
7: Montreal 76 kanske?
16: Exakt så var det. Christian Tjech nu i den näst sista omgången kastar iväg diskusen där och så flyger den och han jublar redan medan den flyger, för han trodde det var ännu längre än vad han redan har, men det var det nog inte. Det var under 70 meters linjen för Tjech som ju gör återigen en väldigt fin serie och nu 69 och 73 här i femte omgången.
7: Nej, men att man kan jubla ibland redan vid utkastet, det är ju då att man känner att man fick på en träff. Har man då lite flyt kanske då, han kanske fick lite, eller ingen vind alls och diskusen ska lite grann på slutet, men långt blev det i alla fall.
16: Sondre Guttormsen, han sätter sig och tar på sig jackan igen i väntan på sitt 6.02-hopp. Det börjar väl bli lite småkyligt där i Belgien, det pratas om en 19 grader och uppehåll, men ja, inte så där soligt som det har varit under vissa andra tävlingar den här sommaren. Det är ju mörkt nu förstås, inte soligt, men heller inte lika varmt som det har varit på andra ställen. Kan det påverka?
7: Nej, men det kan det absolut. Det är ju lite tuffare att hålla värmen och så där. Så att, ja, värmen. Och det är de som blir ofta drabbade då, det är ju hoppare och sprinter som vill ha betydligt varmare, medan löparna kanske det är ganska idealiskt för då, eller medellång.
16: Det pågår just ett långlopp över 5000 meter. De har varit ute halvvägs ungefär och det är Francine Jonkunzi som drar fältet, och det är inte konstigt för hon som är hare. Men därefter kommer Maureen Koster från Nederländerna som var tvåa på EM på 10 000 meter och är en av favoriterna i det här loppet, som saknar en del av de främsta namnen. Och kanske är det så att vissa sparar sig till nästa veckas Ultimate Championship där 5 000 meter också finns med och där ju prissummorna är betydligt högre. För att vinna här så får man $30,000 i en vanlig gren och i en Diamond Plus-gren så får man $60,000. Det gäller till exempel 110 meter häck och 1500 meter för herrar den här kvällen. Men att jämföra då med prispengarna på Ultimate Championship nästa helg, då är det $150,000 för vinnaren och $75,000 för tvåan.
7: Ja, nej, det är ju en otrolig skillnad, så att det är inte lätt att vinna de här tävlingarna, och då kanske man vill spara kraft till nästa tävling. Absolut. Jag tror heller inte att den här tävlingen kommer man driva upp farten speciellt mycket, utan nu är ju prispengarna så pass stora då för de här, så att det blir taktiklopp. Så jag vet inte riktigt hur bra hararna egentligen behöver vara då. Det är ju ändå så att hänger de på dem så har de gjort någon nytta, men ofta så släpper de ju haren också då, bara för att bevaka varandra och försöka ta hem loppet.
16: En som saknas den här helgen men som ska dyka upp nästa helg är Karsten Warholm, norrmannen som säger att han har fått för dåligt betalt för att ställa upp i Bryssel helt enkelt, vilket arrangörerna inte håller med om, men så är det i alla fall.
7: Ja, branschen är ju sån. Han har ju faktiskt inte världsrekordet längre, även om vi var djupt imponerade när han satte det och man trodde inte det var sant att man kom under 46 sekunder, men nu har vi ju en ny världsrekordhållare och det är kanske så att han ska ha de stålarna.
16: Alisson dos Santos slog ju världsrekordet förra veckan i Zürich och tydligt krossade Karsten Warholm i det loppet, trots att Warholm ju ändå gjorde en okej tid. Men nu är det Daniel Ståhl för sista gången i Diamond League-finalen och det sista vi ser utav honom under den här sommaren i stora sammanhang, för diskusen får inte vara med i Ultimate Championship. Daniel Ståhl ligger på femte platsen med sina 67 och 92. Och nu roterar han och kastar den rakt in i nätet.
7: Ja, det känns som att han får det inte riktigt att stämma. Han säger ju själv att han har all kraft och så vidare då, men det är väl när det inte flyter på av sig själv. Det har vi ju sett då när man är inne i euforin. För att inte prata bara om Karalis, vad som har hänt med honom då. Han är ju bara ett stort leende, hela han då, och är in i sånt här flow. Medan då, det kan man ju inte säga att Ståhl har fått någonting gratis, utan han får kriga varje tävling.
16: Och då blir han femma, precis som Fanny Ros och Vanessa Kamga. Sveriges placering den här kvällen är 3 femteplatser och Mondo som inte kom till start. Nu ska Sondre Guttormsen hoppa på 6.02. Det vore högsta som han har gjort utomhus i sommar. Han har ju 3 stycken tävlingar över 6 meter, men det är 6.00 det som han hoppat. Men nu ska han alltså testa en enda gång på 6.02, eftersom han har 2 stycken kryss ifrån 5.92 och har sparat sitt sista försök hit.
7: Ja, det har han gjort, och jag brukar ju tjata om det att ska man spara hopp så tycker jag att man ska se till att spara 2 hopp då, så man har chansen att känna på det ena, för ofta måste man byta upp sin stav om man står över en höjd istället för bara ha det enda försöket, för blir jag lite försiktig nu i sättningen då kommer man riva på den här höjden. Och det är ju ingen tvekan om att han har den här kapaciteten, han har ju hoppat stabilt här uppe hela tiden.
16: Utom sen som tränas av sin pappa Atle och som är född och uppvuxen till stor del i USA, men som ju tävlar för Norge sen alltid. Och han fick ju också sitt lilla genombrott redan i Berlin 2018 i den finalen som ju Mondo vann med 6.05 och för första gången tog ett stort guld. Sondre Guttormsen tillhör ju samma gyllene generation som Duplantis och som Manolo Karalis och som många andra i världseliten i stavhopp.
7: Ja, det har blivit så. Det är en ny generation som har andra drömgränser än de tidigare hade. Nu är det ju nästan vardagsmat att vi ser varenda tävling, så måste man hoppa 6 meter för en chans att få en toppplacering. Medan tidigare kanske det var en 5.80-nivå.
16: Utom sen står snart i alla fall redo för att hoppa. Han brukar ha lite tics för sig där han gungar på staven lite fram och tillbaka ett antal gånger. Nu har han gjort det 4 gånger, 5 gånger och 6 gånger. Och än så länge har han inte gett sig iväg. Nu höjer han staven. Nej, så sänker han den igen. Och så fortsätter han
7: med tixen. Det är ett lite tecken på att han kommer bomma.
16: Nu börjar han springa i alla fall. 6.02, det enda försöket för Guttormsen. Annars har Karalis vunnit den här tävlingen. Där sätter han i staven, där hoppar han upp och där river han bort sig.
7: Och jag menar det med de här tixen där. När han håller på alldeles för längre borta, då har han ju inte koncentrationen på vad han ska göra då. När han hoppar som bäst då visst, han gör lite grejer va, men det går betydligt snabbare och han fokuserar på det han ska göra istället för att hålla på då och känna en viss oro.
16: Och då har Karalis vunnit tävlingen med 5.92 och får välja själv vad han vill höja ribban till. Om han vill höja, han skulle ju också kunna avsluta tävlingen som vinnare nu.
7: Och vi ser. Så är det ju förstås, men jag tror att han kommer välja att fortsätta hoppa. Han imponerade inte jättemycket på 92, så att jag tror att det, ja, 6.12 kanske skulle vara vettigt för någon mellanhöjd och inte gå på perset då 6.22, att gå från 5.92 till 22, det känns ju, ja, tufft kanske. Kanske möjligt att han vill göra det, men som sagt, jag hade nog valt att hoppa 6 och 12.
16: Mm, och du ser ut att få rätt, för han väljer nu att spara eller att inte hoppa på den här höjden. Och 6 och 12 ser ut att vara det han ska försöka på. Det betyder en centimeter högre än Mondo Duplantis tävlingsrekord från 2024. Det vill han nog gärna ta över nu då. Karalis, samtidigt som diskustävlingen ska avslutas med det sista kastet och Christian Tjech kommer att vinna. Här kastar han iväg Sloveden sitt sista kast, och det är ingen ökning, men det är en serie som är fenomenal med 71 och 29 som längst. Och han vinner den här tävlingen för Alekna, som också var över 70 meter med sina 70 och 14. Roger Stona är trea på 68-86. Daniel Ståhl alltså femma med knappa 68 meter. Och ja, hur ser du den diskustävlingen i då?
7: Lite väntad kan man väl säga då. Som sagt, det skiljer ju inte jättemycket då på årsbästa. Sämsta gubben har 69,5 i år då. Så att, ja, det kunde gå precis hur som helst. Den som har bäst dagsform, eller den som har varit bäst i slutet på den här säsongen, är ju Tjech faktiskt. Så att det är väl ganska rättvist att han vinner.
16: Och på 5000 meter har Shiveini Hailu ifrån Etiopien dragit ifrån de andra nu när vi närmar oss målgång i det loppet, där det är dubbelt etiopiskt eftersom även Ambav ifrån samma nation ligger på andra platsen. Och här kommer nu Shiveini Hailu för att vinna igen i Diamond League. 14, 35 och 20. Hon vann också i Oslo. På den här distansen är ju annars en väldigt skicklig 1500 meters löpare, och det blir faktiskt trippelt etiopiskt. Hailu, Amebav och Getache, vetta 2 och 3 på damernas 5000 meter, segertiden 14, 35 och 20. Om en liten stund ska Karalis försöka på 6 och 12 och ta över tävlingsrekordet ifrån Mondo.
2: Det spelas en match i Premier League denna kväll, alltså den högsta ligan i England vad gäller fotboll. Det är Ipswich som tar emot Liverpool, ett bortalag som bevisligen har en svensk anfallare i stor form, Alexander Isak. 1-0 i den sjätte minuten, samma Alexander Isak 2-0 i den nionde minuten. Dubbelmålskytt alltså, det är också ställningen just nu efter att det spelats ungefär 21 minuter. Den tredje Premier League-omgången är det vi är inne i. Liverpool ligger inför det här mötet på en 13:e plats efter två kryss i de två inledande matcherna. Ipswich ett snäpp över i tabellen, 12:a alltså inför den här matchen, inledde ju säsongen med seger 2-1 mot Sunderland. Senast blev det förlust mot Manchester United 5-2. Nu ligger man alltså under med 0-2. Alexander Isak, tvåmålsskytt.
14: Hur ser det ut i Bryssel? Alexander Lundholm, idrottssalar, följer ju fridrotten för Radiosportens räkning. Är det ett Karalis-hopp på gång, månne?
16: Det kan du ge dig på. Nu står han redo, greken, för att hoppa på 6 och 12. Han har grabbat tag i staven och nu tänker han höja den också. För att försöka höja Duplantis rekord med en centimeter. Alltså inte världsrekordet, utan tävlingsrekordet från 2024. Han har redan vunnit tävlingen, Karalis, när han kommer löpandes nu på den röda ansatsbanan. Och så sänker han staven och sätter ner den i lådan, hoppar upp och river.
7: Ganska grov rivning där, tycker jag, så att han har inte imponerat idag än så länge. Men det gäller ju för honom att ta det här rekordet, för att

0: otroligt träskåd hade vi tyckt. Mm. Men jag såg reprishoppet här då, lite grann från sidan. Och då tycker jag då faktiskt att det här var betydligt bättre än det såg ut live. Jag tror att staven var lite mjuk. Antingen så måste han byta upp sin stav eller så måste han påbörja bakåtgången lite tidigare. Alltså att inte ligga och avvakta och flytta staven först, utan sätt i, gå bak direkt. Då kanske det här hade funkat.
1: Det här är den tredje Diamond League-galan den här sommaren som Mondo Duplantis inte vinner. Han förlorade ju Stockholm, han avbröt i London och han startade inte den här tävlingen. Han valde ju att inte hoppa efter den inhoppningen då han fick skadekänningen tillbaka. En säsong alltså där det är tre andra vinnare i Diamond League-galan när Duplantis har stått i startlistan. Det är vi verkligen inte vana vid.
0: Nej, men det är väl precis som du la till där, som är med i startlistan. Man kan ju knappast se sig själv som att man har slagit Mondo idag. Han avstod ju att fortsätta och likadant tävlingen innan då som han förlorade då på att han avbryter själv. Alla vet ju att han hade vunnit den. Så de här förlusterna kanske man inte kan räkna på det sättet. Det tycker jag inte.
1: Nej.
0: Men som sagt att det börjar bli tufft. Det är inget snack om saken. Jag är det första att erkänna att äntligen var det fight om segern förra gången. Och då är jag jätteimponerad då att Mondo, ja, som var tvungen att ta 25 för att vinna, gjorde det. Det är inga småhöjder att hoppa på. Och dessutom då, som han själv har sagt, att han hade till och med en liten känning. Och det talar ju för att han har ju egentligen lite mer kapacitet. Men du märker det att nu pratar vi inte bara världsrekord och hur högt kan Mondo hoppa. Det har ju spekulerat så jättemycket. Jag får ju ofta den frågan, kan han hoppa 6,40? Kan han hoppa 6,50? Nej, det kan han inte i det här läget. Kan han inte det. Inte någon av hopparna kan hoppa på den nivån riktigt. Men kanske kan komma dit då, speciellt om med tanke på att han har förlängt sin ansats lite grann. Men han har inte kunnat praktisera det under säsongen. Någon gång har det varit för kort in bana så att han inte har kunnat gjort det på de uppbyggda. Och sen då växla mellan 22 steg och 20. Det låter simpelt, men det är inte det.
1: Men det här har varit en märklig säsong. Han har inte noterat något nytt världsrekord under hela sommaren. Ja, det var ju senast i Uppsala i våras som han hoppade 6,31. Han har flyttat till Monaco. Han har gift sig i Frankrike. Han har haft bröllopsvecka där i alla fall. Eller kanske ännu längre än så. Han var på Met-galan i New York och gick på röda mattan där tillsammans med Desiree. Han har skrivit den officiella låten till Ultimate Championship och spelat in en musikvideo där i Budapest. Han har haft mycket för sig under den här sommaren, Duplantis.
0: Ja, och dessutom får vi inte glömma, som jag tycker då, tävlingsplaneringen var sådär liksom. Och det beror inte bara på honom, utan det var ju så att VM gick väldigt, väldigt sent. Och sedan så kom ju då utomhussäsongen igång väldigt, väldigt tidigt. Så det fanns ingen längre period där man kunde träna och ta det lugnt. Eller ta det lugnt, men träna bra. Så att man ska räcka hela säsongen. Vilket jag tror att formmässigt så fixar han det, men hållfastigheten verkar ju inte vara densamma när man inte har byggt på sig på det sättet som man kanske hade velat göra.
1: Vi ska ha 1500 meter för herrar nu som startar alldeles snart med till exempel Jakob Ingebrigtsen från Norge. Och så ska Kralis hoppa 6,12 igen snart. Klockan tickar, men han har 6 minuter mellan hoppen på sig eftersom han är ensam kvar. Så att det kan dröja lite till innan Kralis ställer sig upp. Men 1500 meter nu alltså för herrar med hela världens bästa löpare. Dock ingen Samuel Pihlström som inte kvalat in till den här finalen. Det handlar ju om att samla poäng i galorna under hela sommaren. Och Pihlström sprang ju bra från EM och framåt egentligen. Och under EM tog han ju ett silver och sen blev han ju femma i Diamond League i Korsom. Men det är ju den enda riktigt bra placeringen han har i Diamond League.
0: Ja, nej, men det är ju riktigt att han har ju förmodligen siktat då på, kanske hade lite bekymmer i början på säsongen och siktat in sig väldigt, väldigt mycket på att vara i form då på IM, vilket jag tycker är riktigt då. Men ska man då ta sig till de här finalerna och kanske tjäna lite mer stålar, då får man kanske välja ut lite Diamond League-tävlingar som man vet kanske är lite sämre konkurrens på. Det är också ett sätt att ta sig hit.
1: Där hörde vi startskottet för 1500 meter för herrar. De satsar på nytt världsårsbästa 3.27.62. Men än så länge ingen som vill haka på haren eller hararna fram till att Jakob Ingebrigtsen täpper igen luckan lite grann. Jakob som är tillbaka efter sina hälseneproblem, de svåra, som ledde till operation i vintras. Och han vann ju EM-guldet i sin comeback, första loppet på ett år.

0: När han besegrade de andra i Birmingham. Då var det 5000 meter. Sen dess har han sprungit 1500 meter i Diamond League. 4 i Charsov och 5 i Zürich. Och ska han kunna slå världseliten den här kvällen?
1: Ja, det är spännande. Och det var det jag var lite grann inne på. Att det spelar ingen roll om man har hara här. Det viktigaste är ju placeringarna då. Så att det är inte säkert att man vill hänga på där. Utan passar det, så hänger man på. Går det för fort så är man mera liksom intresserad av att springa ett taktiskt bra lopp och en bra avslutning på loppet.
0: Ingvigsen ligger närmast hararna, sen finns Coach där bakom, kanjanen som sprungit väldigt bra de senaste veckorna med andra platser i Diamond League, också Cole Hocker som vann guldet under OS och som vann i Zürich förra veckan. Han finns på femte platsen i fältet och därefter också karaktäristiskt Timothy Cheruiyot, VM-guldvinnare 2019. Han är fortfarande med bland de allra bästa och också i det här loppet 2 varv kvar att springa och det går undan på 1500 meter.
1: Ja, det gör ju det, och det här brukar inte vara Jakobs stil direkt, utan han har väl känner väl att, liksom att han har blivit i bättre och bättre form och kan hålla hög fart då. Mm. Så han försöker faktiskt hänga på där och inte förlita sig då på de sista 300 metrarna.
0: Nu Karalis 6:12, andra. Nu kommer han springandes för att ta över tävlingsrekordet, hoppar upp där och han river! Men som vanligt när Karalis hoppar på högre höjder så såg det länge ut som att han var över tills att han landade på ribban på vägen ner.
1: Precis, det brukar ju vara så det ser ut när det gäller honom. Ribban är placerad mycket, mycket närmare nollan då. Och då får han topp på hoppen men inte fart över.
0: Andra försöket på 6:12 river han med magen på vägen ner, Karalis. Nu tillbaka till 1500 meter för klockan ringer och det är Ingebrigtsen i täten nu när hararna inte finns med längre. Coach 2 och Myers, han som sprungit bra under sommaren för Australien och som vann i Eugene till exempel. Han är också med där uppe. Så kommer The Goose, alltså Jared Nugus. Han kallar sig för Gåsen och han är uppe nu tillsammans med de andra där i täten. Det är 4 stycken som springer i stort sett på varandra där på den bortre långsidan. Snart bara 200 meter kvar. Ingebrigtsen är fortfarande först, men nu kommer Nugus upp sida vid sida tillsammans med Coers och de brottas lite grann där.
1: Ja, Jakob ligger ju alldeles intill sargkanten, så att det känns som att han har en liten fördel av det. Han springer ju inte lika långt.
0: Vassa armbågar och Nugus trycks bort lite grann av Coach. Med 100 meter kvar så kommer Ingebrigtsen och Coach som 1 och 2 sida vid sida med varandra. Ingebrigtsen leder, men nu kommer kenyanen bättre och tar över ledningen. Och samtidigt så smyger väl Myers upp och gör upp om täten. Ingebrigtsen har förlorat. 3:30 och 16 är segertiden. Och visst var det Myers som tog hem det. Myers före Coach.
1: Ja, och Jakob gjorde en grym fällning men slog sig fördärvad, tror jag nästan. Han gjorde väl det han hade planerat innan då, att försöka hålla uppe tempot, för han visste då att inte han håller riktigt ännu för de avslutningarna som vi är vana att se honom ha.
0: 3:30 och 14, alltså inte under 3:30. De tappade lite fart mot de sista varven jämfört med vad hararna hade satt upp och hade som mål. Coach 2 och Strand, Ethan Strand från USA, slutar på tredje platsen. Det var en trött Jakob Ingebrigtsen mot slutet av det här loppet när han valde en mer offensiv taktik än vanligt alltså. Och han blir 5, eller 4 blir han. Nu kommer den officiella tiden upp. Ja, 3:30 och 52.
1: Och, men Jakob i perfekt form och utan alla de här problemen som han har haft, hälsen, operation och annat då, så hade han ju tagit hem det här loppet. Men som sagt, han sprang ju lite annorlunda då. Han känner ju att inte han är inte där riktigt än där han har varit. Och då var han ju tvungen att välja den här vägen att han skulle hålla tempot uppe då. Så det är ju ingen långsam tid. Även om vi inte blir jublande glada över 3:30, så är ju det ett snabbt lopp.
0: Det är 2 stycken lopp kvar, 200 meter för damer och 400 meter för herrar. Men dessutom snart 6:12 för tredje gången för Manolo Karalis. Och i höjdhoppet för herrar som har varit igång under kvällen och som vi inte har nämnt eftersom det har varit ganska låga nivåer, så slutar Mateusz Kołodziejski ifrån Polen som vinnare på 2:28 som han klarade i det första försöket. Johan Harrison 2 på samma höjd. Vi kan notera att Europamästaren Gianmarco Tamberi slutar på en delad tredje plats med 2:25.
2: Ungefär kvarten återstår utav säsongspremiären utav Women's Super League, Englands högsta serie i fotboll. På damsidan, det är London City Lionesses som alltjämt leder med 1-0 över Manchester United. Målet som ju var ett självmål utav svenska Julia Sidjotti Olme. Men vi noterar däremot att Monica Josoba har bytts in för bortalaget Manchester United, får alltså göra sin debut för detta rödklädda gäng i den högsta ligan efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan kvarstår alltjämt resultatet som vi uppdaterade om tidigare. Liverpool leder med 2-0 över Ipswich på bortaplan, detta efter dubbla fullträffar av svenske Alexander Isak. Glada tongångar från en stor blågul stjärna alltså, men vi nås också av desto dystrare kring en annan.
3: Svenska fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski har åkt dit för fortkörning och riskerar nu att bli av med körkortet. Det var i september för ett år sedan som Kulusevski körde nära 70 km i timmen på en femte väg. Eftersom Kulusevski åkt dit för fler trafikförseelser tidigare så ställs han nu inför rätta och riskerar att bli av med körkortet i 6 månader. Det här rapporterar flera brittiska medier, bland andra The Independent. Kulusevski ska ha överklagat beslutet och säger att han behöver körkortet i vardagen för att köra sin familj och för att köra sent när han återvänder hem från borta matcher. Rättegången hålls den 21 september där det avgörs om Kulusevski blir av med körkortet.
2: Reporter här Andreas Lundin.
0: Fort har det gått också i Bryssel under kvällen och förhoppningsvis ännu fortare snart när det är dags för 200 meter för Julian Alfred från St. Lucia som är trea genom alla tider med det loppet hon gjorde tidigare under den här sommaren. Men nu ska Karalis hoppa för sista gången på 6:12 då. Efter 2 kryss så står han redo igen i mörkret i Bryssel. Tror du att han kan ta det här nu?
1: Nej, men det är ingen tvekan att han kan ta det, men det kommer kanske se ut lite grann som tidigare då, att han har väldigt topp på hoppet men inte har flytten.
0: Här, det kommer han springande. Så nu har han startat ansatsen och nu sätter han i staven och nu hoppar han över! Han klarar 6:12! Emmanuel Karalis tar över ett rekord från Mondo. Det handlar om tävlingsrekordet i Bryssel som han höjer med 1 centimeter till 6:12.
1: Liten lätt touch på nedväg, men som sagt då, nu hade han ju lite bättre tryck i sättningen, så att nej, han är ju sin livsform, så det går ju inte att snacka om på något annat sätt, utan han är verkligen på G.
0: Han ställer sig upp på sponsorsargen där längs med banan och med händerna i sidorna så ser han ut som den grekiska gud som han numera har blivit, Emmanuel Karalis. Över 6:12 i sista och nu springer han omkring också. Galen utav glädje så studsar han runt och gör high five med både tränare och andra och kramas om utav sina egna coacher. Jag tror han slutar här nu ikväll med 6:12, Karalis.
1: Ja, det blir spännande att se om han vill göra något hopp till då, men som sagt, det var inte någon jättemarginal, men det är ju så, man tar ju inte 6:12 på tur.
0: Nej, och nu gör han ytterligare en tävling, över 6 meter och inte bara det alls, utan också över 6:12. Men om vi tittar på hans rad nu, de senaste tävlingarna, så var vi inne på den för en stund sedan. Men alltså 6:00, 6:16, 6:00, 6:20 och nu 6:12.
1: Ja, nej, det är ruskigt. Ruskigt bra, det hade man inte kunnat gissa innan den här säsongen då. Han har ju varit jättebra, han var ju bra inomhus en period, men sen hade han lite strul, men nu i slutet har han ju fått en enormt självförtroende och ja, allting går av sig själv, man behöver inte fundera så mycket.
0: Han ställer sig upp på mattan och tackar publiken och det ser ut som att han tackar för sig den här kvällen. Nu bugar han djupt dessutom. Karalis som nu laddar inför Ultimate Championship istället, där han förhoppningsvis får möta Mondo Duplantis i en duell nästa fredag. Och det är om ifall Duplantis lyckas komma tillbaka efter sina skadekänningar som han hade ikväll. Och det vet jag, och det vet ju alla att han så gärna vill, eftersom han dessutom skrivit själva låten till den här tävlingen och är affischnamnet för Ultimate World Championship i Budapest. Hur känner du inför den här duellen då annars, Miro? Det finns sådana här klassiska dueller genom historien. Det är Björn Borg mot John McEnroe och det är Anja Persson mot Janica Kostelic och olika typer av sådana dueller som svenskar har varit inblandade i. Hur känner du med Duplantis mot Karalis?
1: Nej, men det är klart att man tycker att det är kul att det blir det. Men sen är det ju, kan jag inte stiga under stolen med att jag vill att Mondo ska fortsätta och utvecklas och inte vara överlägsen på det sättet, för det dödar ju lite grann av intresset. Det går ju aldrig komma ifrån. Det som jag tänker mest på nu, det är ju nästa vecka då. Om det var svårt för Mondo att bestämma sig för att stå över och inte starta den här tävlingen på grund av känning, så är jag orolig för att han har fattat beslut att tävla nästa vecka och även då ha en känning och dra sönder sig ordentligt. Det har han inte råd med, det är absolut inte, för alla, oavsett vem man än är, så får ju alla friidrottare för...
4: Då gäller det efter Klara Strandsleden i början av tunneln, riktning norrut, eller mot Norrtull kan man säga. Det har skett en olycka där, räddningstjänsten är på plats och nu har en kö bildats ganska snabbt. Efter Klara Strandsleden, alltså när man åker in i tunneln, precis i början av tunneln, en olycka och räddningstjänsten är på plats. Kö just nu.
1: Ebba ut. Vilket jag inte tror när det gäller Mondo, utan däremot så önskar jag att man ska kanske inte göra så mycket aktiviteter som han gör nu, men det kan inte jag sitta här och veta, eller det var en spekulation att jag hade blivit försplittrad med allt det här som du har räknat upp och han har gått igenom.
0: Ja, hur skulle du vilja att hans nästa år ser ut in mot världsmästerskapet som väntar i Peking i slutet av september då? Det kommer ju bli ett långt år innan själva mästerskapet.
1: Ja, då, men så är det ju. Tävlingarna läggs och sen får ju tränaren och den aktiva göra en plan för hur ska jag bära mig åt, när ska jag liksom börja tävla, hur mycket ska jag tävla, när kan jag ha en träningsperiod. Allt det där liksom måste man ju planera beroende på hur tävlingarna ligger. Inte bara liksom skicka in, så här vill jag göra, och sen lägger de tävlingarna efter den planen. Utan det är ju jag som aktiv som måste planera min säsong och vilka tävlingar och hur många tävlingar jag ska göra. Och det har blivit väldigt, väldigt ihoptryckt för Mondo vid två tillfällen egentligen. Tre tajta tävlingar innan, nu var det fjärde va? Fyra stycken ganska tajt, och det är klart att det sliter på kroppen. Och har man dessutom den här fighten som man har haft då, för tittar man på antalet hopp, så är det så att Mondo har ju fått hoppa fler 6 meter och 6 och 10. Medan då Karalis då har ju gjort 6 meter, sen har stått över. Det är en jäkla skillnad liksom på att behöva ta höjde för att komma upp på de där världsrekordnivån som Mondo trots allt ändå, tror jag, någonstans har i bakhuvudet hela tiden att han vill. Han vill ju gärna slå världsrekordet, men det har också hela hans karriär varit ännu viktigare att vinna tävlingar och sätta banrekord. Det är ju liksom den ordningen han har gått i.
0: Och ett tävlingsrekord har han den här kvällen blivit av med. Och en sak är säker, Manolo Karalis kommer inte att ligga på latsidan inför nästa säsong. Då det alltså väntar ett VM i Peking. Men nu, 200 meter för damer med Julian Alfred på bana 6. Som i Monaco sprang på 21:51. Som trea genom alla tider bakom Flojo och Sherika Jackson. Här finns också Amy Hunt som ju tog guldet under EM. Och som vann 4 stycken guld i Birmingham på hemmaplan. Och så Kayla White som såg snabb och bra ut i Lausanne där hon vann. Och Cambria Sturgis som vann i Rabat, för att nämna två stycken amerikanskor dessutom som är med i det här racet. Men Julian Alfred är favorit, sprang snabbt i Zürich förra veckan på 10:70 på 100 meter då.
1: Ja, det, hon är klar favorit för mig också.
0: Ner i blocken och där är de iväg, och Julian Alfred i kurva nu då. Det brukar inte vara hennes starkaste gren, men hon kommer nog vara ute i ledningen här. Amy Hunt springer också snabbt, så även Kayla White, och de är sida vid sida när de har 70 meter kvar. Men nu kommer Julian Alfred och sticker väl ifrån. Kayla White ger en bra motstånd, men Julian Alfred vinner på 21:79.
1: Jag tänkte säga det kommer kanske vara då en tid under 22. Jag räknar inte med att det skulle gå så jättesnabbt med tanke på att det är sent och ganska kallt och plus 0,1 vind, så det är ingen vind alls att tala om. Men hon är ju otroligt stark sista 20 metrarna.
0: St. Lucias stolthet, som också länge bott i Jamaica och nu i Texas i USA, har ju gått på college där. Julian Alfred som vann OS-guldet i Paris på 100 meter. White 2 och Hunt är 3. Vi har ett lopp kvar, det handlar om 400 meter som dyker upp om 10 minuter i Bryssel. Och dessutom så ska tresteget för damer avslutas med den sista omgången. Där kan jag säga att ingen varit över 15 meter än. Det är Salisari från Senegal som ju är formstark, som leder på 14:96.

0: All I Wanna Do med Sheryl Crow här i Sportextra. London City Lionesses har nu utökat sin ledning mot Manchester United. Det står numera 2-0 efter mål av nederländskan Daniel van de Donk. 89 minuter i spelat där inne på sluttampen alltså. Och på här sidan står det alltjämt 2-0 till Liverpool efter dubbla fullträffar av Alexander Isak. Där är den första halvleken slutspelad vilken sekund som helst.
1: Och slutversen är vi väl inne på nu vad gäller friidrotten i Bryssel också.
2: Den första dagen utav två utav Diamond League-finalen. Det fortsätter ju imorgon kväll, men då utan svenskar. Och för Sverige blev det ju 3 femteplatser den här kvällen. Daniel Ståhl, Vanessa Kamga och Fanny Rosingen start för Mondo Duplantis efter skadekänning inför tävlingen som Carlis vann på 6-12 och tog över tävlingsrekordet på den här arenan. Kung Baudouin-stadion som är döpt efter den kung som regerade i Belgien under många år, 1951 till 1993. Nu är det ett lopp kvar för den här kvällen. Det är herrarnas 400 meter och dessutom så ska tresteget avslutas. Och de är inne i de sista hoppen nu. Davis Lady Velasco från Kuba kommer löpande, som ligger på tredje platsen. Och hon hoppar iväg här och landar i sanden nu. Och det är ingen ökning skulle jag tro. Det är åtminstone inte längre en ledande Salisars 14.96.
3: Nej, det har du helt rätt i. Jag tror att det är ungefär samma på nivå, på den nivån hon har hoppat, 14.5 lite drygt.
2: Och om ni undrar varför de hoppar så här i den här tävlingen, i Diamond League brukar ju den som ligger trea hoppa först, eller det brukar ju vara så att den som leder hoppar först i den sista omgången och sen tvåan och trean. Här är det inte så, utan den som leder kommer att avsluta, för i Diamond League finalen så är det andra regler som gäller. Där får alla vara med i sista omgången. Där är ingen superfinal för topp tre, och där är det den som leder som avslutar. Andra regler i finalen alltså.
3: Ja, och du frågar om de som lyssnar undrar. Vem gör inte det, vill jag på att säga. Vi som följer det noggrant, vi undrar också. Från gång till gång. Du sitter där och läser på dina regler. Det går ju inte, jag vet inte vad det är för människor som sitter där och ska göra friidrotten populärare genom den här typen av ändringar. Och jag är, låt säga att jag är konservativ möjligtvis, men ja, man fattar ingenting av det.
2: Dags nu för Helianis Perez Hernandez ifrån Kuba som är näst sist ut. Hon ligger på andra plats med sina 14.82. Hon springer igenom och bryter, och världsmästarinnan kommer att sluta tvåa här. Och Sally Sarr kommer att vinna igen. Senegalesiskan som hoppade personligt rekord och nationsrekord i Khorsov för, ja, det blir väl 2 veckor sedan nu då, när hon hade 15.08. Nu har hon hoppat 14.96 i den här tävlingen. Det är alltså bara hon kvar. Och när det gäller Diamond League-finalen så är det alltså den sista tävlingen i den här cirkusen i Diamond League. Och sen väntar då Ultimate Championship, som är en helt fristående tävling nästa vecka, som är Friidrottsförbundets nya tävling, eftersom det inte finns något mästerskap under de här åren. Ett globalt mästerskap alltså. När det inte är VM eller OS, då vill de ha någonting annat. Och därför har de skapat Ultimate World Championship, där de kommer att tävla i landslagskläder. Det kommer se ut som ett mästerskap, och det kommer att vara finaler direkt i de flesta grenar med världens 8 bästa. Inga försök och kval, förutom i sprintgrenarna, då det är semifinaler som leder till finaler. Och det här är för att snabba upp det hela. Det är 3 dagars mästerskap det där. Och det ska vara väldigt anpassat till TV framförallt, med häftiga presentationer och mycket grafik. Vad känner du? Längtar du efter Ultimate Championship?
3: Men det är klart att man vill se de bästa i världen göra eller tävla. Det, och det här med jipporna runt omkring, det vet jag inte om jag tycker tillför så mycket, om det ska vara lite fyrverkerier och musik och annat. Det kan jag ju vara utan då, men det är klart att det är positivt. Det jag tycker däremot är lite tråkigt, det är ju då att man inte väljer att köra alla friidrottsgrenar. Om man nu slår ut tävlingen på 3 dagar och kanske då av ekonomiska skäl att man inte kan betala ut så stora segersummor, och därför har man skalat av en del grenar. Och för oss svenskar så är det ju jättetråkigt egentligen då, för vi har väl bara 2 med, va?
2: Ja, det är ju Mondo och det är Oskar Edlund.
3: Ja, man har alltså inte diskusdamer, man har inte kulad damer, Man har inte diskusherrar då, och vem som då avgör vad som är mest attraktivt, ja, det beror på. Jag menar, vi i Sverige tycker det är rätt kul med diskus i och med att vi har bra kastare. Mm. Det, så är det ju. Och då är det populärt här. Någon annanstans är det kanske, i Somalia är de inte lika förtjusta i det.
2: Nej, och det känns som att det är sprintbetonat och det är ett antal hoppgrenar men väldigt få kastgrenar och längre lopp när de får bestämma. Men
3: det är ju lite märkligt, för Co en period så ville han ju i princip bara ha löpningar.
2: Ja, vi vet ju också hur Michael Johnson satsade på sin serie där i USA som bara var löpning. Men de gick ju i konkurs å andra sidan.
3: Dags då för... Ja, det om att gå verkligen liksom, man var med i olika grenar.
2: Ja, det var ju någon slags mångkamp man skulle vinna totalt efter två dagars tävlande. Men nu är det 400 meter och då är det den som är först i mål idag som vinner 400 meter. Och favoriten är Colin Kebinachipe från Botswana som ju har dominerat den här sommaren liksom i fjol när han vann VM-guldet. På 400 meter. Och i år har han vunnit i Xiamen i Kina, i Paris, i Monaco, i Eugene och i Kholsov. 5 av 8 lopp på 400 meter. Sakiti Nene från Sydafrika som finns på banan innanför honom, han vann i Stockholm. Och Jeffrey Patterson från USA som springer utanför Kebinachipe, han vann i Rabat. Han är dessutom regerande Diamond League-mästare. Dessutom finns Europamästaren från Storbritannien Matthew Hudson-Smith här. Busang, Colin Kebinachipe har sprungit på 43 och 44 den här sommaren. Men det har ju inte riktigt varit väder för de bästa sprinttiderna den här kvällen.
3: Nej, det är ju framförallt kylen då. Men det som är en fördel då när du springer 400, det är ju att du inte har någon motvind på bortre lång eller på upploppsaken. Sen måste jag säga att jag är otroligt imponerad. Jag kallar honom Botswania-killen då, för det har ju tagit även tid för dig att lära dig hans namn.
2: Busang Colin Kebinachipe.
3: Ja, det låter jättebra. Du har sagt det 3 gånger och det är klockrent. Och jag säger Botswana-killen.
2: Ja.
3: Jag vill ju Nene ska vinna, för det är ju lite lättare att säga.
2: Ner i blocken, 400 meter för herrar som avslutar den här kvällen. Och... Då är det ju vindstilla runt om här. Det har ju varit så. Väldigt lite vind på upploppet under 100-metersloppen och 200-metersloppen och det korta häckloppet. Men det här kan väl passa då, som Miro var inne på. Så tystnar Kung Baudouin-stadion för start. Kan vi få tid på låga 43 eller 43,5 i alla fall. Nu är de iväg då. Och Botswanien på bana 5 brukar starta snabbt och gör det nu också.
3: Gör det nu också. Absolut.
2: På den bortre långsidan är det nog han som leder före då Nene från Sydafrika. Bra springer också längst ut Jareem Richards som inte har någon att gå på men som startar offensivt. Ja, och för Trinidad och Tobago är det nog han som leder när det snart bara är 100 meter kvar in på upploppet nu. Och Jareem Richards, ska han få mjölksyra? Annars så kommer han vinna det här, för han leder. Men Botswanien Kebinachipe brukar vara bra på upploppet, det är det nu också. Nu kommer han upp i delad ledning, nu går han förbi. Och med 20 meter kvar så leder han och han kommer att vinna det här på 43,40.
3: Ja, imponerande tid måste jag säga då. Och det som är härligt att se där är ju hur han kortar ner sitt steg då. Det långa steget är ju ganska lätt när man får mjölksyra då, att det blir lite stopp. Här blir det mycket, mycket mer frekvens och han var väldigt stark på de sista 40-50 metrarna. Så att tiden tycker jag är lysande med tanke då på att det är lite kyligt.
2: Ja, det är till och med Diamond League-rekord. Aldrig i den här tävlingens 16-åriga historia har ett 400-meterslopp gått så fort. 43,40 blir den officiella tiden för Kebinachipe.
3: Fyra man under 44.
2: Ja, exakt. Och nationsrekord för Trinidad och Tobago med Richards 43,68 på andra platsen. Det är inte världsårsbästa, för Samuel Ogasi från Nigeria har sprungit på 43,38, 200 delar snabbare. Men Diamond League-rekord avslutar den här kvällen alltså. Så om vi kan summera i och med det, och vad kommer du framförallt att minnas från den här kvällen, Miro?
3: Ja, det känns lite bättre nu framåt kvällen då, men lite halvchockad och ledsen för att Mondo inte kunde fullfölja tävlingen. Jag såg fram emot den här duellen mellan Mondo och Karalis då. Nu var det ju Karalis som fick glänsa och ta Mondos banrekord, och det var väl tur han gjorde det, för jag hoppas att Mondo tar tillbaka den nästa år.
2: Och dessutom 3 femteplatser då, Fanny Ros, Vanessa Kanga, Daniel Ståhl.
3: Ja, nej, men det var ju ganska väntat tycker jag då. Om man tittar på årsbästa och sådär, så var det väl ungefär en femteplats. Sen fanns det ju chans i alla fall för Daniel Ståhl att kanske ta ytterligare någon placering, för så tajt är det i diskusen. Ja, Kamga lite otur med det här, men jag tror att hon är självklart påverkad av sin öroninflammation. Hon hör ju inte på ena örat, och det kan man ju tycka då påverkar det verkligen att kasta diskus. Jag tror att hon har haft det ganska besvärligt med den typen av bekymmer.
2: Diamond League fortsätter imorgon, den allra sista kvällen för det här året utav Diamantligan, men då alltså utan svenskt deltagande. Ingen kvalade in under dag 2. Almgren hade säkert fått vara med och springa 5000 meter, men han väljer ju att satsa på halvmaraton och maraton istället den här hösten.
1: Ja, men tack så mycket för ikväll då, Alexander.
4: På E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik så har det inträffat en olycka med flera fordon inblandade. Och det här ska vara då i riktning norrut mot Uppsala. E4 Uppsalavägen alltså vid trafikplats Häggvik i riktning mot Uppsala. Där har det inträffat en olycka med flera fordon. Så att var uppmärksam på att det kan vara lite trångt att passera på platsen.
1: En match idag. 2-2 där, och bortaseger blev det också för Nordic United mot Öster i den andra matchen vi bevakade på nära håll. 2-1 för Nordic United, vilket gör att i Superettatabellen så är Nordic femma på samma poäng som Östersund som ligger fyra i kampen om de där två kvalplatserna som du är nu för tiden, tredje och fjärde platsen att få kvalspela upp till Allsvenskan. Jajamän, det är så det funkar nu för tiden. Sportextra ikväll har nått sitt slut, men missa för den delen inte Sportextra imorgon, för då kommer det några riktigt viktiga allsvenska fotbollsmatcher på här sidan. I bottenstriden, kamp om oerhört viktiga poäng. Degerfors Halmstad, dessutom Göteborgs derby, Gais Häcken. Och senare på eftermiddagen serieledande Sirius efter 3 raka förluster. Har man ju förlängt med Isak Bjerkebo, stjärnan idag. Kan man komma tillbaka till vinnarspåret i den allsvenska guldstriden? Och guldstrid också på damsidan, matchen mellan Hammarby och Norrköping. Vi som jobbat med kvällens Sportextra, vi heter Mariette Paling, Tobias Karlsson vad gäller det tekniska, Andreas Lundin och Astrid Johansson vad gäller det digitala, och här i studion jag som heter Sigge Sandman tillsammans med Emil Åkansson. Vi önskar en trevlig kväll.
5: God kväll, här är Ekot. I vår slutdebatt inför valet så gjorde riksdagspartierna tidigare idag klart var de står i de viktigaste ämnena. Och det hettade till i frågan om asyl och invandring. Så här sa Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
6: De här fyra partierna släppte in hatet i svensk politik. Varje liten tjej eller kille som går till skolan idag funderar på vilken hudfärg har jag? Är jag lika mycket värd som mina klasskamrater? Vi säger nej till den rasismen.
7: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav. Och det är ju det nya. Det är det vi har erbjudit här. En kravbaserad integrationspolitik som inte går ut på att kasta tiotals miljarder över en massa problem och ingenting blir bättre.
7: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Just nu så har vi ju det största underskottet på en generation där man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av med ränta och amorteringar. Mm.
7: Men Ulf Kristersson, moderat, sa att de flesta svenskar fått det bättre under de senaste 4 åren.
10: Vi har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Hela världen ser att vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
7: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson har sagt att väljarna bör avvakta med att rösta på Liberalerna som riskerar att åka ur riksdagen. Men nu berömde han Liberalernas Simona Mohansson.
8: Så är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Mohansson.
7: Med bara dagar till valet hann partiledarna också anklaga varandra för att ha hål i huvudet, komma med lögner, hyckleri, tjat, tjafs, gnäll och att vara deprimerande och lättkränkta. Och Eva Busch, Kristdemokraterna, som har velat dela på en köttbullesmörgås med Magdalena Andersson och tagit en kaffe med Jimmy Åkesson, ville nu prata energipolitik över en AV-öl med alla.
11: Det här tjafset som vi hör just nu, jag skulle önska att jag kunde ta partiledare både från den blåa sidan och från den röda sidan och gå på en AV och så löser vi ut den här frågan. Det krävs en lång AV tror jag.
5: Den som föreslog det var Kristdemokraternas Ebba Busch och det var Jonas Fredén som var debattreporter. Och Socialdemokraternas nedåtgående trend i opinionen håller i sig. Partiet noterar nu den lägsta opinionssiffran hittills i indikatorsmätningar. Så här kommenterar partiledaren Magdalena Andersson den här negativa trenden.
12: Nej, men jag tror att många har tagit valet för givet och då kan man kosta på sig att rösta på andra partier. Så mitt budskap är tydligt. Vill man att jag ska vara statsminister, då ska man rösta på Socialdemokraterna.
13: Liksom tidigare mätningar den här veckan gör Socialdemokraterna alltså även ett rejält ras i indikatorsmätning idag. Partiet får 27,9%. Liberalerna står kvar på samma siffra som senast, 2,2%, och har därmed en bra bit kvar till 4-procentsspärren. Men partiledaren Simona Moamsson känner medvind, säger hon.
14: Ja, alltså mätningar är en ögonblicksbild. Jag har alltid sagt att det är valdagen som avgör. Men jag kan konstatera att den medvinden jag har känt av att vara ute och kampanja, och som jag vet också mina tidigare kollegor har känt av, den börjar synas nu när gapet mellan våra två lag minskar.
15: Enligt Ekots mätning så minskar ju inte gapet utan det ligger kvar på samma nivå.
14: Jag förstår att Ekot vill prata om sin mätning. Det finns massa olika mätningar som har visat på just den medvinden jag har känt.
16: Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson har tidigare ställt sig frågandes till om det är värt för borgerliga väljare att stödrösta på Liberalerna om de inte kommer upp till 3,5% 10 dagar innan valet. Men han vill inte döma ut Liberalerna riktigt än.
8: Nu har de ju en positiv trend som det ser ut. Den har bekräftats nu av ett par mätningar, så att jag vill väl avvakta några dagar till innan jag dömer ut deras möjligheter.
5: SDs Jimmy Åkesson, reportrar Karin Dumlum, Mattias Plejel, Nehiva Abdesade och Katarina Helmersson. Den sverigedemokratiska tjänstemannen Gustav Gellerbrant, vars sambo kopplas till ryska statsaktörer enligt Expos granskning, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter Expos avslöjande. Det här säger Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson till SVT idag. Gellerbrant har haft en tung central roll i partiet, bland annat då som arkitekt bakom Tidöavtalet. Och enligt granskningen så har Gellerbrants sambo delat prorysk propaganda samt deltagit på en Kreml-sponsrad resa till Ryssland. Ekot söker Gustav Gellerbrant. Möjligheten att skicka människor som fått sin asylansökan avslagen till ett land utanför EU diskuterades idag av ministrar från 5 europeiska länder i Köpenhamn. Något som skulle innebära en ny vision för EUs migrationspolitik, det här enligt Danmarks migrationsminister Morten Bedsko.
17: Det här är en del av en ny vision. Därmed en del av en grundläggande förändring av EUs asyl- och migrationspolitik.
18: Demonstranter möter mötesdeltagarna utanför Christiansborg här i Köpenhamn. För idén om att skicka personer som fått avslag på sin asylansökan till ett land utanför EU är inte okontroversiell. Men det är det som nu Danmark tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike och Grekland arbetar för. Att ett så kallat partnerland mot betalning tar emot personer som fått avslag på sin asylansökan men som av olika skäl inte lämnat landet. Vilket eller vilka länder som är aktuella för ett sådant avtal vill man inte avslöja. Men i europeisk press har det förekommit uppgifter om kontakter med Rwanda och Uganda. Morten Bødskov hoppas på att ett avtal kan skrivas under runt nyår och att de första personerna som idag befinner sig på utresecenter i Danmark kan skickas iväg utanför Europa så tidigt som nästa år. Planen har fått kritik för att det kan vara svårt att kontrollera rättigheterna och förhållandena för de människor som skickas iväg. Men ministrarna från de 5 länderna lovar idag att alla internationella lagar ska efterlevas och det är inget fängelse vi bygger, lovade Morten Bødskov.
17: Så det handlar om, inte och etablera en läger eller ett fängsel.
18: David Rasmusson, Köpenhamn.
5: Tillbaka inrikes nu för en man som tidigare arbetat inom hemtjänsten i Sundsvalls kommun har nu åtalats misstänkt för sexuella övergrepp mot flera äldre vårdtagare. Misstankarna mot den här mannen blev kända i somras och han åtalas för 4 fall av sexuella övergrepp, där rapporterar P4 Västernorrland. Mannen som är i 45-årsåldern förnekar brott. Regeringen har nu lämnat in sin plan för hur Sveriges natur ska skyddas till EU och den bygger framförallt då på det naturvårdsarbete som redan görs. Det här enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
20: Europas natur är på kraftig tillbakagång och därför kräver EUs naturrestaureringslag att medlemsländerna de kommande decennierna ska vända förlusten av biologisk mångfald. För Sveriges del så har Naturvårdsverket ihop med andra myndigheter tidigare föreslagit en rad nya åtgärder och regeländringar. Men inget av det finns med i regeringens nya plan, klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi vill att Sverige ska leverera på förordningens mål, men inte att vi ska överimplementera EU-lagstiftning som på olika sätt sätter krokben för svenska lantbrukare och markägare.
20: Per Holmgren är Europaparlamentariker för Miljöpartiet.
21: Nej, men det är verkligen häpnadsväckande dåligt. Det är enormt långt ifrån vad vetenskapen säger är nödvändigt.
20: Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
19: Vi upplever att det här utkastet levererar på de krav som förordningen ställer utan tvekan. Och sen kommer man ju såklart behöva titta på hur man kan skala upp de här insatserna med ytterligare finansiering.
5: Och senast om ett år så ska Sveriges slutliga naturplan vara beslutad. Reporter här, det var Dimitri Lennartsson. FNs generalförsamling har antagit en ny världskarta där proportionerna i högre grad följer verkligheten. Och det här det innebär att den afrikanska kontinenten den blir nu större på kartan och jordens norra delar, såsom då vi här i Europa och USA, blir mindre. Det här ändringsförslaget kom från Togo och det stöttades av Afrikanska unionen. USA röstade emot det hela. Och 6 länder avstod helt från att rösta. Den här nya kartan, den kallas för Equal Earth. Hur var det med den gamla då? Jo, den hette ju Mercator-projektionen. Den togs fram på 1500-talet för sjöfartsnavigering. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne blir det blåsigt med upp mot hårda vindbyar. I Svealand blir det molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen imorgon. Över södra Norrland så följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader i söder till 10 i norr, producent Masse Benners, i studion Johan Westerberg.
0: Och nu sporten med kvällens största friidrottsrubrik. Mondo Duplantis avbröt Diamond League-finalen i Bryssel innan tävlingen ens började. Detta efter en skadekänning på uppvärmningen. Vi tar och lyssnar på hur det lät från vår expert Miro Salar i Sportextra.
22: Inhoppningen så såg jag att han hoppade in då med en mjuk stav med överdragsbyxor. Och när han gick ner från bädden så tyckte jag faktiskt att han inte gick utan att han haltade lite grann. Men jag vågar inte säga något för jag... Jag var rädd att jag inbillade mig bara, men tydligen så är det så att han har ju, det är ju helt klart så att han, jag tror att han har en skadekänning.
0: Ja, detta visade sig också stämma, så här sa Mondo själv senare till SVT.
23: Lite tajt och jag vill inte vara tajt. Jag skulle inte hoppa idag om jag kändes tajt i uppvärmning. Jag gjorde det, så jag tog beslutet att inte hoppa och tävla. Och det är hemskt, det är så svårt att inte tävla. Men jag gillar inte alls att inte känns frisk och hel.
0: Han berättade också att han drog på sig skadan redan förra veckan i Zürich. Ljumsken var det som strulade, det vill säga samma typ av skada som när han fick avbryta Diamond League-galan i London i somras. Mer om detta finns att lyssna till i vår app Sveriges Radio. Kvällens Sportextra bjöd också på Superettan fotboll. Tabellettan Norrköping fick med sig ett kryss hemma mot Ljungskile medan Nordic United besegrade Öster på bortaplan. Och vad gäller den internationella fotbollen så är nu den engelska högsta ligan igång på damsidan. Säsongspremiären mellan London City Lionesses och Manchester United slutade med hemmaseger 2-1. Detta efter självmål av Manchesters svenska mittfältare Julia Sigiotti Olme. Monica Josoba fick ikväll göra sin debut för de rödklädda efter flytten från BK Häcken. Och på här sidan är kvällens enda Premier League-match igång. Liverpool leder över Ipswich. Detta efter dubbla fullträffar av svenska Alexander Isak. Med det säger sporten tack för denna kväll.
1: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då ska vi dyka ner i en skattkista proppfull av toner, text och melodier. Ja, igår landade min nya musikserie, Vår älskade låtskatt, på SVT Play. En serie där vi berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men nu, ja nu är det ju Karlavagnen och då är det såklart du som ska vara redaktör. Ja, din röst räknas. Japp, det säger det med en sångfredag och jag är helt enkelt galet nyfiken på vilken låt du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Eva Dahlgren kanske, Sten och Stanley eller Monica Zetterlund. Magnus Uggla har ju en hel del kandidater eller... kanske någon av Veronica Maggios alla superhits. Ja, vilken låt på svenska är given i din personliga låtskatt? Och varför? Ja, ring och dela med dig av dina tankar och stories. 020 22 10 30. Ring mig och säg det med en sång.

påminner om olyckan på E4 Uppsalavägen vid trafikplats Häggvik i riktning mot Uppsala. För där är det just nu väldigt köigt efter den olycka med flera fordon som jag rapporterade om för ungefär en kvart sedan. E4 Uppsalavägen alltså vid Häggvik i riktning mot Uppsala, där är det just nu väldigt köigt på grund av en olycka med flera fordon. Alltså i riktning norrut mot Uppsala.

0: Sång på sång, ja. Välkommen in till Karlavagnen, säger vi tillsammans med Veronica Maggio. Visste du förresten att den här låten, den är helt based on a true story? Jo visst, ser du. Maggios tonårsfest hemma i Uppsala, den var så välbesökt att det tillkallades polis. Och spektaklet, ja, det kanske rent av hamnade i lokaltidningen. Mm. Det är såna här stories vi berättar i vår nya SVT-serie, Vår älskade låtskatt. Senaste året har jag och mina SVT-kollegor alltså intervjuat stora delar av Sveriges popelit om såna där svenska poplåtar på svenska som tagit steget från topplistan och in i folksjälen. Från Ted Gärdestad och Lale och hela vägen till Eddie Medusa. Igår landade de två första avsnitten på SVT Play och jo visst va, i vårt urval så har vi lutat oss hårt mot statistiken. Nej, det är inte så att vi har valt själva och bara gått på lite känsla. Nej, det här det handlar om vad vi i Sverige faktiskt lyssnar på, här och nu. Men nu är ju det här Karlavagnen och då kan vi ju skita i sånt där som statistik och regler. Ja, nu vill jag helt enkelt höra vilken låt på svenska som du tycker hör hemma i en sån här låtskatt. Det är den enda regeln. Den måste vara på svenska. Så ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Kanske någon sån där sång som sitter ihop med ett starkt och viktigt minne som satt djupa spår för dig. Jag snackade med min producent Liv här innan och hon tyckte att vi kanske skulle börja med att jag väljer en personlig favorit. En låt som är given i min egen låtskatt och ja, shit alltså, för en sån som mig är det egentligen en helt omöjlig fråga. Vadå? Att välja en? Alltså det är sånt som kan ta mig flera månader att komma fram till. Och jag inser såklart att det är precis det jag ber dig om. Men tro mig, jag är hopplös. Men okej, om vi gör så här då. Innan Karlavagnen är slut för ikväll så ja, då ska jag banne mig kunna landa i ett val. På en och en halv timme ska jag ju ändå kunna gallra bland alla kandidater. En cliffhanger helt enkelt. Men låt oss börja med Karlavagnens viktigaste. Du som lyssnar. Ja, vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Och då säger vi god kväll till John Palm.
1: Hallå Magnus.
0: Hur har vi det?
1: Jo, men vi har det bra. Jag har smitit ut här på baksidan för att jag jobbar ikväll.
0: Okej, du smiter från jobbet. Vad jobbar du med då?
1: Ja, men jag jobbar ju i krog och vi har faktiskt livespelning ikväll så att jag får bara stå här i en mörk gränd i regnet och passa på att prata lite med dig.
0: Okej, vi Halmstad tror jag bestämt att vi är i.
1: Mm, det är korrekt.
0: Oj. Vad är det som står på scenen? Vad är det du missar?
1: Nej, men det är, nu ska vi se här, det var fass, ganska hård rockmusik på man väl ändå säga. Det var så att en av mina kompis scener här i stan, de har gått i konkurs och så fick vi snabbt gå in och ta deras spelning. Så att allting är liksom lite upp och ner. Men det är också kul att kunna ställa upp för Halmstad-gemenskapen.
0: Men du, är det inte de som står på scenen där som har någon låt på svenska som du tycker vi ska stoppa in i vår låtskatt eller?
1: Nej, det är det faktiskt inte. Jag har funderat fram och tillbaks när det kom fram att ni undrade efter låtar på svenska. Och så kände jag att jag har nog en låt som jag tycker kan passa ganska bra in här i ditt program.
0: Ja, berätta, hur har du resonerat med dig själv?
1: Nej, men jag tycker nog att det är viktigt att jag kände att det kanske är lätt att vi fastnar i liksom, mycket svulstiga ballader och sånt som har betytt väldigt mycket för folk. Men man får också hitta liksom, det mer eftertänksamma kanske och någonting som kanske kan vara till synes lättsamt men ändå sätter lite tankar i huvudet.
0: Nu är man ju nyfiken värre alltså.
1: Det här, ja, så är det.
0: Det är inte Veronica Maggio en låt till i alla fall, det hör jag ju.
1: Nej, men så är det. Vi ska flytta oss lite längre bak i tiden hade jag tänkt. Det här är, nu ska vi tillbaka hela vägen till Hasse och Tage. Faktiskt.
0: Vad trevligt.
1: Ja. Och ta en låt som kanske passar min kväll här idag. Men också en som rent musikaliskt eller melodiskt kanske bara sveper förbi lite grann. Men när man lyssnar på texten så känner man lite av en oro. Och en sån här, man undrar om hur barnen ska få i framtiden, men på ett på ett väldigt härligt sätt.
0: Det är roligt, för jag hör något i huvudet nu när du börjar prata om det. Jag blir otroligt peppad på att höra låten, för den har inte jag hört på väldigt länge sedan. Ja.
1: Nej, men det var lite det jag tänkte också. Att vi får ju ta och slänga in någonting som folk bara, just det, det här är ju också en viktig del av den svenska låtskatten.
0: Absolut. Vad heter låten?
1: Låten heter Öl heter den, med Hasse och Tage.
0: Men du, vad härligt. John, du ska få springa in och så får du headbanga lite till det där bandet så länge, så tar vi och lyssnar på Hasse och Tage och låten Öl helt enkelt.
1: Ja, kanon. Du har en riktigt fin kväll.
0: Ja, tack så mycket för att du ringde också.
1: Ja,
0: tack. Kommer Hasse och Tage. Ha det bra.
1: Ja, hej med dig.
2: När man ser på hur barna växer upp och står i

0: På den tiden när man konsumerade öl i ett glas. Sådär. Det kändes som att när de sjunger det började man tänka att det var inte igår. Det var liksom inte en pint eller en bärs, utan det var ett glas öl. Hasse och Tage och öl. Fantastisk låt. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här i kvällens Karlavagnet på temat Min älskade låtskatt. Jag är helt enkelt nyfiken på vilken låt på svenska som är given i din personliga låtskatt. Är det Lale eller Marie Fredriksson? Eller vill du kanske åberopa den så kallade Uffe-paragrafen och slå ett slag för öppna landskap? Jag ring 020 22 1030 och säg det med en sång. Och det har Elin Örjehall i Bräcke. Kan ni heta så?
1: Ja, precis.
0: Vad härligt. Välkommen till Karlavagnen denna fredag.
1: Tack.
0: Berätta, har du haft en bra dag?
1: Ja, men absolut, det har jag haft.
0: Ta oss med, vad har du gjort idag egentligen?
1: Jag har pluggat och sen så har jag lagat en trerättersmiddag till en kompis som fyller år idag.
0: En trerättersmiddag? Här blev jag lite hungrig direkt. Och nyfiken. Vad var det? Vad var det på en trerätters alltså?
1: Först så gjorde jag, men det var som friterade bollar med räkor och löjrom och crème fraîche. Och sen till huvudrätt var det grillat och sen till efterrätt hade jag gjort chokladfondant.
0: Alltså så här, jag slutade lyssna när du sa löjrom, för där var jag bara, där skulle jag kunna hoppa i den faktiskt. Åh, vad gott det lät det där.
1: Ja.
0: Åh. Blev hon eller han glad?
1: Han blev jätteglad. Han tyckte att det var gott.
0: Perfekt. Det förstår jag. Bra gjort. Men du, det är ju inte mattema här ikväll. Det är ju faktiskt vår låtskattstema. Berätta. Hur resonerar du runt det här då?
1: Ja, men jag har ju en låt som liksom ändå värmer mig varmt och hjärtat. Som ger mig ett minne. Och det är ju Gabriellas sång. För den sjöng jag för ungefär 13 år sedan när jag konfirmerades. Mm-hmm. Så stod jag helt ensam och sjöng den för typ 300 pers.
0: Wow.
1: I kyrkan.
0: Hur var det?
1: Ja, det var pirrigt.
0: Alltså det är Helen Sjöholm som är mest känd med den här låten, va?
1: Mm.
0: Mm. Men då kan du ju sjunga om du gjorde den.
1: Ja, det kan jag.
0: Vart är jag på väg nu, tror vi?
1: Ja, jag tänker inte sjunga i radio.
0: Eller?
1: Nej. Det...
0: Inte ens en liten rad.
1: Nej, så modig är jag inte längre. Jag var det för flera år sedan.
0: Nej, men jag tänkte säga, du har ändå dragit den live i kyrkan för 300 pers.
1: Ja.
0: Ja, det, vet du, jag ska inte tjata, men det hade varit fint faktiskt. Du kommer ju ångra dig sen för att du bara, nej, jag borde. Jag hör vad
1: det. Ja, kanske, men det, då får det vara så.
0: Ja, det är okej. Okay. Men kan du liksom beskriva vad det är med den här låten som gör att... För den, du, jag tror inte du är ensam om att känna att det här är en låt som skulle kunna vara med i vår älskade låtskatt. Liksom.
1: Men den har ju en fin känsla, men också ett fint budskap. Mm. Det är ju en väldigt vacker sång. Och när Helen Sjöholm sjunger den så reser sig ju håret på armarna. Mm. Den är ju väldigt fin.
0: Ja, ibland känns det som hon kan sjunga vad som helst och så blir det rätt stämningsfullt.
1: Ja.
0: Men här, och då? För den här är väl från filmen Så som i himlen, va? Eller?
1: Ja, exakt. Ja. Det är en av mina favoritfilmer. Alltså... Mm. Jag har nog sett den minst 30 gånger.
0: Det här är bara helt hypotetiskt, men säg att du aldrig skulle ha sett den och hörde låten. Skulle du ändå bli berörd av den, eller?
1: Ja, det skulle jag.
0: Mm. Mm. Vet du vem som har skrivit den?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Det är mäktigt det här faktiskt, för det är Py Bäckman som har skrivit den. Jag är nästan säker på det. Och hon har ju som skrivit, vet du vad hon har skrivit mer?
1: Nej.
0: Stad i ljus.
1: Aha.
0: Tommy Körbergs låt och även
1: just det.
0: en

0: en låt, en annan låt som är så här, också så här, en del av svenska folksjälen, Vandraren med Nordman.
1: Mm-hmm.
0: Hon är helt otrolig på att hon har skrivit så många låtar som är på det här sättet.
1: Ja, men verkligen.
0: Mm. Men du, och du har inte ångrat dig på sången än, eller?
1: Nej.
0: Nej, okay. Nej, det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Elin, jag ska inte pressa dig, utan vi ska faktiskt ta och, vi tar och lyssnar på Helene istället då, eller?
1: Ja.
0: Ja. Och så säger jag tack så jättemycket. Det var ett bra val, tycker jag.
1: Ja, men tack så mycket.
0: Då tar vi och lyssnar på Helene Sjöholm och Gabriella sång. Ha en fin kväll.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej.

0: Mm. Inte ett öga torrt. Vilken låt, vilken pipa. Gabriella sång med Helen Sjöholm. Du lyssnar på Karlavagnen där vi ikväll fyller på den svenska låtskattskistan med en massa god musik. Ja, igår var det premiär för den nya musikserien Vår älskade låtskatt på SVT Play. Men här i Karlavagnen, ja där är det du som håller i taktpinnen. Vilken låt på svenska tycker du är obligatorisk i en sån här låtskatt? Ring och berätta, ja ring och dela med dig. 020-22-10-30. Och som komplement så är det såklart fullt drag på Karlavagnens sociala medier. Gå in där och bidra du också. Sök upp Karlavagnen på både Facebook och Instagram. Men nog vore det extra allt kul om du kunde vilja snacka en stund om vilken låt som är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020-22-10-30. God kväll Martin Sparring. Har vi landat i Stockholm typ?
1: Ja, nej det har vi inte gjort. Mm. Det är jag, men vi är faktiskt i Väderstad i Mjölby kommun. Jag bor i Stockholm, men jag har åkt till vår stuga i Väderstad.
0: Väderstad? Ja, där har jag ätit pizza för inte så länge sedan. Det var trevligt.
1: Ja, hej.
0: Visst är det där det finns en superbra loppis, så att säga, vinylloppis någonstans där va? Nej.
1: Det fanns en vinylloppis, men det finns en väldigt fint konditori och en skadjursbutik och mängder med andra grejer. Vi brukar kalla det lite för Östergötlands Österlen.
0: Jaha, nu fick du det sagt, det var bra. Ja. Men stockholmare är du från början?
1: Ja.
0: Och här landar vi, för om jag sneglar lite här så... Berätta förresten, vad är det för låt? Vad vill du höra? Vad ska in i den här låtskatten egentligen?
1: Ja, men så här. Jag vill höra Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
0: Vad trevligt.
1: För att den summerar lite grann min tidiga, liksom mitt uppvaknande, musikaliska uppvaknande. Som femåring dog Elvis 77. Mm. Och då började lyssnas på Elvis hemma jättemycket. Sen upptäckte jag Boppers och varit fast i liksom det här 50-60-tals
0: rockabilly
1: rockabillen. Sen dog ju John Lennon och så upptäckte jag den grejen med Beatles liksom så.
0: Du känner inte att du var liksom på det lite för sent helt när någon dog, då upptäckte du det liksom?
1: Jo, men jag var också bara kanske 5, 6, 7, 8 år sådär. Och sen flyttade vi till Fruängen när jag var 9 år och där upptäckte jag punken och då var det ju Clash, Ebba Grön, KSMB och då var jag helt såld. Då tyckte jag att Boppers, Elvis och Beatles var dammigt liksom.
0: Det var rätt töntigt då bredvid det, eller hur?
1: Ja, men alltså då var jag ju kanske då 9, 10, 11 år och då var det en helt annan grej sådär med punken.
0: Men och varför var det så tror du då? Var det liksom en del av en, vad säger man, en identitet då? På ett annat sätt kanske?
1: Ja, lite identitet. Det var också det fanns ett uppror, en fysisk liksom manifestation i musiken som jag tror hade saknats innan och som jag tror många med mig i min generation och tidigare och efter också följde med liksom. Mm. Det var magiskt på något sätt.
0: Men 9-10 sa du
1: stort.
0: Att det var?
1: Ja, vi snackade för 72. Det här var väl 81-82 kanske.
0: Ja, men det är ganska ungt lite... för att känna så här att nu jag blir en del av någon form av uppror.
1: Ja, alltså jag var inte upprorisk själv. Men jag, jag fångades av känslan liksom, så, och ljudet.
0: Så. Kan du beskriva den känslan idag?
1: Ja, alltså att den är fysisk. Det är inte bara intellektuellt utan det är känslan av att man är med i någonting större. Att man är med i någonting nytt. Någonting som kan förändra någonting. Mm. Men också den här låten är ju då också en väldigt bra poplåt. Plus att den har... Det som jag tycker The Clash hade också. Man kombinerar punk med reggae-rytm. Och istället för ett gitarrsolo så har den ett saxofonsolo. Så att den har liksom mycket komponenter som är oväntade. Kanske inte så oväntade egentligen i den generationens punk. För att det var mycket så. Men det var... Det är fantastiskt bra. Och det är upptempo. Det är, man kan dansa till det. Man kan skratta, gråta. Göra vad man vill till den. Liksom. Så.
0: Du och jag är ganska jämngamla. Men ja. jag slås alltid av att... Det känns som att Ebba Grön är ett jättebra exempel på det. Att det kan liksom vara även en 10-11-åring idag går in i en sån... Ebba Grön-fas skulle jag kunna kalla det nästan för vissa. Jag förstår vad jag menar, att det är någonting. Eller har du också, har du reflekterat något över det? Att det känns, apropå tidlöst, att
1: det... Jag tycker musik är tidlöst. Det är en, kanske inte liksom rent ljudmässigt, men känslomässigt ljudlöst, eller tidlöst, verkligen. Mm. Plus att det var också för mig personligen så här, jag hade bott i landsorten i Östhammar och flyttade till Fruängen, och då kunde jag också relatera till den här liksom Rågsveds lite...
0: Det är förort betong, Stockholm liksom.
1: Förorten, lite betongångest, lite så. Jag kunde relatera till det. Där man satt liksom i en trerummare längs med fyran i Fruängen så där, och verkligen kunna ta in texter och säga att det här handlar om mig och oss och våra grannar och så, verkligen.
0: Jag som växte upp på Vischan utanför Skövde med, du vet, bondgårdar och fält. Jag kunde typ romantisera hur det skulle vara att vara där om jag lyssnade på musiken.
1: Ja, visst.
0: Men jag skulle inte vilja byta nu om jag tänker efter. Men då var det så. Man bara, tänk om man ändå kunde få uppleva det där råa betongen.
1: Ja, jag förstår. Ja. Så illa var det inte, men man kunde ändå så här... Jag förstod vad Tåström sjöng om på något sätt. Eller som 9, 10, 11 år kanske inte förstod, men jag kunde i alla fall se omkring mig att jag såg samma saker. Liksom. Mm.
0: Men du, nu kommer vi ju spela här, Mamma, pappa, barn med Ebba Grön.
1: Mm.
0: Vad kommer hända i dig när du hör den låten här nu?
1: Ja, så jag kommer kanske dansa lite här. Dansa runt i köket i torpet, vem vet?
0: Vem vet? Du får du faktiskt lova det.
1: Ja, då kör vi det. Ja.
0: Nu kommer Mamma, pappa, barn för dig. Och alla andra. Ha det så bra. Tack för att du ringde, Martin.
1: Tack.
0: Hej.
1: Tack så mycket. Tack, Marcus.

0: Det här är Karlavagnen i P4.
1: Ja, det är det, och du hörde nyss, det var mamma, pappa, barn. Ebba Grön piggar väl alltid upp. Ja, vi har Säg det med en sångfredag här på temat Min älskade låtskatt. Det handlar om att du ska bidra med. Vilken låt tycker du är given? Vilken låt på svenska, ska jag vara tydlig med att säga också, är given i en sån här låtskatt? Och det ringer som tusan, och det är väldigt kul. Så ring du med 020-22-10-30. Någonstans i bilen har vi kommit till, nu ber jag om ursäkt här, Lukas Peiravaara. Sa jag rätt nu?
2: Ja, men det stämmer. Det låter bra i alla fall.
1: Peiravaara. Ja, det lät bra.
2: Ja, Peiravaara.
1: Peiravaara. Ja, tack. Tack för att du rättar rätt. Du, Lukas, vart du ute och åker bilen? Har du stannat bilen nu då?
2: Ja, men självklart har jag stannat bilen. Annars bryter man ju mot lagen, och det vill man ju inte göra.
1: Nej, exakt. Vart är bilen då?
2: I Sundsvall.
1: Jaha. Och vart är den på väg?
2: Ja, nu till Umeå först för att ta en liten stödbil och sen upp till Piteå för att gå på bröllop hos min barndomsvän då, som ska gifta sig.
1: Nej, berätta, vem är det som ska gifta sig? Vad heter brudparet?
2: Andreas Larsson heter han. Jag ska veta med dig, jag har inte träffat honom på 11 år. Så,
1: wow!
2: Det var väl en slump att vi började prata, eller vi har ju haft kontakt med varandra, men det blev lite så här en tragedi uppe i byn uppe i Norrland, i Kiruna, som att vi fick kontakt med varandra på nytt igen. Och sen blev vi inbjuden och han sa, vill du komma? Och jag sa, ja, men självklart.
1: Men då har du inte träffat han, träffat den han gifte sig med?
2: Nej, precis. Jag har inte träffat hans kvinna faktiskt, tyvärr. Men det blir intressant att se vad det är för kvinna som han har träffat. Säkert något trevligt fick.
1: Men vad otroligt, vad spännande. Har du förberett något tal eller något, eller?
2: Ja, men jag får nog tala från hjärtat, och det brukar gå ganska bra, tror jag.
1: Det känns som att du har lätt att snacka sådär, så att det kommer gå bra. Det hör jag ju lång väg, men ändå, är du lite nervös ändå, eller?
2: Ja. Jo, men jag är lite nervös. Du vet, man har inte sett på 11 år, men du vet, ibland så här, många vänner kommer att gå, men äkta vänner de består, och det brukar nog... Mm. Jag tror att vi ändå har ett tajt band liksom, oavsett om vi inte har sett på 11 år liksom. Mm.
1: Får man fråga så, hur gamla ni är då?
2: Ja, men 31, 95 är vi.
1: Och, så ni har inte sett sen ni var 20?
2: Ja, när vi typ tog studenten.
1: Det är ju helt otroligt, vilken grej.
2: Jaha. Ja, det är helt sjukt. Och kostymen passar fortfarande efter den kostymen.
1: Är det den du ska på bröllopet?
2: Ja, det blir så. Den är ju marinblå, så den passar jättebra till kvinnan som jag har med mig upp. Hon har också en marinblå klänning. Så. Oh. Det är helt sjukt. En man fast i en pojkropp.
1: Det är fantastiskt. Grattis till det då, helt enkelt.
2: Ja,
1: du, det här var en spännande sidostory, men det är ju faktiskt musik vi ska snacka om här nu.
2: Yes, det stämmer. Mm.
1: Vår älskade låtskatt. Och du, vad tänker du om det här då?
2: Jo, men det blev lite så här, vi hörde att ni ville att folk skulle ringa in, och så sa jag till kvinnan i bilen att ja, men det är klart att vi ska ringa in, och sen hörde vi svensk musik, och vi hade ju inte tänkt riktigt på det, vi hade ju tänkt en annan låt, men sen tog vi den vi brukar sjunga på fyllan och så lite duo med på, och det var ju Miriam Bryant där med Victor Lexell och Tystnar i luren heter ju låten.
1: Ja, du, det är en jättefin låt. Vilken brottarhit det är för övrigt.
2: Jo, men den är lite sorglig så där, men den är ju jättebra om man vill köra duo i fyllan. Det har vi ju märkt.
1: Vet du varför det kanske passar? Jag gjorde en intervju med henne till den här serien, och då berättade hon att de var faktiskt ganska berusade när de skrev den låten.
2: Ja, jaha, men fan, gud, då synkar vi ju.
1: Eller som hon sa så här: vi var inte nyktra när vi skrev den alltså.
2: Gud, vad sjukt.
1: Ja, det är lite roligt. Men nu, vadå, ni sitter tillsammans där i bilen nu?
2: Ja, det sitter. Hon är lite blyg här.
1: Ja. Så, men jag menar, nu är ni ju nyktra, för nu kör ni ju bil och såna här saker. Men ja. det är inte så att karaoken kan... Får vi höra lite tystnad i luren nu?
2: Jag sa det precis, hur du försökte pressa ut den här Gabriella-låten under förra tjejen. Jag bara, det kommer all... Nej, det händer inte.
1: Okay.
2: Men med några glas då kan vi sjunga för dig. Så, måste vi ses också.
1: Ja, men precis. Ni kanske kan filma när ni är på bröllopet sen, så kan ni skicka in det till Karlavagnen sen eller något sånt där.
2: Ja, jag tror min farsa har någon film från midsommarafton när vi sjunger.
1: Ja, bra. Den kanske
2: jag hoppas han blir smörd nu, så han kanske kan skicka in den till dig.
1: Ja, han kan posta den på Karlavagnens Facebook-sida, tycker jag. Det vore väldigt, väldigt fint.
2: Okej, alltså.
1: Så lovar jag att jag inte kommer tjata mer. Är jag elak som tjatar så här, eller? Om och be om så.
2: Nej, du är inte elak. Jag tycker det finns inga dumma frågor, bara dumma svar.
1: Ja. Men berätta, varför den här låten har fastnat för dig då?
2: Alltså, det är för mig... Från mitt perspektiv, jag vet inte vad kvinnan tänker, men det känns som att den här låten berör väldigt mycket, för att vi alla har ju varit där i mörka tider liksom. Den berör den i hjärtat, och sen när man väl får sjunga, då får man också ut mycket av sina känslor. Mm. Och jag känner att oavsett om man är ledsen eller glad, så kan den här beröra en. För ja, den berör bara i själen, och det är väl det. Jag vet inte, vad säger du? Sabina, har du något att tillägga? Hon håller med.
1: Hon kommer ringa separat sen och bara, vet
2: ja, hon kanske gör det.
1: Lukas har något att kolla. Men jag tycker också att det är samtidigt så att ni som par då sjunger den. För det är ju ändå, det är lite deppigt, den här texten.
2: Ja, den är väldigt mörk. Ja. Men så kan det vara ibland i livet. Man har mörka och ljusa tider, men i slutändan så... Mm. Är en del av livet. Mm. Det är upp och nedgångar, och så är det ibland.
1: Jag ska komma med tips. Jag tror inte ni ska framföra den på bröllopet faktiskt, känner jag. För de ska liksom fira sin kärlek. Liksom.
2: Nej, jag kanske inte ska hålla tal alls.
1: Jo, det ska du däremot göra. Hålla tal ska du göra, 100%. Det måste du göra nu. Nu har du lovat det för svenska folket här.
2: Ja, men ska jag lägga upp det också på Facebook-sidan.
1: Ja, det är bra.
2: Jäklar.
1: Du kommer vara content. Lukas med content, det är du det.
2: Ja kanske. Ja.
1: Hörrni, ska vi till er nu? Får ni fortsätta köra försiktigt? Det är en bra bit kvar, Sundsvall. Ska ni till Kiruna i slutändan, eller? Nej, Peter. Ja. Men det är i alla fall en bit kvar. Så kör försiktigt, så tar vi och lyssnar på Miriam Bryant och Victor Leksell i Tystnad i luren. Vad tror ni om det?
2: Tack för att ni ringde.
1: Tack för att ni ringde. Hej.
2: Tack.
3: Hej. Varje gång det tyst.

0: Victor Leksell och Miriam Bryant med Tystnar i luren. Snacka om hit här i Karlavagnen där vi har Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, jag vill att du ska ringa och berätta om vilken låt du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Och innan vi ska fortsätta med och lyssna så ska vi faktiskt sticka emellan med lite kommentarer från vår Facebook, för där är ett riktigt härligt drag. Birgitta Sekunde, hon skriver: Ulf Lundell var en av mina första idoler, så olala, jag vill ha det, gick varm på slutet av 70-talet. Vinylskivan är härligt sliten. 2026 är det Walter Nilssons Döden som det lyssnas på. Nu ska vi se. Mare Mare med Anders Glenmark föreslår Momo Eva. Och sen så är det Micke Lindström. Han drar en riktig klassiker. Man vänjer sig med Kjell Höglund. Ja, det är riktigt bra val. Nu ska vi se. Yvonne Eriksson, hon skriver: en låt som jag lyssnade på och fastnade för när jag var ung och som är lika bra nu som då, det är Ingen kan älska som vi med Grace. Kan hela texten fortfarande. Kjell Eriksson skriver kort och gott Mera brännvin med Eddie Medusa. Och så har vi Stefan Martinsson som skriver Barbro Hörberg, Kände du kylan? Och Charlotta Lotta Sell, hon trycker till med Goliath med Lale eller Tusen eldar med Fredag. Men det finns också någon som vill höra den här.
1: Jag har allt jag vill ha, det är klart jag mår bra, som jag sa när du ringde idag.

0: Jag ljuger så bra med Linda Bengtzing, given i låtskatten om Ida Lundin får bestämma. Och se, det fick du ju nu. Om en liten stund, ja då fortsätter vi vår Säg det med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Jag har ju också lovat att komma fram till en låt som är obligatorisk i min egen personliga skattkista. Kan väl säga att jag väljer mellan två låtar just nu, så jag får helt enkelt återkomma. Men alldeles strax så fortsätter alltså Karlavagnen med det här temat. Men först en nyhetsuppdatering från Ekot och Johan Westerberg.
1: Ekonyheter. Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson hyllade tidigare kollegan Liberalernas Simona Moamsson under Ekots slutdebatt inför valet tidigare idag.
2: Först och främst skulle jag vilja säga så här. Alltså är man borgerligt sinnad, tycker att klimatpolitik är det allra viktigaste och inte vill få en socialistisk finansminister eller statsminister, då ska man rösta på Liberalerna och Simona Moamsson. Därför att hon har slagits och kämpat för klimatsatsningar under den här mandatperioden. Och jag har slagits emot. Därför att vi har inte varit överens. Men jag vill bara ha det sagt, för att det riskerar att det kan gå illa för Sverige annars om den där får makten.
3: I augusti avrådde Åkesson väljarna från att rösta på Liberalerna ifall de fortfarande befann sig under 3,5%, 10 dagar före valet. Den dagen kom igår och enligt Ekots egna opinionsundersökning ligger Liberalerna fortsatt kvar på 2,2%, samma nivå som förra månaden. Men idag uppmanar Åkesson väljarna alltså att rösta på Liberalerna och hyllar Moamsson för partiets klimatpolitik. Partiledarna har också setts kramas framför kameran vid mer än ett tillfälle. Simona Moamsson välkomnar Jimmy Åkessons erkännande.
4: Jag hörde en partiledare erkänna att Liberalerna har varit helt pådrivande för att få igenom de viktiga satsningar på klimatet vi har sett. Inte minst en helt ny elbilspremie, utbyggnaden av kärnkraft. Jag har ingenting emot när mina partiledarvänner erkänner att det är vi som har drivit igenom en ambitiös klimatpolitik i Sverige.
1: Reporter Elsa Kovacs. Utrikes nu, den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev har träffats i en rysk drönarattack. Där uppger president Volodymyr Zelensky. Och under dagen så har flera människor dödats i attacker både i Ukraina och i Ryssland. Och att Ryssland ökat intensiteten i sina robot- och drönarattacker gör att Ukraina nu ändrar sitt flyglarmssystem.
5: Ukraina inför ett nytt flyglarm med två olika varningsnivåer för att anpassa vardagslivet i landet till de allt mer intensiva ryska luftattackerna mot ukrainska städer. I det nya systemet kommer att ingå en gul varning för drönaranfall och en röd varning för robotattacker eller kombinerade drönar- och robotanfall. I det nya systemet ska det vara tillåtet för kommersiella verksamheter att fortsätta arbeta under den gula varningen och de anställda behöver då inte gå ner i skyddsrum. Människor får sin lön och skatt kommer in till statsbudgeten istället för de långa avbrott som drabbat företag och transporter i det tidigare systemet där allt stängde ner så fort larmet gick oavsett graden av hot. Fredrik Wahlström, Rysslands korrespondent.
1: Och vi håller oss kvar vid kriget, för de amerikanska förhandlarna Jared Kushner och Steve Witkoff besöker i helgen först Moskva och sen Ukraina på söndag. Där uppger president Zelensky, rapporterar Reuters. Zelensky säger också att Ukraina garanterar att säkerheten upprätthålls i ryskt luftrum under besöket i Moskva. Och han uppmanar Ryssland att på samma sätt stoppa sina attacker mot Ukraina när de besöker Kiev. Zelensky föreslår också en vapenvila med Ryssland, det här rapporterar AFP. I Tyskland så misstänks en militant klimataktivist för att ligga bakom flera av de sabotageförsök mot elnätet som skett i landet den senaste tiden. Explosiva ämnen har hittats hemma hos den här misstänkte 48-årige klimataktivisten. Och inrikesministern i Nordrhein-Westfalen uppgav på en presskonferens idag att brev skickats till medier med erkännanden och detaljerade beskrivningar av vissa av de här sabotagen. Det har varit torrare än normalt i stora delar av södra Sverige under sommaren, uppger SMHI. något som kan ge färre svampar i skogen för att vara i början av september. Det säger svampkonsulenten Maiken Ekstrand som letat svamp på Järvafältets naturreservat norr om Stockholm.
6: Här tycker jag att det ser ut som att det skulle vara perfekt för svamp. Det är blandade träd, det är äldre träd, det finns olika örter på marken. Men jag ser faktiskt ingenting här.
7: Maiken Ekstrand är van vid att ta ut folk i skogen och lära dem om svamp. Men idag får hon gå hem tomhänt.
6: Det är faktiskt jätteovanligt. Något brukar man alltid hitta. Och det är lite förvånande så här års. Och det är väl ett tecken på att det har varit jättetort senaste veckorna. Senaste månaderna kanske till och med. Man ser att det brukar vara fuktigt här.
7: I delar av södra Sverige har det varit torrare än vanligt under sommaren, vilket kan påverka svamputbudet. Men i norra Sverige har det varit desto blötare.
6: Jag har också hört från kollegor i Norrbotten att där är det igång, det finns mycket svamp. Också södra Norrlands inland passerade jag på en resa, en svampresa faktiskt. Så tror jag att det kanske finns mer svamp. Vi reste ju genom upp till Jämtlandsfjällen. Och då stannade vi på flera ställen och man var ju tvungen att kasta sig ur bilen och bara, kolla vad mycket svamp, jag måste fota. För vi hade ju inte sett någon svamp på flera veckor.
7: Men Maiken Ekstrand är optimistisk att säsongen kommer komma igång även söderöver snart.
6: Nu ser det ut som att det kommer en del regn framöver och då får vi bara hoppas att det drar igång ordentligt. Svamparna kanske bara ligger där under och väntar på att få plötta upp. Så att hoppet är ju inte ute. Snart kommer det igång.
1: Svampreporter Victoria Scott. Stavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen några minuter före start i Bryssel. Orsaken uppges vara en känning i vänstra låret. Det här är samma problem som gjorde att Duplantis tvingades bryta Diamond League-tävlingen i London i juli. Men till SVT så säger han att han är hoppfull om att kunna tävla igen nästa vecka. Imorgon så får Götaland skurar och längs Hallandskusten och i nordvästra Skåne så blir det blåsigt med uppemot hårda vindbyar imorgon. I Svealand molnigt och någon skur, men i den östra delen kraftigare skurar under eftermiddagen. Över södra Norrland följs skurar av lättande molntäcke och i norra Norrland allt mer sol under dagens lopp. Från 18 grader söder till knappt 10 i norr, kvällens ekoproducent Masse Benners. Jag heter Johan Westerberg.
0: Hej, hej! Det här är Magnus Beroni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här fortsätter vi fylla på låtskattkistan med en massa god musik. Ja, igår landade min nya musikserie, Vår älskade låtskatt, på SVT Play. En serie där jag och mina SVT-kollegor berättar om svenska hits på svenska som gått från topplistan och rakt in i folksjälen. Men här i Karlavagnen, ja då är det ju du som är redaktör. Här är det din röst som räknas. Alltså, jag är nyfiken på vilken låt du tycker bara måste vara med i en sån här låtskatt. Är det någon av alla Molly Sandéns fina ballader? Eller Vi har bara varandra med Thomas Dileva? Var det inte väldigt länge sedan man hörde den till exempel? Sven Ingvars, ja de har ju nästan en egen låtskatt, men... Om du bara fick välja en, vilken blir det då? Ja, ring och säg det med en sång. 020 22 10 30. Ja, ring och säg var du står.

0: Carola och Säg mig vad du står från 1983. En låt som gick från lite bortglömt albumspår till Carolas största hit då på senare år. Hur gick det egentligen till? Och är det ens en svensk låt från början det här? Det är sånt vi reder ut i vår nya SVT-serie, vår älskade låtskatt. Och med anledning av den här serien, ja då kör vi alltså tema Min älskade låtskatt här i Karlavagnen. Och det hela, det är väldigt enkelt. Ja, jag är nyfiken på vilken låt på svenska du tycker är självskriven i din personliga låtskatt. Så ring 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång. Ring och säg det med en sång, säger jag till Gerd Karlsson i Lindome, va?
1: Ja, det stämmer.
0: Härligt. Hur är läget, Gerd?
1: Jo, men det är bra.
0: Ja.
1: Ja, nej, det är kul att lyssna på dig. Och det sätter ju igång tankarna att man ska börja precis som du där och välja en. Det är hopplöst egentligen. Liksom. Men man får bara ta det som råka komma upp.
0: Ja, men du var innan där, för det där, ja. Du känner igen dig, för jag har ju fortfarande inte valt, vet du. Jag har ju lovat att komma fram till någonting innan midnatt här, men det är inte lätt, ja. Alltså.
1: Men jag hade ju inte någon tidspress och jag behövde ju heller inte ringa eller så, men det är bara kul att sätta igång tanken liksom. Ja, och men
0: Där måste jag bromsa dig. Du behövde visst ringa. Det är ju viktigt att du ringde, Gerd, eller hur?
1: Ja.
0: Det är ju
1: Nej, men jag menar, man kan ju gå från man kan ju gå allt tillbaks till Bellman åtminstone och framåt, och jag menar att det finns ju så fantastiskt mycket att välja på, så nej, men jag var ju inte lika tvungen som du är.
0: Nej, du hade inte lovat, så att säga.
1: Nej.
0: Eller haft en producent som säger, jag tycker du ska välja en låt, eller hur?
1: Nej.
0: Hopplöst. Men du, nu säger jag att du ska ändå, då har jag ju bett dig välja en låt, och då landade du någonstans ändå. Berätta.
1: Ja, då blev det Vintersaga av Ted Ström. Som jag har ju tänkt att om man ens ska ha någon nationalsång, så tycker jag den borde ju vara Sveriges nationalsång. Även om det kanske inte är så lätt att sjunga, men att texten är ju så fantastiskt poetisk och beskriver något, ett sånt underbart vackert vemod.
0: Den är helt otrolig, den här låten. Det är den verkligen. Jag blir lite avundsjuk, för den borde ju jag ha valt.
1: Nej,
0: så funkar det inte. Det säger regelverket här att så kan vi inte göra. Men gud, jag håller med dig. Men om du förklarar lite, vad är det som har gjort att den här fångat dig?
1: Ja, sen kan jag också nämna lite det här att Erik Lundin gjorde ju faktiskt en tolkning i På spåret av den, där han bara använde en rad.
0: Ja.
1: Ett stormpiskat Marstrand, be sitt paternoster, där han gjorde den ännu mörkare, kan man säga. Men det är ju en bisak, men han är ju också en av våra största moderna poeter. Men med Vintersagan så är det ju att vissa av de här platserna har man ju varit på liksom, eller på Körnbron och i Pajala och Marstrand, och faktiskt nog tror jag har varit på Stadspubben i Luleå, men en särskild liten, för det är ju ofta att i låtar, eller i verkligheten kan ju vara som en musikal, och att ibland bara någonting som händer så bara passar det in, att när man ska gå på spårvagnen så börjar folk plötsligt sjunga Knör dig in fast dörra är trång.
0: Aha.
1: Och jag har varit med om liksom, så att det refereras åt i verkligheten. Men vad jag tänker, eller bara en rad ur den, en pradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran.
0: Oh.
1: Och jag har hängt en del i Kautokeino i Nordnorge, och då ligger ju Kiruna söderut.
0: Uh-huh.
1: Och när man då ser en långtradare fara förbi, som kanske är på väg till Hammerfest eller Hamningberg eller Berlevåg eller vart de nu ska, då är man själv liksom mellan Kiruna och Fjärran.
0: Mm.
1: På något sätt liksom, att det är...
0: Vad fint du beskriver det. Du skulle ju själv kunna typ faktiskt lägga till en vers i den här, känner jag. Du har det i dig.
1: Ja, men då får man hellre skriva en annan eller...
0: Ja, men det där, en långtradare i snörök i Kiruna, mellan Kiruna och Fjärran.
1: Mellan Kiruna och Fjärran. Mm.
0: Det skulle kunna bli en tatuering nästan, den raden, eller?
1: Ja, fast jag är inte så mycket på tatueringar. Man kan väl bara skriva med blyertspänna som man gjorde Dastanjang. Eller kulspetspänna, menar jag.
0: Alltså, jag håller lite med dig, faktiskt.
1: Stå för det, eller man kan väl ha en tröja. Eller jag vill inte ens ha tröjor som det står något på. Så... Nej, man kan skriva upp det på väggen. Ja, jag vill, orden kan få leva på. Ja, jag behöver inte tatuera mina ord. Nej.
0: Men det är något som berör. Men då undrar jag, alltså jag känner igen det där. Jag checkade ut från ett hotell och kom hem till Stockholm där jag bor. Och så lyssnade på den textraden på just i den här låten. Då hade jag precis checkat ut från Statt i Härnösand.
1: Exakt.
0: Och inte tänkt på det. Det var ju nästan tjänstefel av en musikjournalist, eller hur?
1: Ja.
0: Jag blev helt så här, hur kunde jag inte ta en bild på mig själv framför
1: detta
0: ganska bedagade hotellet liksom. Ja. Mm. Ja. Men du, nu är det så här, Ted Ström skrev ju den här låten. Salig i åminne, han gick bort förra året
1: eller något år sedan, eller så.
0: Men det är ju en låt som, alltså, den är ju inspelad av så fruktansvärt många.
1: Jo, jag vet detta. Och för det är det som att det är väl något fint att det är med Ted Ström. Men annars har Jerry Williams har gjort den, men den är väl så himla lång kanske. Sen har väl Monica Tunnel, men det, om jag fick välja, eller då tyckte de sa att den var för lång med Jerry Williams. Så att, och det borde göras, jag borde tolka den själv. Men
0: den är ju väldigt fin. Det känns som Monica Tunnels version har spelats väldigt mycket. Men det är kul att höra The Original här nu då, med Ted Ström, tänkte vi.
1: Ja, jag tänkte lika bra att ta den. För det är ju ändå på något vis, jo, man kan göra musiken och på olika vis och så, men det är ju själva texten. Och då är det något att det är han själv som sjunger den liksom.
0: För de som lyssnar, så det är också den här som Oskar Lindros producerade när Amanda Bergman sjunger den. Mm-hmm. Har du hört den?
1: Nej, det har jag faktiskt inte.
0: Då har du en ny version du kan lyssna på. Det är gissat
1: tio
0: år gammal kanske. Den är helt otrolig. Det är lite en annan kostym på musiken, men du kommer gilla den, jag vet det. För du gillar den här låten.
1: Ja, men jag ska kolla in det. Annars en kul grej med Ted Ström, att det första jag hörde av honom när jag var liten, typ 1970 eller när det var, så var det ju Contact med Skäggmanslaget. Hon kom över Mon.
0: Jaha, okej.
1: Okay. Där var ju han med faktiskt på den tiden, Hedström. Du kanske inte känner till den låten.
0: Nej, det gör jag faktiskt inte. Inte
1: jag kan precis... hantera en såg, jag kan yxa en båt, jag kan bro. Jag kan klara mig själv, jag kan koka min mat, jag kan sy. Har du inte hört den? Då kom där en kvinna tvärs över Mon. Någonstans i mitt inre hon slog an en ton. Jag föll som en fura rakt på hennes kropp. Hennes läppar var heta, hon skänkte mig hopp. Ja, så vidare.
0: Alltså, Gerd, kom igen. Det är applåd från
1: hela produktionen. Jag har tjatat på andra om att sjunga.
0: Ja, nej, exakt. Det är otroligt. Jag tjatar. Och så är det bara någon som sjunger. Tack så hemskt mycket.
1: Jag vet inte om jag kanske har missat, om det är någon annan som gjorde det. Men...
0: Nej,
1: nej, men det är bara en liten kul anekdot. För det fattar väl inte jag då. Eller jag visste inte vem Ted Ström var. Men jag hade bara en singen liksom. Och så. För det hänger ju ihop allting på något vis.
0: Var väldigt fint av dig, och tack så jättemycket. Ett jättebra val här, även om jag är lite avis på att jag kanske skulle valt den själv. Men nu får vi höra den. Det är väl det som är viktigast, tänker jag.
1: Ja. Nej, men du får ju komma på det själv. Det är ingen idé att jag kommer med några tips.
0: Nej, eller?
1: Nej, men man får bara gå på någon slags intuition och det som kommer upp. Först, det går ju inte att välja en låt. Nej. Liksom, det är ju... hundratals, tusentals låtar och som talar till den i olika perioder också.
0: Ja, vet jag gillar Håkan Hellström ganska mycket, men det är ju liksom, jag skulle kunna välja 20 låtar bara med honom, det går inte. Nej. Och vet du, Gerd, nu tar vi och lyssnar på Ted Ström och så säger jag tack så hemskt mycket för sången och för att du ringde. Ja, nu blir det Ted Ström.
1: Ja, men tack för att du svarar, och då skriver jag på radion. Hej då!
0: Ha det bra, hej!

0: En fantastisk låt. Förmodligen en av de mest tolkade svenska låtarna någonsin. Bra i princip alltid. Men här fick vi alltså originalet, Ted Ström. Inte minst om den där textraden som Gerd gillade så mycket. En långtradare i snörök mellan Kiruna och Fjärran. Här i Karlavagnen, där vi har Seide med en sångfredag på temat Min älskade låtskatt. Ja, ring och berätta vilken låt på svenska som du tycker är obligatorisk i en sån här låtskatt. Telefonnumret är precis som vanligt 020 22 10 30. Nu tog vi oss till Sandviken här. Jörgen Grelsson, kan det stämma?
1: Det stämmer bra det.
0: Det gör det. Hur har vi det, Jörgen? Är det bra?
1: Ja, men det är jättebra. Mm.
0: Sandviken en fredagkväll, så här i början på september. Vad händer?
1: Väldigt lugnt, skulle jag vilja säga.
0: Jaha. Definiera väldigt lugnt.
1: Ja, det händer väl inte jättemycket annat än att ja, det är en vanlig fredagkväll. Mm. Och det är helg, folk är lediga och man kanske vimlar lite grann extra en lördag så här och så, va? Sen så, men för övrigt så är det ganska lugnt.
0: Men nu måste jag bara backa lite. Det är ju fredag, du sa att det var lördag.
1: Ja, absolut.
0: Men för dig är det lördag varje dag, eller hur?
1: Nej, ja, för mig är det lördag varje dag, det kan man säga. Ja.
0: Vänta på bandysäsongen typ, eller? Är det inte det man gör i Sandviken?
1: Ja, ja, men absolut. Det gör jag verkligen. Mm. Så att, så blir det spännande att se hur det går i år. Så att, ja, absolut.
0: Och så ringer du Karlavagnen, för nu har vi lite härligt tema här. Min älskade låtskatt.
1: Ja, absolut.
0: Ja. Hur gick dina tankar?
1: Jag har en låt som har följt mig under många år, ända sedan jag var liten då, som heter Mälare kyrka. Mm. Som Lenne Broberg framförde, men det var Sven Lidén som skrev den en gång i tiden då. Och 1968 låg den ju på Svensktoppen då och blev väldigt populär en period där, va. Mm. Och ja, den ligger varmt om hjärtat, måste jag säga.
0: Och det är den låten som sen Magnus Uggla gör en cover på, va?
1: Ja, det stämmer bra det.
0: Ja.
1: Han gör den också fantastiskt bra. Men man ska inte spela ut någon av artisterna mot varandra. Men jag gillar verkligen den här med Lenne Broberg.
0: Mm. Ja, jag har något minne av att jag gjorde en intervju med honom när jag jobbade på ZTV för 30 år sedan. Och då berättade han om det här. Att han, hur fasen var han sa, att den är skriven av någon som också typ läste nyheter på Rapport eller något. Kan det stämma?
1: Ja, det stämmer bra det. Sven Lidén.
0: Jaha, okej. Okay. Så han var nyhetsuppläsare liksom? Han var Jarl Alfredius på den tiden?
1: Ja, jobbar på Expressen bland annat och lite annat. Och så att, ja.
0: Vet man lite varför han liksom gick till att skriva den här låten då? Eller
1: nej,
0: texten, eller det...
1: den bakgrunden har jag tyvärr inte, men jag tycker texten är talande på något sätt och så, va? Och det var så, jag kan börja föra en lång historia kort och så. Min pappa ärvde en tramporgel av min farfar. Och som han var väldigt, väldigt rädd om och låste alltid locket på. Och sen så var det inte bättre när jag lyckades hitta en nyckel som passade i den här locket så jag kunde öppna den. Och då lärde jag mig att spela den här på orgel då. Och det är ju väldigt stor del av låten som bärs upp av orgel då. Mm. Och jag lärde mig den då på gehör då, för jag har i stort sett absolut gehör. Så, och på den vägen blev det, och sen genom åren så har den följt med mig och jag spelar den många gånger. Jag har varit med i olika konstellationer när det gäller band och musik och så vidare. Så att, men den har följt mig genom livet och jag spelar den väldigt många gånger. Mm. Så.
0: Men vänta, ta oss med

0: tillbaks där. Alltså du sa så här, jag lyckades hitta någon nyckel som passade.
1: Ja, ja det var ju väldigt enkla lås på de här locken på gamla ordlar och sånt här. Då, så att, jag lyckades hitta en nyckel som passade i locket för att kunna öppna upp och komma åt tangentbordet. Och så var det ju då en trampor som man fick. Jag var så liten så jag stod och trampade på pedalerna för att kunna spela låten då. Men jag lärde mig den. Ja, jag kan ha varit 8-9 år gammal, då kunde jag spela den.
0: Wow, det är jätte... Fan, som var duktigt.
1: Ja, sen följde den med genom åren då, och sen då så...
0: Men vänta, när du spelade, hur, då lät det ju, tänker jag. Alltså, du bröt dig ju typ in olovandes i den här
1: åren. Ja, det kan man säga då. Men min far jobbar ju då... dagtid på ett arbete på, vi har ju ett stort järnverk här i Sandviken och som är väldigt känt då. Och då fick man ju passa på då när det inte var någon hemma.
0: Men du, hur var, så då. På riktigt alltså, Jörgen, hur var upplevelsen när du, hur var det när du bara sa okej, nu spelar jag ju den här grejen som jag tycker
1: ungefär om. Ungefär som Lenny Broberg sjunger den.
0: Ja.
1: Alltså, han smet iväg till kyrkan och spelade på kyrkans orgel. Och hans pappa var ju kantor i den här kyrkan då och så var. Men, vad heter det? Ungefär så kände jag också när jag var liten då. Men sen upptäckte min pappa då att jag var ganska musikalisk då.
0: Mm.
1: Så sedermera när jag blev kanske... 10-11 år fick jag en egen orgel, ingen jättedyr men en egen orgel då, och sen då så var det så här att vi hade en musikaffär som hette Bäckströms musik som är nedlagd för många många år sedan, som det fanns bara den affären här i Sandviken då, och då började jag demonstrera elorglar på musikaffären då. Och jag var ganska ung då. Och som tack för hjälpen för att jag gjorde det fick jag välja en vinylskiva, vilken jag ville.
0: Mm.
1: Som ersättning för att jag hade ställt upp och jobbat kanske en lördag eller någonting. Eller spela eller demonstrera orgel en lördag. Och då var det ofta typ Exception eller Brockel Harlem. Allting, bara det var orgel med.
0: Ja, du är orgeljörgen för mig nu kommer du vara. Men det är så himla fint det här att en dag så upptäckte din pappa att så här, jag kanske inte behöver låsa den orgeln för det här.
1: Nej.
0: Den här killen kan ju faktiskt spela.
1: Ja, så var det.
0: Ska vi göra så här, Jörgen, för alla har ju inte kanske hört den låten, för du har ju faktiskt mer eller mindre, din story är ju rätt parallell med storyn, den här låten som jag, det var länge sedan jag hörde den, men visst, det är ju lite så det är då.
1: Ja, så är det.
0: Häftigt alltså. Du, jättetack Jörgen för att du ringde. Vi tar och lyssnar på Mälare kyrka i, det här är då helt enkelt originalversionen med Lenny Broberg.
1: Ja, du, jag får önska dig en trevlig kväll och tackar och önska en trevlig helg.
0: Ja, tack så jättemycket för att du ringde Jörgen. Ha det bra.
1: Tack så. Ha det bra.
0: Mälare kyrka. Hej. Tja.

Just det, Lenne Broberg med Mälare kyrka här i Karlavagnen där vi ikväll har tema Min älskade låtskatt. Mm. Säg det med en sång, ring 020-22-1030. Och ja, jag fick ju ett uppdrag här av producenten att jag skulle välja en låt som är obligatorisk i min låtskatt. Och vet ni, jag har nog ändå faktiskt kommit fram till ett val. Tänkte länge att det skulle bli Monica Zetterlunds version av låten Trubbel, men så landade jag ändå i en lite mer modern låt. Det här är en låt som tonsatt både tågresor, promenader och allmän förvirring. Ja, det här är en låt som varit med mig både som tröst och pepp. Jag vet inte om du känner likadant, men rätt ofta så upplever jag att folk liksom tävlar lite i det här med att verkligen försöka tycka olika. Det blir liksom polariserat i onödan. Ja, jag tänker att vi behöver ju mötas, inte stötas. Och se, det finns textrader i den här låten som på något sätt skriver under lite på den där devisen, i alla fall för mig. För mig ringer den här, ja, den ringer in mina förvirrade känslor och hjälper mig att navigera. Mänsklig värme, snälla kom närmre. Det behöver ju inte vara svårare än så. Det här, det är Markus Krunegård.

0: Efter Uppsalavägen så ska man nu bärga en bil efter den tidigare olyckan som var vid trafikplats Häggvik. Och det här påverkar då trafiken i riktning mot Uppsala. Efter Uppsalavägen alltså, trafikplats Häggvik, där ska man nu bärga en av de bilarna som råkade illa ut i en olycka tidigare, och det här är då i riktning mot Uppsala. Köerna efter den tidigare olyckan är helt bort i princip, men i och med att man ska inleda en bärgning så får ni räkna med att det kan bli lite trångt att passera på platsen.
1: Ring och berätta. 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång. Och nu ska vi se. Kan det vara så att vi har Eva Källström med oss?
2: Ja, hej, det hör ni.
1: Vad trevligt. Hur är läget, Eva? Vad gör du?
2: Jo, jag står faktiskt mitt ute i skogen på väg upp till Norrland. Jag är på väg att flytta dit ifrån Nyköping.
1: Okej, du är Nyköpingsbo egentligen, men...
2: Ja, och så har jag och min nyblivna man bestämt oss för att flytta upp till Norrland. Ja. Så nu stannade jag mitt på vägen för att prata lite med dig.
1: Ja, vad trevligt.
2: Ja, eller hur?
1: Men vad sa, nyblivna sa du, berätta, ta oss med i det här.
2: Ja. Ja, det hördes kanske på låtvalet. Gammal kärlek rostar aldrig. Vi träffades när, jag säger så här, jag är 59 år. Jag träffade min nuvarande man då när jag var 13 år. Vi var tillsammans i kanske 2 år eller sånt där. Och sen så, ja, så kom livet, vet du. Vi gick åt varsitt håll. Och nu 45 år senare så är vi gifta sedan 3 veckor tillbaks.
1: Va?
2: Och, ja.
1: Nej.
2: Det är lite galet. Så jag sa faktiskt lite fel efternamn. För jag har inte hunnit lära mig att jag heter Larsson Källström nu för tiden.
1: Du, eller hur? Men gud, så jag blev lite... jag vet inte vad jag ska ta vägen med att det är så himla fint det här.
2: Ja, det är jättefint.
1: Men för det var, du blev ju lite så här, när du sa, min nyblivna man, sa du.
2: Ja, precis. Det är, lite konstigt att säga, men det är ju så nu.
1: Ja, jag vill säga att du låter lite, när du säger det, som om du vore 13 år faktiskt.
2: Ja,
1: och det menar jag som en fin grej alltså. Fint.
2: Ja, jag förstår, absolut. Jo, men det är en jättekonstig känsla att det skulle bli så här. Ja, så
1: hur blev det då? Senare.
2: Ja, det var då jag hittade den här låten. Aha. Gammal kärlek rostar aldrig. Så då skickade jag den till honom på sms mitt i livet här, som man säger. Va? Och liksom, så har jag en påminnelse, du vet, gammal kärlek rostar aldrig. Och sen... så hörde vi av oss till varann lite smått sådär. Men då blev det inte så mycket just då. Men så låten har ju alltid funnits i mitt hjärta, för det är liksom våran låt.
1: Men då, när ni är liksom 13, liksom, ni blir nyblivna tonåringar när ni blir tillsammans först. Hur var det?
2: Ja. Jo, han kom ju på sin flakmoppe där och plockade upp mig längs vägen och sa, tjena, ska ni hänga med? Det var väl jag och min kompis som gick längs vägen. Och så hängde vi med, åkte till någon badplats eller vad det var. Och sen så, ja, och sen på den vägen var det.
1: Och sen är det ett jättelångt uppehåll faktiskt, hör jag.
2: Ett väldigt långt uppehåll, ja. Det är det faktiskt.
1: Och hur mycket,
2: men han har liksom alltid funnits där i tankarna hela livet, om man säger.
1: Får jag fråga vad han heter mer än Larsson?
2: Han heter Jonas.
1: Jonas Larsson. Då tänker jag så här, hur mycket har du tänkt på Jonas Larsson under de här åren?
2: Åh, herregud. Ja, det går nog inte att beskriva. Det är väldigt mycket i alla fall, för tanken har ju aldrig släppt att... Nej, varför? Varför inte försöka få tag på honom igen? Och se om det kan bli något.
1: Det låter som att ni ändå hade lite kontakt och stötte på varandra lite här och var. Eller var det olika städer?
2: Ja,
1: eller?
2: Nej. Alltså, nej, inte olika städer så. Eller, han kommer från Nykvarn och jag är från Nyköping. Så ja, en liten bit emellan är det i alla fall. Aha. Men eftersom känslorna fanns där så hörde man ju av sig lite sådär. Men det, liksom, det hände ingenting.
1: Nej.
2: På den tiden. Men... Så nu för 2 år sedan så hände det någonting, och på den vägen var det. Så då blev det förlovning efter 1 år. Vi känner ju varandra i alla fall. Och så gifte vi oss den 15 september.
1: alla som jobbar med Karlavagnen här ikväll sitter och har liksom så här, du ska veta det fånleendet som är på alla som är någon form av åh!
2: Eller hur?
1: Ja,
2: så det var här. Inte hoppet.
1: Men du menar alltså att du skickade ett sms med låten Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans?
2: Jajamän.
1: Aha.
2: Ja, och det hakar han ju på då. Ja, det var så. Gjorde tydligen inte för honom heller.
1: Ja. Men nu ger ni upp den delen av Sverige. Nu, vart bär av då?
2: Ja, 4 mil norr om Örnsköldsvik har han en stuga då som är permanent byggd. Då, så vi tänkte faktiskt prova på att bo där.
1: Och nu? Är ni på väg dit nu för att flytta dit?
2: Ja, vi har första förflyttlasset med oss nu.
1: Men gud, det här är ju helt historiskt.
2: Ja, det är det.
1: Vi får vara med. Det här, hör ni Karlavagnens lyssnare, det här är mäktigt alltså. Känn inspirationen, det är så här ni ska göra.
2: Ja, så ska man göra. Skicka en låt.
1: Ja.
2: Och sen är det klart.
1: Jag har också ringat i Karlavagnen mitt i första flyttlasset. Sådär,
2: ja,
1: vad häftigt.
2: Det måste man ju göra, man bara sitter där i bilen och åker. Det är ju några mil.
1: Mm. Känner man sig väldigt säkra på varandra nu då? Nu har ni liksom, förstår ni, jag har hunnit fundera lite på ska det vara vi?
2: Ja.
1: I hyggligt många år ändå.
2: Man tycker ju det eftersom det alltid kommer tillbaka, så då måste det ju vara så.
1: Mm.
2: Då är det våran tur nu.
1: Nu blev det ju lite kärlekstema här kan man säga. Det är ju aldrig fel. Aldrig.
2: Nej.
1: Men vi har ju egentligen lite så här min älskade låtskatt, och jag förstår ju att det här är en låt som den kommer ju era barnbarnsbarn, alltså förstår ni, eller vem du än har liksom i din släkt, så kommer ju alla prata om den här låten.
2: Exakt, jag hade tänkt det.
1: Men har ni en relation till Lasse Stefans?
2: Inte mer än låten, och så älskar vi dansband förstås. Men inte mer än låten sådär. Nej.
1: Mm.
2: Den har vi i alla fall.
1: Ja.
2: Väldigt gemensam.
1: Oh, vad fint. Hörru, Eva Källström Larsson.
2: Larsson Källström
1: skulle vara. Eva Larsson Källström och Jonas Larsson då. Grattis till att ni har hittat varandra så här.
2: Tack så hemskt mycket.
1: Och så lycka till också med den här flytten. Så tar vi och lyssnar på Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans.
2: Ja, det tycker jag vi gör.
1: Nu får ni hålla om varandra ordentligt.
2: Eller hur? Ja. Det ska vi göra.
1: Ja. Ha det bra, en sväng om i skogen.
2: Ja, det ska vi. Ja.
1: Hej!
2: Tack, hej!

0: Gammal kärlek rostar aldrig med Lasse Stefans. Alltså jag får erkänna, jag har fortfarande inte riktigt kunnat smälta den här fantastiska historien här nyss. Alltså, hur Eva och Jonas efter, om jag räknar rätt, mer än 40 år. De var alltså ihop när de var 13, 14, 15 någonstans där. Och sen hände livet. Och sen skickar hon alltså ett sms. Eva skickar ett sms med den här låten till Jonas. Och på den vägen är det. Nu är de gifta. Va? Man blir ju alldeles plirrig här, eller vad man nu säger på något vis. Ja, ja, vi har alltså tema Min älskade låtskatt här i kvällens Karlavagnen. Åh, men vi hinner ett samtal till, så vi släpper fram det här. Ann-Marie i Stockholm.
1: Hej.
0: Hej, hörde du den här historien nyss?
1: Ja.
0: Vad kände du när du hörde den?
1: Ja, men helt magiskt. Det är ju underbart.
0: Ja, herregud. Tänk vad, vilken grej.
1: Ja,
0: man har faktiskt. Man har hört många som, det Lasse Stefans har mycket betydelse för många, det vet jag. Men här, det blir liksom en ny dimension av vad en låt kan göra för skillnad på något vis.
1: Ja, kärlek är kärlek.
0: Ja, fint. Men du vet du, nu byter vi spår. Och nu blir jag också glad för att jag var ju så på vippen att jag skulle valt en låt här med Monica Zetterlund. Men det löser du åt mig.
1: Ja.
0: Ja. Berätta, ja. Vad har du för låt som är given i din låtskatt här då?
1: Ja, men alltså, det finns ju flera. Mm. Men den här är ju, det är gåshud varje gång jag hör den. Mm.
0: Berätta.
1: Ja, Stockholm en morgon eller en kväll. Mm, de flesta förstår säkert nu. Sakta gå genom stan.
0: Ja.
1: Det är verkligen, ja, gåshud.
0: Men du, är du, för Stockholm, den är ju väldigt mycket förknippad med Stockholm. Men du är inte från Stockholm från början, berätta.
1: Nej, jag är från Norrland, säger alla. Mm. Sundsvall.
0: Jaha,
1: ja, bott här väldigt länge, men fortfarande, eller till och från Stockholm, fram och tillbaka. Mm. Men Stockholm är ju, det är magiskt.
0: Mm. Ja, men, och det där är intressant, för när man hör den här låten så tänker man att allt ska vara så magiskt. Så är det ju inte alltid. Men det är någonting när man, ja, det händer ju något med den. När man hör den, eller?
1: Ja, det är inte magiskt alltid. Men den här låten sätter en pinch på hela Stockholm. Mm.
0: När du då valde, för du sa att det finns många låtar, hade du lite olika alternativ sådär? Eller när man tänker, min låtskatt?
1: Ja. Nej, ju, när solen färgar ju i natten med Thomas Andersson Bi. Mm. En jättebra låt.
0: Ja, verkligen.
1: Och det är gåshud varje gång. Takida har gjort en del bra låtar. Mm. Så det finns massor med bra låtar. Mm. Men Monica Zetterlund.
0: Ja, det är fint. Jag hade ju tänkt välja Trubbel med henne. Gillar du den?
1: Den har jag inte ens hört. Förlåt.
0: Ja, Trubbel. Det är Fred Åkerström från den frågan.
1: Kanske jag har hört inte. Ja, och sen.
0: Ja.
1: Fredrik Åkare.
0: Ja, fin också. Otroligt.
1: Gärna med Helene Sjöholm.
0: Jaha, den versionen ska du ha, jag fattar.
1: Yes. Mm.
0: Ja. Men du, och Monica Zetterlund då? För hon känns som någon man lätt återkommer till när det handlar om det. Alltså, ska man prata. Vi har gjort den här serien på SVT. Där har vi ju bara varit de senaste 50 åren. Så Monica Zetterlunds, många av hennes låtar är inte aktuella där. Men hon känns ju som någon som är bra på att sätta den här stämningen. Alltså låtskattsklassiker på något vis.
1: Ja, ja, ja. Jag har kollat serien om henne. Mm. Och men alltså, vilken stjärna.
0: Verkligen. Du, Ann-Marie, ska vi sluta? Det är ju en jäkla fin final faktiskt här, att vi slutar med Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund då.
1: Är det så?
0: Ja, vilken final.
1: Då gör vi det.
0: Ja, tack så jättemycket. Ha det bra, Anna-Li.
1: Ha en jättefin helg.
0: Du med. Hej.
1: Tack så mycket. Hej.

Ja, som ni kanske vet så har ju E18 Norrtäljevägen varit avstängd mellan Brottby och Rosenkälla i riktning söderut mot Stockholm. Men den har man nu öppnat upp. Man jobbade med en tidigare olycka där på platsen, uppröjning efter en tidigare olycka. Men nu är alltså öppet där. E18 Norrtäljevägen mellan Brottby och Rosenkälla, där är det bara att köra nu igen.

0: Det är snart midnatt, hörru. Och vi ska avsluta kvällens program av Karlavagnen. Stort, stort tack till alla er som lyssnat och hört av er till oss. Dialogredaktör var Filippa Kolstrup och samtalen besvarades av Stefan Garud och Renata Dos Santos. Kvällens ljudtekniker, det var Hanna Melander och producent Liv Ungmark. Vill du höra kvällens program igen så finns det i vår app Sveriges Radio eller som podd på Sveriges Radios hemsida sverigesradio.se. Efter nyheterna kommer Vaken och Karlavagnen är tillbaks igen på söndag. Jag som heter Magnus Broni säger tack för ikväll och på återhörande.
1: Här är Ekot. Redan i tisdags uppdagades de tekniska problem hos Valmyndigheten som ledde till att omkring 4000 förtidsröster från hela Sverige har registrerats fel. Det rapporterar P4 Stockholm. Anna Nyqvist är kanslichef på Valmyndigheten.
2: Vi kunde inte se vidden av problemet då, utan det var först igår eftermiddag som vi fick klart för oss omfattningen.
3: Felet uppdagades i Nynäshamns kommun som sent på tisdag eftermiddag gjorde 2 incidentrapporter, sen ytterligare 2 under onsdagen. Men först på torsdagen började Valmyndigheten utreda felet. Myndigheten bedömer att de troligen kommer att kunna identifiera en del av de 4000 väljarna. Röster från väljare som inte identifieras kommer dock att underkännas. Anna Nyqvist säger att de nu kan behöva se över systemet för incidentrapporter.
2: Det kan man ju diskutera vad vi har för rutiner för, men så var i alla fall fallet. Det kommer ju in väldigt många incidenter.
3: Hade konsekvenserna kunnat bli mindre om man hade utrett det här tidigare?
2: Ja, det är klart att det hade möjligen kunnat bli det, men det är heller inte säkert, för vi upptäckte omfattningen av felet igår eftermiddag.
3: Sven Bagge, P4 Stockholm.
1: Den sverigedemokratiske tjänstemannen Gustav Gellerbrandt, vars sambo kopplats till ryska statsaktörer enligt tidningen Expo, har genomgått en ny säkerhetsprövning efter avslöjandet. Det säger SDs partiledare Jimmy Åkesson till SVT. Gellerbrandt har haft en central roll i partiet och enligt granskningen har Gellerbrandts sambo delat prorysk propaganda och även deltagit på en resa till Ryssland som sponsrats av Kreml. Ekot söker Gustav Gellerbrandt. Sportstavhopparen Armand Duplantis drog sig ikväll ur Diamond League-finalen i Bryssel bara några minuter före start. Orsaken uppgavs vara en känning i vänstra låret. Ekot vid midnatt. Mats Karlsson, Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
5: Det här är Vak.

Leave My Head. Maria Jane Smith får inleda lördagen den 5 september. Hej allesammans och välkomna in till Studio 27. Det är önskenatten som precis har gått av stapeln här. Det är Isabel Berglund och Peter Sundberg som kommer att rodda här bakom spakarna. Det har varit en regntung natt. Kväll här i Stockholmsområdet, och det fick oss att fundera kring det här med väder. Vilket väder, eller ja, vilken låt rör upp känslostormar i ditt bröst? Det var typ så vi landade. Jag vet inte, vi kommer säkert förenkla den där formuleringen under programmets gång. Men ja, önskenatt, det betyder helt enkelt låtar. Och ja, vi vill helt enkelt få till en riktig känslostorm här i programmet. Så hör av dig och berätta vilken låt tycker du platsar. vaken@sverigesradio.se kan du mejla till, och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och berätta.

Don't leave me on the dance floor. Det svänger när Carly Rae Jepsen sjunger. Ja, det är önskenatt och det betyder att du som lyssnar får helt enkelt bestämma vilken musik som vi ska spela i programmet. Här har vi kanske, vi försöker få till något slags tema. Det ska ju liksom vara fritt samtidigt som man ibland vill ha någon typ av riktning i programmet. Känslostorm landade vi i och det får man ju tolka som man vill. Om man är Patrik Wern så skriver han att hans favoritlåt, alla kategorier, det är den här.

Ja, det är verkligen en känslostorm. Patrik Wern, du har så rätt, sailing med Rod Stewart. Och ja, det är temat i natt, känslostorm. Jag tänker att vi ska vispa upp någon slags känslostorm här i radio när det trots allt är sånt busväder ute också. Ja, vi får se hur vi lyckas med den saken. Men hittills så känns det som att ni verkligen är på hugget. Så fortsätt att höra av er och önska. vaken@sverigesradio.se kan ni mejla till och sms. Det skickas till 72250. Börja med att skriva vaken. Jag känner ett mellanslag och berätta. Lena, hon skriver kort och gott Wuthering Heights med Kate Bush. Och såklart, om man har känslostorm på menyn, då måste den ju med.

Oj, oj, oj. Ja, Wuthering Heights med Kate Bush. Här i Vaken, där det är känslostorm som är temat för önskenatten. Så hör gärna av dig med ditt bidrag till mixen. Vaken@sverigesradio.se kan man mejla till och sms det skickar du till 72250. Börja med att skriva Vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Kia, hon skriver så här: men Isabel, stormy weather med Etta James såklart. Come rain, come shine. Förlåt Kia, jag ber så mycket om ursäkt. Det är klart att vi ska med henne.

0: Hej, ska du checka in?
1: Gift vid första ögonkastet i SVT.
2: Det känns som en dröm.
1: Nu dubbelt så stort. So
3: dömer du mig redan?
1: Och alla par bor under samma tak.
4: Alltså, jag får kämpa för att inte vilja fylla henne med barn nu.
5: Alltså, jag tror verkligen att det här kan bli något som kan hålla. På riktigt.
1: Gift vid första ögonkastet XL.
6: Alltså, nu börjar ju den stora prövningen.
1: Nu på SVT Play.

Ego med Agnes har vi här i Vakan lördagen den 5 september. Det är Isabelle Berglund och Peter Sundberg som håller sällskap här i önskenatten där känslostorm står för temat. Och ja, vi har redan lyckats få ihop en härlig startmix, men fler ska det bli. Vi har ju trots allt 6 timmar musik att fylla, eller ja, så här, vi har 6 timmar av radio att fylla med musik, så för all del, hör av er och berätta vad ni vill lyssna på så här i känslostormens tecken. vakan@sverigesradio.se mejlar man till och sms det skickas till 72250. Börja med att skriva vakan. Lillemor, hon skriver så här: Summertime Sadness med Lana Del Rey. Älskar den alltid in i

Oj, oj, oj. Ja, Summertime Sadness med Lana Del Rey. Riktig favorit. Björn skriver, vandrar i ett regn med Pugh Rogefeldt. Ja, men självklart ska den med om temat är känslostorm.

Vandrar i ett regn med Pugg Rogefeldt här i Vaken med P3 och P4. Önskenatten är det som du lyssnar på. Och ja, här är en önskenatt där vi har tema känslostorm. En nattuggla hört av sig, och det här blir väl, ja, det här angår oss alla. Så här skriver personen: kära alla vakenlyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Och nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Snälla, ge mig den låten. Det här är Från en nattuggla till en annan. Och ja, jag tänker att då får vi tänka på nattugglan och försöka gemensamt komma fram till vad var det för låt som tog igenom oss genom en separation. Jag ska fundera lite, nattugglan. Jag återkommer med mitt förslag. Och ni andra, nu får vi liksom kollektivt hjälpa till här. Vi har en mednattuggla som behöver vår hjälp. Så nu får vi skicka in våra förslag här. Vilken låt tog igenom er genom en svår tid? vaken@sverigesradio.se. Eller så kan man skicka in till 72250. Programmet ska vara vaken. Gör sedan ett mellanslag och berätta. Den här låten har Agneta önskat. Det är ju på temat känslostorm. Men jag tänker, nattugglan, att den kanske funkar för dig.

0: Set Fire to the Rain med Adele. Ja, Nattugglan, jag hoppas att alla lyssnare där ute kommer till undsättning nu och hjälper till. Det är så en av våra lyssnare som har hört av sig med en låtönskan och önskat musik eftersom hen går igenom ett stort uppbrott och har önskat låtar från oss om vilken låt som tog oss igenom en svår tid. Så ja, vi får alla gemensamma krafter nu och hjälpa vår fellow nattuggla vaken@sverigesradio.se kan vi mejla till eller smsa 72250, börja med att skriva vaken. Från det till trafiken. Jonas Karlsson, du står beredd med rapport. Hej!
1: Tjena.
0: Vad händer ute i trafiken?
1: Nej, men det är väl ganska lugnt just nu. Jag har en olycka att rapportera om som inträffade för en kanske en 20 minuter sedan. Och då är det E4 mellan Uppsala och Tierp. Och strax innan trafikplats Månkarbo i riktning mot Gävle har inträffat en stor olycka med en personbil på den platsen. Då. Alltså riktningen norrut mot Gävle. Men det är allt jag har. Jag vet att det är ganska lugnt faktiskt.
0: Ja, men vad bra. Då hoppas vi att det är så. Och om det är något där ute som inte står rätt till, då kan man ju ringa 020 999 444.
1: Precis.
0: Du kom in här och såg lite klurig ut. Och så sa du det här temat ni har. Och då tänkte jag först, åh nej, ska du liksom komma med någon som feedback och liksom, vad håller ni på med? Känslostorm, det blir alldeles för dramatiskt. Men ja, så var det inte alls. Berätta.
1: Nej, men jag tänkte man kunde finna en låt på det här temat och då kanske lite slamkrypare, jag vet inte. Men det finns en låt som heter Sherry, eller en låt som Sherry och Stormzy har gjort, och då tänkte jag Stormzy, då får man in det här med storm lite grann.
0: Jättebra.
1: Och sen heter ju låten Aldrig än må så där, och som jag tycker är en väldigt bra låt. Oh. Och då tänkte jag att då får man in lite känslor där också. Så det blir lite känsla och storm. Och, ja.
0: Jonas, vad du inte nog med att du levererar trafikläget, du levererar också önskningar. Det tackar vi för, och då lyssnar vi då på Sherry och Stormzy, Aldrig igen må så där.

0: brittiske prins George som nu börjat på världens mest anrika internatskola, kan man höra på hur folk pratar om de har gått på någon av de här finaste skolorna.
1: Ja, det tycker jag.
2: Kan man få en imitation?
3: They talk a little bit like Hugh Grant.
4: Whenever this, you know, I'm flicking the channels.
2: Klockren. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio.

Sparvöga, Marie Fredriksson, oj, oj, oj, Nattugglan. Jag säger bara så här mycket. Det kommer att komma, jag tror faktiskt nästan hela nästa timme kommer få bli låtar dedikerade till dig. Aldrig varit med om en större uppslutning och ja, jag blev faktiskt på riktigt rörd när jag ser hur ni kommer till undsättning och hittar låtar som kan hjälpa att komma vidare ur en känslostorm och kärlekskross. Jag får utveckla nästa timme. Vi ska hinna med en sista önskan. Det är Emma. Hon skriver så här. Hej, jag är en 15-årig tjej. För några månader sedan så hittade jag en Sony Walkman. Finns många andra. Och sitter just nu och lyssnar på er kanal. Tackar, tackar. En låt som får upp känslor. Det är I Love You med Billie Eilish. Tack i förväg. Ha en trevlig kväll och helg. Tack du, Emma, för att du lyssnar. Det är helt fantastiskt att du är uppe och lyssnar på oss och bidrar till programmet. Så ja, här kommer din låt.

0: I love you, Billie Eilish här i Vaken med Petro P4. Önskenatten är det som pågår och känslostorm har varit temat. Vi fortsätter det här om en liten stund. Nu, Ekot.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: Efter den ryska attacken under dagen mot den ukrainska säkerhetstjänsten SBU:s högkvarter i Kiev så lovar nu Ukrainas president Zelensky att slå tillbaka. Den ryska drönaren siktade direkt mot SBU-chefen på Klads kontor enligt Zelensky. Minst 12 personer skadades i attacken. Så till Sveriges Radios slutdebatt igår kväll, alltså inför valet om en dryg vecka. Riksdagspartierna gjorde upp om klimat, ekonomi, miljö och migration. Först hör vi Liberalerna, Simona Mohamsson.
4: Utbyggnaden av kärnkraft är avgörande för att vi ska kunna ha fossilfri energi för att kunna ställa om alla våra bilar.
5: Miljöpartiets språkrör Daniel Heldén.
6: Den bästa klimatpolitiken det är ju att se till att Tidöpartierna inte sitter kvar vid makten.
5: Och det hettade till om invandring och asyl. Vänsterpartiets Nooshi Dadgostar.
7: De här fyra partierna har släppt in hatet i svensk politik. Vi säger nej till den rasismen.
5: Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson.
8: Integrationspolitik handlar ju såklart om att ställa krav.
5: Socialdemokraternas Magdalena Andersson målade upp en bild av ett land med hög arbetslöshet och ökande statsskuld.
9: Man har lånat pengar för att sänka skatten för de rikaste. Lån som vanliga löntagare kommer få betala av.
5: Ulf Kristersson, moderat.
10: Det har alltså gått från hög inflation till låg. Från lägst tillväxt i Europa till bland de högsta. Vi är ett lysande undantag i Europa just nu.
3: Reporter Jonas Fredén. I Libanon har under kvällen minst 3 personer dödats och ytterligare 27 skadats i israeliska attacker mot de södra och östra delarna av landet. Enligt den israeliska militären är attackerna ett svar på att Shia-milisen Hezbollah ska ha skickat en drönare mot israeliska styrkor inom det område i södra Libanon som Israel kallar för säkerhetszon. Ekot, Mats Karlsson, Lennart.
1: Det är Vaken med P3 och P4.
0: Vi tackar för nyhetsuppdateringen Mats och säger hej och välkomna in till Studio 27. Önskenatten är det som pågår och ja, den här natten går i känslostormarnas tecken. Vi har en lyssnare som har hört av sig och går igenom en separation. Jag tänker att vi ska återkomma till det, men först och främst så vill jag säga hej och välkommen till dig som lyssnar. Kul att du är med oss. Isabel Berglund och Peter Sundberg är som håller dig i sällskap i natt. Vill du vara med och önska, skriv då in till vaken@sverigesradio.se. Nu kör vi.

Light Up med Kylie Minogue. Ja, den här natten, den går i känslostormens tecken. Och ja, det var ju för att när jag var på väg in så kände jag att nej men jösses, nu är det liksom regn och rusk och kanske så ska vi försöka spegla de här ja, skiftande temperaturerna även i radion. Och ja, timmen flöt på riktigt fint och ni spelade, eller önskade väldigt fin och bra musik. Men så kom ett meddelande som på något vis skiftade om hela önskenatten. Eller ja, så här skrev en lyssnare. Kära andra vaken lyssnare, det här är en annan form av låtönskan. Jag är vaken för jag är hjärtekrossad. Jag är 30 år gammal och har aldrig gått igenom en jobbigare separation. Kvällens tema, känslostorm, känns passande och skrämmande nära. Nu till min låtönskan. Är det någon som är vaken som har en låt som tog er igenom en jobbig separation? Från en nattuggla till en annan. Och det ska jag säga i nattugglan att uppslutningen som har uppstått här i inkorgen, den är helt fantastisk. Jag tror faktiskt att varenda låt som vi kommer spela här nu, i alla fall närmsta timmen, är dedikerad till just det här temat. Hur, ja, låtar som man använder sig av för att ta sig igenom en jobbig separation eller en jobbig tid. Det är väldigt fint och jag blev väldigt rörd att ni är så många som vill hjälpa till och ja, ta hand om era mednattugglor, så att säga. Så, nattugglan, jag beklagar sorgen, men du ska veta det att vi är ett helt gäng här ute i stugorna som vill se till att få dig på bättre tankar, eller åtminstone dela med oss av våra bästa låtar som har hjälpt oss i svåra stunder. Annika, hon är först ut. Vi får väl se det lite grann som att vi alla har ställt oss upp här på en rad och en efter en ger vårt bidrag till nattugglan så att ja, man ska komma vidare. Annika, ditt val av låt älskar jag. För jag får faktiskt ett minne från när jag själv gick igenom en separation. Och ja, man vaknar och man har den här tunga betongblocket i bröstet. Och ja, vad ska man göra? Vad ska man göra? Ja, det är ju helt otroligt att den här låten har hjälpt inte bara mig och inte bara dig, Annika, utan kanske också nattugglan. Och så miljontals andra.

I Will Survive. Gloria Gaynor, tack så jättemycket. Annika Å, för ditt bidrag. Vi håller alltså på att hjälpa Nattugglan som är i en svår hjärtesorg och behöver alla våra låtförslag. Näst på tur här till Nattugglan, det är Miriam Bryant med Allt jag behöver nu. Och ja, vill man vara med och hjälpa till, nu har det liksom blivit någon slags skifte här från att önskenatten är känslostorm tema baserat bara så där allmänt, så blir det nu, alltså det blir nästan lite så nödaktion. Nu måste vi hjälpa Nattugglan här och komma på bättre tankar. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag. Och så kan man ju berätta vilken låt hjälpte dig ur en svår stund.

allt jag behöver med Miriam Bryant. Ja, det fortsätter att strömma in låtar här för att hjälpa nattugglan. Och ja, det här kanske blir en sån natt där vi alla bara får, jag vet inte, skriva upp alla låtförslag. För jag tycker att det här är ju rena rama medicinen för både hjärtekross och svåra stunder. Riktigt bra jobbat allesammans. Keep them coming. vaken@sverigesradio.se kan man mejla till om man vill bidra med sitt förslag eller berätta om vilken låt som hjälpt dig ur en svår stund. H skriver angående hjärtekross. Amy Winehouse. Ja, då kommer först förslaget Tears Dry on Their Own, men kanske först Back to Black när man bara vill gråta.

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

Mexico Honey, Casey Musgraves här i vaken där önskenatten pågår. Och det har blivit

till 72250. Börja med att skriva vaken, gör sedan ett mellanslag och berätta. Claes, han skriver så här: jag föreslår Don't You Worry About A Thing med Incognito. Allt ordnar sig. Kram.

Don't you worry about a thing, incognito. Tack, Claes. Håller verkligen med. Det ordnar sig faktiskt alltid, men även om det gör det så är det ju svårt att känna den där känslan av att det kommer vända. När man är nere i skiten så är man, så att säga. Så att, ja, jag förstår verkligen, nattugglan, att det känns omöjligt att ta sig ur det här hålet. Men skönt att få lite olika perspektiv här. Jag tycker det är det som är så fint när ni lyssnare hör av er, att man

får liksom följa med lite i lite olika skeden av hjärtesorgen. Först från det mest akuta till när man kanske känner att det börjar lätta. Förslagen, de bara rasar in, och här har vi en lyssnare som kort och gott skriver: det här är mitt förslag.

Ja, den här Greatest Love of All med Whitney Houston utgick ifrån att alla visste, men det är klart, det behöver man ju inte veta. Eller jo, det behöver man faktiskt. I alla fall, det känns som den här låten är någon som man lyssnar på kanske så där när man är på steg. Ja, men om man skulle dela upp hjärtesorgen så 10-gradig liksom stegtrappa, där jag gissar att nattugglan just nu befinner sig på, ja, men längst ner på stegen, då tror jag att Greatest Love of All, ja, men det, alltså det kan både vara steg 3 men också steg 7, när man liksom blir lite sådär hoppfull och känner att, ja, men relationen tjänat sitt syfte, man kan se tillbaka och, ja, men minnas allt det goda, men också att man, ja, på något vis är lite hoppfull. Ja, någonstans där. Steg 3, då börjar man liksom släppa loss och sen dundrar man in i steg 4. Det ska vi inte ens prata om. Men sen steg 7, då börjar man liksom komma igång igen. Mm. Ja, ni får höra av er och berätta om vilka låtar som hjälpt er ur kris och hjärtesorg. vaken@sverigesradio.se. Eller smsa 72250. Börja med att skriva vaken, gör sen ett mellanslag och, ja, berätta om vilken låt som ni vill att vi ska spela. Om ni vill, det här är ju verkligen högst, högst frivilligt, så kan man kanske också berätta om själva hjärtesorgen som ni gick igenom. Jag tycker liksom, det är ju ett så, alltså vilket himla märkligt tillstånd, hjärtesorg. Det är som att all kemi i kroppen jobbar mot den på en och samma gång. Lika mycket som kemin jobbar med en när man är i en relation. Det går liksom inte att förklara, men alla har vi ju gått igenom det. Jag vet inte, är det någon där ute som inte har gått igenom hjärtesorg och liksom tagit sig igenom det? Och sen när man väl är ute ur den här fullständigt fruktansvärda labyrinten, då förstår man knappt hur det gick till, två, hur det kändes. Man glömmer liksom bort det på något vis. Ja, det blir väl ett litet ärr, men det är ju i alla fall inte så ont. Ja, märkligt är det, denna känsla, kärlek och hjärtesorg. Och vi fortsätter här med låtönskningarna som nu på något vis har blivit låtönskningar till just nattugglan som går igenom ett svårt uppbrott. Sonja skriver Strong Enough med Cher. Helt oslagbar.

strong enough med Cher. Vi fortsätter i programmet och försöker att hitta låtar som tröstar. Lull skriver, det finns en väldigt bra låt med Lars Winnerbäck som heter Håll ut. Den hjälpte mig jättemycket. Hoppas att det känns bättre. Kram.

Paus, andrum, avskildhet, egen tid, bara vara för sig själv en liten stund. Behöver vi det? Behöver du det? Och hur viktigt är det? Och vad gör du i så fall? Bokar du en resa bara för dig? Ligger på sofflocket och låter tankarna vandra? På söndag pratar jag om det med författaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson. Vi håller dig i sällskap, om du vill.

Här kommer alla känslorna. En önskan från Lis. Hej Isabel, Peter och alla lyssnare. En helt perfekt låt för känslostorm-temat, det är ju definitivt Beautiful Trauma med Pink, som tar upp en hel del olika känslor. Videon är ju så rolig, där hon bland annat dansar med Channing Tatum. Tusen tack på förhand om ni vill spela den, och ha en fin höst. Kram, Ann.

Beautiful Trauma med Pink. Ja, vi hinner med en sista önskelåt innan vi går vidare till Ekot, Nattugglan. Det är en till nattuggla som skriver så här. Från en nattuggla som går igenom en separation till en annan. Franska trion, kärlekens helvete.

0: Skoffs planer. Sverige nu, regeringen har lämnat in sin plan för hur landets natur ska skyddas, och den bygger framförallt på det naturvårdsarbete som redan görs enligt klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari.
1: Vi från regeringens sida vill att planen bygger vidare på det som fungerar och identifiera vad det behöver utvecklas.
2: EUs naturrestaureringslag kräver att medlemsländerna ska vända förlusten av biologisk mångfald.